Các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seeds để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seeds với David Vandy và Frank Skinner.

Giants của Beth E. Skinner và ban nhạc Live to Miss It được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb. Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thu âm biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng đĩa đơn vào cuối năm 1977.

Đó là I Will của cô Ruby Winter, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ. Sau đây là The Final Countdown, là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe. Final Countdown phát hành năm 1986, sáng tác của John Tempest dựa trên một riff keyboard do anh tự làm vào đầu thập niên 80 và lấy cảm hứng từ Space Oddity của David Bowie. The Final Countdown đạt vị trí số 1 tại 25 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, và được chứng nhận đĩa vàng năm đó.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình với Tết Hit, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Hôm nay ngày 3 tháng 5 năm 2026, ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chúc các bạn sẽ có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và ý nghĩa bên người thân của mình. Và đương nhiên là với tình hình giao thông của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ trước khi chúng ta quay trở lại một tuần mới để làm việc, không biết là những diễn biến giao thông nào sẽ chờ đón chúng ta đây, đặc biệt là ở những khu vực cửa ngõ ra vào thủ đô và trên các tuyến quốc lộ cao tốc. Nhớ các bạn thính giả thường xuyên cập nhật thông tin cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Chắc chắn rồi, Hồng Nhung sẽ đặt câu hỏi ngay đối với vành đai 3 trên cao. Suốt từ chiều tối và cho đến đêm ngày hôm qua thì rất nhiều tư tưởng lớn gặp nhau là thôi lên Hà Nội sớm để tránh ùn ứ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Nhưng mà rõ ràng là rất nhiều những tư tưởng lớn gặp nhau trên cùng một tuyến cao tốc như là cao tốc Pháp Vân và Cầu Rẽ đấy ạ. Thế thì không rõ là sáng nay các bác tài di chuyển từ mấy giờ, quý vị thính giả đã rời địa điểm du lịch hay là rời quê để lên lại với Hà Nội vào lúc bao nhiêu giờ sáng rồi, và lúc này thì lộ trình của các bạn đang ở vị trí và khu vực nào. Nhiều quý vị thính giả cập nhật thêm với thông tin cho kênh VOV Giao thông qua số máy của hotline. Thế còn Hồng Nhung thì sẽ cập nhật ngay một số những thông tin đưa về từ lực lượng chức năng. Đồng chí Ngô Hoàng Tú đội 6 cho biết qua theo dõi camera trên cây cầu Thăng Long, lượng phương tiện tham gia giao thông thông thoáng theo cả hai chiều. Tuy nhiên là khuyến cáo các bác tài do thời tiết mưa từ đêm ngày hôm qua, đường trơn trượt, mong rằng là tất cả chúng ta bình tĩnh giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không vượt ẩu để luôn có được những lộ trình an toàn. Từ đội 6 thì cũng đã triển khai tại ngã 3, ngã 4 với những cái địa điểm thường hay xảy ra xung đột giao thông như là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, đường Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, đường Phạm Hùng, đường Trần Duy Hưng, đã có lực lượng chức năng ứng trực để giải quyết ùn tắc giao thông tại đây. Các bạn bình tĩnh và đi theo sự chỉ đạo của lực lượng chức năng. Với ban duy tu đưa tin về từ km 166 100 cuối cây cầu Thanh Trì theo phía về Lĩnh Nam hướng đi về Pháp Vân, có một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách, không có thiệt hại về người. Còn hiện nay thì xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng đến để giải quyết. Đương nhiên là nó cũng sẽ khiến cho các phương tiện di chuyển chậm lại khi mà có một cái đoạn giải phân cách bị đổ rồi. Còn cập nhật tình hình lúc này trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai như sau. Thời tiết trên tuyến cao tốc đoạn từ km 0 đến km 149 có mưa rải rác. Từ km 123 đến km 149 cộng 705, nhà thầu thi công giai đoạn 2. Trên tuyến, phương tiện lưu thông đang tăng dần đều. Các phương tiện lưu thông trên tuyến chú ý đảm bảo an toàn giao thông, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ khi lưu thông. Với khách hàng di chuyển thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra tài khoản giao thông, nạp tiền trước khi lưu thông vào đường cao tốc để tránh ùn tắc tại các trạm thu phí. Khi gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900545592 để được hỗ trợ. Và các phương tiện có thể lựa chọn phương án lưu thông theo quốc lộ 2 lên nút giao IC3 hoặc IC4. Hiện nay thì vẫn đang có tổ chức thi công mở rộng trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn 123 đến km 244. Nhà thầu đã bố trí lắp biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Vì vậy chúng ta lưu ý giữ khoảng cách an toàn, và với km 123 đến km 244 đấy, thì đặc biệt lưu ý quan sát biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Một thông tin nữa từ anh Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Phúc La thông thoáng theo cả hai chiều. Vừa rồi Nhung đã cập nhật nhanh một số những thông tin về tình hình giao thông và đặc biệt là với tin về tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuy nhiên là với những cái diễn biến thời tiết suốt từ chiều ngày hôm qua, đêm ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ đặt rất nhiều những câu hỏi với tình hình thời tiết trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ ra sao. Liệu mưa dông lại có xuất hiện hay không? Mưa đá có trở lại hay không? Chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ và diễn biến thời tiết Hà Nội đáng có những thay đổi cần lưu tâm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mây chiếm ưu thế ngay từ đầu ngày và duy trì suốt cả ngày. Nhiệt độ hiện giờ phổ biến từ 21 đến 23 độ với độ ẩm đang ở mức cao. Buổi sáng gió nhẹ, sau đó trưa chiều dần đổi sang đông bắc, báo hiệu sự thay đổi của khối không khí lạnh tác động. Trong ngày nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 29 độ, tương đối mát mẻ nhưng cảm giác ẩm rõ rệt do mưa xuất hiện rải rác và có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to nên các hoạt động ngoài trời cần được tính toán kỹ, tránh bị động. Khi di chuyển trên đường, do mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế, chúng ta cần phải chú ý quan sát và làm chủ tốc độ. Khi có dông lốc, không trú dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc gần công trình đang thi công để hạn chế rủi ro do gió mạnh và sét. Khi bước sang buổi chiều muộn và tối, mưa dông vẫn có khả năng duy trì rải rác, không loại trừ những đợt mưa mạnh cục bộ đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Và cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đang dồn xuống, đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển về phía Nam. Bắc Bộ xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, kèm dông, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 26 độ. Trưa và chiều nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng vùng núi và Đông Bắc Bộ, sau đó lan ra toàn Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Từ chiều tối, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất Đông Bắc Bộ từ 20 đến 23 độ, vùng núi dưới 20 độ, Bắc Trung Bộ từ 21 đến 24 độ. Hà Nội từ chiều và đêm nay có mưa, có nơi mưa to kèm dông, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Trên biển từ chiều tối nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Từ gần sáng mùng 4 tháng 5, vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, ngày và đêm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa từ 20 cho đến 40 mm, có nơi trên 90 mm. Từ chiều nay cho đến sáng ngày mai mùng

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin dự báo thời tiết trên rất nhiều nơi tại thủ đô Hà Nội cũng như là các tỉnh lân cận để các bạn thính giả hết sức lưu ý. Từ chiều tối cho đến tối và đêm cũng như là rạng sáng ngày hôm nay thì thời tiết vẫn có những cái sự thay đổi rất là bất thường. Và trong những ngày đầu tháng 5 thì nhiều địa phương miền núi ở phía Bắc cũng liên tục ghi nhận những hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc rồi mưa đá. Chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 5 đấy ạ, trên rất nhiều những thông tin trên các phương tiện đại chúng này rồi hình ảnh để chia sẻ trên các trang mạng xã hội thì quý vị thấy là tại một số xã của Lào Cai đã xảy ra mưa đá cục bộ gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu. Mưa đá xuất hiện trong khoảng 10 phút thôi nhưng mà mới mật độ rất là dày, nhiều viên có đường kính khoảng 2 cm đã làm thủng mái nhà, hư hỏng tài sản của người dân và rất may là không ghi nhận thiệt hại về người. Ngay sau đó thì chính quyền địa phương cũng đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Và không chỉ là tại Lào Cai, trong chiều và tối cùng ngày, tại các tỉnh như là Tuyên Quang và Phú Thọ cũng ghi nhận mưa đá kèm dông lốc với cường độ mạnh. Đáng chú ý là nhiều viên đá có kích thước lớn bất thường, có nơi thì ước chừng phải bằng một trái bóng tennis đấy ạ. Và hiện tượng thời tiết cực đoan này đã khiến cho nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng tài sản và gây thiệt hại đáng kể cho diện tích hoa màu, cây trồng của người dân. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Cục bộ có nơi có mưa to kèm lốc sét, mưa đá làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Khuyến cáo người dân tại các khu vực miền núi thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai, cần gia cố nhà cửa, mái lợp, chằng chống các công trình tạm, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, mưa đá. Đối với khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, người dân cần chủ động sơ tán khi có cảnh báo, không ở lại những khu vực ven suối, chân đồi hay là ta luy dốc. Ngoài ra, bà con cần bảo vệ sản xuất nông nghiệp bằng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra. Đó là những khuyến cáo trước những tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng tránh để bảo vệ an toàn cho chính bản thân, gia đình và đối với tài sản.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng. Cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị, đó là rất nhiều những khuyến cáo về tình hình thời tiết, không chỉ đối với người dân địa phương như là ở Lào Cai, Phú Thọ hay là Tuyên Quang, mà đối với quý vị thính giả chúng ta có.

0: Có những kỳ nghỉ lễ tại các địa phương vừa được chia sẻ thông tin trên. Hôm nay trên hành trình tiếp tục với những chuyến đi của mình thì các bạn thính giả vẫn cần phải lưu ý. Nếu các bạn đang có lộ trình trên cao tốc Nội Bài Lào Cai để trở về Hà Nội thì trên tuyến đang có mưa đấy ạ, đường trơn trượt, tầm nhìn rất là hạn chế. Đặc biệt là trên đoạn tuyến từ km 123 đến 244, đây là khu vực đang có thi công mở rộng làn đường. Nên khuyến cáo đến quý vị thính giả một lần nữa, chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Một lần nữa chúng tôi gửi đi những khuyến cáo. Còn đối với tình hình giao thông, Hồng Nhung rất mong là sẽ nhận được thông tin cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và các bạn thính giả đang trực tiếp di chuyển trên lộ trình này, hay thậm chí là với vành đai ba trên cao rồi những khu vực cửa ngõ thủ đô theo hướng về trung tâm thành phố đấy ạ. Nhờ các bạn chia sẻ cùng với chương trình qua số 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin chuyển động chính sách, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bản tin chuyển động chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2026 đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi sản xuất buôn bán hàng giả với sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Việc phân tách này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm. Để hiểu rõ hơn về góc độ pháp lý của đề xuất, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe. Thưa luật sư Nguyễn Hải Lăng, việc tách riêng hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng được kỳ vọng giúp phân hóa trách nhiệm hình sự, tránh được tình trạng áp dụng chung một khung xử lý cho các vi phạm có bản chất khác nhau. Quan điểm của luật sư thế nào về đề xuất này?
3: Với nhóm tội sản xuất buôn bán hàng giả được quy định từ điều 192 đến điều 195 Bộ luật Hình sự thì gần đây theo cái dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2026 thì Bộ Công an có đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi, đó là sản xuất buôn bán hàng giả và sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Việc cái quan điểm này của tôi về đề xuất này là sẽ giúp pháp luật trở nên cụ thể hơn, từ đó tăng cường hiệu quả trong việc xử lý các vi phạm. Sản xuất buôn bán hàng giả thường liên quan đến việc giả mạo nhãn mác, thương hiệu hoặc chất lượng sản phẩm với mục tiêu là lừa dối người tiêu dùng, trong khi hàng kém chất lượng có thể được sản xuất với chủ ý khác và có thể không nhất thiết phải là hành vi lừa dối. Về mức độ nguy hại thì đối với hàng giả thì nó thường là cao hơn, còn với hàng kém chất lượng thì nó phụ thuộc vào cái mức độ kém chất lượng cụ thể. Ngoài ra thì với cái đề xuất thì hình phạt thì Bộ Công an đề xuất là đối với cái nhóm mà sản xuất buôn bán hàng giả thì vẫn giữ nguyên khung hình phạt, nhưng mà còn đối với cái hành vi mà sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng thì ta có thể sẽ đưa ra những khung hình phạt phù hợp với mức độ vi phạm. Thì cái việc phân hóa này thì nó sẽ giúp cho áp dụng hình phạt tương xứng với mức độ vi phạm. Ngoài ra trong thực tiễn thì có nhiều vụ án cái việc chứng minh hàng giả nó khó khăn hơn nhiều so với việc chứng minh hàng kém chất lượng. Việc hàng kém chất lượng thì có thể dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể, và chính vì từ đó thì nó sẽ tạo ra cái sự công bằng hơn đối với những người vi phạm sản xuất hàng kém chất lượng vì do sơ suất thì không nên chịu mức án tương đương với những kẻ cố ý làm hàng giả.
2: Vậy quy định hiện hành phân biệt giữa hàng giả và hàng kém chất lượng liệu đã thực sự tường minh? Luật sư có đề xuất kiến nghị nào trong vấn đề phát hiện xử lý vi phạm liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng?
3: Quy định hiện hành về việc phân biệt giữa hàng giả và hàng kém chất lượng trong một số trường hợp là chưa thật sự tường minh và dễ phân biệt. Thực tế, người tiêu dùng và thậm chí cả các cơ quan chức năng đôi khi khó khăn trong việc xác định ranh giới giữa hai nhóm hành vi này. Để xử lý hiệu quả hơn về hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng thì tôi đề xuất cần có những quy định cụ thể hơn về tiêu chí đánh giá hàng hóa, vì đây là yếu tố then chốt. Hiện nay ranh giới giữa hàng giả và hàng kém chất lượng thực sự chưa rõ ràng trong thực tiễn. Cần bổ sung tiêu chí định lượng, ví dụ là tỷ lệ lỗi, mức độ lệch so với tiêu chuẩn, vân vân, thay vì chỉ dựa vào định tính. Ngoài ra cần tăng cường thanh tra kiểm tra để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó cần phối hợp đa ngành, công an, quản lý thị trường, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Nhưng để có một cái biện pháp lâu dài và bền vững thì theo tôi là cần nâng cao cái ý thức của người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần biết quyền khiếu nại, đổi trả và cách nhận diện hàng kém chất lượng. Tóm lại cần phải kết hợp giữa giáo dục, phòng ngừa vi phạm từ gốc và có những chế tài răn đe đảm bảo thực thi. Theo tôi thì để là có hiệu quả hơn trong cái việc xử lý hành vi sản xuất và buôn bán hàng kém chất lượng thì nên có những cái tiêu chí phân biệt cụ thể giữa hai nhóm hành vi sản xuất buôn bán hàng giả và sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Đề xuất một cơ quan nào để làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hàng kém chất lượng, và bên cạnh đó thì cần bổ sung về trách nhiệm dân sự đối với những cái hành vi vi phạm này. Cơ quan nào làm đầu mối thì theo tôi thì phù hợp nhất sẽ là Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chính, chủ trì. Bộ Khoa học Công nghệ thì hiện nay đang có vai trò chính trong xây dựng chính sách chiến lược quy hoạch về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Do vậy có thể sẽ phối hợp với từng ngành cụ thể, từng nhóm hàng, ví dụ như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm thì nên kết hợp với Bộ Y tế, nông sản, thủy sản thì kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công nghiệp, điện tử, cơ khí thì kết hợp với Bộ Công Thương, xây dựng, vật liệu xây dựng thì kết hợp với Bộ Xây dựng, và từ đó thì tạo ra một cái tiêu chí thế nào là hàng kém chất lượng, từ đó tạo điều kiện giúp các cơ quan chức năng xử lý chính xác và nghiêm khắc. Và đối với khung hình phạt thì tôi nghĩ rằng là cũng nên đề xuất là có khung hình phạt đối với những người mà sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng thì nên là thấp hơn so với những người sản xuất buôn bán hàng giả.
2: Cảm ơn những phân tích của luật sư Nguyễn Hải Lăng. Các bạn thân mến, theo quy định hiện hành, khoản 7 điều 3 Nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ, hàng giả là hàng hóa không đúng bản chất, công dụng, không có giá trị sử dụng hoặc sai lệch so với công bố, hoặc có các chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu theo quy chuẩn đã đăng ký công bố. Trong khi đó, theo thông tư liên tịch số 10 năm 2000, hàng kém chất lượng được quy định là hàng hóa vẫn có giá trị sử dụng, nhưng các chỉ tiêu chất lượng thấp hơn công bố hoặc tiêu chuẩn tối thiểu, không gây hại đến sức khỏe, sản xuất và môi trường, hoặc hàng hóa đã bị thay đổi thành phần, định lượng nhưng không gây hại. Đến đây thì bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay với chủ đề đề xuất tách tội danh sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng cần thiết để tạo công bằng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đưa về từ bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ là cây cầu Thanh Trì. Đoạn gần xuống cầu theo hướng về trung tâm, một chiếc xe ô tô điện 4 chỗ mất lái đâm vào giải phân cách ở trong làn xe máy như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị rồi. Và không rõ là lúc này thì tình hình giao thông có bị ảnh hưởng nhiều hay không. Còn thời điểm mà chúng tôi ghi nhận thông tin thì rõ ràng tình hình giao thông có sự đông đúc và chậm chạp khi di chuyển qua phía cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về trung tâm đấy ạ. Và Hồng Nhung thì vẫn đang tiếp tục đặt ra những lo lắng đối với các cái tuyến ra vào cửa ngõ thủ đô như là vành đai 3 trên cao, rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Còn chúng tôi thì nhận được rất nhiều những thông tin đưa về trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thì các bạn hết sức lưu ý, đặc biệt là với tình hình thời tiết đưa về trên tuyến đấy ạ. Hiện tại là có nhiều đoạn tuyến đang có mưa, rồi có công trình thi công, đã có biển báo rồi. Các bạn chú ý chúng ta quan sát để đảm bảo cho sự an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết hiện tại. Còn với vành đai 3 thì anh Phạm Quang Trung có chia sẻ là qua nút giao Lĩnh Nam 500m có giá nóc của một cái phương tiện nào đấy rơi ở sát làn khẩn cấp theo hướng đi về trung tâm. Còn cách khoảng 500m thì có xe con gặp sự cố đỗ ở ngoài làn khẩn cấp nhưng mà lại có đôi chút hơi lấn ra ngoài. Chắc có lẽ là bác tài không kịp đỗ xe một vị trí ngay ngắn hơn, nên là quý vị thính giả chúng ta chú ý quan sát để đảm bảo sự an toàn của mình. Cầu Thăng Long thì ổn theo cả hai chiều. Cuối đường Giải Phóng hướng về bến xe nước ngầm, mật độ khá là cao, di chuyển chậm. Chúng tôi xin nhắc lại là cuối đường Giải Phóng theo hướng về bến xe nước ngầm, lúc này mật độ trên tuyến khá là cao đấy ạ. Các bạn chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột giao thông, chứ nếu không thì sẽ tạo thành nút thắt rất là khó khăn. Đó là những thông tin cập nhật về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng fanpage VOV Giao thông.
4: Nóng quá!
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ

0: ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng tâm bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
6: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
6: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
6: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Thưa quý vị thân mến, vẫn là những thông tin đưa về từ cây cầu Thanh Trì thôi. Có những chút trục trặc khó khăn do là có một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách theo hướng đi về trung tâm, đoạn gần với lối xuống đấy ạ, các bạn lưu ý quan sát. Còn tình hình trong khu vực nội đô thì thời tiết bắt đầu chuyển mưa. Không đến nỗi là quá nặng hạt đâu, tuy nhiên là cũng đủ cho chúng ta cảm nhận một cái trạng thái thời tiết rất là khác so với những ngày nắng nóng đã qua. Còn với tình hình giao thông trong khu vực nội đô sáng nay vẫn thông thoáng. Hồng Nhung thì chưa thấy có ai phàn nàn gì về khu vực cửa ngõ thủ đô trên các tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ hay là Vành Đai 3 rồi Vành Đai 2 hay Đại lộ Thăng Long. Chỉ có tuyến Nội Bài Lào Cai thì vẫn có những khuyến cáo về thời tiết và những công trình thi công tại đây để các bạn lưu ý giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát hơn. Về cơ bản là vẫn ổn cho đến thời điểm hiện tại. Hy vọng là tình hình giao thông thì sẽ vẫn tiếp tục giữ được trạng thái và nhịp ổn định như với thời điểm hiện tại. Và khi có bất cứ những sự thay đổi nào thì rất mong là quý vị thính giả sẽ là những người đầu tiên chia sẻ thêm cùng với kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị dành ít phút chúng ta cập nhật những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 117 ngày 2 tháng 5 năm 2026 vừa được ban hành, Chính phủ quyết nghị thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16 và soạn thảo theo trình tự, thủ tục thông thường như đề nghị của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 5, toàn lực lượng đã xử lý gần 4.360 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy, tạm giữ gần 1.390 phương tiện. Đáng chú ý, hành vi vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 1.100 trường hợp, tương đương khoảng 1/4 tổng số vi phạm bị xử lý. Đây tiếp tục là nhóm hành vi nổi lên trong các dịp nghỉ lễ. Nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo công bố của nền tảng du lịch Guru Work, tại thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 100 điểm đến lý tưởng nhất thế giới để khám phá bằng hình thức đi bộ năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận và đánh giá cao nhờ sở hữu không gian đô thị giàu bản sắc văn hóa, lịch sử với nhiều điểm tham quan nằm trong khoảng cách gần nhau. Điều này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn là cách hiệu quả để cảm nhận trọn vẹn hơi thở cuộc sống và những giá trị di sản tiềm ẩn trong lòng thành phố. Thưa quý vị, hãng hàng không giá rẻ Spirit của Mỹ đã bất ngờ ngừng hoạt động vào hôm qua mùng 2 tháng 5, gây nhiều tiếc nuối trong cộng đồng hành khách, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và tầng lớp lao động. Việc dừng khai thác diễn ra đột ngột trong đêm khiến nhiều chuyến bay bị hủy, làm hành khách và nhân viên mắc kẹt trên khắp nước Mỹ. Tại khu vực Caribe và Mỹ Latin, nguyên nhân đóng cửa được cho là áp lực tài chính, trong đó có chi phí nhiên liệu tăng mạnh liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các dự án trên địa bàn đang cần khoảng 6,3 triệu mét khối vật liệu san lấp và 350.000 mét khối đá xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi

0: thải khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Sẽ xin điều chuyển đất dư thừa của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để về đắp cho dự án nâng cấp mở rộng 26B 127.000 khối. Cái này thì chủ động được cái nguồn vật liệu cho dự án, giảm được đổ thải, và cái đổ thải giờ cũng rất là khó khăn vì không có vị trí đổ, sẽ giảm được chi phí đầu tư kể cả hai dự án, giảm được khá nhiều.
0: Tình trạng khan hiếm vật liệu tại Khánh Hòa xuất phát từ nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung tại chỗ còn hạn chế. Thủ tục cấp phép khai thác mỏ và nâng công suất các mỏ vẫn mất nhiều thời gian. Để khắc phục tận gốc, bên cạnh việc điều chuyển vật liệu, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát các khu vực đủ điều kiện khai thác, cập nhật phương án quản lý tài nguyên khoáng sản vào quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, xem xét phê duyệt một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin từ bản tin tổng hợp. Và cho đến thời điểm hiện tại đã là 8 giờ sáng rồi, khác hẳn so với tình hình giao thông từ chiều tối và cho tối cũng như là đêm hôm qua trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hay là vành đai 3 trên cao đấy ạ. Nhiều người thì lo lắng là hôm nay mà về thủ đô thì thôi cứ phải gọi là dậm chân tại chỗ, nên là đi sớm một chút vậy. Và rất nhiều người có tư tưởng đi sớm nên thành ra là chúng ta gặp nhau khá là đông vui trên các cái tuyến cao tốc, đặc biệt là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Nhưng mà sáng nay Hồng Nhung thì có liên tục đặt ra những câu hỏi trên tuyến nhưng không thấy có bất cứ ai phản ánh về tình trạng ùn ứ trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hay đặc biệt là trên vành đai 3 trên cao cả. Thôi thì chúng ta cứ tạm yên tâm, được đến đâu thì hay đến đó. Và khi nào mà tình giao thông tiếp tục có những thông tin mới hay là gia tăng về áp lực giao thông thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ cập nhật ngay cùng với quý vị. Và chúng ta biết rằng là kỳ nghỉ lễ thì đang dần khép lại rồi. Điều này khiến cho lượng phương tiện thì đương nhiên nó sẽ là tăng nhanh. Và qua rất nhiều những cái kỳ nghỉ lễ khác nhau, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã triển khai rất nhiều những phương án để nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Và như chúng tôi đã vừa đề cập rồi, ghi nhận tại các cái tuyến cửa ngõ thủ đô, đặc biệt là khu vực cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, dòng xe kéo dài hàng rất nhiều km chứ không phải là 1-2 cây số nữa, di chuyển chậm theo hướng trung tâm thành phố và lên đường vành đai 3 trên cao trong chiều và tối ngày hôm qua. Và trước tình hình này thì phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án phân luồng từ xa, phối hợp với lực lượng chức năng với các địa phương lân cận để giảm áp lực cho các tuyến trọng điểm như là quốc lộ 1 rồi trên tuyến Giải Phóng hay là Kim Đồng. Tại các khu vực phía Đông Tây và nội đô, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường tối đa để bố trí các cái nút trọng điểm nhằm vừa điều tiết giao thông, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dừng đỗ sai quy định, đón trả khách trái phép hay là những vi phạm nồng độ cồn. Và bên cạnh đó thì hệ thống camera giám sát giao thông cũng hoạt động liên tục, giúp trung tâm chỉ huy kịp thời phát hiện các cái điểm có nguy cơ ùn ứ để phối hợp với các lực lượng xử lý nhanh chóng và không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Và đương nhiên là với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chúng tôi vẫn cứ phải khuyến cáo chính quý vị là những người tham gia giao thông, chúng ta vẫn nên lựa chọn với lộ trình phù hợp, chủ động lựa chọn thời gian, tránh các cái khung giờ cao điểm. Khi tham gia giao thông thì cần phải hết sức bình tĩnh, gặp những tình trạng đông xe rồi tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại địa điểm. Và người điều khiển phương tiện thì lưu ý là không sử dụng rượu bia, chấp hành đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Việc tuân thủ theo luật giao thông không chỉ giúp hành trình trở lại thủ đô của tất cả chúng ta được thuận lợi hơn mà sẽ bảo đảm an toàn cho chính mỗi người tham gia giao thông và với cộng đồng.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi nhận được những thông tin tốt chia sẻ ngay để quý vị thính giả yên tâm. Là hiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đấy, anh Ngọc Trung cho biết là tình hình giao thông thông thoáng khác với tâm lý mà Hồng Nhung hay là ekip thực hiện giờ cao điểm sáng nay trước khi bắt đầu vào khung giờ thì cũng đã chuẩn bị với việc là không biết là những diễn biến giao thông nào sẽ chờ đón đây. Lại là một buổi sáng áp lực khi mà nhiều người sẽ khởi hành và xuất phát từ sớm để quay trở lại thủ đô Hà Nội. Nhưng không, lúc này cả vành đai 3 trên cao và tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hay là khu vực vành đai 2 đấy, cả hai chiều đều đang thông thoáng và thuận lợi để cho quý vị thính giả phải yên tâm. Với tình hình giao thông thì đã yên tâm như vậy rồi. Bên cạnh việc là nhu cầu đi lại tăng cao thì có một mối quan tâm hàng đầu nữa, đó là việc chúng ta cần phải tuân thủ đã uống rượu bia thì không lái xe. Ghi nhận trong ngày 2 tháng 5, lực lượng trên cả nước đã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là trong đó có vi phạm nồng độ cồn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 2 tháng 5, toàn quốc đã xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tổng số hơn 17.000 vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể là trên các tuyến đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện 17.257 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp với số tiền phạt ước tính hơn 40 tỷ đồng. Hàng nghìn phương tiện bị tạm giữ, hàng trăm giấy phép lái xe bị tước và nhiều trường hợp bị trừ điểm giấy phép theo quy định. Đáng chú ý là vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm với tỷ lệ rất cao với khoảng 3.396 trường hợp, tức là chỉ đứng sau vi phạm về tốc độ. Ngoài ra, các hành vi như là chở quá tải, quá số người, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện cũng bị xử lý nghiêm. Về tình hình tai nạn giao thông, cả nước xảy ra 45 vụ, làm chết 23 người và bị thương 32 người, giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên các tuyến đường bộ, trong khi đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ việc nào. Khuyến cáo người tham gia giao thông, lực lượng chức năng gửi đi khuyến cáo trong những ngày cao điểm cuối của kỳ nghỉ lễ, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu. Bên cạnh đó, hãy chủ động kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, lựa chọn thời điểm phù hợp để tránh ùn tắc, đồng thời theo dõi những thông tin giao thông để có được lộ trình hợp lý. Sự an toàn trên mỗi hành trình nó sẽ không chỉ phụ thuộc vào lực lượng chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức tham gia giao thông của mỗi người. Và chúng ta thì hãy cùng nhau chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn để mỗi chuyến đi đều là những hành trình bình an và trọn vẹn.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn

0: hòa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
1: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông, đặc biệt là vẫn nhắc lại trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để các bạn yên tâm. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, trời đã bắt đầu mưa lác đác rồi, nhưng với một lộ trình giao thông mà các bạn thính giả vẫn sẽ nhận được sự hài lòng đấy ạ, thông thoáng theo cả hai chiều. Có chăng lúc này thì có một thông tin mà khiến cho Hồng Nhung đang đặt ra rất nhiều câu hỏi, đó là ở gầm cầu vượt Thanh Niên và Yên Phụ, không rõ là vì sao lại xảy ra tình trạng ùn ứ khá dài. Bây giờ là 8 giờ 10 phút đấy ạ, của ngày cuối tuần. Thường thì là đã ngày cuối tuần mà lại còn vẫn trong kỳ nghỉ lễ thì sẽ khó có tình trạng ùn ứ tại đây. Kể cả là trong những ngày qua có công trình thi công thì chỉ khi mà các bạn di chuyển qua những điểm của công trình thi công chậm lại một chút thôi. Nhưng mà bây giờ ngay từ tuyến Thanh Niên Yên Phụ ở đường bên dưới theo hướng về Âu Cơ đã ùn rất là dài rồi. Thế thì Hồng Nhung không rõ là tại đây có xảy ra va chạm hay là bất cứ lý do nào dẫn đến tình trạng xung đột giao thông tại đây không. Rất mong rằng là quý vị thính giả đang di chuyển trên tuyến cập nhật thông tin cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông để ông Nhung có thể có được câu trả lời nhanh nhất và tiếp tục gửi đi những thông tin cho quý vị thính giả đang di chuyển tại đây và đang có định di chuyển với lộ trình này.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có đắt không chồng?
3: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
6: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Quý vị thân mến, quay trở lại với những thông tin giao thông thì có hai lộ trình mà Hồng Nhung vẫn đang đặt ra những thắc mắc. Đó là với tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ ngay ở đoạn bắt đầu từ chân gầm cầu vượt theo hướng đi về đường Âu Cơ đang ùn rất là dài. Và lúc này Nhung thấy là các phương tiện không những là đông chậm mà còn dậm chân tại chỗ rồi, gần như là không thể di chuyển được. Thế thì không rõ là nguyên nhân vì sao, Hồng Nhung vẫn đang chờ thêm những câu trả lời của quý vị thính giả. Rất mong là các bạn sẽ nhanh chóng giúp đỡ thông tin tại đây, vì có nhiều quý vị đang gặp tình trạng ùn ứ tại đây cũng băn khoăn là không biết là sao mà tắc. Rồi nhiều quý vị thính giả đang định di chuyển vào nhưng cũng đặt câu hỏi tương tự là thế bây giờ đi vào thì liệu có đi được hay không, rồi cũng cần phải có những cái nguyên nhân để làm sao mà có thể cân đối được thời gian di chuyển cho mình trên tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ. Và một thắc mắc nữa của Hồng Nhung đó là phía khu vực cây cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm thành phố, do là có một chiếc xe mất lái đâm đổ một cái đoạn dài giải phân cách từ sáng sớm rồi. Bây giờ không biết là tình hình giải quyết đã đến đâu và các cái phương tiện giao thông di

0: chuyển trên tuyến cây cầu Thanh Trì có gặp phải tình trạng ùn ứ kéo dài hay không? Hai câu hỏi Hồng Nhung nhờ quý vị thính giả trả lời giúp qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Alo, ai đây ạ?
2: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
1: Alo?
2: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
1: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì... không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy. Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào? Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được. Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha, không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy. Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800-1091 để được hỗ trợ.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá.
4: Ừ.
3: Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Thưa quý vị, Hồng Nhung thì vẫn chưa có câu trả lời cụ thể với tuyến đường Âu Cơ. Nhưng về cơ bản là anh Gia Đạt thì cho biết là do là có công trường đấy, chỉ còn một làn đường thôi và các xe thì đang cố gắng điền vào chỗ trống nên xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Hy vọng đây chỉ là một nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng ùn tắc rất dài, bắt đầu từ đường Thanh Niên, Yên Phụ cho đến Âu Cơ lúc này. Mong là không có va chạm. Bởi chắc chắn rồi, không ai mong muốn là có những cái thông tin về những vụ va chạm, nhất là trong những ngày nghỉ lễ cả. Và lúc này Hồng Nhung thấy là các xe đứng im rồi, chứ không phải là có thể di chuyển được chậm đâu. Nên với ai mà có định đi trên tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ, bắt đầu từ chân gầm cầu vượt thì chúng ta nên chủ động thay đổi lộ trình từ xa nếu có thể được. Vì lúc này các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian ấy. Khi nào mà tình hình giao thông ở đây trở nên ổn định hơn thì Hồng Nhung sẽ cập nhật lại ngay cùng với quý vị thính giả. Hồng Nhung sẽ tiếp tục theo dõi khung hình camera này. Tổ kỹ thuật đang liên tục gửi hình ảnh về cho chúng tôi, cũng như là những cái view nhìn của Hồng Nhung trực diện ở bàn làm việc rất là rõ với tuyến đường Thanh Niên và Yên Phụ. Nên chúng tôi thì vẫn khuyên cáo quý vị cân nhắc với lộ trình này để tránh mất thời gian khi di chuyển tại đây. Còn thưa quý vị thân mến, đối với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý, nhưng như chúng tôi đã đề cập trước đó thì với tình trạng vi phạm nồng độ cồn và tốc độ vẫn diễn ra đáng lo ngại, thậm chí là đã có những trường hợp tài xế bị xử phạt lên tới hàng chục triệu đồng do vi phạm nghiêm trọng. Tại Bắc Ninh vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện một tài xế điều khiển ô tô chạy với tốc độ 80 km/h trong khu vực đông dân cư, tức là vượt quá quy định 30 km/h. Đáng chú ý, qua kiểm tra, tài xế này còn vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, mức kịch khung theo quy định hiện hành. Với hai lỗi vi phạm nghiêm trọng này, người điều khiển phương tiện đã bị lập biên bản xử phạt tổng cộng lên tới 42 triệu đồng và đồng thời bị tước giấy phép lái xe gần 2 năm. Không chỉ là trường hợp cá biệt, và trong hơn 2 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt dự kiến trên 6,9 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm 679 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn là 445 trường hợp. Đây là đều là những hành vi mà tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ cao dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và lực lượng chức năng cho biết là với các vi phạm này thường xảy ra vào ban đêm và rạng sáng, thời điểm mà người điều khiển phương tiện dễ chủ quan và thiếu kiểm soát. Nên với những khuyến cáo đưa về từ lực lượng chức năng thì một lần nữa chúng tôi vẫn phối hợp để chia sẻ một cái tôn chỉ, đó là đã uống rượu bia thì không lái xe dưới bất cứ hình thức nào. Bên cạnh đó thì cái việc mà cần chấp hành quy định về tốc độ, đặc biệt khi di chuyển qua những khu vực đông dân cư hoặc là trong điều kiện thời tiết tầm nhìn hạn chế. Việc sử dụng rượu bia có thể làm suy giảm khả năng quan sát và phản xạ. Nếu kết hợp với chạy quá tốc độ sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn và mức độ hậu quả. Vậy nên mỗi người khi tham gia giao thông cần chủ động bảo vệ chính mình và người khác bằng việc lái xe an toàn và đúng luật. An toàn giao thông không chỉ là quy định mà nó còn là trách nhiệm và ý thức của mỗi cá nhân. Hãy nói không với rượu bia khi lái xe để mỗi hành trình được luôn bình an.
3: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị, vẫn là những câu chuyện của những ngày nghỉ lễ. Với các cuộc gặp gỡ, liên hoan bạn bè, gia đình sẽ diễn ra nhiều hơn. Đương nhiên nó sẽ mang lại sự gắn kết hơn cho chúng ta sau suốt những ngày làm việc rồi. Thế tuy nhiên là bên cạnh niềm vui ấy thì chúng ta vẫn cần phải giữ được cho mình sự tỉnh táo và đặc biệt là hai chữ trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Một trong những điều quan trọng nhất là tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc trên đường về. Và không chỉ vậy thì trong mỗi cuộc vui đấy, sự ý thức của những người xung quanh cũng rất là quan trọng. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, một sự chủ động sắp xếp phương tiện an toàn cho bạn bè, đôi khi là nó còn ý nghĩa hơn bất cứ những cái lời mời uống thêm một ly nào. Và đồng thời thì chúng ta cũng nên tránh những cái hành vi như là kích bác hay là khuyến khích uống quá chén rồi uống đi, không lo đâu, không sợ đâu, muộn rồi, khuya rồi, không ai kiểm tra đâu mà lo. Đó, rất là nhiều những cái câu gọi là thần chú đi khi mà đi nhậu. Thế, với những cái hành vi như vậy thì vô tình nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông đối với những người mà đã uống rượu và không làm chủ được những hành vi và ý thức của mình. Chúng ta hãy cố gắng là để cuộc vui không vượt quá giới hạn an toàn, để những cuộc gặp gỡ thực sự trọn vẹn, vui khi đến và an toàn khi về.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phòng, phát triển kinh doanh SGO Land.
0: Thưa quý vị thân mến, trên các tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện trên tuyến thời tiết có mưa nhiều đoạn đấy ạ, con đường thì vẫn thoáng thôi. tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng vậy, các bạn có thể tranh thủ di chuyển, hoặc là ai mà lắng nghe được những thông tin của giờ cao điểm thì cũng có thể báo tin cho những người thân của mình là hiện tại trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang ổn suốt từ sáng đến giờ, các bạn có thể tranh thủ để trở lại thủ đô. Chứ tâm lý nhiều người thấy cả đêm qua ùn ứ rồi, thế sáng nay lại cứ chần chừ, sợ là đi sớm thì cũng tắc, nên là thôi cứ thong dong. Nhưng chắc chắn là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trong ngày hôm nay để mà có được những lộ trình như mong đợi, nhất là càng về trưa và chiều cũng như là chiều tối này đấy ạ, thì chúng tôi cũng sẽ đặt ra những sự lo lắng. Tuy nhiên là cũng không biết thế nào được cả. Có thể là mọi người cũng đã chủ động giãn cách ra về thủ đô từ cách đây 1-2 hôm rồi, nên các bạn chú ý, lưu ý là nếu có thể được thì luôn giữ sóng của FM 91 MHz để chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả. Trên tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh vẫn có những dự án thi công hầm Cổ Linh. Các phương tiện lưu thông qua đây chú ý quan sát theo sự tuân thủ điều tiết giao thông. Hiện tại thì tình hình tại tuyến vẫn ổn thôi, không đến mức quá đông, không đến mức ùn ứ. Và thưa quý vị và các bạn, trong khi mà nhiều người được về quê với gia đình hay là nghỉ ngơi trong dịp nghỉ lễ, thế thì khi nhắc đến các công trình thi công thì chúng ta cũng biết rằng là hàng nghìn công nhân đang không quản ngại nắng mưa, thi công xuyên ngày đêm với mong muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, 3 dự án đường cao tốc ở khu vực miền Tây đã dồn lực bố trí gần 2.000 công nhân thi công xuyên ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận đang có hơn 1.000 lao động và 470 thiết bị được huy động, triển khai 61 mũi thi công, gồm 35 mũi đường và 26 mũi cầu. Dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu - Đồng Tháp, ghi nhận có trên 400 kỹ sư, công nhân thi công các hạng mục. Còn trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, duy trì 20 mũi thi công và khoảng 450 cán bộ, kỹ sư làm việc liên tục để hoàn thiện 17 km tuyến chính. Thời gian qua, nhà thầu đang nỗ lực gỡ khó nguồn cung ứng nguyên vật liệu cát và dịp lễ là thời điểm thuận lợi để tăng tốc thi công, bù tiến độ các giai đoạn trước bị ảnh hưởng do thiếu vật liệu. Ông Nguyễn Văn Toán, Phó Giám đốc Ban Điều hành Cao tốc Hậu Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cho biết.
11: Đơn vị đang quyết liệt tầm 30 tháng 6 tới đây hoàn thành cơ bản công tác là đắp cát ra tải theo phân đoạn, theo biện pháp thi công phù hợp với cái nguồn cung ứng vật tư vật liệu là vừa ra tải cát và vừa ra tải đá. Đối với những cái giai đoạn ra tải hai lần thì tới 30 tháng 6 này là đơn vị cũng là cơ bản là hoàn thành cái công tác ra tải.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là cập nhật những thông tin với các công trình thi công, không chỉ là riêng trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ đâu, mà rất nhiều các tuyến cao tốc khác, rồi đặc biệt là những công trình thi công thì các bạn thấy rằng chúng ta được nghỉ lễ, được đi chơi, được về quê với gia đình, nhưng nhiều nơi vẫn có cái sự tăng cường như vậy để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. Thế còn là tiếp tục mà quay trở lại với tình hình giao thông từ phía đường Thanh niên Yên Phụ thì nó lại một bức tranh hoàn toàn khác so với cách đây chừng 10 phút. Bây giờ lại thông thoáng đến lạ luôn đấy. Thậm chí là còn vắng vẻ cơ. Chỉ có một vài các cái phương tiện đang di chuyển ở đường bên dưới thôi. Chủ yếu đa phần là xe gắn máy. Thế còn là không còn tình trạng ùn ứ như trước đó rồi. Bây giờ thì các bạn đã có thể yên tâm di chuyển từ phía khu vực đường Thanh niên Yên Phụ dưới chân gầm cầu Vượt theo hướng đi về Âu Cơ. Ngã tư Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, đèn giao thông không hoạt động, nhiều xe đi rất nhanh, các phương tiện chúng ta chú ý đừng chủ quan.
12: Lớn quá rồi.
13: Anh Trung lớn sao?
12: Còn hơn cả thế, MediaMart mừng lễ lớn giảm giá.

0: Giảm lớn quá, lễ này phải đến MediaMart sắm điều hòa ngay. Mua một lần, mát lâu dài, không lo phát sinh chi phí. Mình chọn điều hòa inverter 12.000 BTU LG Panasonic Coax, giá chọn gói từ 7.490.000, đã bao gồm cả vật tư và công lắp.
1: Không chỉ điều hòa đâu anh, quạt điều hòa Coax 40 lít giá chỉ 1.790.000. Quạt cây 5 cánh của Toshiba điện cơ chỉ từ 790.000.
0: Chưa hết, Smart TV 4K 50 inch Sony, Samsung, LG Coax giá sốc 6.990.000. Tủ lạnh 4 cửa side by side inverter 442 lít Samsung LG Coax chỉ từ 11.990.000.
1: Wow, sắm ngay TV đón lễ. Máy giặt lồng ngang 10,5 kg của Coax chỉ 6.990.000, giảm tới 54%. Máy xay sinh tố, máy ép trái cây chỉ từ 399.000.
0: Số lượng có hạn, hết lễ về giá cũ. Đến MediaMart ngay thôi.
1: MediaMart luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
0: Gọi ngay 1900 6788 hoặc truy cập thegioidienmay.com.
2: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Ừ. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
3: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
2: Trong nước mà ổn không?
3: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động

0: Hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udor Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
0: Gọi ngay 0944 208 888. Udor Thành Phát, chủ động sản xuất.
2: Thưa quý vị thân mến, để nhắc đến tình trạng ùn ứ ở thời điểm hiện tại đấy ạ, không có lộ trình nào để chúng ta phải quá lo lắng đâu. Đặc biệt là trên các cái tuyến cao tốc như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Quý vị có thể chia sẻ thêm với người thân của mình là thời điểm này các bạn nếu muốn xuất phát trở lại thủ đô Hà Nội để kết thúc kỳ nghỉ lễ và chuẩn bị cho ngày mai thì đang có thể di chuyển được đấy ạ. Nhiều người lo ngại. Chứ còn bình thường thì ông Nhung thấy là sáng sớm của ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ thì sẽ rất là đông. Nhưng mà không, sáng nay thì hoàn toàn khác. Các bạn có thể đi được ở thời điểm hiện tại. Và tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thôi, chứ còn là nếu có bất cứ sự thay đổi nào thì chúng tôi cũng không thể dám chắc được với những diễn biến giao thông đâu. Anh Nguyễn Thành Trung thì vẫn đang quan sát thấy trên cây cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố đấy ạ. Chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách hiện tại thì ảnh hưởng đến cả lối đi của xe máy trên cây cầu Thanh Trì rồi. Anh Thành Trung cho Hồng Nhung biết thêm một chút xem là tình hình giao thông trên cây cầu Thanh Trì thế nào. Ở đây Hồng Nhung có hình ảnh từ anh Dương. Anh Dương gửi về đây. Hồng Nhung quan sát xem nào. Đúng là chiếc xe thì đâm vào giải phân cách đổ thẳng vào làn xe máy rồi, và vị trí của xe cũng là trong làn xe máy. Làn xe máy thì không đi được đâu, nhưng mà làn ô tô thì đi được bình thường. Cảm ơn anh Dương đã chia sẻ rất là cụ thể. Và hiện tại là đã có lực lượng chức năng đang đến để cầu kéo chiếc xe đi rồi. Ít phút tới thì xe sẽ được di rời thôi. Rất may là sáng Chủ nhật, dù là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhưng mà áp lực giao thông chưa gia tăng, nên với lộ trình cây cầu Thanh Trì, các bạn yên tâm, vẫn đang có thể di chuyển được bình thường.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi nhắc lại là ở thời điểm hiện tại, nếu các bạn có ý định di chuyển từ các khu du lịch hay là các bạn về quê để nghỉ lễ đấy, chúng ta nên chia sẻ với người nhà là thời điểm này các bạn có thể di chuyển được trên các tuyến cao tốc rồi cửa ngõ ra vào thủ đô, không có tình trạng ùn tắc đâu. Đương nhiên với vành đai ba trên cao thì Hồng Nhung vẫn chờ thêm thông tin xem là có đoạn nào đông đúc và chậm chạp hay không. Sáng nay suốt từ 6 giờ 30 phút cho đến bây giờ là 8 giờ 32 phút sáng đấy ạ. Thời tiết thì tốt, tình hình giao thông tốt để chúng ta có những lộ trình quay trở lại, chuẩn bị cho một tuần mới làm việc sau kỳ nghỉ lễ sắp bắt đầu rồi. Tuy nhiên là với các hoạt động ngoài trời trong ngày hôm nay thì các bạn vẫn còn lưu ý, chúng tôi vẫn nhắc lại là tình hình giao thông và tình hình thời tiết ở thời điểm hiện tại thôi là tốt, chứ còn vẫn có những cảnh báo về mưa dông và lốc sét, mưa đá có thể quay trở lại trong ngày hôm nay. Nên là các bạn chú ý với những hoạt động ngoài trời và với những cái hoạt động cuối cùng trong ngày kỳ lễ cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Không chỉ là những chuyến đi xa mà Nhung thấy rằng là thay vì cái việc đi xa tốn kém này rồi một cái hành trình dài mệt mỏi khi mà gia đình có con quá nhỏ chẳng hạn, thế thì nhiều gia đình trẻ tại Hà Nội cũng vẫn có xu hướng là lựa chọn những niềm vui ngay ở trong nội đô thôi, không cần phải di chuyển nhiều. Đường phố thì thông thoáng, chi phí hợp lý nhưng mà vẫn đảm bảo được không gian thư giãn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Phải kể đến một trong những cái địa điểm thu hút đông đảo du khách như là công viên xanh trong thành phố, hấp dẫn những gia đình có con nhỏ, mà nơi đây còn là lựa chọn yêu thích của nhiều nhóm bạn trẻ và du khách ngoại tỉnh. Giá vé vào cửa mức vừa phải, không gian rộng rãi, thoáng mát cùng với vị trí thuận tiện đã giúp cho các công viên trở nên hút khách, đặc biệt là trong bối cảnh chi phí du lịch ngày càng cao. Ghi nhận cho thấy là nhiều gia đình đánh giá cao sự tiện lợi có thể dễ dàng sắp xếp thời gian vui chơi trong ngày mà không phải chuẩn bị quá nhiều. Trẻ nhỏ thì có không gian vận động, người lớn cũng có thể thư giãn, tận hưởng không khí trong lành ngay giữa lòng thành phố. Tuy nhiên là chúng ta cũng nên lựa chọn thời điểm tham quan hợp lý này, tránh giờ cao điểm để hạn chế tình trạng đông đúc, hay là như hôm nay thì chúng ta phải lưu ý đến tình hình thời tiết này, về chiều và chiều tối đấy ạ, mưa dông có khả năng quay lại này. Và chủ động với việc là bảo quản tư trang cá nhân, đặc biệt là tại những khu vực vui chơi đông người, hay là chúng ta cũng cần phải nâng cao việc là giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn. Đối với gia đình có con nhỏ thì cần luôn theo sát để đảm bảo sự an toàn. Tất nhiên với những lựa chọn vui chơi gần nhà không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà nó mang lại những cái trải nghiệm rất là nhẹ nhàng, thay vì xếp hàng, thay vì xô bồ chật chội đông đúc đấy, thì nó cũng rất là phù hợp với nhịp sống hiện đại hiện nay thôi. Và đây cũng được xem là một cái cách du lịch ngắn ngày đáng chú ý để các bạn có thể tận dụng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Với rất nhiều những cái địa điểm sát với Hà Nội như là làng văn hóa du lịch này, rồi khu vực bảo tàng này, hay là Ba Vì thôi, với những cái địa điểm gần thôi, Hồng Nhung nghĩ rằng là cũng ổn cho một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhắc lại các bạn lưu ý đến tình hình thời tiết nhé.
5: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn. Diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Thưa quý vị, phải nói là sáng nay tình hình giao thông bình yên đến lạ. Đương nhiên là nội đô thì không có gì lạ. Vừa là cuối tuần, vừa là vẫn ngày cuối cùng trong dịp nghỉ lễ. Mới có hơn 8 giờ sáng thôi. Ai mà không đi chơi, không về quê đi du lịch thì có lẽ là sẽ tranh thủ ngủ bù. Nếu là Hồng Nhung mà hôm nay có được một sự lựa chọn như vậy thì chắc chắn là Hồng Nhung cũng sẽ tặng cho mình một giấc ngủ, gọi là ngủ bù đấy ạ, sau những cái nhịp sống thường ngày. Và Hồng Nhung biết rằng là không chỉ có Hồng Nhung hay là ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm đâu, mà còn có rất nhiều người với đặc thù công việc riêng thì kỳ nghỉ lễ nó lại không phải là những chuyến đi xa dài ngày, mà là những ngày tranh thủ nghỉ ngơi thôi, đi dạo quanh nội đô hoặc là ghé những cái điểm vui chơi gần Hà Nội để thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn. Những buổi sáng có thể là thong dong hơn một chút, rồi những cuộc gặp gỡ bạn bè, hay đơn giản là một buổi chiều đổi gió trong thành phố thôi, cũng đủ để nạp lại năng lượng cho một tuần mới. Không cần đi quá xa, đôi khi lại là chính những khoảnh khắc gần gũi ấy có thể mang lại cho chúng ta những cái cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu nhất. Và hôm nay khi đã là ngày nghỉ cuối cùng rồi, nếu mà bạn vẫn có thời gian rảnh, gọi là giãn cách cái việc trực rồi làm việc của bạn trong những ngày nghỉ lễ đấy ạ, thì có thể nghĩ đến việc là dành cho mình một buổi đi dạo công viên này, hay là ghé thăm một quán cà phê quen thuộc, hoặc cùng gia đình ăn một bữa cơm, hay là đi một nhà hàng nào đấy mà bạn thích. để thưởng thức một bữa ăn thật là ngon, rồi cùng bạn bè tận hưởng nốt những giây phút thư thả trước khi mà quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Cho dù là lựa chọn của bạn là gì và cái lịch trình của bạn trong những ngày nghỉ vừa rồi ra sao, thì Hồng Nhung hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ có một ngày nghỉ lễ cuối trở thành một cái khoảng thời gian thật là nhẹ nhàng, an toàn, nhiều niềm vui. Và tất nhiên là chúc quý vị ở phương xa trở về thủ đô thì không bị ùn ứ và tắc đường quá nhiều.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, với những phương án phân luồng và chủ động của lực lượng chức năng cũng như là sự chủ động của người tham gia giao thông thì cho đến thời điểm hiện tại đã là 9 giờ kém rồi. Thì tôi thấy là tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Nội Bài, Lào Cai, cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ không gặp bất cứ khó khăn gì cả. Vắng đấy ạ, phải gọi là vắng bởi vì mọi người lo nên là về sớm từ ngày hôm qua rồi, nên hôm qua mới gọi là cao điểm giao thông trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ chứ không phải hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Nhưng thấy là nhiều quý vị thính giả có chia sẻ là đi từ 5 giờ sáng, 7 giờ sáng là ăn sáng xong rồi, vào nội đô rồi. Một lát nữa thì khả năng là nội đô tình hình giao thông

thành phố sẽ bắt đầu gia tăng, nhất là với những cái địa điểm như là khu trung tâm thương mại này, hay là khu vui chơi ăn uống giải trí đấy. Các bạn cũng thường xuyên cập nhật giúp Hồng Nhung để Hồng Nhung sẽ chia sẻ với quý vị thính giả. Có bạn thính giả bạn ấy cập nhật là bạn ấy xuất phát lo quá, đi từ 3 giờ 40 phút sáng, bắt đầu từ Sầm Sơn ra tới Hà Nội là tầm 7 giờ kém, tức là chưa tới gần 3 tiếng đấy ạ. Tuy là cao tốc đoạn Hà Trung thì cũng khá khá rồi, khá đông, thế nhưng mà không đáng kể, vẫn cứ là đi được, mọi người vẫn vui vẻ hoan hỉ sau kỳ nghỉ lễ thôi. Với sự chủ động thì chúng ta vẫn đang có được những cái lộ trình ổn định hơn rất là nhiều, và chúng Nhung hy vọng rằng là cho đến cuối khung giờ cao điểm thì chúng ta sẽ vẫn nhận được những cái thông tin tốt như vậy. Còn thông tin đưa về từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là hiện trên tuyến đường 2B, tuyến đường lên xuống núi khu du lịch Tam Đảo thì đang có mưa nhỏ, nhiều sương mù, mặt đường cong cua, đèo dốc trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là từ km 17 đến km 24. Đề nghị người dân trong quá trình lên xuống núi cần chú ý chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn giao thông. Một, kiểm tra kỹ an toàn, kỹ thuật phương tiện trước khi lên xuống núi, đặc biệt là hệ thống phanh. Hai, quá trình lên xuống núi đi đúng làn đường, phần đường, đi chậm làm chủ tốc độ tại các khúc cua. Chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền phía trước, không phóng nhanh vượt ẩu. Bật đèn chiếu sáng tại đoạn đường có sương mù, chấp hành nghiêm hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. 3. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông vì sự an toàn của chính bản thân và cộng đồng. Tình hình giao thông tốt, tình hình thời tiết vẫn tốt, gọi là vẫn tốt đi, bởi vì nếu có sự thay đổi nào chúng tôi sẽ cập nhật ngay. Vậy thì không có lý do gì chúng ta không gửi tặng nhau những giai điệu âm nhạc vui hơn. Sẽ là bài hát Nhạc Làm Ta Vui, mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Chúng tôi vẫn nhắc lại để các bạn yên tâm và chia sẻ với người thân của mình là hiện tại thời tiết và tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc và ra vào cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Từ sáng sớm nay cho đến bây giờ đã là 9 giờ kém rồi, không gặp bất cứ khó khăn gì cả. Tuy nhiên các bạn vẫn lưu ý theo dõi những diễn biến về tình hình giao thông. Nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, kể cả trong khu vực nội đô cũng vậy thôi. Rồi tình hình thời tiết như các bạn đã biết là tối ngày hôm qua rất nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện những trận mưa dông kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng. Hiện thời tiết cực đoan này đã khiến cho một số khu vực bị ảnh hưởng như là phía tỉnh Thái Nguyên với nhà cửa bị tốc mái, cây cối gãy đổ, một số công trình hạ tầng như là trường học, cột điện cũng bị hư hại. Mưa đá với mật độ khá dày, kích thước phổ biến từ 1 đến 3 cm đã xuất hiện tại nhiều nơi như là Yên Trạch, Phú Lạc, Đại Từ, Chợ Mới. Trước đó thì một số khu vực như chúng tôi đã đề cập là Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai cũng ghi nhận những đợt mưa dông kèm gió giật mạnh và mưa đá cục bộ gây ảnh hưởng đến tài sản và sinh hoạt của người dân. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các vùng mây đối lưu vẫn đang hoạt động mạnh, có thể tiếp tục gây mưa rào và dông trong những giờ tới tại nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó không loại trừ khả năng xảy ra mưa lớn, cục bộ, lốc sét và mưa đá. Vì vậy, các bạn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, gia cố nhà cửa, đặc biệt là mái tôn, cửa kính và các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh, hạn chế ra ngoài khi thời tiết có dấu hiệu dông lốc và mưa đá, tránh trú dưa mưa dưới cây lớn, cột điện hoặc là những khu vực công trình thi công không an toàn, chủ động bảo vệ tài sản, vật nuôi và hỗ trợ lẫn nhau khi mà có thiên tai xảy ra. Dù là thời tiết có những diễn biến bất thường, nhưng mà tại một số khu vực thì tinh thần chung vẫn là sự bình tĩnh, chủ động và ứng phó để có thể giảm thiểu được thiệt hại, để mỗi người dân có thể sớm ổn lại cuộc sống sau mưa dông. Các bạn lưu ý, còn với tuyến như là trên phía khu du lịch Tam Đảo, các bạn cũng cần phải lưu ý nhé, lên xuống theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, nhất là với địa hình mặt đường cong cua đèo dốc trơn trượt rồi có sương mù nữa, cần phải cẩn trọng hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với giờ cao điểm và kết thúc cho khung giờ của chúng tôi sẽ vẫn là những giai điệu âm nhạc đầy tích cực, chuyến xe tử tế với tiếng hát của Bảo Trâm. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, chúc các bạn sẽ có ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ với thật nhiều ý nghĩa, niềm vui và luôn lái xe an toàn. Đến đây thì giờ cao điểm xin được khép lại. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Tăng Thanh Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, ban suy tu cũng như là đơn vị quản lý các tuyến cao tốc. Và đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
0: Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày chủ nhật ngày 3 tháng 5 và cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Sau những ngày nghỉ dài thì nhiều gia đình cũng đã bắt đầu chuẩn bị hành trình để chúng ta trở lại với thành phố, trở lại với cả nhịp làm việc quen thuộc hay là học tập thường ngày. Có lẽ với nhiều người thì sáng nay vẫn còn đang là một buổi sáng để chúng ta thong dong hơn, thong thả hơn một chút, uống một ly cà phê chậm hơn này, dọn lại hành lý sau chuyến đi hoặc là tranh thủ tận hưởng nốt những giờ nghỉ cuối cùng bên gia đình và bạn bè. Kỳ nghỉ năm nay thì cũng ghi nhận không khí du lịch rất sôi động tại rất nhiều địa phương, trong đó thì có một số điểm đến văn hóa biển đảo đã đón lượng khách tăng mạnh, thậm chí được mô tả là đông chưa từng thấy, đó chính là Huế và Cát Bà. Hai điểm đến này ghi nhận lượng khách tăng kỷ lục, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm du lịch về văn hóa và biển đảo. Tại Huế thì trong hai ngày 30 và 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng du khách tăng đột biến, tập trung chủ yếu tại các điểm thuộc quần thể di tích cố đô Huế như là Đại Nội và hệ thống lăng tẩm Triều Nguyễn. Riêng chỉ trong ngày 1 tháng 5 thì doanh thu bán vé vào cửa đạt hơn là 4,2 tỷ đồng, vượt mức kỷ lục của ngày hôm trước đó là ngày 30 tháng 4 là hơn 3,7 tỷ đồng. Đây được cho là mức doanh thu cao nhất từng ghi nhận trong một ngày tại điểm di tích này. Cùng với đó thì xu hướng mua vé trực tuyến cũng đang gia tăng, góp phần giảm tải áp lực tại quầy vé và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Sau chương trình Hoàng cung huyền ảo, Huế tiếp tục tổ chức dạ yến Hoàng cung trong Đại Nội để tạo thêm các sản phẩm trải nghiệm về đêm cho du khách. Trong khi đó thì Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng cũng ghi nhận lượng khách rất lớn. Hòn đảo này đã đón khoảng hơn 70.000 lượt khách. Hệ thống vận chuyển ra đảo gồm có phà và cáp treo hoạt động hết công suất. Các bãi tắm đông đúc, còn công suất phòng lưu trú thì gần như kín chỗ ngay từ ngày đầu của kỳ nghỉ. Bên cạnh đó thì Cát Bà có thu hút nhờ có chợ đêm sáng tạo này, các tour vịnh Lan Hạ bằng thuyền kayak, trải nghiệm làng chài Việt Hải và trekking tại vườn quốc gia Cát Bà. Như vậy thì có thể thấy rằng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ năm nay, nhu cầu về nghỉ ngơi khám phá và tận hưởng những ngày thư thả bên gia đình bạn bè thì vẫn còn rất lớn. Và trong những ngày cuối kỳ nghỉ lễ thì có lẽ điều nhiều người mong muốn nhất đó là giữ lại một chút nhẹ nhàng, bình yên trước khi mà chúng ta quay lại với nhịp sống thường ngày. Với giai điệu âm nhạc đầu tiên của Đời sống thị thành sáng nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc với tinh thần tươi mới dễ chịu mang tên là Một ngày trong xanh qua phần thể hiện của Madi và Đi Khánh.

0: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội thông tin là xe ô tô va chạm vào giải phân cách mềm tại km số 166+100 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân đã được giải quyết, các phương tiện có thể lưu thông bình thường trở lại được rồi ạ. Và thưa quý vị, Hà Nội đang bắt đầu chuyển mình bằng những tín hiệu rất khẽ của mùa hè như là tiếng ve đầu mùa, sắc vàng lăng tím và những chùm phượng đỏ bất chợt nở sớm trên phố. Đôi khi chỉ cần bước chậm lại một chút, ngước nhìn lên một tán cây quen, ta sẽ nhận ra thành phố vẫn luôn có những khoảnh khắc thật đẹp, thật dịu dàng giữa dòng người vội vã. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng phóng viên Thái Sơn dạo bước trên phố Trung Kính trong chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

Bạn có bao giờ đi trên phố vào những ngày cuối tháng tư, khi đường rực rỡ cờ hoa và bất chợt thấy mùa phượng đến sớm hay không? Sáng nay, giữa dòng người vội vã trên phố Trung Kính, tôi gặp một khoảnh khắc như thế. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Buổi sáng Hà Nội dịu mát, nắng vừa lên. Tôi đi bộ dọc vỉa hè đường Trung Kính, tiếng ve bắt đầu râm ran. Hàng phượng ven đường xanh mướt, nhưng giữa dải xanh ấy chợt thấy một cây nở hoa đỏ rực. Không phải vài chùm lác đác như tín hiệu báo mùa, mà là cả tán cây bừng nở. Những cụm hoa đỏ thắm nổi bật trên nền lá non, khiến khách bộ hành đi qua khó mà không ngoái lại nhìn. Hóa ra mùa không phải lúc nào cũng đến theo lịch, có khi nó đến sớm hơn, lặng lẽ báo hiệu bằng một chùm hoa. Tôi đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn khoảng trời đầy hoa. Những cánh phượng mỏng, mềm và nhẹ, nửa riêng lẻ nhưng tụ lại thành từng chùm dày chen nhau khỏe sắc. Nhìn từ xa, cả cây như một đốm lửa giữa phố. Gió lướt qua, vài cánh hoa rơi xuống mặt đường, chuyển động nhỏ nhưng đủ để người ta nhận ra mùa đang đổi. Hà Nội vội vã, đôi khi ta lướt xe qua nhiều thứ mà chẳng kịp để tâm. Một hàng cây đổi màu, mùi hương bất chợt trong gió, hay từng chùm hoa đến sớm. Những thay đổi tinh tế trôi đi lúc nào không hay. Chỉ khi bước chậm lại, người ta mới thực sự nhìn và cảm nhận được. Đang mải ngắm tán phượng, tôi gặp anh Bùi Xuân Thành, 47 tuổi. Anh cũng vừa dừng lại, ngước nhìn cây hoa, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó quen mà lạ.
2: Hoa phượng này thì thông thường đến giữa tháng 5 nó mới nở. Nhưng mà bây giờ nó nở sớm như này, tôi cảm thấy có cái gì là nó thay đổi theo thời gian. Tôi thấy mùa hoa năm nay thì đẹp hơn.
1: Anh Thành bảo đi qua phố cũng hiếm lúc ngừng lên để thấy cây cối đang đổi màu hay một mùa hoa vừa tới. Có những thứ vẫn ở đó mỗi ngày, nhưng vì quen quá nên người ta quên.
2: Tôi thấy là đi qua một con phố mà hoa nở sớm thì tôi thấy là một cái không khí nó trong lành, nhất là buổi sáng sớm, và nó tạo cho con người ta sự thoải mái. Nhìn thấy hoa là nhìn thấy cảnh đẹp ở phố phường.
1: Có lẽ cảm giác ấy không chỉ của riêng anh. Nắng lên dần làm nổi bật màu đỏ của những chùm phượng, khiến sắc hoa càng thêm rực rỡ. Những ngày này, phố dường như được nhuộm bởi nhiều gam màu khác nhau. Sắc trắng hoa xoan chưa kịp nhạt, băng lăng đã tím biếc trên nhiều con phố. Những xe hoa loa kèn đi qua trong nắng sớm. Còn trên cao, phượng vĩ bắt đầu táp lên những chùm đỏ rực gọi hè. Màu hoa khiến Hà Nội vừa dịu mát, vừa rộn ràng như bản nhạc chuyển mùa ngân lên giữa phố. Tôi gặp chị Vũ Thu Hà đang trên đường đi chợ về. Khi được hỏi về mùa hoa năm nay, chị nhìn theo tán cây rồi mỉm cười.
3: Tôi cứ nhớ khi mà các con nó kết thúc năm học ấy thì bắt đầu hoa phượng với hoa bằng lăng bắt đầu mới dập các con đường đi. Nhưng năm nay thì cuối tháng 4 này tôi đã thấy rực hết cả một con phố. Tôi đi trên đường tôi đi làm rồi đã bằng lăng tím đẹp lắm.
1: Với tôi, mùa hoa phượng và bằng lăng gắn với kỷ niệm ngày chia tay cuối cấp, những buổi học cuối, cuốn vở khép lại và sắc đỏ, tím dập kín phố phường. Nhưng khi dấu hiệu ấy đến sớm, có cảm giác chiếc đồng hồ thời gian dường như đang trôi nhanh hơn mình nghĩ. Đi giữa Hà Nội những ngày này, người ta còn bắt gặp một rừng sắc màu khác. Đó là những lá cờ đỏ sao vàng treo dọc các tuyến phố, nối tiếp nhau, bay trong gió. Màu đỏ của cờ và hoa tạo nên không gian vừa rộn ràng, vừa thiêng liêng. Khoảnh khắc trên phố là vậy, thoáng qua thôi nhưng để lại nhiều cảm nhận. Nếu không để ý, chúng sẽ trôi qua như chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ cần đi chậm lại một chút, người ta sẽ nhận ra những tín hiệu rất tinh tế của thời gian. Mùa không chỉ đến qua bản tin dự báo, mà còn bằng một chùm hoa nở sớm, làn gió khác đi, hay đơn giản là cảm giác có gì đó đang thay đổi. Và biết đâu, sáng nay khi đi ngang qua con phố quen, bạn cũng sẽ bắt gặp một nốt nhạc bất ngờ như thế. Chỉ cần bạn ngước nhìn lên. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Mùa Hoa Đến Sớm. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc mang tên Hà Nội, một bản nhạc chữa lành cảm xúc thuộc album Đánh Đổi năm 2023 của Obito kết hợp cùng với giọng ca của Visha. Bài hát này là góc nhìn hoài niệm lãng mạn về thủ đô qua lăng kính tình yêu và sự trưởng thành, mang đậm tính tự sự với giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. Tiếp tục cùng với các thông tin của đời sống thị thành, xin được gửi tới quý vị một thông tin đáng chú ý. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, khoa cấp cứu và chống độc đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ bị đuối nước. Trong đó thì có 3 trẻ 3 tuổi ở Hà Nội gặp nạn tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình, một trẻ 8 tuổi ở Ninh Bình bị đuối nước khi tắm biển. Hai trường hợp này được phát hiện xử trí và cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế. Đáng chú ý là có một bệnh nhi 6 tuổi bị đuối nước tại ao của gia đình hiện đang phải điều trị hồi sức tích cực như là thở máy và chống phù não. Theo bác sĩ thì do trẻ bị chìm trong nước quá lâu và việc sơ cứu ban đầu chưa đúng cách, trong đó có hành động dốc ngược trẻ nên đã làm mất thời gian vàng cấp cứu. Một trường hợp khác là trẻ 7 tuổi ở Hà Nội nhập viện vào tối ngày 1 tháng 5 với chẩn đoán là viêm phổi hít sau khi mà đuối nước sau khi vui chơi tại hồ gần nhà. Các bác sĩ cảnh báo rằng đuối nước thường diễn ra âm thầm, không có dấu hiệu kêu cứu rõ ràng và có thể xảy ra rất nhanh, kể cả ở vùng nước nông hoặc là nơi đông người. Người lớn cần luôn quan sát trẻ trong tầm mắt, không xem phao bơi hay nhân viên cứu hộ là biện pháp thay thế hoàn toàn cho việc giám sát của bản thân. Khi mà phát hiện trẻ có dấu hiệu đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, sơ cứu đúng cách và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối là không dốc ngược trẻ, nếu trẻ ngừng tuần hoàn, cần thực hiện ép tim ngay. Còn bây giờ, xin được mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một ca khúc mang tên là Đơn Giản, một ca khúc mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, mộc mạc do Nguyễn Đình Vũ sáng tác và thể hiện, kết hợp cùng với giọng rap đặc trưng của Hoàng Rapper. Bài hát này tôn vinh những điều bình dị, hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống đời thường và khuyến khích lối sống thật với cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Huy Vinh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 779, ban hành kế hoạch quốc gia về phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án. Trong đó thì có 6 bị can về tội giả mạo trong công tác và 26 bị can về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra thì từ năm 2022 đến tháng 9 năm 2025, một số đối tượng bị kết án phạt tù thông qua các đối tượng trung gian đã móc nối với đối tượng Hoàng Văn Huấn, sinh năm 1967, là phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, nhằm làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi hồ sơ bệnh án làm giả, các đối tượng phải chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Vào đêm qua, tức ngày 2 tháng 5, trên quốc lộ 24 từ tỉnh Kon Tum cũ xuống phía đông tỉnh Quảng Ngãi, một ô tô chở 3 người khi đổ xuống chân đèo Vi Ô Lắc ở xã Ba Vì đã lao vào vách núi đoạn không có hộ lan rồi lật, khiến cho 2 người đã tử vong tại chỗ, một người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đèo Vi Ô Lắc dài khoảng 50 cây số, nằm trên quốc lộ 24. Trên đèo này thường xuyên có sương mù vào đêm, sáng sớm và chiều muộn, gây khuất tầm nhìn. Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường cần lưu ý để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, vào hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã ban hành một lệnh ngăn chặn các biện pháp trừng phạt liên quan đến cáo buộc mua dầu từ Iran của Mỹ đối với 5 tập đoàn doanh nghiệp lọc dầu của nước này. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra không ít những trở ngại cho các nhà máy lọc hóa dầu, bao gồm khó khăn trong việc tiếp nhận dầu thô và buộc phải bán sản phẩm tinh chế dưới các tên gọi khác. Phía Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 26.000 ca mắc và 8 ca tử vong do bệnh tay chân miệng. Riêng trong tháng 3 năm nay, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Bệnh chân tay miệng lây qua đường tiêu hóa, dễ bùng phát tại các nhà trẻ, trường mầm non nếu như không kiểm soát tốt về vệ sinh. Điều đáng lo ngại là bệnh tay chân miệng có thể diễn biến nhanh, gây biến chứng nếu như không phát hiện kịp thời. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, nhầm lẫn với các bệnh ngoài da thông thường. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
1: Cơ chế lây truyền của tay chân miệng thì nó là qua đường tiêu hóa và qua các cái giọt bắn hoặc là dịch tiết của cái ban hoặc là dịch họng mà có nhiễm virus và sẽ lây từ người sang người. Với bệnh tay chân miệng thì chưa có vaccine điều trị, cho nên phòng là cái quan trọng nhất. Và kể cả những bệnh nhân tay chân miệng đã mắc rồi thì vẫn có thể mắc lại vì cái miễn dịch của tay chân miệng là không phải là miễn dịch bền vững.
0: Theo các chuyên gia thì dịch bệnh mùa hè không bùng phát đột ngột mà thường âm thầm gia tăng từ những yếu tố rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Vì vậy mà việc kiểm soát dịch bệnh không chỉ là phản ứng khi có dịch, mà cần phải bắt đầu từ việc chủ động phòng ngừa ngay từ thời điểm hiện tại. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, ăn uống an toàn và chủ động theo dõi sức khỏe, những việc làm tưởng chừng như đơn giản lại chính là lá chắn hiệu quả nhất. Chủ động từ sớm từ xa, đó là cách để mỗi người dân góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục cùng với đời sống thị thành, xin được chuyển tới quý vị một thông tin giao thông đáng chú ý. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện nay trên địa bàn của tỉnh Cao Bằng đang xảy ra mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người đi đường khi di chuyển trong điều kiện mưa, sương mù, đường trơn trượt cần phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu gần khi tầm nhìn hạn chế, không vượt xe, hạn chế phanh gấp và chủ động quan sát, làm chủ tốc độ đối với xe khách, xe tải, đặc biệt là phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ có nhiều đèo dốc. Lái xe cần kiểm tra kỹ về hệ thống phanh, lốp xe và các điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn. Đối với các phương tiện du lịch, lái xe không quen đường cần tìm hiểu trước lộ trình, chú ý về các biển báo đi đúng làn đường, hạn chế di chuyển khi thời tiết xấu hoặc là ban đêm. Khi mà qua những đèo dốc, cua gấp, cần phải giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Khi phương tiện gặp sự cố hoặc phải dừng đỗ trên đường, cần đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo đúng quy định. Đề nghị người dân theo dõi thời tiết, chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả cho biết là đường Quan Hoa, mặt đường đang có nhiều hố sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý ạ. Còn bây giờ, sau khi đã được cập nhật những thông tin của bản tin tổng hợp cũng như những thông tin giao thông đáng chú ý, mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà ký ức, nhịp sống hiện đại và tình yêu dành cho thành phố này luôn đan xen trong từng con đường, góc phố với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu ngay sau đây.
3: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu chuyển trên 90% chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027. Để kết nối hai sân bay, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai triển khai lộ trình 3 giai đoạn, vận hành 13 tuyến xe buýt từ quý 3 năm 2026, đẩy nhanh các cao tốc trọng điểm và đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Các chuyên gia nhấn mạnh việc ưu tiên làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm hướng tới mục tiêu rút gọn thời gian di chuyển xuống còn 30 phút.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô lớn và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, không gian đô thị, văn hóa, giáo dục, logistics và giao thông hiện đại, tạo động lực bước vào thời kỳ phát triển mới.
0: Thưa quý vị, năm tuyến xuyên qua trường đua Phú Thọ tuổi đời gần 100 năm dần hình thành. Trong đó có hai đường sẽ thông xe vào dịp 30 tháng 4, giúp giảm ùn tắc tuyến 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lữ Gia. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận 11 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là gần 200 tỷ đồng, được người Pháp xây dựng từ năm 1932. Phú Thọ là trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và Việt Nam lúc bấy giờ, thu hút nhiều người tham gia, hoạt động đua ngựa kéo dài đến năm 2011, khi trường đua đóng cửa.
2: Đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian,
4: ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng chứng tích chiến tranh hiện diện như một khoảng lặng đặc biệt, nơi những ký ức chiến tranh không chỉ được lưu giữ mà vẫn âm thầm lên tiếng. Qua từng bức tranh, hiện vật và câu chuyện, quá khứ hiện ra chân thật, khốc liệt nhưng cũng đầy suy ngẫm, để mỗi người khi bước ra không chỉ mang theo sự ám ảnh mà còn hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự Bảo tàng chứng tích chiến tranh, ký ức không thể nào quên.
1: Giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi những tòa nhà cao tầng vươn mình trong nắng, nơi dòng người hối hả cuốn theo nhịp sống hiện đại, có một không gian gần như tách biệt khỏi tất cả. Ở đó, thời gian không trôi nhanh, âm thanh không ồn ào, và ký ức dù đã lùi xa hàng chục năm vẫn hiện hữu rõ ràng, nặng trĩu. Đó là Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Bà Đinh Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh cho biết.
5: Bảo tàng mình được thành lập vào ngày 4 tháng 9 năm 1975, có nghĩa là chỉ khoảng thời gian ngắn sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trước tiên thì nó được tên gọi là nhà trưng bày tội ác Mỹ Ngụy, để cho thấy là sau chiến tranh mọi người vẫn muốn luôn luôn ghi nhớ về những cái gì đã trải qua trong quá khứ. Tên gọi của bảo tàng đã được thay đổi tới lần thứ ba, hiện nay chúng ta đang là Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Cái tên gọi hiện nay cho chúng ta thấy là quá khứ không thể nào quên được, nhưng chúng ta vẫn muốn hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn, đó là hướng tới hòa bình cho nhân loại.
1: Ngay từ cổng vào, người ta đã có thể cảm nhận một sự đối lập rõ rệt. Bên ngoài là tiếng xe, tiếng người, là nhịp sống trẻ trung của một đô thị không ngủ. Bên trong, mọi thứ dường như chậm lại. Những chiếc máy bay, xe tăng, pháo binh nằm im lặng dưới nắng, không còn là vũ khí mà trở thành chứng nhân. Sắt thép lạnh lẽo nhưng lại gợi lên những câu chuyện nóng bỏng một thời. Có những bước chân dừng lại rất lâu trước một chiếc trực thăng, không phải để ngắm nhìn kỹ thuật mà để hình dung. Đã từng có những chuyến bay như thế cất lên trong khói lửa, mang theo cả hy vọng lẫn tuyệt vọng.
6: Những điều mà tôi ấn tượng nhất ở bảo tàng này đó là về những hình ảnh, những phương tiện về chiến tranh, cũng như là cho mình biết thêm một phần về chiến tranh. Ở trong này thì có rất là nhiều hiện vật, cũng như là những vũ khí như là xe tăng, máy bay, cũng như là những hình ảnh lịch sử về những con người, những cuộc chiến gắn liền với các giai đoạn của lịch sử Việt Nam.
1: Bước sâu vào bên trong, không gian dần thu hẹp lại, ánh sáng dịu hơn, những bức ảnh đen trắng hiện ra. Không cần lời giải thích dài dòng, mỗi khuôn hình là một lát cắt của lịch sử. Có những ánh mắt hoảng loạn, có những thân người gầy guộc, có những cánh đồng cháy xém, và có cả những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, mong manh như một điều xa xỉ. Ở đó, chiến tranh không còn là những con số, những mốc thời gian khô khan trong sách giáo khoa, nó trở thành một trải nghiệm trực diện. Người xem không chỉ nhìn mà gần như chạm vào quá khứ. Một quá khứ khốc liệt không thể tô vẽ. Có những góc trưng bày khiến người ta không thể đứng lâu, nhưng cũng không dễ quay đi. Những hình ảnh về hậu quả chiến tranh, về những con người mang trên mình di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện không cần lời kể, bởi chính sự hiện diện của chúng đã đủ nói lên tất cả.
6: Tôi đều cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi, cảm giác rất là tự hào và cũng như là đau xót những cái lần mà những tù binh bị tra tấn, những dũng cảm của cha ông ta để có thể có được ngày hôm nay. Và qua những cái lần đấy thì tôi mới có thể cảm nhận được nhiều hơn về lịch sử Việt Nam, có để có được ngày độc lập như ngày hôm nay. Hàng triệu chiến sĩ đã phải đổ máu cũng như là phải hy sinh để cho chúng ta có thể hòa bình như ngày hôm nay, thì chúng ta cần phải phát triển bản thân nhiều hơn.
1: Ở một không gian khác, những bức thư tay, những cuốn nhật ký, những kỷ vật cá nhân được đặt sau lớp kính. Những dòng chữ nhỏ bé đôi khi nguệch ngoạc lại mang theo những cảm

0: con người đã đi qua chiến tranh, và cả tiếng nói của những thế hệ sau khi đứng trước những gì còn lại. Không khỏi tự hỏi, làm thế nào để hiểu hết, để cảm hết một thời chưa từng trải qua? Điều đặc biệt nơi này không chỉ là những gì được trưng bày, mà còn là cảm xúc mà nó để lại. Có người bước ra với sự lặng im, có người không giấu được xúc động, có người đứng rất lâu ngoài sân như cần thêm thời gian để trở về với hiện tại. Bởi khi đã đi qua những không gian ấy, khó ai có thể giữ nguyên cảm xúc ban đầu.
1: Ông nội tôi thì là một người tham gia cách mạng, và khi ông mất thì trong cánh tay của ông vẫn còn lại một viên đạn. Cho nên là khi mà tới những cái nơi mà nó thể hiện ra những cái sự thật trong lịch sử, những cái mà ông cha mình đã trải qua, thì em có một cảm xúc rất là tự hào.
0: Chiến tranh trong ký ức của nhiều người trẻ có thể là điều xa xôi, nhưng tại đây khoảng cách ấy được rút ngắn, không còn là câu chuyện của ngày xưa, mà là một phần lịch sử vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. Những gì đã xảy ra không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn để lại dấu ấn trong từng con người, từng gia đình, từng vùng đất. Giữa những bức ảnh và hiện vật, người ta nhận ra một điều giản dị nhưng sâu sắc. Hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Nó là kết quả của những mất mát, của những hy sinh mà không phải ai cũng có thể hình dung trọn vẹn. Có những em nhỏ theo chân cha mẹ đến đây, có thể các em chưa hiểu hết ý nghĩa của những gì đang nhìn thấy, nhưng ánh mắt tò mò rồi dần trầm xuống là một cách để lịch sử được truyền lại, không bằng lời giảng mà bằng trải nghiệm.
2: Cô rất phấn khởi, cô đưa các con, các cháu cô đến đây để các cháu, các con được kỷ niệm mà nhớ những ngày này, để chúng ta cùng nhau để phấn đấu đưa đất nước càng ngày càng đi lên.
3: Thông qua những cái chứng tích ở đây, những vật ở đây, để mà các con thêm mường tượng hiểu hơn, về kỹ hơn về những cái gian khổ, những cái kiên cường mà của cha ông ta.
0: Bảo tàng không kể câu chuyện theo một chiều, nó không áp đặt cảm xúc, nó chỉ mở ra một không gian nơi mỗi người tự đối diện với lịch sử theo cách riêng của mình. Và chính sự im lặng của nơi này lại khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Khi rời khỏi bảo tàng, ánh nắng bên ngoài có thể vẫn rực rỡ như lúc bước vào. Thành phố vẫn náo nhiệt, dòng xe vẫn nối dài. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Có thể là một sự lắng lại, có thể là một cái nhìn khác về cuộc sống hiện tại, và có thể chỉ đơn giản là một nhận thức rõ ràng hơn rằng những gì mình đang có, sự bình yên, những ngày tháng không tiếng súng, không phải tự nhiên mà đến. Bảo tàng chứng tích chiến tranh không phải là nơi để tham quan theo nghĩa thông thường, mà nó là nơi để nhớ, để hiểu và để không quên. Bà Đinh Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh cho biết.
4: Bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng vì hòa bình, đó là mục tiêu chính mà bảo tàng mong muốn hướng đến. Chúng ta sẽ được gợi nhớ về quá khứ, nhưng quá khứ ở đây không phải là chúng ta gợi nhớ những đau thương, mà chúng ta nhắc nhở các thế hệ trẻ luôn luôn nhớ về lịch sử, đấu tranh hòa hùng của dân tộc như thế nào, để cùng nhau gìn giữ cái hòa bình của hiện tại, không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn nhân dân thế giới. Và mong muốn là tất cả khách tham quan khi đến đây đều có những trải nghiệm, sẽ lần lượt đi từ quá khứ cho tới hiện tại và mong muốn những điều tốt đẹp cho tương lai.
0: Giữa thời bình, ký ức vẫn ở đó, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để chạm vào lòng người. Và có lẽ chính điều đó làm nên giá trị bền vững nhất của nơi này.

0: Gòn.
1: Sống ở Sài Gòn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn tháng 4 khoác lên mình một diện mạo rất riêng, sắc đỏ của cờ hoa và ánh sáng đô thị. Trong dòng chảy tất bật của đô thị Sài Thành, có một ký ức hơn 50 năm qua chưa bao giờ phai nhạt, ký ức về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một ký ức không ồn ào, không phô trương mà lặng lẽ hiện diện, len vào từng góc phố, con đường, hòa vào từng nhịp đập của đô thị hôm nay. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Sài Gòn rực rỡ tháng 4 khi ký ức hòa vào nhịp sống hiện đại.
3: Tháng 4 về, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh bỗng chậm lại trong một khoảnh khắc rất riêng. Khoảnh khắc mà những con đường, góc phố như vang lên nhịp đập của miệng ký ức. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, ngõ hẻm ở Sài Gòn tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa. Từ những ban công nhỏ, những quán cà phê ven đường, đến các tòa nhà hiện đại, đâu đâu cũng thấp thoáng màu cờ tổ quốc. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những ký ức về ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 vẫn lặng lẽ hiện diện, len lỏi vào từng góc phố, từng bước chân, ký ức của người Sài Gòn. Người dân Sài Thành chạm vào lịch sử theo cách rất riêng. Nếu trước đây, ký ức về ngày 30 tháng 4 được lưu giữ qua những bài đọc lịch sử hay những câu chuyện kể của những bậc cao niên trước hiên nhà, thì hôm nay nó được tái hiện qua nhiều hình thức mới, gần gũi và sinh động hơn. Đó là những tour tham quan địa chỉ đỏ như Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi được thiết kế lại kết hợp công nghệ trình chiếu, thuyết minh đa phương tiện. Những không gian văn hóa được làm mới, tổ chức triển lãm trưng bày ảnh tư liệu, ảnh Việt Nam, một dải non sông trên đường Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đời lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà trở thành trải nghiệm. Hay nhiều quán cà phê, nhà hàng ở Sài Gòn cũng hòa nhịp tri ân bằng việc trang trí góc chụp check-in độc đáo mang dấu ấn lịch sử ngày giải phóng. Thiết kế các photo booth và dịch vụ in ảnh trên nền báo giấy 30 tháng 4. Giúp người trẻ tìm hiểu lịch sử, người lớn sống lại ký ức xưa và cộng đồng cùng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Đặc biệt, ngày nay người dân Sài Thành, nhất là giới trẻ, tiếp cận lịch sử trong nhịp sống số. Người trẻ không chỉ học về lịch sử mà họ chạm vào lịch sử theo cách trực quan hơn. Họ tham quan các di tích lịch sử, chụp ảnh check-in, những hình ảnh video, những dòng chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội về ngày 30 tháng 4. Mỗi nội dung là một cách kể lại lịch sử theo ngôn ngữ của thời đại mới. Từ không gian số, ký ức tháng 4 năm 1975 lan tỏa ra đời sống thực. Ký ức không còn là điều xa vời mà trở thành một phần của đời sống cá nhân hóa. Không chỉ sống trong ký ức, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh còn kể chuyện ký ức bằng chính những sự kiện và công trình mang dấu ấn tri ân. Đêm xuống, thành phố lung linh ánh đèn, dòng người đổ về các khu vực tổ chức sự kiện nghệ thuật, hoạt động cộng đồng. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng pháo hoa và cả những khoảnh khắc lặng im khi nhìn lên bầu trời.

0: tất cả tạo nên một khoảng không gian vừa hiện đại, vừa mang chiều sâu lịch sử. Ở đó, người ta không chỉ vui, mà còn cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, dịp 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung khởi công, khánh thành hoặc đưa vào hoạt động nhiều công trình trọng điểm như dự án Metro số 2, đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm. Có thể nói, đây là dịp để thành phố nhìn lại mình, từ những con đường cũ đến những công trình mới, từ những ký ức xa xưa đến nhịp sống hôm nay, để hiểu rằng đằng sau những tòa nhà cao tầng, những con đường trật trở là một lịch sử đã đi qua với biết bao hy sinh. Và hôm nay, lịch sử ấy không còn xa, nó hiện diện trong từng bước chân, từng góc phố, từng trải nghiệm rất đời thường. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4, một thành phố vừa trẻ trung, hiện đại, vừa lắng sâu trong ký ức, nơi quá khứ và hiện tại không tách rời, mà đang hòa vào nhau để kể tiếp câu chuyện về một đô thị không ngừng chuyển động, nhưng chưa bao giờ đánh mất quá khứ, đánh mất ký ức.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Thanh, một ca khúc indie pop nhẹ nhàng sâu lắng được ca nhạc sĩ Thịnh Suy phát hành vào tháng 4 năm 2021. Bài hát này thì thể hiện trạng thái thư thái, chữa lành của tâm trí cùng với ca từ bình yên về những ký ức đã trôi qua. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, đời sống Thị Thành mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc, nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những thông tin cần thiết, những kinh nghiệm hữu ích và lưu ý để có thể an toàn và mỗi hành trình trên cao tốc được thuận lợi, văn minh cũng như an toàn hơn.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận lưu thông trên cao tốc dịp lễ, làm sao cho thuận tiện và an toàn. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục cẩm nang với những khuyến cáo dành cho các bác tài để hành trình an toàn và thuận tiện khi lưu thông trên cao tốc trong dịp lễ. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VET vừa ban hành quyết định 115 12 tháng 2 năm 2026 bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nút giao Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo ban quản lý dự án 85, đoàn cao tốc liên quan dự kiến thông xe trước 30 tháng 4. Mức phí mới áp dụng từ 8 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đã bao gồm 8% VAT, hình thức thu phí chính, tính theo quãng đường thực tế và áp dụng 10% thu phí điện tử không dừng ETC. Tất cả phương tiện qua nút giao phải thanh toán theo quy định, trừ các trường hợp được miễn.
3: Trưa ngày 29 tháng 4, cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn chính thức thông xe, tuyến đường dài 88 km với quy mô 4 làn xe. Có điểm đầu tại km 1050, xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi, kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đến Gia Lai. Khi đưa vào khai thác thì phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến khu vực Bắc Hầm Cù Mông. Khi đưa vào khai thác phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến Bắc Hầm Cù Mông mà không phải đi vòng quốc lộ 1 như trước.
2: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe phục vụ người dân, trung bình khoảng 100 km một trạm. Hiện có 5 trạm đang khai thác ổn định và một điểm dừng xe đáp ứng nhu cầu đi lại. Đồng thời, 15 trạm đã hoàn thành các dịch vụ thiết yếu và được đưa vào sử dụng, trong đó 4 trạm có cung cấp nhiên liệu. Các trạm còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ngoài ra, tại hầu hết các nút giao đều có cây xăng và

0: dịch vụ cơ bản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định an toàn khi lưu thông trên cao tốc.
1: Bạn đồng hành.
0: Mỗi dịp lễ Tết, khi nhu cầu di chuyển của người dân tăng đột biến, các tuyến cao tốc lại trở thành mạch máu giao thông quan trọng, vừa giúp rút ngắn thời gian di chuyển, vừa góp phần giảm tải cho các tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, đi kèm với sự thuận tiện ấy là không ít áp lực, ùn tắc kéo dài, tai nạn giao thông gia tăng và những tình huống phát sinh khó lường. Vậy làm thế nào để việc lưu thông trên cao tốc trong những ngày cao điểm thực sự thuận tiện và an toàn? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Theo ghi nhận thực tế, vào các dịp lễ lớn như 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc có thể tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn. Không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình mang theo hành lý, lỉnh khỉnh, háo hức lên đường về quê hoặc đi du lịch. Nhưng cũng chính sự gia tăng đột biến này khiến hạ tầng giao thông phải gồng mình đáp ứng. Theo đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc, năm nay lưu lượng phương tiện được dự báo sẽ tăng từ 25 đến 35% so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào các khung giờ cao điểm như chiều ngày đầu kỳ nghỉ và chiều tối ngày cuối kỳ nghỉ. Một số tuyến cửa ngõ tại các thành phố lớn có thể ghi nhận mức giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ nếu không có phương án điều tiết hợp lý. Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ cao tốc số 1 VetAir cho hay.
4: Dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày và lại trùng vào thời điểm thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến quốc lộ 56, nên chúng tôi dự báo lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ tăng cao, ước tính vượt khoảng 25% đến 30% lưu lượng so với ngày thường. Dự kiến lưu lượng phương tiện lưu thông chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, phương tiện có khả năng tăng cao vào chiều tối ngày 29 tháng 4 và kéo dài đến trưa ngày 30 tháng 4. Chiều từ Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện tăng cao vào chiều tối ngày mùng 2 tháng 5 và ngày mùng 3 tháng 5.
3: Trong bối cảnh đó, chỉ cần một sự cố nhỏ như xe chết máy va chạm nhẹ hoặc tài xế dừng đỗ không đúng quy định cũng có thể gây hiệu ứng domino, khiến cả tuyến đường tắc nghẽn trong nhiều giờ. Điều đáng nói là không ít người tham gia giao thông vẫn chưa nắm rõ về quy tắc di chuyển trên cao tốc, dẫn đến những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vì thế, các lái xe khi lưu thông trên cao tốc không được chủ quan và thận trọng để đảm bảo cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.
5: Nếu mà mình không đi đúng tốc độ và cái khoảng cách an toàn thì xe phía trước mà nó có sự cố gì mà nó dừng cái là mình rất dễ tông.
6: Tôi thấy chỉ có mỗi trên cao tốc là mỗi cái làn dừng khẩn cấp á, là họ đỗ xe, họ cứ mở cửa kiểu tự do ấy. Trong đó xe bọn tôi đi cùng cái chiều đấy là nó rất là nguy hiểm.
3: Để đảm bảo cho việc lưu thông trên cao tốc luôn thông suốt và an toàn, việc xây dựng các phương án phân luồng và điều tiết giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và tiềm ẩn nhiều những yếu tố rủi ro, cần đặt ra câu hỏi, đâu là giải pháp hiệu quả nhằm tổ chức, kiểm soát và hướng dẫn giao thông một cách hợp lý, góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn trên các tuyến cao tốc. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ cao tốc số 1 VetAir cho biết.
4: Chúng tôi luôn duy trì quân số trực 100%, từ nhân viên trực điều hành giao thông đến nhân viên tuần đường, cứu hộ để đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố và bố trí nhân sự trực tại các điểm xung yếu như cầu Long Thành và các nút giao. Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc thiết bị hỗ trợ cho công tác tuần đường, xử lý sự cố, phân luồng giao thông. Thứ ba, về hệ thống thu phí không dừng ETC đã được đơn vị vận hành kiểm tra, bảo dưỡng và bố trí đầy đủ nhân viên kỹ thuật vận hành, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không gây ùn tắc tại khu vực trạm thu phí. Thứ tư, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin tình hình giao thông trên tuyến với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng địa phương để phân luồng điều tiết từ xa. Nếu phương tiện tăng cao trên tuyến, chúng tôi sẽ thực hiện điều tiết các phương tiện di chuyển theo các lộ trình thay thế đã có trong phương án từ trước.
3: Một hành trình an toàn, thuận lợi không chỉ phụ thuộc vào sự điều hành của cơ quan chức năng mà còn đến từ ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Khi tất cả cùng tuân thủ, các tuyến cao tốc sẽ thực sự trở thành những con đường thông suốt, góp phần mang lại một kỳ nghỉ trọn vẹn và an toàn cho mọi người.
2: Cẩm nang cao tốc.
0: Dịp lễ là thời gian để nghỉ ngơi sum họp và tận hưởng cuộc sống. Một chuyến đi an toàn, thuận lợi sẽ góp phần làm trọn vẹn niềm vui ấy. Ngược lại, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc. Đưa ra những khuyến cáo cho các phương tiện di chuyển trong kỳ nghỉ lễ, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
4: Thứ nhất, kiểm tra phương tiện như lốp xe, nhiên liệu trước khi xuất phát. Thứ hai, theo dõi, nắm bắt diễn biến giao thông thông qua các kênh như VOV Giao thông, Facebook, Hotline Cao tốc 028-62-52-91-91. Thứ ba, xác định lộ trình di chuyển và các lộ trình thay thế trong trường hợp khi di chuyển gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng thời, xác định các điểm dừng chân nghỉ ngơi nếu di chuyển xa, tránh việc dừng đổ không đúng quy định trên đường cao tốc. Thứ tư, khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn ứ, mong các bác tài kiên nhẫn đi đúng làn đường, chuyển làn đúng quy định, không đi vào làn dừng khẩn cấp, không lùi xe, không đi ngược chiều trên cao tốc và tuân thủ theo sự phân luồng giao thông của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến. Đặc biệt, đoạn từ km số 4 đến km 25+920 đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang triển khai thi công mở rộng, làn khẩn cấp đã bị thu hẹp. Vì vậy, các bác tài lưu ý di chuyển, chú ý quan sát và tuân thủ hệ thống biển báo, người điều tiết giao thông.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục mang đến đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
13: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói?
2: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
17: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Biết Đâu Sau Này, một ca khúc indie pop nhẹ nhàng sâu lắng được thể hiện bởi Kim và Cut The Kids. Bài hát này được phát hành vào năm 2022. Bài hát đã nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu chữa lành, lời ca mang đậm nỗi hoài niệm về tình yêu. Còn bây giờ tiếp tục cùng với các thông tin của đời sống thị thành, xin được gửi tới quý vị những thông tin giao thông đáng chú ý mà chúng tôi nhận được trong những phút vừa qua. Thưa quý vị, thính giả cho biết là đê Tượng Cát có va chạm giữa xe buýt với xe máy, xe con. Người đi xe máy đã tử vong, hiện chưa có lực lượng chức năng, giao thông ùn theo cả hai hướng. Thính giả cũng cho biết là trên cầu Đông Trù có nhiều đất đá rơi, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Nội Bài. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, hiện nay có nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, lái xe cần đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, cần đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và thưa quý vị, khu vực tuyến cao tốc quốc lộ 1 Hà Nội Lạng Sơn từ km số 152 đến 132 hiện nay, điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, lái xe cần đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định, không được dừng đỗ trên tuyến để phòng tránh xảy ra tai nạn giao thông. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, cần đưa xe vào sát lề đường bên phải, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt đèn cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 70m trở lên, liên hệ cứu hộ giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Tiếp tục là thông tin từ thính giả cho biết là hiện nay cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn cách nút giao IC6 khoảng 2 cây số có va chạm giữa hai xe ô tô, ùn tắc và khó khăn theo hướng đi Lào Cai. Và thưa quý vị, cũng trên tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai này thì đoạn km số 37 có va chạm giữa xe đầu kéo với xe tải, xe đầu kéo quay ngang đường hướng Lào Cai. Chú ý theo hướng ngược lại là hướng cầu Sông Lô thì đang có hai vụ va chạm cách nhau khoảng 100m, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội. Xin được nhắc lại là trên tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn km số 37 thì có va chạm giữa xe đầu kéo với xe tải, xe đầu kéo quay ngang đường hướng Lào Cai cần chú ý. Còn với hướng ngược lại, cầu Sông Lô có hai vụ va chạm cách nhau khoảng 100m, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội ạ. Và thưa quý vị, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến từ km số 123 đến km số 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cần phải giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe cách vị trí từ 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tiếp tục với các thông tin về đời sống dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội chỉ còn tính bằng ngày, các chuyên gia giáo dục cho rằng đây là giai đoạn vàng để học sinh có thể bứt phá, nhưng cũng chính là thời điểm mà cần thay đổi chiến thuật ôn tập từ số lượng sang chất lượng. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 5. Thí sinh làm bài thi môn ngữ văn và môn ngoại ngữ trong ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, sau đó thi toán vào sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5. Với học sinh đăng ký vào các trường chuyên, các em sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1 tháng 6. Trước áp lực về tỷ lệ chọi và số lượng thí sinh tăng, các chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị phụ huynh và học sinh chỉ nên coi các con số thống kê là dữ liệu tham khảo. Điều quan trọng hơn là đánh giá đúng năng lực của bản thân, duy trì kết nối với giáo viên để kịp thời điều chỉnh về kiến thức. Trong những tuần cuối cùng này thì học sinh không nên chạy đua để làm đề dàn trải hoặc là nạp thêm quá nhiều những kiến thức mới mang tính đánh đố. Thay vào đó, mặc cần học đến đâu, chắc đến đó. Rà soát các lỗi sai trong quá trình trình bày bài toán này, cách triển khai ý môn ngữ văn và các bẫy ngữ pháp trong môn ngoại ngữ. Bên cạnh về kiến thức, sức khỏe thì tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng.
học sinh cần nghỉ ngơi hợp lý, tránh học nhồi nhét xuyên đêm. Phụ huynh nên là điểm tựa để đồng hành và giảm áp lực để cho các em có thể bước vào kỳ thi với tâm thế là ổn định nhất. Thưa quý vị, sau những thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, với nhiều học sinh lớp 9 thì đây không chỉ là giai đoạn ôn tập nước rút mà còn là những ngày tháng cuối cùng dưới mái trường trung học cơ sở, nơi mà có bạn bè thầy cô và rất nhiều những kỷ niệm của tuổi học trò. Áp lực thi cử rồi cũng sẽ qua, nhưng mà những tháng năm trong trào ấy chắc chắn sẽ còn ở lại thật lâu trong ký ức của mỗi người. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng nghe ca khúc Tạm Biệt Nhé, một giai điệu quen thuộc về tình bạn mùa chia tay và những lời hẹn gặp lại của tuổi học trò qua phần thể hiện của Linh Ly và Phúc Bằng.

Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc của Tạm Biệt Nhé thì bây giờ tiếp tục cùng với Đời Sống Thị Thành là những thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là km số 105 hướng Lào Cai có va chạm giữa xe con với cả xe đầu kéo, xe tải. Đơn vị tổ chức đã phân luồng đi như sau. Các xe đi ra IC11 tại km số 98+400 và vào lại cao tốc tại km số 114+100, điểm IC12. Các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý ạ. Xin được nhắc lại là đơn vị tổ chức đã phân luồng đi như sau. Các xe đi ra ở IC11 tại km số 98+400 và vào lại cao tốc tại km số 114+100, IC12 ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin là cầu Vĩnh Tuy hiện tại theo hướng đi Long Biên sang Hai Bà Trưng. Tại nhịp N72, có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện ạ. Các quý vị khi có lộ trình di chuyển từ cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng xin được chú ý tại nhịp 72 ạ, nhịp N72 hiện đang có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu thì bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Chuyển sang các thông tin về đời sống dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, các thuê bao di động không xác thực thông tin theo quy định mới có thể bị tạm dừng, thậm chí là chấm dứt cung cấp dịch vụ sau ngày 15 tháng 6 tới đây. Theo quy định thì thuê bao di động mặt đất phải được xác thực 4 trường hợp thông tin cốt lõi, bảo đảm trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thông tin bao gồm có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh cùng thông tin sinh trắc học là ảnh khuôn mặt của cá nhân. Sau ngày 15 tháng 6 tới đây, các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng và chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định đối với những thuê bao không đáp ứng được yêu cầu về xác thực thông tin. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân xã phường sẽ tăng cường truyền thông chính sách, đồng thời tạo điều kiện về địa điểm như là nhà văn hóa, trung tâm cộng đồng, điểm công cộng để doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện xác thực. Các doanh nghiệp viễn thông cũng được yêu cầu cần hỗ trợ khách hàng kịp thời, thuận lợi, đặc biệt với những nhóm người dân còn khó khăn về kỹ năng công nghệ. Vì vậy, bằng người sử dụng điện thoại di động nên chủ động kiểm tra, cập nhật và xác thực thông tin thuê bao, tránh bị gián đoạn liên lạc sau thời hạn quy định. Và sau những thông tin thiết thực ấy, mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một ca khúc trẻ trung mang tên là Dù Cho Mai Về Sau, một bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng do ca nhạc sĩ Bùi Trường Linh sáng tác và thể hiện, nổi tiếng với giai điệu acoustic, tâm trạng và ca từ chân thành. Bài hát này thì nói về nỗi nhớ da diết và tình yêu bền chặt, mong muốn ở bên người dù cho thời gian có trôi qua. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong một tiếng rưỡi vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Hà Thu xin chào các thính giả thân thương đang nghe giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng tươi mới để đánh thức mọi giác quan, thì số phát sóng ngày hôm nay chính là dành cho bạn. Chúng ta sẽ bước vào một thế giới âm nhạc rực rỡ sắc màu của những cá tính âm nhạc Gen Z đang định nghĩa lại mọi giới hạn, cảm nhận những nhịp beat bùng nổ từ Seoul đến London và cả những cú bắt tay đầy bất ngờ ngay tại Đông Nam Á. Bạn đã sẵn sàng để tăng âm lượng và cùng Hà Thu khám phá những âm thanh xanh điệu nhất chưa? Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một giai điệu vừa quen vừa lạ đến từ bông hồng lai người Hàn Quốc gốc Canada, John Somi. Từng là trung tâm của nhóm nhạc Hàn Quốc IOI, giờ đây Somi đã khẳng định vị thế solo hàng đầu với danh hiệu Human Vitamin nhờ nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn. Với ca khúc Closer, Somi sử dụng một đoạn trong ca khúc nổi tiếng một thời Beautiful Girls của Sean Kingston, nhưng theo cách của riêng mình với những dấu ấn đậm chất cá nhân của cô.

Tiếp nối sự hứng khởi đó là một cú bắt tay xuyên biên giới đầy thú vị giữa đại diện V-pop Vũ Thảo My, quán quân chương trình The Voice Việt Nam 2013 với chất giọng R&B đậm chất Âu Mỹ. Kết hợp cùng Jello Rivera, thủ lĩnh của nhóm nhạc nam đình đám BGYO từ Philippines, ca khúc Jealous chính là một minh chứng cho sự hội nhập văn hóa của lớp nghệ sĩ trẻ Đông Nam Á khi cùng chung một nhịp đập đam mê với âm nhạc thế giới.

0: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được thông tin giao thông đáng chú ý trên đê Thượng Cát đoạn qua cổng làng. Có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Nạn nhân là một người điều khiển xe máy va chạm với xe buýt đi cùng chiều. Nạn nhân đã không qua khỏi, nguyên nhân và danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Và để cụ thể hơn về nội dung này xin được kết nối với cả phóng viên Khắc Chính ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên đê Thượng Cát, nơi hiện trường vụ tai nạn xảy ra trước đây khoảng gần một giờ đồng hồ. Chi tiết vụ tai nạn thì nạn nhân một người điều khiển xe máy di chuyển và va chạm với xe buýt đi cùng chiều. Không may thì nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Lúc này tại hiện trường, lực lượng chức năng đang tiến hành công tác hiện trường và đang chỉ dẫn các phương tiện lưu thông qua đây. Trên tuyến đường D này thì các phương tiện lưu thông theo cả hai hướng là khá đông và đặc biệt là có rất nhiều xe tải lớn lưu thông. Do đó mà quý vị lưu thông đến đoạn qua hiện trường vụ tai nạn này thì tuyệt đối tuân thủ sự điều tiết cũng như là cái công tác điều hành của lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông tại khu vực này. Tại hiện trường thì lực lượng chức năng đang tiến hành công tác hiện trường và danh tính và nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiến hành làm rõ. Vâng, xin trở lại phòng thu.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Khắc Chính. Tiếp tục cùng với các thông tin giao thông đáng chú ý khác, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị từ đồng chí Hoàng Đình Linh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng 6 của cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết. Hiện tại thì vụ va chạm tại km số 38 cao tốc Nội Bài Lào Cai, chiều đi Lào Cai đã được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Các lái xe chú ý chấp hành điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Vụ va chạm nhẹ này không gây thiệt hại về người. Hiện các phương tiện đã lưu thông bình thường qua đoạn đường này. Đề nghị các tài xế di chuyển đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không đi vào làn đường khẩn cấp. Các tài xế cũng lưu ý tuyệt đối không sử dụng các thiết bị điện tử khi lái xe. Nếu có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ, các tài xế cần dừng đỗ vào các trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi và lấy lại sức, tránh việc lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau các vị trí xe từ 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và thưa quý vị, của cảnh sát giao thông cũng cho biết là cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện nay có nhiều đoạn tuyến trời đang mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe cần đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố cần đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ với hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

0: Bây giờ thì hãy cùng nhau cảm nhận nhịp đập đến từ London của nước Anh, nơi nhóm nhạc nữ Flo đang được kỳ vọng sẽ làm sống lại thời hoàng kim của R&B thập niên 90. Với kỹ năng hòa thanh điêu luyện gợi nhớ đến những huyền thoại như Destiny's Child, ba cô gái trẻ tài năng đã mang đến cho ca khúc Lick It hơi thở của âm nhạc những năm 2000, nhưng được làm mới bằng tư duy hiện đại và sự sắc sảo, giành điệu của thế hệ Gen Z. Một ca khúc đầy phong cách sẽ làm bạn phải nhún nhảy theo từng nhịp beat.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

được mệnh danh là tân binh quái vật với khả năng hát live thượng thừa. Kiss of Life đang là cái tên khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Thay vì hình ảnh ngọt ngào thường thấy, bốn cô gái chọn cho mình phong thái tự tin và đầy nữ quyền trong ca khúc Who Is She với chất giọng lôi cuốn trên nền nhạc pop R&B sang trọng sẽ khiến bạn phải tò mò về bản sắc riêng biệt mà họ đang xây dựng.

Và bây giờ hãy cùng nạp một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực đến từ nữ ca sĩ Hàn Quốc Dayoung, một tắc kè hoa của thế hệ Gen Z với lối sống năng động và khỏe khoắn. Ca khúc Body là một bản nhạc đầy sức sống, tôn vinh sự tự tin về cơ thể và tinh thần yêu bản thân. Giai điệu sôi động này cũng chắc chắn sẽ khiến bạn khó có thể ngồi yên mà phải nhún nhảy theo.

Đã đến lúc đẩy cao trào chương trình lên mức cao nhất với những người thừa kế đầy tiềm năng của đế chế YG, nhóm Baby Monster, là đàn em trực tiếp của Blackpink và 2NE1. Những em bé quái vật này sở hữu kỹ năng toàn diện từ rap đến vocal. Hãy bùng nổ với giai điệu dồn dập của Psycho. Bạn sẽ phải kinh ngạc trước sức công phá âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ mới này. Và ca khúc này cũng là lời chào tạm biệt của giai điệu cảm xúc hôm nay. Hy vọng những nhịp đập hiện đại này đã tiếp thêm cho bạn thật nhiều năng lượng tích cực. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày thật phong cách và đầy cảm hứng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài ngày, 4 ngày, ngày dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, hôm nay thì có thể là sẽ túc tác một bộ phận người dân thủ đô sẽ quay trở lại để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới ngay từ trưa và cũng có thể đến đầu giờ chiều. Hãy luôn giữ sóng ở tần số FM 91MHz để nắm bắt được những biến động về giao thông để có thể chủ động nhất trên những hành trình di chuyển của mình. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những thông tin trợ giúp từ phía các bạn đến với hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn thượng lộ bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại những thông tin giao thông đáng chú ý trước khi bước vào giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi đã ghi nhận những thông tin về vụ va chạm trên đê Thượng Cát, đoạn qua cổng làng có một vụ tai nạn khá là nghiêm trọng. Nạn nhân là một người điều khiển xe máy va chạm với người đi xe buýt cùng chiều. Rất là tiếc, nạn nhân đã không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc thì đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Các bạn chú ý, trên đê Thượng Cát, đoạn qua cổng làng có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra giữa người đi xe máy và người đi xe và phương tiện xe buýt. Nạn nhân rất là tiếc đã không qua khỏi. Đi qua khu vực này và thấy hiện trường đã được giải quyết hay chưa? Rất mong các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Một vụ va chạm khác đã xảy ra tại km 48 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là vị trí của cầu Sông Lô. Lực lượng chức năng đã xử lý xong, giao thông bình thường. Đây là thông tin tốt ạ. Va chạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được giải quyết rồi, đoạn qua cầu Sông Lô. Chúng ta có thể yên tâm với hành trình tốc độ cao này. Về giao thông tại thủ đô Hà Nội thì vẫn khá bình yên. Chúng tôi điểm nhanh qua các khung hình camera giao thông và nhận thấy là mật độ không gia tăng ở mức quá cao đâu ạ. Các bạn vẫn có những hành trình đi lại tương đối là thong dong. Còn về thời tiết trong ngày hôm nay sẽ ra sao? Liệu rằng những cơn mưa, những cơn dông lớn như trong đêm qua có còn quay trở lại hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội từ sáng đến giờ bầu trời phổ biến nhiều mây và đến trưa nay trạng thái vẫn đang tiếp diễn. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng 27 độ kèm theo độ ẩm rất cao trên 80%. Điểm cần lưu ý là từ trưa sang chiều, gió có xu hướng chuyển sang đông bắc cấp 2, cấp 3 kết hợp với các khối mây dông sẽ làm thời tiết trở nên thất thường hơn. Mưa dông có thể xuất hiện bất chợt, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Với điều kiện thời tiết trời mưa, mặt đường trơn trượt, việc di chuyển trong nội đô chúng ta cần đặc biệt cẩn trọng. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn khi tầm nhìn hạn chế. Hạn chế đi qua các tuyến phố có nguy cơ ngập, chủ động chọn lộ trình cao giáo. Khi có sông tuyệt đối là không trú dưới cây lớn, không trú gần cột điện hoặc các công trình tạm để tránh rủi ro do gió giật và sét. Buổi tối, mưa chưa có dấu hiệu kết thúc hoàn toàn, vẫn còn xảy ra rải rác, có thể kèm dông cục bộ. Nhiệt độ hạ về quanh mức 22 đến 24 độ, trời se lạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin về thời tiết. Như vậy câu trả lời đã có, đó là mưa dông vẫn có thể xuất hiện một vài nơi tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay. Vì vậy khi mà chúng ta đi ra đường thì cần mang theo những vật dụng cần thiết. Với người đi ô tô sẽ là những chiếc ô để chúng ta có thể di chuyển thuận lợi từ nơi đỗ xe đến nơi chúng ta cần đến. Còn với những người đi xe máy thì có lẽ là chiếc áo mưa là vật dụng quen thuộc được cất trong cốp xe rồi. Các bạn chú ý hơn một chút là khi mà có điều kiện thời tiết xấu, dông lốc xảy ra thì chúng ta hạn chế đi ra ngoài. Các bạn đi xe ô tô thì cũng chủ động tìm kiếm những cung đường cao giáo

tránh ngập nước để bảo vệ phương tiện của mình. Còn về tình hình giao thông thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ phóng viên Phạm Linh. Anh đang có hành trình trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua km số 443. Anh cho biết là đang xảy ra tình trạng ùn dài, di chuyển qua đây rất chậm chạp, khoảng chừng 15 phút để chúng ta nhúc nhích từng chút một. Các bạn hãy cố gắng giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo để tránh va chạm với những phương tiện khác. Tình trạng va chạm có thể khiến cho những lộ trình ùn tắc càng trở nên ngột ngạt hơn và khiến cho hành trình của chúng ta càng trở nên lâu hơn và sốt ruột hơn. Các bạn chú ý, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt km 443 đang ùn dài và di chuyển rất chậm. Những thông tin cao tốc cũng sẽ là những thông tin mà rất nhiều người quan tâm trong những kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là những ngày đầu tiên và những ngày cuối cùng khi mà chúng ta ra khỏi thủ đô và trở về với Hà Nội. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một thông tin va chạm nữa xảy ra trên cao tốc km 222 đoạn Liêm Tuyền tới Vực Vòng, có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, chưa rõ là ùn tắc như thế nào và khó khăn cản trở theo hướng nào. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm thông tin từ phía các thính giả. Km 222 tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn Liêm Tuyền tới Vực Vòng vừa có va chạm giữa hai chiếc xe. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng từ Lào Cai về Hà Nội đang ùn tắc đoạn qua nút giao IC8 tới cầu Sông Lô. Các bạn có thể thoát ra ở IC8 đi quốc lộ 2. Thính giả cho chúng tôi được biết thêm là bạn đi qua thấy có 3 vụ tai nạn, 2 vụ trên cầu Sông Lô và 1 vụ trước khi vào nút giao IC8. Rõ ràng rồi, 3 vụ va chạm thì chắc chắn là hành trình của chúng ta sẽ cực kỳ vất vả để hướng về thủ đô Hà Nội. Các bạn chú ý, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, từ Lào Cai về Hà Nội thì có tới 3 vụ va chạm theo quan sát từ phía thính giả. 2 vụ diễn ra trên cầu Sông Lô, 1 vụ trước nút giao IC8 và chúng ta di chuyển rất là chậm chạp. Các bạn nên thoát ra ở nút giao IC8 rồi đi quốc lộ 2 để có thể lưu thoát được tốt hơn. Hướng từ Vĩnh Phúc lên Việt Trì gần nút giao Văn Quán cũng xảy ra va chạm. Vâng, thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết xấu từ đêm qua đến sáng nay, có thể còn tình trạng nước đọng rồi những cành cây bị gãy đổ trên đường và mưa dông thì cũng có thể xuất hiện bất chợt trở lại, thì chúng tôi rất mong các bạn cẩn trọng trên từng km để tránh những va chạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng lớn tới lộ trình của chúng ta cùng với lộ trình của rất nhiều người khác. Hướng từ Vĩnh Phúc lên Việt Trì gần nút giao Văn Quán cũng có va chạm và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đón thêm những thông tin mới nhất đến từ phía quý thính giả. Và trong lúc này, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bảo Ly thực hiện. Thưa quý vị, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ được đánh giá là phát triển mạnh mẽ, ngày càng thực chất và toàn diện sau gần 10 năm thiết lập 2016-2026. Hai nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chung về trật tự khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo xung lực mới, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương và nâng tầm hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đó là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các địa phương trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có quy mô lớn, dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu thí sinh và 200.000 cán bộ giáo viên tham gia. Thời điểm này, các thí sinh cả nước đang thực hiện quy trình đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp năm 2026. Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày hôm nay, sân bay dự kiến khai thác 795 chuyến bay, trong đó 397 chuyến bay đi, 398 chuyến bay đến. Tổng số hành khách dự kiến là gần 137.000 người, trong đó lượng khách đi là gần 62.000 người và lượng khách đến là hơn 75.000 người. Tin quốc tế, trong thông báo mới nhất đưa ra vào ngày 1 tháng 5, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã lần đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo AI vào quy định xét giải cho lễ trao giải Oscar năm 2027. Theo đó, việc dùng AI không làm tăng hay giảm cơ hội được đề cử, nhưng các hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá mức độ đóng góp của con người trong quá trình sáng tạo. Ngoài ra,

0: chỉ những vai diễn do con người thực hiện mới đủ điều kiện tranh giải. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng Bộ Chỉ số Đo lường Hiệu quả Công việc KPI để kiểm tra đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương định kỳ hàng tuần, đẩy mạnh điện tử hóa quy trình tổng hợp số liệu, báo cáo để đáp ứng được việc báo cáo nhanh phục vụ công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
1: Có thể nói là chưa bao giờ một cái cơ chế chính sách, một hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công mà nó lại thuận lợi và nó lại tốt như hiện nay. Thế còn nếu mà chúng ta mà không triển khai được thì đó là khâu tổ chức thực hiện thôi. Thế cho nên là tập trung một cách cao độ và thậm chí là chúng ta xác định là KPI cho cán bộ trong quá trình tổ chức thực hiện. Nếu mà tổ chức đơn vị mà không triển khai được, không thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai một cách hiệu quả được thì sẽ được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở cái mức thấp.
0: Bộ Tài chính cũng khẳng định đã và sẽ tiếp tục chủ động điều hành ngân sách, đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn theo kế hoạch năm 2026 cho các bộ, ngành và địa phương. Trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược hiện đại, liên vùng và đồng bộ, có khả năng giải ngân tốt và tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông tại nội đô của Hà Nội thì chúng tôi có thể khẳng định với các bạn là tình hình giao thông diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, những cung đường hướng về thủ đô, những tuyến cao tốc trưa nay khá nhiều biến động, va chạm có, ùn tắc cũng có. Chúng tôi ghi nhận thông tin hướng từ Vĩnh Phúc lên Việt Trì gần nút giao Văn Quán có va chạm. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 222 đoạn Liêm Tuyền tới Vực Vòng cũng có hai xe va chạm. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng về Hà Nội đang ùn tắc đoạn qua trạm IC8 tới cầu Sông Lô. Ở đây có 3 vụ va chạm do các thính giả ghi nhận. Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt qua km 443 đang ùn dài, di chuyển qua đây rất chậm chạp. Áng chừng phải mất tới khoảng 15 phút để nhúc nhích qua khu vực này. Và có những thông tin mới tại những tuyến cao tốc mà chúng tôi vừa nêu, rất mong quý vị và các bạn tiếp tục hỗ trợ chương trình qua hotline 024-37-919191.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng tôi sẽ ưu tiên một tín hiệu kết nối điện thoại đến từ phóng viên Thùy Dương, chị đang có mặt tại khu vực Nhổn và sẽ phản ánh tới quý vị những thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Thùy Dương ạ.
6: Dạ vâng, kính chào quý thính giả. Ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại khu vực Nhổn, cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội ạ. Ghi nhận thực tế cho thấy thì lưu lượng phương tiện đang tăng dần lên, tuy nhiên là chưa rơi vào tình trạng quá tải. Một điểm đáng chú ý là nhiều người dân đã chủ động quay trở lại Hà Nội từ sớm và lựa chọn khung giờ buổi trưa để tránh áp lực giao thông vào buổi chiều, cái khung giờ mà thời điểm xảy ra ùn tắc nhiều nhất ạ. Trên trục đường hướng vào trung tâm thì dòng xe đang di chuyển liên tục nhưng vẫn giữ được nhịp ổn định. Xe máy chiếm số lượng lớn, bên cạnh đó là ô tô cá nhân và một số xe dịch vụ. Hình ảnh dễ bắt gặp là người dân mang theo hành lý, túi sách kết thúc của nghỉ lễ để quay lại với công việc của mình và học tập. Tại một số nút giao thông, mật độ phương tiện bắt đầu dày lên, các xe di chuyển chậm hơn so với buổi sáng. Tuy nhiên, chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, nhịp giao thông hiện tại có thể xem là đông nhưng mà vẫn đi được. Chưa xảy ra xung đột lớn giữa các dòng xe. Vâng, theo quan sát hiện tại thì người dân đang phân bổ thời gian di chuyển sớm đã góp phần được giảm áp lực cho hạ tầng giao thông khu đô thị. Khi mà đi vào cửa ngõ, đây là xu hướng ngày càng rõ trong những cái dịp mà nghỉ lễ cao điểm gần đây. Lực lượng cảnh sát giao thông thì đã có mặt tại các cái điểm nút giao thông để tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện. Việc điều tiết chủ động giúp duy trì trật tự, hạn chế tình trạng dồn xe cục bộ. Tuy nhiên, với lực lượng phương tiện đang tiếp tục tăng, áp lực giao thông tại cái khu vực Nhổ thì được dự báo là sẽ rõ rệt hơn trong cái khung giờ đầu giờ chiều. Và người dân nếu có kế hoạch di chuyển qua cái khu vực này thì cần lưu ý lựa chọn thời điểm phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn cho lực lượng chức năng ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Thùy Dương với những thông tin mô tả rất chi tiết đến từ cửa ngõ của thủ đô khu vực Nhổn. Cũng đã bắt đầu đông hơn rồi nhưng vẫn đang ở trong trạng thái ổn định và các bạn có thể sắp xếp thời gian di chuyển cũng như cung đường qua đây sao cho phù hợp. Chúng ta đến với những điểm nóng giao thông khác. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn Hầm Chui, Phú Thứ, ít phút trước có va chạm giữa một xe giường nằm và một ô tô con. Giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi về phía Hà Nội. Đó là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn trước Hầm Chui, Phú Thứ có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi về phía Hà Nội. Phóng viên Phạm Linh của chúng tôi vẫn đang có mặt trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và anh cho biết tình hình giao thông vẫn tiếp tục trạng thái ùn xe. Nhưng có tín hiệu tốt là chúng ta sẽ di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Rất mong các bạn bình tĩnh và lưu thông trật tự theo sự điều tiết này. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hiện thì vẫn ùn xe nhưng chúng ta hãy cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Về vụ va chạm trên đê Thượng Cát, lực lượng chức năng đã giải quyết xong, tình hình giao thông ổn định, chúng ta lưu thông bình thường. Cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông FM91MHz. Đê Thượng Cát, giao thông trở lại với trạng thái bình thường khi vụ va chạm đã được giải quyết triệt để.
7: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
8: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
7: Trong nước mà ổn không?
8: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
7: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
8: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Đúng như chúng tôi có dự kiến phía đầu giờ cao điểm, đó là bắt đầu từ trưa nay, một bộ phận người dân thủ đô sẽ bắt đầu hành trình trở về Hà Nội. Những tuyến cao tốc xảy ra khá nhiều biến động, ùn tắc, va chạm và bây giờ có thêm một vụ nữa. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua km số 82 có va chạm giữa 4 xe do là có một xe đâm vào vật nuôi là một con chó đi trên cao tốc. Những chiếc xe va chạm đã được đưa vào làn khẩn cấp. Đây là tín hiệu rất khả quan để chúng ta giảm đi phần nào áp lực. Xác động vật thì vẫn nằm ở trên đường, nên các bạn chú ý theo hướng đi về phía Hà Nội. Một vụ va chạm liên hoàn đã xảy ra giữa 4 xe ô tô trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua km số 82 do có một chiếc xe đâm vào một con vật là một con chó trên cao tốc, nên chúng ta di chuyển hết sức chú ý. Các xe thì đã được đưa vào làn khẩn cấp rồi, nhưng xác động vật thì vẫn nằm trên đường và hãy quan sát kỹ hơn để chúng ta chuyển làn phòng tránh an toàn. Bên cạnh với tin tức giao thông thì chúng tôi luôn mang tới cho các bạn những thông tin thời sự đáng chú ý để quý thính giả của VOV Giao thông luôn có được những hành trình đầy ắp thông tin. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua, cả nước ghi nhận nhiều vụ cháy phương tiện gây thiệt hại nghiêm trọng về người lẫn tài sản. Đáng chú ý là hai vụ cháy xảy ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thiêu rụi phương tiện chỉ trong ngày 30 tháng 4, hay vụ cháy trên đường vành đai 3 trên cao Hà Nội vào chiều 29 tháng 4, và đặc biệt là vụ cháy xe ô tô con khiến hai người tử vong tại một trạm xăng dầu ở thành phố Đà Nẵng. Hiện nay nguyên nhân các vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, Trung tá Trần Văn Đồng, giảng viên Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an phân tích, việc tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt và độ chế các thiết bị điện trên xe như hệ thống giải trí, camera, kết hợp thời tiết nắng nóng cũng có thể khiến hệ thống điện quá tải, dẫn đến cháy nổ ngoài ý muốn. Ngoài ra, việc thiếu kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông đường dài cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến các sự cố, chập cháy khi vận hành liên tục. Trung tá Trần Văn Đồng khuyến cáo.
1: Chúng tôi cũng cho rằng là cái an toàn, trong đó có an toàn giao thông và an toàn cháy nổ cho các loại phương tiện, kể cả xe xăng và xe điện rất là quan trọng. Trong đó cái việc chuẩn bị tâm thế cho người trên xe khi chuyển đường dài, người điều khiển phương tiện giao thông ở khu vực đó mà xảy ra sự cố cháy nổ thì cái việc đầu tiên là anh cũng phải làm công tác báo động. Thứ hai là cái người chủ xe, chủ điều khiển phải kiểm tra hệ thống an toàn. Đối với các khu vực cung cấp các loại hình dịch vụ xăng dầu ăn uống cũng phải tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, và đặc biệt là những công cụ phương tiện chữa cháy cứu nạn kịp thời để có thể xử lý những tình huống để hạn chế những cái thiệt hại đáng tiếc như vừa rồi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những chia sẻ từ chuyên gia về phòng cháy chữa cháy sẽ giúp cho các bạn có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chúng ta đảm bảo an toàn của phương tiện mình, đặc biệt là khi di chuyển đường dài trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày. Những vụ việc vừa qua thực sự là rất đáng tiếc và để lại những hậu quả đau lòng cả về người và tài sản. Chúng ta đến với thông tin đáng chú ý khác. Đoạn sửa đường tại cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đơn vị thi công chỉ cắm biển giới hạn tốc độ 40, 50, 60 xen kẽ và không có biển hết giới hạn tốc độ. Lúc thì 60, lúc thì lại 40, rồi lại 50 km/h. Theo phản ánh từ phía thính giả, điều này gây hoang mang cho các lái xe, đặc biệt là vào những ngày lễ gây ùn tắc và cản trở giao thông. Các lái xe rất là mong ban quản lý dự án cắm đầy đủ biển, kết thúc giới hạn tốc độ và đúng theo quy chuẩn hiện hành để giúp cho người tham gia giao thông có thể yên tâm di chuyển. Đó là tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn sửa đường. Thính giả cho biết là đơn vị thi công chỉ cắm biển giới hạn tốc độ 40, 50, 60 xen kẽ, không có biển hết giới hạn tốc độ, lúc thì tốc độ này, lúc thì tốc độ khác, khiến cho các tài xế cảm thấy khá là bối rối khi di chuyển và mong rằng hệ thống biển báo tốc độ tại đây sẽ được lắp đặt bổ sung đầy đủ theo quy chuẩn. Chúng tôi xin được nhắc lại những thông tin khó khăn đáng chú ý để các bạn chủ động di chuyển. Đó là thông tin tại khu vực xảy ra va chạm như chúng tôi đã đề cập, khiến cho giao thông hết sức cản trở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đoạn ùn tắc từ trạm IC8 tới cầu Sông Lô, ở đây có tới 3 vụ va chạm theo hướng đi Hà Nội. Thính giả có khuyến cáo các bạn đi ra tại nút giao IC8 đi tuyến quốc lộ 2 để tránh điểm ùn tắc này. Km 222 đoạn Liêm Tuyền tới Vực Vòng có va chạm giữa hai chiếc xe. Khó khăn từ Vĩnh Phúc lên Việt Trì gần nút giao Văn Quán. Các bạn đi trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt cũng gặp tình trạng khó khăn, ùn xe. Hãy bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn hầm chui Phú Thứ có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua km số 82 có va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe, do là một chiếc xe đâm vào một con vật là con chó ở trên cao tốc nên chúng ta gặp khá là nhiều cản trở. Những chiếc xe thì được di rời gọn vào lề đường rồi, nhưng xác động vật thì vẫn nằm ở trên cao tốc và chúng ta cần phải chú ý quan sát để phòng tránh an toàn. Và nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. 30 tập rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố, bao gồm xử lý khẩn cấp 4 trường hợp hết bình ắc quy ngay tại hiện trường, hỗ trợ cầu kéo 3 xe gặp tai nạn đâm lật nghiêm trọng và 2 trường hợp vỡ két nước cần đưa về gara ủy quyền. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất lại là một sự cố xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trường hợp một chiếc sedan đang di chuyển trong dòng xe đông đúc thì bất ngờ bị mất hoàn toàn trợ lực lái, vô lăng trở nên nặng bất thường, khiến người lái gần như không thể điều hướng xe theo ý muốn. Đây là một sự cố rất nguy hiểm, nhất là khi đang lưu thông trên tuyến đường dày đặc phương tiện ở khu vực trung tâm thành phố. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình khắc phục sự cố này.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách xử lý trong tình huống phương tiện bị mất trợ lực lái, ban biên tập đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Đức Hiếu, người đã tham gia điều phối ca cứu hộ vừa rồi. Thưa anh Hiếu, từ những thông tin ban đầu mà chủ xe cung cấp thì sự cố này đã xảy ra như thế nào ạ?
6: Xin chào quý vị thính giả. Ban đầu khi tiếp nhận cuộc gọi từ chủ xe, tôi nhận ra là khách hàng đang trong trạng thái hoảng loạn. Chủ xe có kể là đang di chuyển giữa dòng xe đông thì vô lăng bỗng dưng cứng đờ và cảm giác nặng như bị khóa chặt. Chủ xe lúc đấy phải gồng hết sức mới tấp được xe vào lề đường an toàn. Khi dừng được xe rồi mà chủ xe vẫn còn run tay vì sợ. Do đã đăng ký gói cứu hộ VTC toàn quốc 24/7 nên là chủ xe ngay lập tức gọi điện để nhờ trợ giúp khẩn cấp.
4: Đó quả thực là một tình huống thót tim đấy ạ. Vậy khi mà tới hiện trường, đội cứu hộ đã đánh giá sự cố này ra sao thưa anh?
6: Qua kiểm tra nhanh, chúng tôi xác định hệ thống trợ lực lái điện của xe gặp sự cố nghiêm trọng, có thể là do lỗi cảm biến hoặc mô đun điều khiển. Với những lỗi liên quan đến phần cứng và phần mềm chuyên sâu như thế này thì chúng ta không tự sửa hay can thiệp thủ công ngay tại hiện trường được. Vì vậy, chúng tôi thống nhất với chủ xe phải cầu kéo nguyên trạng về gara ủy quyền để dùng máy chẩn đoán chuyên dụng mới có thể xử lý triệt để được.
4: Quá trình đưa xe lên sàn cứu hộ trong điều kiện tay lái nặng như vậy chắc hẳn là cũng có những lưu ý riêng phải không ạ?
6: Đúng vậy, do vô lăng rất nặng nên việc giữ cho xe thẳng hướng khi kéo lên sàn trượt cần sự phối hợp rất nhịp nhàng. Chúng tôi phải cho xe về mo, nhả phanh tay và một kỹ thuật viên sẽ đứng ở bên ngoài, thò tay qua cửa sổ hỗ trợ phần vô lăng lên điều chỉnh hướng. Sau khi đã cố định chắc chắn 4 bánh bằng đai chuyên dụng, chiếc xe mới được vận chuyển an toàn về gara để khắc phục.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
5: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, việc đang đi trên đường đông mà vô lăng bỗng dưng gặp sự cố là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Nếu không có sự bình tĩnh, xử lý tình huống, rất có thể sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Vậy qua thực tế ca cứu hộ lần này, chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Đức Hiếu có lưu ý gì giúp các bác tài nhận biết sớm và xử lý đúng cách nếu chẳng may gặp tình huống tương tự không ạ?
7: Thưa các bác tài, hệ thống trợ lực lái điện EPS vốn giúp việc đánh lái nhẹ nhàng hơn, nhưng khi mất trợ lực lái đột ngột, lực tay lái có thể nặng đến gấp 3 đến 5 lần bình thường, khiến tài xế gần như không thể phản ứng kịp cho các tình huống cần đánh lái gấp, dẫn đến nguy cơ cao gây ra tai nạn liên hoàn. Đây cũng là lý do mất trợ lực lái được xếp vào nhóm sự cố cần dừng xe ngay, không được tiếp tục di chuyển. Vì vậy, quý vị cần lưu ý rằng hệ thống trợ lực lái thường không bao giờ hỏng ngay lập tức mà luôn có những tín hiệu báo trước. Đầu tiên, hãy để ý xem tay lái của mình có lúc nào bị nặng hoặc là nhẹ bất thường hay không, hoặc đèn cảnh báo vô lăng trên bảng táp lô thỉnh thoảng sáng rồi lại tắt. Thậm chí nếu quý vị cảm thấy tay lái có hiện tượng giật nhẹ khi chúng ta đi vào cua thì đó là lúc hệ thống đang báo động rồi, cần đưa xe đi kiểm tra ngay lập tức. Thứ hai, trong trường hợp di chuyển mà tay lái bỗng dưng nặng bất thường, điều quan trọng nhất là phải thật bình tĩnh và tuyệt đối không được giật vô lăng đột ngột. hãy giữ chặt tay lái bằng cả hai tay, từ từ giảm tốc độ và bật đèn hazard để báo hiệu cho các xe xung quanh biết mình đang gặp sự cố. Quý vị hãy cố gắng điều hướng xe vào điểm dừng an toàn ven đường. Một điều nữa là đừng bao giờ cố lấy xe thêm khi mà hệ thống lái đã lỗi. Mọi tình huống cần đánh lái gấp lúc này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tài xế. Thay vào đó, hãy dừng hẳn xe và gọi điện cho cứu hộ chuyên nghiệp để đưa xe về gara bằng thiết bị chuyên dụng.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số điện thoại đường dây nóng hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của các bạn ngay bây giờ nhé. Nối tiếp thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến giao thông đến từ nhiều cung đường. Chúng tôi nhận được thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Mặt cầu Đông Trù hướng Long Biên sang Đông Anh có đất rơi ảnh hưởng từ các xe lưu thông qua. Đơn vị quản lý đã phân làn tiến hành dọn dẹp, báo cho cơ quan chức năng xử lý. Chúng ta yên tâm phần nào để di chuyển. Mặt cầu Đông Trù hướng sang Long Biên, hướng từ Đông Anh, hướng Long Biên sang Đông Anh có đất rơi ảnh hưởng tới các xe lưu thông qua đây. Đơn vị quản lý đã phân làn và tiến hành dọn dẹp. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có xe gặp sự cố, chúng ta hết sức chú ý cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài, xe tải hỏng gặp sự cố. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 48, các phương tiện đông và di chuyển chậm, không còn va chạm giao thông. Như vậy là tin tốt rồi, các vụ va chạm đã được giải quyết. Km 48 cao tốc Nội Bài Lào Cai, các phương tiện di chuyển chậm và đông xe, không còn va chạm hiện hữu tại đây. Phần nào các bạn có thể yên tâm hơn với hành trình này khi đã có sự góp mặt từ phía lực lượng chức năng để điều tiết tại đây. Chúng ta cùng tiếp tục đến với những thông tin do phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa năm 2026, câu chuyện thoát nước đô thị tại Hà Nội tiếp tục được đặt ra với nhiều áp lực. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, những trận mưa lớn với cường suất cao trong thời gian ngắn đang trở thành thách thức không nhỏ đối với hệ thống hạ tầng của thủ đô. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, với các trận mưa đặc biệt lớn trên 100mm mỗi giờ kéo dài nhiều giờ, toàn thành phố có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập cục bộ tại 54 phường xã. Đến nay tiến độ các dự án chống ngập ra sao? Hà Nội đã và đang chuẩn bị những giải pháp gì để ứng phó với mùa mưa bão? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thùy Dương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thực tế cho thấy, nhiều khu vực tại Hà Nội thường xuyên rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn, đặc biệt là tại các điểm trũng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các điểm ngập trọng điểm tập trung tại khu vực Võ Chí Công, đoạn Lotte U Đích, Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Eco Home và các tuyến đường khu vực Long Biên, Gia Lâm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, bài toán thoát nước đô thị tại Hà Nội tiếp tục là thách thức lớn, đòi hỏi những giải pháp căn cơ và bền vững hơn bao giờ hết. Không chỉ gây cản trở giao thông, tình trạng úng ngập còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân sống ở khu vực trũng thấp. Gia đình chị Lệ ở khu vực An Khánh chia sẻ.
1: Nhà tôi thì ở ngay đoạn trũng, nếu mà muốn đi vào nhà thì phải đi qua một đoạn đường ngập rất là sâu thì mới tới được. Nếu mà tình hình mà mưa mà cứ kéo dài như năm ngoái.
0: Ông Chiến sống tại phường Yên Hòa, Hà Nội cho hay.
2: Đoạn trũng là trước đây ngập rất nhiều, ngập to ấy. Thế nhưng mà bây giờ cái chủ trương của thành phố thì phải là để giải quyết cái chống ngập, chống úng thì để là tạo điều kiện rất thuận lợi cho dân.
0: Còn ông Hảo ở phường Tứ Liêm, thành phố Hà Nội nói về sự đi lại khó khăn khi mưa ngập đường.
3: Những mùa mưa năm trước thì như tôi được biết là không cứ về riêng Mỹ Đình đâu, về rất nhiều những cái nơi ở xung quanh thành phố Hà Nội như mình ấy, là cũng ngập mà rồi đi lại rất là khó. Mọi ách tắc giao thông hầu như là mọi công nhân đi làm là đều là bị trì trệ hết.
0: Để phòng chống úng ngập mùa mưa lũ, Hà Nội đã đồng loạt triển khai 10 dự án chống ngập theo lệnh khẩn cấp với tổng mức đầu tư là gần 5.600 tỷ đồng, gồm xây mới các hồ điều hòa và cải tạo hạ tầng thoát nước. Đến nay, sau hơn 2,5 tháng thi công khẩn trương, 3 dự án chống ngập cấp bách do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội đã hoàn thành trên 95% và dự kiến đưa vào khai thác chính thức trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Đến cuối tháng 4, đã có 36 hạng mục đã cơ bản hoàn thành, bao gồm công trình bể ngầm chợ Hàng Gia, phường Hoàn Kiếm và 15 công trình trạm bơm. Trong đó thì có 4 trạm bơm mới tại khu vực phía Tây thành phố, gồm cầu Ngà 1, cầu Ngà 3, Đồng Tép và Bắc An Khánh, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực trọng điểm như đại lộ Thăng Long, Vinhome Smart City, Kelesimco hay Nam An Khánh. Ở khu vực phía Tây Hà Nội thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi có mưa lớn do hạ tầng thoát nước ở khu vực này chưa đồng bộ. Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì, Đồng Bông 2 giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước trong khu vực ra sông Nhuệ mỗi khi có mưa lớn xảy ra. Tại một công trình nạo vét kênh tiêu thoát nước, các đơn vị đang khẩn trương thi công trước mùa mưa. Ông Đào Văn Thắng, trưởng phòng quản lý dự án đê điều, ban quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội chia sẻ.
4: Đối với hồ Đồng Bông này thì cái dung tích lớn nhất là khoảng độ 600.000 khối và cái dung tích điều tiết thì khoảng 500.000 khối. Thì đối với cái hồ này mà khi hoàn thành thì cũng sẽ giải quyết được khoảng 6 cái điểm úng ngập trên 200 cái điểm úng ngập của thành phố Hà Nội.
0: Ở góc độ quản lý hạ tầng kỹ thuật, câu chuyện thoát nước đô thị cần được nhìn nhận tổng thể và dài hạn bền vững hơn. Kiến trúc sư Hà Nội Trần Huy Ánh đề xuất.
5: Thứ nhất là cái hướng thoát là mình có. Cái chính là mình phải bảo vệ được cái hướng thoát một cách chặt chẽ, sông Hồng và toàn bộ hệ thống thủy hệ là không có bất cứ một dự án bất động sản nào thêm chất tải thêm vào nữa. Chứ còn nếu còn có cái sáng kiến nào đó vào thì chúng ta tự triệt tiêu cái tương lai của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta đang triển khai rất nhiều những cái dự án ngầm trong đô thị. Đó là metro, đó là những cái công trình ngầm như ở quảng trường Đông Nghĩ thôi. Thì nếu như lồng ghép cái việc thoát nước vào tất cả công trình đấy thì cái bài toán thoát nước trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
0: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho biết thêm, việc tích hợp hệ thống thoát nước vào các công trình ngầm không chỉ giúp tối ưu hạ tầng mà còn mở ra cơ hội khai thác kinh tế, đặc biệt là mô hình bãi đỗ xe ngầm, một nhu cầu đang rất thiếu tại Hà Nội, từ đó thu hút đầu tư. Theo kế hoạch, các hạng mục thoát nước trọng điểm sẽ hoàn thành trước mùa mưa, nâng cao năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố thêm 25-30%, góp phần xử lý khoảng 60% điểm ngập so với trước đây. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để bài toán úng ngập của thành phố, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước, các đơn vị thoát nước tăng cường nạo vét cống rãnh thường xuyên, cần sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và ý thức của người dân trong việc bảo vệ hệ thống thoát nước. Mùa mưa đang đến gần, những nỗ lực hôm nay được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội giảm bớt nỗi lo ngập úng, vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về những kỳ vọng công trình chống ngập tại thủ đô sẽ về đích và sớm giải quyết tình trạng khó khăn ngập úng mỗi khi mưa lớn xảy ra. Còn về tình hình giao thông thời điểm này thì khá suôn sẻ ở trong nội đô. Điểm qua những khung hình giao thông thì không có điểm ùn tắc nào cả, các bạn có thể đi lại thuận lợi. những tuyến cao tốc hướng về thủ đô thì chúng tôi cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những thông tin trợ giúp từ phía quý thính giả, những thông tin mới và cả cập nhật những thông tin cũ. Chúng tôi có thông tin là tại tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua cầu Sông Lô, vụ va chạm đã được giải quyết xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai kết thúc phân làn ra trạm thu phí IC11, các phương tiện lưu thông thẳng bình thường. Thông tin đến từ cầu Đông Trù hướng sang Đông Anh có nhiều đất rơi ảnh hưởng tới các xe lưu thông qua. Đơn vị quản lý đã tiến hành dọn dẹp và báo cho cơ quan chức năng xử lý. Cây cầu Thăng Long theo hướng sang Nội Bài có xe gặp sự cố, các bạn chú ý quan sát hơn. Cầu Thăng Long hướng sang Nội Bài xe gặp sự cố. Cao tốc Nội Bài Lào Cai km số 48, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Và nếu như có những thông tin mới hơn, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 02437919191.
7: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh tiếp đón Fulham trên sân nhà. Arsenal đón chào sự trở lại của Saka trong đội hình chính bên hàng lang cánh phải và ngay lập tức ngôi sao người Anh đã chứng minh giá trị với một bàn thắng và một kiến tạo. Thắng đậm 3-0, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã tạm hơn Manchester City 6 điểm, hiệu số tốt hơn 4 bàn và đá nhiều hơn 2 trận. Ở cuộc so tài này, đội trưởng Martin Odegaard bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu do vấn đề về đầu gối. Các vấn đề dai dẳng ở đầu gối đã đeo bám tiền vệ người Na Uy trong suốt mùa giải này, khiến anh chỉ có vỏn vẹn 19 lần đá chính tại Premier League và

0: kiến tạo đẳng cấp để Lewandowski ghi bàn, mở tỷ số ở phút 81. Tình huống xử lý của tiền đạo người Anh cho thấy sự sắc bén và khả năng tạo đột biến ở những thời điểm quan trọng. Trên bảng xếp hạng, Barca tạm nới rộng khoảng cách với Real lên 14 điểm và thậm chí có thể đăng quang sớm nếu Real không giành chiến thắng trước Espanyol. Cũng dành cho vẹn 3 điểm là Atletico Madrid. Dù sử dụng tới 7 cầu thủ từ đội trẻ, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Simeone vẫn đánh bại chủ nhà Valencia 2-0, qua đó có bước chạy đà hoàn hảo trước trận tái đấu Arsenal tại Champions League. Napoli gần như đã chính thức trở thành cựu vương Serie A sau trận hòa không đều đầy thất vọng trước Como ở vòng 35. Huấn luyện viên Antonio Conte cũng chạm tới một cột mốc đáng quên trong sự nghiệp, khi đội bóng miền Nam của nước Ý tối đa cũng chỉ có thể cán mốc 79 điểm. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, một huấn luyện viên vốn nổi tiếng với khả năng duy trì sự ổn định như Conte lại không thể đạt tới cột mốc 80 điểm trong một mùa giải trọn vẹn. Còn tại Bundesliga và Ligue 1, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều có màn chạy đà không tốt cho trận bán kết lượt về Champions League. Trên sân nhà, nhà tân vô địch của nước Đức thoát hiểm trong gang tấc khi chỉ có thể gỡ hòa 3 đều trước Heidenheim bằng bàn đá phản lưới nhà của đối thủ ở phút 90+10. Còn Paris Saint-Germain đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 2 đều trước Lorient ngay trên sân nhà. Kết quả này mở ra cơ hội cho Lens thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm nếu họ đánh bại Nice. Đáng chú ý, hai đội sẽ còn chạm trán trực tiếp vào ngày 13 tháng 5. Trận đấu có thể mang tính quyết định cho chức vô địch của Ligue 1. Với sân cỏ trong nước, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục phong độ ấn tượng bằng bàn thắng thứ 8, góp công mang về chiến thắng 2-0 cho Công an Hà Nội trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 21. 3 điểm tại Lạch Tray giúp thầy trò ông Manopol King chạm một tay đến chức cúp vô địch, khi khoảng cách với đội nhì bảng là Thể Công Viettel tạm nâng lên thành 12 điểm. Ở các trận đấu còn lại, Megamex Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa chia điểm sau trận hòa 1 đều, nhưng có lẽ cả hai đều hài lòng với 1 điểm để tạo thêm khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Tương tự, PVF Công an Nhân dân có trận hòa không bàn thắng trước Hồng Liên Hà Tĩnh để tạm thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tại giải hạng nhất quốc gia, trận đấu giữa Đồng Nai và Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với thế trận một chiều trong sự phấn khích của các khán giả đội chủ nhà. Đồng Nai chẳng khó khăn khi kiểm soát thế trận, tràn lên tấn công và hủy diệt đối thủ 6 bàn không gỡ. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đang tiến gần đến V-League mùa sau khi duy trì cách biệt 6 điểm cho đội nhì bảng Bắc Ninh. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Long An thắp lên hy vọng trụ hạng khi tận dụng tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay. Bây giờ là 11 giờ 44 phút, tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc vẫn còn nhiều khó khăn. Thính giả cho biết là cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội. Đây cũng là thông tin mà phóng viên của chúng tôi phản ánh ngay từ đầu giờ cao điểm trưa nay và tới giờ thì vẫn chưa có thêm những tín hiệu khả quan hơn. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội mà chưa rõ nguyên nhân. Thính giả cũng băn khoăn hỏi chúng tôi rằng quốc lộ 45 Nghi Sơn hiện nay tình hình giao thông đang ùn tắc kéo dài, nguyên nhân là gì? Quốc lộ 45 Mai Sơn ùn tắc theo hướng đi Hà Nội chưa rõ nguyên nhân. Nếu như quý vị đang di chuyển trên những khu vực này, cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, cao tốc quốc lộ 45 Mai Sơn thì hãy cập nhật giúp chúng tôi nguyên nhân của trạng thái ùn tắc theo hướng đi Hà Nội là gì. Thông tin đến với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Và trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, xin được gửi tặng quý thính giả những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm trưa nay. Ca khúc có tựa đề Chạm Sạc Cảm Xúc.

Thưa quý vị và các bạn, sau khi chúng tôi gửi đi những băn khoăn thì đã nhận được sự trợ giúp đến từ phía các thính giả đang lưu thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt. Các bạn cho biết là đoạn qua km số 360 đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn dài theo hướng đi về phía Hà Nội. Các bạn chú ý, cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đoạn qua km 360 xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giao thông tại khu vực này để cập nhật ngay tới quý vị và các bạn khi có những thông tin mới. Các bạn cũng đừng quên cây cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Tại cầu Đông Trù hướng sang Đông Anh có đất rơi ảnh hưởng tới lộ trình của quý thính giả. Lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng cũng như tiến hành dọn dẹp tại đây. Cao tốc Nội Bài Lào Cai km số 48, các phương tiện đông và di chuyển với tốc độ chậm. Chúng tôi không rõ là tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng km số 82 nơi xảy ra va chạm giữa 4 chiếc xe va chạm liên hoàn sau khi có một chiếc xe đâm phải một con chó ở trên cao tốc thì đã được giải quyết triệt để hay chưa. Rất mong chờ những thông tin mới từ quý thính giả đến với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91, và nối tiếp với dòng chảy của tin tức trong giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bảo Ly thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, mùng 3 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản đã hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Hai bên trao đổi 6 văn kiện hợp tác và thống nhất thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới. Hai nước cũng đặt mục tiêu đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản bổ sung 5 trường trung học phổ thông công lập vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, từ 14 giờ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 8 tháng 5, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng vào lớp 10. Như vậy, tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp 9 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên ở thành phố Hồ Chí Minh là 79%. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập thành phố Hồ Chí Minh năm học 2026-2027 của 176 trường trung học phổ thông công lập là 117.355 học sinh, 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tuyển 16.226 học sinh lớp 10. Phương án xây dựng đảo nhân tạo trên tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được đề xuất như giải pháp kỹ thuật quan trọng, trong đó các đảo có thể đặt ở khu vực biển sâu khoảng 20m. Các đảo này đóng vai trò điểm trung gian, giúp rút ngắn chiều dài cầu hoặc hầm dìm, đồng thời bố trí các hạng mục như thông gió, cứu hộ và bảo trì công trình. Ngoài chức năng kỹ thuật, đảo nhân tạo còn giúp giảm tác động của sóng, dòng chảy và bùn cát, qua đó nâng cao độ an toàn và tuổi thọ tuyến công trình trong điều kiện hải văn phức tạp. Dự án đường vượt biển dài hơn 14 km kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu, quy mô từ 6 đến 8 làn xe, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 92.000 tỷ đồng và đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án, chuẩn bị triển khai. Tin quốc tế, trong ngày đầu kỷ nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, lượng xe điện đổ xô ra đường cao tốc tại Trung Quốc đã kéo tổng lượng điện sạc cho xe năng lượng mới trên các tuyến cao tốc nước này đạt hơn 23,03 triệu kWh, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập một kỷ lục mới. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn xe năng lượng mới cho các chuyến đi xa trong dịp lễ và cũng là thách thức đối với hệ thống hạ tầng sạc của quốc gia này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 9,9%, đóng góp 7,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 94,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,7%, nhập khẩu tăng 28,7%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ. Tháng 4 vừa qua, cả nước có gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 29,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 108,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông trong những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay. Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đoạn qua km 360 đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội. Đó là cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt km 360 va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Đó chính là nguyên nhân gây ùn tắc kéo dài theo hướng đi về phía Hà Nội. Những khu vực khác, nếu như có thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Giờ cao điểm trưa nay của chúng tôi tạm dừng lại về mặt thời lượng, nhưng những thông tin về giao thông vẫn sẽ tiếp tục được ưu tiên phát sóng trong các chương trình tiếp theo. Mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và tin yêu đến từ phía quý thính giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành chương trình. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện,

chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Tăng Thị Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và thay cho lời chào kết cùng lời cảm ơn chúng tôi gửi tới quý thính giả sẽ là ca khúc có tựa đề Đời Thiệt Là Phơi Phới cùng với tiếng hát của Hoàng Yến Chibi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và luôn bình an trên từng cây số.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

Đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp

yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Make in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

Thưa quý vị, xin được gửi tới quý vị một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Theo thông tin từ nhà báo Phạm Linh, Ban VOV Giao thông Quốc gia, liên quan đến tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, hiện tuyến đường này đang ghi nhận 3 vụ va chạm gần hầm chui Thần Vũ thuộc địa phận Tân Châu, Nghệ An, đoạn gần nút giao Vạn Thiện, đoạn hầm chui Phú Thứ, cầu rẽ Ninh Bình. Giao thông ùn dài khiến việc di chuyển của các phương tiện bị ảnh hưởng. Theo nhà báo Phạm Linh đang trực tiếp di chuyển trên tuyến, anh đã chủ động rẽ ra và chuyển hướng sang quốc lộ 1. Ghi nhận tại thời điểm này thì quốc lộ 1 tương đối thông thoáng. Vì vậy cho nên các tài xế đang có lộ trình qua khu vực cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt có thể cân nhắc tham khảo điều chỉnh hướng đi sang quốc lộ 1 để phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không dừng đỗ tùy tiện trên cao tốc. Khi quý vị nếu có lộ trình di chuyển qua cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt và có thêm những tình hình mới nhất, xin quý vị hãy cập nhật với cả VOV Giao thông. Tiếp tục với một thông tin tại Hà Nội thì Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông tin là mặt cầu Đông Trù hướng Long Biên sang Đông Anh, đơn vị quản lý và các cơ quan chức năng đã phân làn tiến hành dọn dẹp và xử lý xong, các phương tiện có thể lưu thông bình thường theo cả hai hướng trở lại được rồi ạ.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những giai điệu tươi mới, tràn đầy năng lượng vừa rồi không chỉ mang đến phút giây thư giãn, mà còn thắp lên trong mỗi chúng ta niềm tin yêu cuộc sống, niềm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam, một thế hệ giàu khát vọng, bản lĩnh và luôn hướng về tương lai. Trong từng lời ca, giai điệu, đâu đó vẫn ngân vang hình ảnh quê hương tươi đẹp, đất nước nghĩa tình, hun đúc nên lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên không ngừng. Tuổi trẻ hôm nay không chỉ sống hết mình với đam mê, mà còn mang trong tim trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và tinh thần nhiệt huyết để mỗi ngày đều là một nhịp đập ý nghĩa trong hành trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

Thưa quý vị, xin gửi tới quý vị những thông tin giao thông đáng chú ý ở khu vực miền Bắc. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin là mặt cầu Đông Trù hướng từ Long Biên sang Đông Anh. Đơn vị quản lý và cơ quan chức năng đã phân làn tiến hành dọn dẹp và xử lý xong đất đá rơi vãi. Các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai hướng. Và chúng tôi cũng có thông tin mới từ vụ cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt. Cục Cảnh sát Giao thông đã chính thức cho biết là người dân hiện tại tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt hướng Nam Bắc, km đoạn 444 đến 439, phương tiện đang rất đông, khuyến cáo người dân chọn lộ trình thích hợp để di chuyển như là quốc lộ 1A. Chuyển sang những thông tin tại khu vực miền Nam. Phóng viên của chúng tôi cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 23 đến km số 16, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7 cây số. Từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 cây số. Và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang đóng tuyến từ nút giao Phan Thiết hướng về Long Khánh. Quý vị có thể lựa chọn những lộ trình thay thế khác để có thể phù hợp với cả hướng đi của mình. Còn bây giờ tiếp tục mời quý vị thưởng thức âm nhạc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, một không gian âm nhạc để những bản tình ca sẽ đưa quý vị trở lại với những kỷ niệm êm đềm và đưa chúng ta đến với những hình ảnh, những chuyện tình ngọt ngào, tình yêu dành cho thành phố. Ai đi qua đều thấy nhớ, thấy dường như đẹp hơn trong những kỷ niệm của chính mình. Thấy mỗi con đường, mỗi góc phố, và từ đó vang lên những bản tình ca.

Thưa quý vị, xin được gửi tới quý vị những thông tin giao thông tại khu vực miền Nam mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện từ Phan Thiết về Hồ Chí Minh rất đông, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình đi quốc lộ 1 hoặc các hướng phù hợp, thời gian theo lộ trình để có thể giảm tải cho đường cao tốc. Khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc cần phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và đội 7 cũng cập nhật thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ như sau. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương, mật độ phương tiện có dấu hiệu gia tăng, không xảy ra sự cố trên tuyến, giao thông được đảm bảo, phương tiện đông, di chuyển chậm. Đoạn từ Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, phương tiện lưu thông ở mức trung bình, tình hình giao thông hiện tại đang ổn định. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông mới nhất đến quý vị trong các khung giờ hôm nay. Còn bây giờ xin được mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Những tình yêu thương đó như những gì quen thuộc của Sài Gòn, hay những bản tình ca phố là những gì mà nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết trong cuốn sách Sài Gòn của tôi. Nếu chúng ta cứ giữ trong tâm tưởng hình ảnh cũ và cố gắng tái hiện nó thì sẽ luôn thất vọng. Với nhạc sĩ Quốc Bảo, bản thân anh và gia đình từng sống trong thời gian chứng kiến những nỗi đau, nỗi tiếc để giữ lại Sài Gòn trong tâm tưởng. Tuy nhiên thực tế đã thay đổi rất nhiều. Những ký ức của anh về Sài Gòn ở trong giấc mơ hơn là những so sánh Sài Gòn của ngày hôm nay và trước đây. Sài Gòn trong tâm trí của nhạc sĩ Quốc Bảo là những không gian, thời gian thật tĩnh, trầm lặng. Đó là những hình ảnh chiếc điện thoại công cộng mốc meo, tơi tả vì dầm mưa dãi nắng. Đó là những con người bình dị lạ lùng, không thân quen nhưng vẫn khiến lòng phải nhớ. Không chỉ có ồn ào, náo nhiệt kẹt xe, Sài Gòn là những niềm nhớ, là đầy ân tình. Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm trưa, tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm gián đoạn chương trình Đường Tình Ca để có thể cập nhật tới quý vị một vài những thông tin giao thông đáng chú ý tại khu vực miền Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng từ Dầu

lưu lượng xe hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh đông, di chuyển chậm. Tình hình trật tự an toàn giao thông xin được gửi tới quý vị trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ cụ thể như sau. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương, mật độ phương tiện có dấu hiệu gia tăng, không xảy ra sự cố trên tuyến, giao thông được đảm bảo, phương tiện đông, di chuyển chậm. Đoạn Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, phương tiện lưu thông ở mức trung bình, tình hình giao thông ổn định. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12+600 có va chạm giữa hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 20 đến km số 12+500, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7,5 cây số. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Và thính giả cũng cho biết là đoạn quốc lộ 30 Bình Hành Tây gần cầu Cái Bèo, tỉnh Đồng Tháp, xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục với chương trình.

Nhắc đến Sài Gòn là nhắc đến cà phê. Cà phê giống như một món giải khát mà người Sài Gòn có thể uống bất cứ lúc nào mình thích và mua bất kỳ ở đâu. Từ con phố lớn sầm uất đến những con hẻm bé nhỏ, đâu đâu cũng có thể thấy hai chữ cà phê thật ngọt ngào làm sao. Như mọi điều trong cuộc sống, người uống cà phê, mỗi người mỗi tâm trạng. Có người uống cà phê trong niềm vui, hạnh phúc, tự tại. Có người có những nỗi niềm mà nỗi buồn này làm cho những kẻ nghe thấy đều chùn lòng xuống thoáng chốc. Nhưng họ ngồi bên nhau, bên ly cà phê, vài điếu thuốc. Có lẽ vì thế mà Sài Gòn cà phê sữa đá trở thành đặc sản mang vị ngọt ngào quyến rũ của riêng Sài Gòn, trở thành nỗi nhớ đậm đà cho những ai đã một lần đến với thành phố phương Nam này.

yêu Sài Gòn mỗi sớm mai, một cảm giác năng động, thích thú ngắm thành phố thức dậy, rạng rỡ vươn mình trong nắng mai đầy kiêu hãnh. Là một chiều về rủ nhau hàng quán ven đường với những món ăn bình dân, là rôm rả những câu chuyện đầy màu sắc, là những ngõ vắng nhỏ xôn xao, dù đã bao năm nhưng những giai điệu khi cất lên là nhớ tới những con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Sài Gòn làm ấm lòng những người đi xa, mới đến mà ngỡ được tìm về nhà. Một Sài Gòn bình dị, thân thương vô cùng trong ca khúc Sài Gòn Anh Yêu Em của nhạc sĩ Đức Chí. Ca khúc là một bản tình ca gần gũi với giai điệu nhẹ nhàng, mang đậm hơi thở của cuộc sống. Giọng hát của Hà Anh Tuấn đã mang đến một Sài Gòn thân thương, lãng đãng, sôi động hiện lên một cách rõ nét. Sài Gòn không thuộc về riêng ai hết, mà mỗi cá nhân đều có một tình yêu, một Sài Gòn của riêng mình. Đó là nơi ta sống, là mảnh đất ta yêu và chốn bình yên,

Thưa quý vị, Hồng Nhung xin được quay trở lại với một số những thông tin giao thông trước khi những giai điệu âm nhạc sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong hành trình ngày hôm nay. Khác với sáng sớm nay đấy ạ, trong khung giờ cao điểm thì trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai phải nói rằng là nhận được rất nhiều sự hài lòng. Không những vậy là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nhưng tình hình sau khung giờ cao điểm thì mới là những áp lực giao thông bắt đầu, và cho đến tận thời điểm hiện tại các bạn vẫn cần phải lưu ý trên các tuyến cao tốc quốc lộ rồi các tuyến ra vào cửa ngõ thủ đô. Lúc này đang đông hơn rất là nhiều và thậm chí là ùn ứ kéo dài. Chúng tôi bắt đầu cập nhật những thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, tổng hợp trong sáng nay trên cao tốc Nội Bài Lào Cai xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông tại km số 38, km 48 và km 49. Nguyên nhân các vụ tai nạn đều do trời mưa lớn khiến đường trơn, mặt đường do sử dụng quá lâu nên không được đảm bảo. Cùng với đó thì lượng người dân đổ về thủ đô Hà Nội quá đông.

dẫn đến gia tăng về lưu lượng phương tiện. Mặt khác là do một số tài xế chủ quan, mất tập trung, đi qua những chỗ đông người, chỗ có va chạm thì thường đi chậm lại để ngó nghiêng mà không quan sát các phương tiện khác, không giữ đúng khoảng cách và không làm chủ được tốc độ. Do đó, các tài xế khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện mưa lớn cần lưu ý giảm tốc, tuyệt đối không chạy theo thói quen, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột, không mất tập trung khi đi qua khu vực đông phương tiện hoặc nơi xảy ra va chạm, tuyệt đối không giảm tốc để nhìn, gây nguy cơ tai nạn dây chuyền, chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù để tăng khả năng quan sát, kiểm tra lốp phanh trước hành trình, hạn chế đi sát vạch kẻ đường khi mặt đường trơn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đỗ sai quy định trên cao tốc. Và không chỉ là trên các tuyến cao tốc mà chúng tôi cũng đưa đi một số khuyến cáo như là phía khu vực Tam Đảo. Sáng ngày hôm nay thời tiết cũng mưa và thậm chí có tình trạng hóa mù ra mưa thì các bạn cũng cần phải lưu ý với những cung đường cua rồi đèo dốc cũng rất là nguy hiểm. Các bạn chủ động để quan sát và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng tôi vẫn có những thông tin trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt hướng Nam Bắc đoạn km từ 444 đến 439. Phương tiện đang rất đông và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hạ nhiệt. Khuyến cáo quý vị thính giả chúng ta nên chủ động cân nhắc với thời gian khởi hành, lựa chọn lộ trình thích hợp để di chuyển. Có thể là các bạn đi hướng quốc lộ 1A để giảm bớt áp lực giao thông. Và nếu mà có thể được thì rất mong quý vị sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để chúng tôi kịp thời cập nhật cùng với quý vị những diễn biến giao thông, giúp các bạn có được những lộ trình di chuyển thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn. Chúc các bạn lái xe an toàn.

Sài Gòn là vậy, nhưng đôi khi giữa dòng người tấp nập, ta vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn và cảm thấy dường như mong manh lắm. Vì lỡ buông tay ai giữa dòng đời đó, quay đi sẽ lạc mất. Nhưng may là người Sài Gòn nổi tiếng mạnh mẽ, cũng rất nhanh thôi, họ lại tiếp tục hòa vào dòng người hối hả, tìm lại sự cân bằng cho chính mình. Vì họ biết chắc chắn rằng Sài Gòn là nơi bạn có thể dễ dàng gặp được những người bạn chân thành, là nơi gặp được những người đồng hương chăm chỉ, sống có nghĩa tình, là nơi có thể che chở lẫn nhau. Và thế, Sài Gòn trong tim mỗi người lúc nào cũng lung linh với màu sắc hoài niệm, những bản ballad như Sài Gòn chiều nay có mưa bay hay Sài Gòn hôm nay mưa, nhắc nhớ người nghe những thông điệp có ý nghĩa rằng hãy trân trọng những ký ức đẹp của nhau. Sài Gòn hay có những cơn mưa phùn bất chợt, người yêu nhau thì êm ấm, kẻ cô đơn thì lạc lõng giữa lòng người.

Sài Gòn trong lòng của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước và Nguyễn Kim Tuyên là một trời ký ức tình yêu tuổi trẻ. Sài Gòn là nơi cất lưu giữ tất cả kỷ niệm, những dại khờ của tuổi thanh xuân trong những mối tình vụng dại. Tình yêu của người Sài Gòn cũng lạ lắm. Giữa lòng Sài Gòn nếu có lỡ buông tay nhau, sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Nếu trong Sài Gòn tôi mưa là những tâm tình rất thực của cô gái trẻ xa quê, bươn trải với cuộc sống ở Sài Gòn. Khi trời đổ mưa khiến cả con hẻm vắng ngập lênh láng nước. Những lúc như thế, mỗi người sẽ không khỏi chạnh lòng và suy tư rất nhiều về con đường mà mình sẽ đi ở tương lai. Trong suốt những ngày mong manh, đành phải tự thương vỗ về trấn an, tự lau nước mưa và nước mắt từng chiều rơi xuống. Sài Gòn, một góc nhỏ trong mỗi người, lại mang dư vị của sự cô đơn, giống như ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ của Phạm Hồng Phước. Thành phố có góc sáng, góc tối, con người cũng có vui buồn, họa phúc, sướng khổ luân phiên. Lời ca mà Phạm Hồng Phước đã viết trong Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Sài Gòn có vẫn bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca thành phố bé tìm hoài chẳng ra. Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố, và ta loay hoay giữa những cô đơn của riêng mình.

tư đường, bao nhiêu đèn giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ, mỗi khi dừng đèn đỏ mình lại

Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông mới trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, khi mà mọi người đang cùng trở về nhà, chuẩn bị cho một tuần mới làm việc sau chuyến đi dài. Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng đột biến, và chắc chắn thì với việc mà lưu lượng giao thông gia tăng cũng sẽ là thời điểm dễ xảy ra các vụ va chạm liên hoàn do mật độ xe dày, tâm lý vội vàng và đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình thời tiết. Suốt từ hôm qua đến giờ rồi, mưa, gió, dông lốc và thậm chí nhiều địa phương còn xuất hiện mưa đá. Lúc này thì trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 17, chúng tôi khuyến cáo quý vị có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Hiện là vị trí của 3 chiếc xe đã đỗ sát vào lề đường để giải quyết rồi, nhưng tình hình giao thông vẫn ảnh hưởng nhiều theo hướng đi về Nội Bài. Xin nhắc lại là từ thời tiết cho đến một số vị trí trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, do là đang có công trình thi công, cộng thêm với ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lưu lượng giao thông gia tăng rất nhanh. Các bạn lưu ý chú ý quan sát và tránh việc là giảm tốc lại để theo dõi các vụ va chạm xảy ra trên cao tốc rất là nguy hiểm. Hiện nay trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn vị trí là km số 17, xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, tình hình giao thông chậm theo hướng đi về Nội Bài. Và một số những băn khoăn Hồng Nhung rất mong nhận được câu trả lời của quý vị thính giả. Như trước đó, nhà báo Phạm Linh cho biết là trên cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt theo hướng về Hà Nội có xảy ra 3 vụ va chạm gần hầm chui Thần Vũ thuộc địa phận Tân Châu, Nghệ An, và đoạn gần nút giao Vạn Thiện, đoạn hầm chui Phú Thứ, cầu rẽ Ninh Bình, giao thông ùn dài. Và sau đó thì rất nhiều người cũng có đổi lộ trình đi sang hướng quốc lộ 1. Và đây cũng là lời khuyên của nhà báo Phạm Linh, khi mà đi theo hướng quốc lộ 1A thì di chuyển sẽ ổn hơn, nên các bạn thính giả vẫn đang có thể tham khảo được lộ trình này và giúp Hồng Nhung trả lời câu hỏi xem là những vụ va chạm trên cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt theo hướng về Hà Nội đấy, 3 vụ va chạm đã được giải quyết hay là khắc phục hay chưa, để chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin giúp cho quý vị thính giả có thể yên tâm hơn. Số điện thoại để tương tác cùng với chương trình tại Hà Nội là 024 37 91 91 91, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe thông tin. Mời các bạn cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc.

cứ như vậy, giữa những phố phường Sài Gòn, ai đó đã yêu nhau, ai đó đã chia tay, ai đó đã rời xa thành phố. Nhưng tình yêu Sài Gòn đâu đó trong tim cứ thế lớn dần, không hiểu vì yêu ai hay yêu một thành phố. Sự ồn ào, cảnh đường xe tấp nập thường xuyên tắc đường làm những người mới đến cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Khi dần quen với thành phố, người ta có thể thoải mái đi trên con đường đông đúc người xe, theo từng dòng xe qua những ngã ba, ngã tư rồi rẽ vào đâu đó trong những con hẻm nhỏ. Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen, chật vật. Lắm lúc bàn chân dường như không đủ vững để mạnh mẽ với đời. Nhưng Sài Gòn cũng tràn trề những khoảng lặng, những ngóc ngách khiến trái tim rung động. Ai đó đã sống ở Sài Gòn, đã yêu Sài Gòn, đã trưởng thành trong không khí phương Nam đậm đà, hào sảng của Sài Gòn, đã sống quãng đời đẹp nhất của mình nơi đây. Và Sài Gòn cứ thế nhẹ nhàng đi vào cuộc sống, vào âm nhạc viết về Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, đồng hành cùng với những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ những diễn biến giao thông mới. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận tại km 62+500, các phương tiện đang phải di chuyển chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do có một chiếc xe ô tô con gặp sự cố tại km 62 trong làn số 2. Các phương tiện lưu ý chúng ta sẽ phải di chuyển chậm lại qua khu vực xảy ra vụ việc trên. Còn tại km 74 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương, có thấy một chiếc xe khách gặp sự cố ở trên tuyến, hiện đã thông báo và nhờ đội cứu hộ đến hỗ trợ và xử lý rồi. Hồng Nhung hy vọng rằng là với tình hình giao thông tại phía km số 74, nếu các bạn thính giả mà quan sát thấy tình trạng đông đúc và chậm chạp hay gặp bất cứ khó khăn nào thì sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chương trình. Chúng tôi quay trở lại với những thông tin của quý vị thính giả. Có anh Nguyễn Hà Linh vừa cập nhật tin từ giữa cây cầu Thăng Long có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe taxi và theo hướng về Hà Nội. Nhờ quý vị thính giả trong Nhung biết thêm xem là tình hình giao thông có gặp tình trạng ùn ứ hay là vẫn có thể di chuyển được, để chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin giao thông từ phía cây cầu Thăng Long. Và đại đa số những thông tin là đều đang theo hướng về trung tâm, các bạn lưu ý. Và Nhung cũng đặt thêm câu hỏi đối với vành đai 3 các bạn thính giả cập nhật giúp chương trình, tương tự là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai km 17 có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, các bạn lưu ý theo hướng về Nội Bài. Mời quý vị tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc, sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại.
1: Cuộc sống cứ thế chẳng ai đợi ai, tình ca ngày đó chẳng đúng và sai, ngày qua thật vội mà ta nào biết.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Bảo Ly thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá ga và vật liệu xây dựng tăng mạnh. Trong đó, giá ga trong nước tăng cao theo đà thế giới khi giá hợp đồng quốc tế tăng tới hơn 230 đô la Mỹ trên một tấn, kéo chi phí sinh hoạt và sản xuất đi lên. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng như là xi măng, sắt thép cũng tăng theo giá nguyên liệu đầu vào, góp phần làm mặt bằng giá chung nhích lên. Dù vậy, mức chỉ số giá tiêu dùng vẫn trong tầm kiểm soát, phản ánh áp lực chi phí đang gia tăng nhưng chưa gây biến động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô. Sau Quốc hội khóa 16 thông qua luật thủ đô sửa đổi với tỷ lệ tán thành rất cao, Hà Nội đang khẩn trương triển khai các giải pháp để sớm đưa luật vào thực tiễn, bảo đảm hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch, thành phố tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành và địa phương nhằm tránh chồng chéo, đảm bảo tiến độ thực hiện. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu mới. Trước dự báo thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2026 với nhiều kịch bản. Trong trường hợp bão cấp 16 kèm chiều cường, nước biển có thể dâng tới 7,7 mét. Tỉnh dự kiến sơ tán hơn 146.000 người tại 15 xã, phường, ven biển. Tỉnh cũng tập trung bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai trọng yếu, siết chặt quản lý tàu thuyền, đảm bảo tất cả các phương tiện hoạt động trên biển được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn khi có bão. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ 10 phút sáng nay ngày 3 tháng 5, một vụ rơi trực thăng xảy ra tại tỉnh Samut-Prakan, cách thủ đô Bangkok khoảng 30 km. Chiếc trực thăng được cho là rơi gần một trạm xăng và khu cơ sở bảo dưỡng của hệ thống tàu điện trên cao BTS Skytrain trên đường Sukhumvit. Thông tin ban đầu cho biết đã có người bị thương, tuy nhiên con số thương vong cụ thể hiện chưa được xác nhận. Lực lượng cứu hộ và y tế khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác ứng cứu, đưa các nạn nhân tới bệnh viện điều trị. Khu vực xung quanh đã được phong tỏa nhằm bảo đảm an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Brand Finance, bức tranh thương hiệu Việt năm 2025 hiện lên với nhiều gam màu đối lập. Trong giai đoạn 2020 đến 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt gần 520 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia, tăng trưởng 63%. Nhưng riêng năm 2025, top 100 thương hiệu lại giảm tới 14%. Bà Tạ Hoàng Lan, Phó trưởng phòng Phòng Phát triển Năng lực Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng, thực tế này phản ánh việc tăng trưởng về số lượng

0: nhưng chưa đi kèm chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều doanh nghiệp vẫn tập trung vào gia công, làm thuê, trong khi năng lực thiết kế và xây dựng thương hiệu riêng còn hạn chế. Ngoài ra, việc đáp ứng các tiêu chuẩn mới như xanh, bền vững hay bảo hộ sở hữu trí tuệ vẫn là điểm yếu, khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất thương hiệu ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp chưa coi xây dựng thương hiệu là khoản đầu tư dài hạn, dẫn đến các hoạt động rời rạc, thiếu chiến lược và nền tảng quản trị. Từ thực tiễn trên, bà Tạ Hoàng Lan cho rằng cần nâng cao năng lực từng doanh nghiệp, đồng thời kết nối các nguồn lực để hình thành một hệ sinh thái thương hiệu quốc gia có tính dẫn dắt. Thương hiệu quốc gia đóng vai trò bảo chứng uy tín cho các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia khi đưa ra thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Quý vị, sau khi nhạc hiệu của chuyến xe trên mọi nẻo đường vang lên, chuyến xe của chúng tôi hôm nay như thường lệ được xuất bến từ thủ đô Hà Nội, nơi mà nắng rồi mây vẫn đan xen với nhau, thi thoảng có một vài lộ trình có chút mưa lất phất. Có lẽ đây là điểm đến mà rất nhiều quý vị thính giả và các bác tài trên các tuyến cao tốc quốc lộ đang mong chờ quay trở lại. Lúc đi thì vui hết mình nhưng mà lúc về thì có phải là đơn giản đâu, đúng không thưa quý vị? Nhưng Hồng Nhung vậy cái thực hiện chương trình cũng như là VOV Giao thông sẽ luôn ở đây để chia sẻ với quý vị từng thông tin diễn biến. Mây nắng đan xen thì trên các cái lộ trình khác nhau cũng vậy, các phương tiện đang đan xen vào nhau rồi. Các bạn thính giả cố gắng làm sao mà chúng ta đi đúng phần đường làn đường, đi theo đúng sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh xảy ra những xung đột và những vụ va chạm liên hoàn, mà thậm chí là nó đã xảy ra suốt từ sáng đến giờ rồi, đã có rất nhiều những vụ va chạm xảy ra trên các tuyến cao tốc quốc lộ. Rất may là lúc này thì từ vành đai 3 trên cao theo hướng đi về Mai Dịch, chúng tôi có một thông tin mới cho thấy rằng là vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng không thể nào mà đi được như tốc độ mong chờ đâu. Và tài Trần Hải Linh và quý vị thính giả cho biết là cũng khá đông rồi, mật độ khá là cao. Với mật độ giao thông áp lực như hiện nay thì các bạn thính giả cần phải hết sức bình tĩnh để giữ được khoảng cách an toàn. Ngước lên bầu trời trong tấm hình mà quý vị thính giả gửi về thì chúng tôi thấy rằng là những cơn mưa dông bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống đấy ạ, nên các bạn cũng cần phải chú ý hơn đến tình hình thời tiết. Khi mà thấy có dông lốc hoặc sét thì chúng ta cần phải lưu ý tránh cái việc là trú dưới cây lớn này, rồi những công trình thi công gần đó, những cái địa điểm mà không an toàn, các bạn nên tránh xa để đảm bảo cho sự an toàn. Mưa dông theo bản tin dự báo thời tiết bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại trong chiều tối và đêm nay. Còn trên tuyến cao tốc Ninh Bình theo hướng về Hà Nội đấy ạ, km số 202, quý vị lưu ý chúng tôi nhận được phản ánh là có xe đạp điện lưu thông vào làn khẩn cấp theo hướng đi về Hà Nội. Thế còn không rõ là tình hình giao thông thì có ổn hơn không, có thông thoáng không mà xe điện lại đi cả vào đây như thế này. Thế chúng tôi cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Đây cũng là một tuyến cao tốc mà đang nhận được rất nhiều những câu hỏi đến từ quý vị thính giả. Cầu Thăng Long hướng về Hà Nội tắc rồi. Trước đó chúng tôi cập nhật nguyên nhân là do có xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc xe taxi và ngay lập tức không mất đến quá nhiều thời gian, cây cầu Thăng Long đang ùn ứ theo hướng đi về trung tâm. Xin nhắc lại các bạn thính giả nên thay đổi lộ trình từ xa thôi, bởi những hình ảnh mà chúng tôi có được thì thấy rằng là các phương tiện đang nối đuôi nhau xếp hàng rất dài mà chưa thấy đến lượt di chuyển của mình đâu, thưa quý vị. Thêm vành đai 3, có một cái tin mới là hướng bắt đầu từ cây cầu Thanh Trì đi Mai Dịch bắt đầu đông chậm ở các điểm lên xuống thôi. Nhưng về cơ bản là so với cái tuyến cao tốc thì các bác tài cũng đang cảm thấy như thế này là may mắn lắm rồi, hài lòng lắm rồi. Về được đến vành đai 3 trên cao là đã tạm thì yên tâm rồi. Chứ những ai mà còn mắc kẹt trên các tuyến cao tốc như là Nội Bài Lào Cai đoạn km số 17 theo hướng Nội Bài do là có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, hay là phía xa hơn thì chúng tôi có tin từ cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt hướng về Hà Nội đấy ạ, đoạn km 444 đến 439. Chúng tôi cũng rất mong rằng là các bạn thính giả cập nhật cụ thể hơn, vì trước đó là cái điểm này, cái đoạn này là một điểm nóng giao thông mà tình hình phải nói rằng là rất áp lực, không rõ là bây giờ thì đã ổn hơn hay chưa. Hồng Nhung thông báo lại hai số điện thoại để tiếp nhận thông tin giao thông của chương trình là 02437919191 tại Hà Nội, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chắc chắn là với ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì chúng tôi sẽ ưu tiên thời lượng dành cho những thông tin giao thông nhiều hơn. Tuy nhiên, Hồng Nhung vẫn mời các bác tài đăng ký chuyến xe trên mọi nẻo đường qua số máy quen thuộc, đó là 02437919191. Còn bây giờ thôi, chúng ta cứ khởi động xe đi. Nhà xe bắt đầu nổ máy đây, cùng với một giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động. Chúc các bạn sẽ có một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui, trọn vẹn và đặc biệt là luôn lái xe thật an toàn nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với những thông tin của Trên Mọi Nẻo Đường. Trước tiên là cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đã đặt vé chờ cho chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung xin phép là cùng với ekip sẽ không nhận thêm đăng ký của quý vị thính giả nữa, vì số lượng người tham gia nhận vé đã quá đông rồi, để tránh quý vị chờ lâu mà mãi không thấy ai kết nối với mình. Cũng trách cái việc là quý vị lại hơn trách rồi giận Hồng Nhung, nên thôi Hồng Nhung xin phép là thông báo luôn, nhà xe xin phép là được dừng nhận vé tại đây trong chuyến đi của ngày hôm nay. Và tiếp theo thì Hồng Nhung quay trở lại với những thông tin giao thông. Thông tin mới nhất được đưa về trên tuyến cao tốc hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 10+450 xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện. Hiện đội tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Còn từ km 20 đến km số 7, phương tiện đông chậm ùn lại chừng khoảng 13 cây số. Rất dài thưa quý vị, tình trạng ùn ứ trên tuyến cao tốc này từ hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh đang ùn rất dài, đặc biệt là có va chạm rồi lưu lượng giao thông quá đông để quay trở về với thành phố Hồ Chí Minh. Hay như tại Hà Nội cũng vậy thôi, những tuyến đường ra vào cửa ngõ thủ đô cũng đang gặp rất nhiều áp lực. Từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng nằm trong bảng xếp hạng của ngày hôm nay, khi mà thời điểm hiện tại chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận là vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô chưa được giải quyết ngay ở km số 17 theo hướng đi về Nội Bài. Còn cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt hướng Nam Bắc từ đoạn 444 đến 439 chưa thấy có thông tin mới. Chúng tôi mong thông tin đưa về từ lực lượng chức năng và quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển. Hy vọng là những vụ va chạm trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đã được xử lý rồi. Còn đông thì đương nhiên là cái việc không thể tránh khỏi, như Hồng Nhung hay là rất nhiều quý vị thính giả, đặc biệt là trong đó có nhà báo Phạm Linh hay là biên tập viên Thùy Linh của chúng tôi thì cũng đang đồng hành cùng với chương trình, cho biết là các bạn cũng nên đi theo hướng ra phía khu vực quốc lộ 1A để giảm bớt áp lực cho tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, và cũng như là để tiết kiệm thời gian di chuyển hơn. Hiện tại thì nhiều biên tập viên Thùy Linh sẽ cập nhật cụ thể hơn xem là vị trí nào trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang ùn ứ, để chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cùng với quý vị thính giả. Tiếp tục là tin đưa về từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận như sau. Km 62 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương, xe đầu kéo đã được khắc phục xong và di chuyển rồi. Tuy nhiên vẫn còn đông, những áp lực còn đeo bám, chưa thể nào mà di chuyển được trở lại bình thường. Từ km số 74 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương, như chúng tôi đã chia sẻ, tuy nhiên là do là xe được khắc phục xong nhưng vẫn ảnh hưởng đến từ km số 75 đến km số 73. Còn từ km 49 đến nút giao Tân An hướng Trung Lương đi về thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện đông. Tại khu vực nhập làn km số 49 đã có lực lượng chức năng đang phân luồng điều tiết giao thông, đề nghị các bác tài chấp hành theo hướng dẫn. Còn thông tin chúng tôi tiếp tục nhận được là những hình ảnh trên các tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đây là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì ổn định, nhưng chắc chắn là các bạn phải xác định với tâm lý hướng ngược lại đấy ạ. Vừa là có va chạm tại km số 10+750 thì va chạm đã được xử lý xong, tuy nhiên áp lực chưa được giải quyết. Còn từ km 22 đến km số 7, phương tiện đông và như chúng tôi đã chia sẻ, thời điểm hiện tại đang ùn lại chừng khoảng là 15 cây số, một lộ trình ùn ứ rất dài. Hồng Nhung liên tục khuyến cáo để các bạn thính giả chúng ta cân nhắc với việc lựa chọn lộ trình của mình. Về phía khu vực nội đô so với giờ cao điểm sáng nay thì thời điểm hiện tại đông hơn rất nhiều thưa quý vị, do là rất nhiều quý vị thính giả rồi các gia đình đã chủ động hơn với việc là quay trở về Hà Nội từ chiều và chiều tối ngày hôm qua, nhưng mà đến đêm thì vẫn đang thấy ở trên vành đai 3. Chắc là cũng phải đến rạng sáng mới về đến nhà mất. Nên hôm nay thì mọi người sẽ đi chơi ở các trung tâm thương mại này, rồi một số những cái tuyến đường chúng tôi thấy bắt đầu đông hơn. Và các bạn thính giả thì cũng đã lo lắng với lại vành đai 2, không rõ là hướng về Ion Long Biên đấy ạ, chiều nay có đông hay không. Ông Nhung nhờ quý vị thính giả cập nhật thêm để có thể chia sẻ bớt những áp lực cùng với các bác tài và quý vị thính giả đang đi ở vành đai 2 theo hướng đi về Ion. Còn vẫn là cây cầu Thăng Long, quá áp lực khi mà chúng tôi nhận được liên tục những hình ảnh và những phản hồi của quý vị thính giả về cầu Thăng Long theo hướng về trung tâm. Các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa để đi về trung tâm thành phố Hà Nội thôi, có thể là đi sang cây cầu Nhật Tân đi ạ, vì thời điểm hiện tại là cầu Thăng Long có va chạm chưa được giải quyết và đang ùn rất là dài. Ùn từ Kim Trung, tức là trên cây cầu Thăng Long đấy ạ, ùn chừng khoảng 4 cây số theo hướng đi về trung tâm đấy ạ. Cảm ơn bạn Nhâm đã chia sẻ thông tin cùng với chương trình. vắng hoe Nhung ơi. Đấy là theo hướng đi về Ion thôi các bác tài ạ. Chứ còn là trên tuyến cao tốc như là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thì không ổn đâu. Vì là tại đoạn km số 292, ít phút trước, theo chia sẻ của các bác tài là ít phút trước có xảy ra va chạm giữa xe khách và xe con. Giao thông đang ùn, di chuyển vô cùng khó khăn theo hướng về Hà Nội. Nên thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn khuyến cáo quý vị thính giả, các bạn nên di chuyển ra phía quốc lộ 1A. Còn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, cảm ơn trung tâm điều hành đã ngay lập tức phản hồi thông tin cùng với chúng tôi. Vụ va chạm như Hồng Nhung liên tục cập nhật thông tin với các bạn đấy ạ. Hiện là đã được giải phóng hiện trường rồi, xe đã được di rời tại km 16+300 theo hướng đi về Nội Bài. Và Hồng Nhung cũng hy vọng là sẽ nhanh chóng có thể giải tỏa được bớt áp lực giao thông từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tình hình thời tiết trên tuyến cũng là điều mà chúng tôi lo lắng suốt từ chiều tối ngày hôm qua cho đến bây giờ đấy. Nhất là khi mà theo bản tin dự báo thì chiều tối nay khả năng mưa dông sẽ có thể quay trở lại. Các bạn lưu ý lựa chọn thời gian khởi hành của mình, lựa chọn tuyến đường di chuyển và nhớ mang theo những vật dụng che chắn. Đó là rất nhiều những thông tin giao thông. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Có lẽ bây giờ thì Hồng Nhung xin phép là sẽ kết nối cùng với bác tài của chương trình. Và bất cứ lúc nào có tin giao thông mới thì Hồng Nhung sẽ liên tục cập nhật quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào Hồng Nhung, Nhung Tây nhá.
0: Ôi, anh biết cả biệt danh Nhung Tây thì chắc có lẽ anh là một thính giả mà phải nghe VOV giao thông rất lâu rồi. Ít nhất là phải trên 10 năm rồi.
1: Anh à, anh nếu mà nghe VOV giao thông từ ngày VOV giao thông có là anh nghe rồi.
0: Thì đó, thế là anh còn thâm niên gọi là có kinh nghiệm nghe VOV giao thông hơn cả Hồng Nhung đấy. Bái phục sư phụ.
1: Ngày mà Hồng Nhung còn chưa vào, ngày thời còn có gì Minh Trang dẫn chương trình.
0: À vâng, thế cho nên em mới đoán là phải trên 10 năm rồi. Vì biệt danh Nhung Tây là từ hồi em còn học ở trong trường cao đẳng múa. Là các bạn đã gọi em là Nhung Tây. Nhưng hôm trước thì em có chia sẻ với quý vị thính giả là từ ngày VOV giao thông em chợt quên mất mình là Nhung Tây. Và bây giờ em thành Nhung Lươn rồi anh ạ. Ngày xưa là Mít Nà Na đấy, bây giờ
1: Nhung Tây đang căng thẳng thế mà lại tự nhiên chuyển thành Nhung Lươn.
0: Thế này thì anh phải hỏi các bác tài chứ. Sao lại gọi em là Nhung Lươn? Thế xong bây giờ em cũng thay mặt các bác tài hỏi thăm xem tên anh là gì ạ.
1: Anh tên là Viên.
0: Anh Viên ý ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thế biệt danh của anh Viên là gì? Viên Chiên Giòn ạ.
1: Chuyện đoàn thành cá mất.
0: Đấy, ngày xưa là không phải ngày xưa mà bây giờ em thấy em cũng còn thích nữa là các bạn học sinh cứ chiều tan học mà được ra cổng trường xong là bố mẹ mà cho đứng gọi là ăn gọi là
1: xiên cá viên chiên.
0: Đấy, xiên cá viên chiên là tôi hết ý, tối về khỏi ăn cơm luôn. Thế nhưng mà thế nó mới có kỷ niệm anh nhở. Đi học thì phải có tí ăn vặt chứ. Nhưng mà không, nhưng mà cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường học bây giờ cũng là điều mà chúng ta cần quan tâm đấy. Như anh bây giờ chắc độ 5 cháu rồi là cũng lo đấy anh nhở.
1: Không, anh đã gì có cháu nào đâu.
0: Ôi trời ơi,
1: ế giạc ra rồi.
0: Không, em không tin lắm đâu. Anh sinh năm bao nhiêu anh Viên?
1: Anh hơn Nhung 5 tuổi.
0: Nhưng mà chưa gì luôn.
1: Chưa gì luôn.
0: Không, em không tin lắm.
1: Chưa dính bụi trần.
0: Ôi trời ơi, tấm chiếu mới, chưa trải.
1: Chiếu mới, chưa trải lần này.
0: Thơn em 5 tuổi à?
1: Rồi.
0: Là anh tuổi gì? Tuổi...
1: Con mèo.
0: Mão à?
1: Đúng rồi, Đinh Mão.
0: Mèo mèo đấy à?
1: Mèo mèo đấy.
0: Vâng. Thôi...
1: Cái tay gọi là có tôm mèo đấy.
0: Thôi chúc anh là năm nay là tìm được Jerry nhá. Tôm và Jerry đấy.
1: Jerry à.
0: Cứ đuổi nhau mãi rồi đuổi chưa thấy kết thúc bộ phim.
1: À đúng rồi nhỉ.
0: Đấy,
1: đến mấy năm không bắt được nhau ấy
0: nhỉ. Nhưng mà chính cái thời của anh em mình là có rất nhiều phim rồi hoạt hình nhá là không thấy có hồi kết luôn. Ví dụ ngày xưa là em xếp hàng đi mua chuyện Nữ Hoàng Ai Cập này, đến bây giờ là chưa có hồi kết này. Doraemon là có chưa nhỉ? Hình như là cũng chưa nhỉ anh nhỉ? Toàn cứ ngắn tập vậy thôi nhỉ. Có chưa
1: thấy
0: nhỉ?
1: Bảo là Doraemon hình như sắp có tập làm về Việt Nam nhưng mà không biết giang hồ đồn đúng hay đồn sai.
0: Thế, thế bây giờ chỉ mong sao mà Tom và Jerry có hồi kết là đừng có chạy đuổi nhau nữa. Làm sao mà thôi cứ thế thì hòa thuận về chung một nhà đi cho thiên hạ được nhờ. Thương nhau thế mà lại còn cứ chạy đuổi làm gì anh nhỉ?
1: Đúng rồi em.
0: Vâng, thế thì chúc anh tìm được người bạn đời trong năm nay anh nhá. Thế anh làm công việc gì?
1: Anh chúc Nhung là cũng sớm
0: sớm có. Rồi, ok, hai anh em mình thi đua. Vâng, hai anh em thi xem là còi ai to thì cứ vượt trước anh nhá.
1: Nhưng mà khả năng Nhung sẽ về đích được trước anh ấy.
0: Rồi, em cũng mong thế lắm, cảm ơn anh. Em nhận luôn. Còn chưa biết thực tế thế nào thôi, em cứ xin anh nhá. Anh vừa bảo là anh lái xe gì?
1: Anh ngày trước thì anh chạy xe tải xong rồi anh.
0: À mà anh ở đâu nhỉ? Anh ở đâu nhỉ?
1: Anh ở Hưng Yên.
0: Ở Hưng Yên ạ. Khu vực nào ạ?
1: Anh ở huyện Ân Thi cũ ấy.
0: À,
1: nói
0: dạ.
1: Chung là nó ở cách Phú Hiến mười mấy cây.
0: Ừ, thế thì cũng không quá xa. Hôm trước em vừa mới thấy có chương trình cách đây cũng không lâu, hình như là trùng vào với dịp giỗ tổ Hùng Vương là cũng có lễ hội của phố Hiến, em thấy là tổ chức rất là to và cũng đông đảo du khách nhân dân thập phương về tham dự đấy. Em đấy anh có đến phố Hiến không?
1: Anh không,
0: Đúng
1: mấy
0: rồi.
1: ngày lễ đấy thôi đi chen nhau mệt lắm.
0: Vâng, với lại có khi ngày lễ mình còn phải đi làm nhiều hơn ý. Nếu mà anh chuyển từ xe tải sang taxi rồi thì chắc chắn là phải bận đấy. Anh chuyển chưa?
1: Anh thì không, anh chuyển sang xe khách là xe
0: À,
1: này.
0: thế xe khách thì cái ngày đấy lại càng phải chở khách đi du lịch chứ. Chứ cũng làm gì mà có thời gian nghỉ ngơi.
1: Cũng nhảy việc cũng ấy đấy. Lại mới chuyển đi chỗ khác nữa, nói
0: Lại
1: chung
0: mới
1: là cũng...
0: chuyển. Ôi. Thôi thì chuyển việc thì được, chuyển đến khi nào mà mình cảm thấy là công việc nó ổn định hài lòng thì thôi. Nhưng mà nhân duyên thì không thể nhảy cóc mãi thế được anh nhá. Gặp là phải dính. Đấy, gặp là
1: chung
0: phải cưới,
1: là
0: cưới liền tay luôn.
1: trước khi là ấy thì chuyển nhảy việc thì anh đều làm mỗi chỗ nó phải 3 4 năm anh mới chuyển chứ
0: Ôi
1: không có
0: lâu
1: thể
0: thế.
1: chuyển.
0: Em làm em nghĩ rằng là anh cứ bảo anh phải làm đến độ 5 7 năm rồi chứ 3 4 năm chứ ăn thua. Thế nhưng mà hôm nay là anh đang lái xe đi đâu đấy? Anh đã dừng xe chưa?
1: Anh được rồi,
0: Quy tắc của
1: bây
0: Hồng
1: giờ
0: Nhung là không lái xe, vừa lái xe vừa nghe điện thoại đâu anh nhá.
1: anh
0: Nghiêm
1: chấp
0: túc
1: hành.
0: lắm đấy, nghiêm khắc lắm đấy. Vui thì là Nhung luôn nhưng mà lúc bình thường vẫn là Hồng Nhung đấy, là nghiêm khắc lắm đấy, lái xe là em không không nói chuyện điện thoại đâu anh nhá.
1: Anh dừng rồi, dừng xe
0: Anh
1: rồi.
0: dừng
1: Bây
0: rồi
1: giờ đi
0: thì
1: lái xe vừa, đúng rồi.
0: đấy, thế nhắc lại câu chuyện phố Hiến. Thế là cũng gần với lại ngay hồ, em nhớ là ở trong trung tâm thành phố là có hồ gì nhỉ?
1: Hồ Văn Nguyệt.
0: Hồ Bán Nguyệt. Là em cũng rất hay về đó. Thế thì em lại là có duyên với anh, hữu duyên thôi. Cũng vẫn trong vừa mới qua đầu xuân, gọi là những cái dịp du xuân thôi. Thì có duyên
1: Về
0: là
1: ấy
0: mình,
1: à, em về đền mẫu à mà lại
0: đúng rồi, về đền mẫu Hoa Dương. Là em nghĩ là mình gần đấy, bụt chùa nhà thì phải thiêng hơn chứ. Lần sau anh về đấy lễ thì biết đâu lại xin được một cô vợ trong năm nay. Năm sau lại báo tin vui cho VOV Giao thông, em còn nhận được thiệp cưới chứ. Anh đi chưa? Anh đi lễ ở đền Mẫu Hoa Dương nhiều chưa? Hay chưa đi
1: anh
0: bao giờ?
1: chưa luôn, anh chưa
0: Ui
1: đi bao giờ luôn
0: rồi.
1: thật. Nói
0: Thế
1: chung
0: mà
1: là
0: lại còn ngay gần.
1: không
0: Người ta thì
1: không
0: lặn
1: không
0: lội
1: không
0: xa
1: không
0: xôi về.
1: không về hệ tâm linh lắm.
0: Dạ, không nhưng mà đấy cũng là một điểm, kể cả mình chưa nói đến tâm linh nhưng cũng là một cái điểm du lịch mà rất nhiều người mong muốn đến mà. Đấy,
1: Đúng
0: thế mà
1: rồi,
0: mình ở
1: có khi
0: ngay
1: người
0: gần.
1: xa đến người gần thì chả đến ấy.
0: Thế mới gọi là bụt chùa nhà không thiêng là vì thế đấy. Thế bây giờ nếu mà được gọi là nếu không phải đi làm ngày lễ mà được đi du lịch thì anh thích đi đâu?
1: Đi đâu rồi? Mùa này
0: Cũng
1: đi
0: không biết
1: biển thì cũng
0: luôn.
1: chưa đi được.
0: Chưa đi
1: Thật.
0: được thì đang nói là nếu được thì thích đi đâu. Nhưng nghe có vẻ lăn tăn lắm. Nói chung là cứ cứ như đường tình duyên của anh cứ mông lung, cứ mập mờ lúc có lúc không ấy nhỉ. Người ta gọi là duyên âm đấy. Em trêu đấy. Thôi bây giờ cứ phải bớt bớt công việc lại, rồi nhảy việc vừa thôi, xong là ổn định ở một nơi nào đấy. Tức là ai thì cũng muốn ổn định em biết, nhưng mà thôi mình cố gắng, xong là thành gia lập thất thì mới yên bề gia thất thì mọi sự mới yên được. Đấy, vẫn lại là cái lời chúc đấy nhá. Còn hôm nay thì
1: Vâng.
0: xe của em cũng xuất bến khá là muộn, nên là em là xin phép là có quà của nhà tài trợ là em sẽ tất tay. Kiểu gì em phải trao bằng được quà của nhà tài trợ cho anh. Thế còn anh mà không nhận được nữa thôi em cũng đến chịu đấy.
1: Anh cũng hy vọng thế.
0: Dạ không, câu hỏi dễ lắm. Nhưng mà tại vì anh ít đi du lịch nên là em cũng đang hơi chênh vênh theo anh luôn đấy. Nhưng mà em
1: Thì
0: sẽ cố
1: em
0: gắng là
1: cứ
0: gợi ý
1: thử
0: nhiệt
1: hỏi
0: tình.
1: xem biết đâu anh trả lời được,
0: Thật
1: mà
0: đấy nhở,
1: nếu
0: lại
1: mà
0: có
1: không biết thì
0: khi.
1: em lại
0: Vâng.
1: hỗ trợ là
0: Có
1: anh trả
0: khi
1: lời
0: lại
1: được.
0: chưa đến 1 giây, ba tích tắc trả lời được ngay. Em hỏi luôn nhá. Nếu mà anh trả lời đúng câu hỏi của nhà tài trợ thì anh sẽ nhận được là một dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương. Câu hỏi là ở nước ta. Ui, câu này có vẻ đúng với anh thật đấy. Câu này anh không trả lời được thì em sợ năm nay anh vẫn chưa lấy được vợ đâu. Anh phải trả lời được câu này thì năm nay mới lấy được vợ nha anh Viên nhá. Thế
1: Rồi
0: để tự không em đọc đến đây bắt đầu em mới thấy là
1: anh cũng đang có hồi hộp để đợi câu
0: anh
1: hỏi
0: hồi
1: đấy.
0: hộp đúng không? Chính vì em
1: Đúng.
0: nói thế anh lại càng mong muốn được nghe câu hỏi này hơn, bởi vì muốn chinh phục nó thì còn kiếm được vợ đúng không? Không nhưng mà đúng
1: Đúng,
0: đấy, bây
1: chính
0: giờ em
1: xác
0: đọc
1: đấy.
0: câu hỏi em mới thấy như kiểu câu hỏi này sinh ra là dành cho anh này. Nơi nào sau đây nổi tiếng với đặc sản tỏi Cô Đơn và được mệnh danh là Vương quốc tỏi? Anh biết không? Anh có cần em gợi ý không hay anh trả lời được
1: Bảo
0: luôn và
1: bảo
0: ngay?
1: Lý Sơn rồi gì em?
0: Lý Sơn ạ?
1: Lý Sơn Quảng Ngãi rồi.
0: Lý Sơn. Không cần đấy, thế chứng tỏ em cũng siêu nhở. Em bảo anh chưa cần đến 1 giây 3 tích tắc, thế mà anh còn thậm chí là chưa cần đến 2 tích tắc, anh trả lời được ngay địa điểm. Đúng là người cô đơn có khác, thần giao cách cảm. Đấy. Chuẩn đấy anh ạ, chuẩn đét đấy. anh không thấy vui mừng lắm à, bởi vì là anh cảm thấy rằng là cái việc cô đơn nó là một lẽ thường tình hay sao?
1: Không phải, bởi vì nếu mà tỏi thì nổi tiếng thì chỉ có mỗi tỏi ở Lý Sơn thôi.
0: Đấy, thế cho nên là thôi nhà tài trợ giúp anh là có một phần quà để làm sao mà sắp tới đi đâu mà có người thương là nhớ là mình cũng phải gọi là sao? Gọi là để ý diện mạo bên ngoài một tí, chỉnh trang chỉnh chu một tí, rồi dầu gội đấy, gội cho tóc bóng mượt, thơm phức ra một chút, rồi nếu có thể thì xịt thêm chút nước hoa, đi cà phê với cô nào bảo đảm năm nay sớm có người yêu. Anh nhớ.
1: Rồi, anh cảm ơn Nhung.
0: Dạ, đó là huyện đảo Lý Sơn. Thế thì em chia sẻ sâu hơn một chút về sản phẩm mà anh sẽ nhận được. Đấy, chúng ta thì có rất là nhiều những cái cách chăm sóc tóc khác nhau, nhưng mà hiệu quả và được tin dùng nhất vẫn là sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên. Ngày nay nhiều người với mong muốn có được một mái tóc chắc khỏe mềm mượt, không lo gầu ngứa và đặc biệt là thân thiện lành tính cũng sử dụng các phương pháp này. Tuy nhiên nó lại tốn nhiều thời gian và chi phí. Vậy thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu vô cùng hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm trên các nhà thuốc toàn quốc. Và cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc mừng anh một lần nữa nhé. Chúc anh thoát ế thành công, anh Viên nhá.
1: Rồi, anh cảm ơn Nhung.
0: Dạ. Anh chắc là cũng chưa thấy chóng mặt lắm đâu, vì nãy giờ là em vẫn đang lái cao tốc. Mỗi tội là hôm nay cao tốc thì hơi tắc một chút, nên là em chia sẻ.
1: Cao tốc này cuối lễ thì chắc chắn nó sẽ ùn.
0: Dạ, thế cho nên anh em mình ưu tiên một chút với thông tin giao thông. Anh chờ em một chút nhá. Chứ có mỗi anh em mình bon bon trên cao tốc thì lại quý vị thính giả lại đang đi theo hướng về Hà Nội thì sẽ hơi sốt ruột. Nên là Hồng Nhung chia sẻ một chút từ cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng. Hiện là lưu lượng phương tiện tăng rất cao theo hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực hầm Thần Vũ. Đây là đoạn tuyến có địa hình đèo dốc, đường cong, mặt cắt hẹp. Mỗi chiều bố trí một làn xe lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn ứ và va chạm giao thông. Khuyến cáo các bác tài chấp hành nghiêm tốc độ và hệ thống báo hiệu đường bộ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực hầm và đường đèo dốc, không vượt xe, không lấn làn, đi đúng phần đường và làn đường quy định, hạn chế phanh gấp, chuyển hướng đột ngột trong khu vực hầm. Và trong trường hợp nếu mà phương tiện của các bạn gặp sự cố thì hãy bình tĩnh điều khiển xe vào vị trí an toàn hoặc làn dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan bảo đảm an toàn, đặt vật cảnh báo phía sau xe theo khoảng cách an toàn quy định. Và để được hỗ trợ, các bạn gọi đến số 1900 8099. Còn trên tuyến Lê Khả Phiêu đi cầu Bình Điền, cao tốc Trung Lương đi hướng về tuyến Lê Khả Phiêu, hiện tại có mưa lớn rồi, khuyến cáo các bác tài lưu thông đảm bảo tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Chúng tôi trở lại với thông tin từ đội 6 cho biết trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện từ Phan Thiết đổ về Thành phố Hồ Chí Minh rất đông, khuyến cáo các bác tài chúng ta đi quốc lộ 1 hoặc là lựa chọn những lộ trình phù hợp hơn theo thời gian, theo lộ trình để giảm tải áp lực cho đường cao tốc. Và một lần nữa chúng tôi khuyến cáo các phương tiện là chúng ta giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Có rất nhiều quý vị thính giả hỏi là tắc như thế thì có được đi vào làn khẩn cấp hay không? Xin trả lời quý vị là đến thời điểm hiện tại chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào đưa về từ lực lượng chức năng cho phép các dòng phương tiện đi vào làn khẩn cấp cả. Các bạn lưu ý đi đúng phần đường làn đường. Còn trường hợp nếu xe của bạn gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Hồng Nhung xin hết ạ. Anh Viên ơi, anh nói gì cho em thở khoảng 3 giây vậy?
1: Anh lại đang nghe Hồng Nhung nói là
0: dạ, thôi cho em gọi là nghỉ ngơi một chút anh ơi. Em nói liên tục nãy giờ rồi. Đấy, cũng phải có lúc cần uống nước một chút anh ạ.
1: Bảo là như Hồng Nhung bảo anh ít đi du lịch thật, nhưng mà cái ngày trước thì anh công việc chính của anh ngày trước anh là làm đường, cho nên là anh đi làm nhiều, làm xa nhà nhiều.
0: À, mà đi theo công trình như vậy là cứ phải đi cả tháng.

0: mấy tháng ấy anh nhỉ?
1: Anh đi từ Bắc vào Nam, còn toàn đợt, có
0: Ôi
1: những đợt đi cả mấy năm.
0: dồi. Thế toàn làm đường cho người ta đi mà đường tình duyên của mình cứ chả ai vẽ hộ
1: Thì
0: thôi ấy.
1: đường đường của mình chưa có ai giải phóng mặt bằng nên là chưa chưa
0: À,
1: mình chưa
0: vẫn
1: giải
0: vẫn
1: phóng
0: còn
1: mặt
0: tắc
1: bằng hoặc là
0: quá, ách
1: đường
0: tắc quá,
1: đường đấy
0: dạ.
1: thôi. Đúng rồi.
0: Rồi sẽ có lúc thông thoáng. Đấy, anh thấy đấy. Rồi chỉ một lúc nữa thôi, chiều tối nay em hy vọng rằng là tình hình giao thông thì sẽ thoáng trở lại để mọi người trở về có thời gian nghỉ ngơi.
1: Chưa
0: Mai còn
1: chắc
0: đi
1: đâu
0: làm.
1: mà vì hôm nay là cuối lễ bắt đầu mà
0: Vâng.
1: hôm nay tập trung lên thì càng tắc mà
0: Thế em mới dùng
1: đi
0: từ là hy vọng đi anh. Và em cũng hy
1: trước
0: vọng
1: anh
0: là anh thắng được em nhá. Bởi vì
1: trước
0: nhiều
1: anh
0: quý vị thính giả đang cổ
1: à
0: vũ anh lắm.
1: mà
0: Anh
1: anh
0: tin
1: cứ
0: tin
1: thua
0: đâu.
1: anh Nhung cũng được có sao đâu,
0: Dạ. Vâng.
1: anh thua Nhung cũng được
0: Nhưng mà anh thua em đấy là tâm lý của anh lên sóng thôi, chứ còn đội cổ vũ của anh thì không muốn anh thua em một tí nào cả.
1: à, nghĩa là lực lượng là đội đội
0: Dạ.
1: Bác Tài là vẫn muốn thắng là
0: Đúng
1: coi như
0: rồi
1: thằng
0: ạ.
1: MC đấy.
0: Đội các bác tài là bây giờ là chỉ muốn là hạ gục em trong một nốt nhạc thôi. Thế cho nên là quý vị thính giả mà hỗ trợ cho anh Viên thì có thể vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông theo dõi phần like đấy ạ, để hỗ trợ cho anh Viên, bởi vì anh Viên thì sẽ có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trong một câu duy nhất thôi. Bây giờ em hỏi luôn, em đưa anh đi Lạng Sơn. Anh đã làm công trình ở đây hay là công tác ở đây thời gian nào chưa?
1: Anh Lạng Sơn đến chưa luôn anh, bởi vì ngày trước anh toàn ở trong miền Nam thôi, anh ở
0: À,
1: 7 7 năm trong miền Nam anh
0: 7
1: mới về
0: năm
1: lại
0: trong
1: về ngoài
0: miền
1: Bắc
0: Nam.
1: này cơ.
0: Dạ vâng. Thế con gái ở trong Nam em thấy giọng nhỏ nhẹ dễ thương thế. Thế ngày xưa vào có thầm thương trộm nhớ cô nào mà chưa kịp đủ duyên không anh Viên?
1: Thầm thương nhưng mà người ta không thương thầm mình thì thôi.
0: Thế thì người ta mới gọi là thầm thương trộm nhớ đấy, gọi là
1: Thì
0: đơn
1: thôi
0: phương đấy, chứ song
1: mình
0: phương
1: chỉ
0: thì
1: đơn phương thôi.
0: giờ này
1: Nếu
0: thì
1: mà
0: đã đi
1: song
0: đón
1: phương thì
0: con
1: là
0: ở
1: xong
0: cổng trường
1: rồi.
0: rồi. Không sao cả anh, mọi thứ là nhân duyên. Và duyên là hôm nay chúng ta sẽ đi đến một địa điểm mà anh chưa đến bao giờ, đó là đỉnh Phia Pò, còn được gọi tên là gì? Em sẽ đưa ra các gợi ý cho anh như sau: A. Núi Mẹ, B. Núi Cha, C. Núi Mế và D. là Núi Cậu. Úi dồi ôi, anh Tuân thế nào chưa đọc hết câu hỏi, sợ em thắng các bác tài hay sợ các bác tài không trả lời được, bật thời gian nhanh thế. Xong Hồng Nhung trình bày xong cái hết 30 giây rồi đấy. Anh Viên à, anh sắp hết giờ.
1: Anh cho biết giờ rồi
0: Anh sắp hết rồi anh.
1: à?
0: Đấy, thế này
1: Quá
0: là anh
1: đỉnh.
0: phải trách anh
1: Anh
0: Tuân
1: Lợn
0: đấy.
1: ơi,
0: Anh Tuân gọi là lấy đi mất của anh khoảng 5 giây đầu tiên.
1: như kinh nghiệm nghe đài lâu là cứ bảo là coi câu nào không biết thì gặp ông Nhung là cứ chọn A mà chọn đúng không? Thì
0: Vâng.
1: anh cũng sẽ theo như thế là anh chọn
0: Anh
1: A chứ.
0: theo như thế ạ. Nhưng mà anh
1: Đúng.
0: quên rằng là vì các bác tài chọn nhiều như thế, cứ chọn A lên, đôi lúc biết đâu em đổi chiến thuật thì sao?
1: Đội chiến thuật bây giờ em lại tư vấn có khi anh lại chuyển.
0: Ôi dồi ôi, người ta gọi là gió chiều nào giông dễ chiều nay lại bay bay đấy. Dự báo
1: Chiều
0: thời
1: qua
0: tiết
1: mưa
0: chiều
1: to
0: nay vẫn có
1: rồi,
0: giông
1: nhưng
0: lốc đấy
1: mà
0: anh
1: chưa biết là
0: ơi.
1: chiều qua mưa to đấy.
0: Thì đó, lại còn thậm chí có mưa đá nữa anh ơi. Nên là thấy có gió là mình nên tránh gió chứ không phải là xoay theo chiều gió như thế đâu.
1: Thế
0: Còn
1: à?
0: em chỉ nói
1: Thế
0: thế
1: thì
0: thôi, còn tùy
1: là
0: anh.
1: trường cứ giữ chắc là coi như là câu A đi nhỉ. Anh cứ chọn
0: Nhưng mà
1: A
0: em
1: là A
0: thấy là
1: trước.
0: ở ngoài có một số nơi gió bắt đầu nổi lên rồi, hay là mình cứ xoay theo chiều gió một lần cho nó mát. Đi. Đổi đi anh.
1: Em lại bảo anh đổi á?
0: Thế em nói thế thôi, còn anh tin hay không thì vẫn cứ là anh không tin mà.
1: Hôm nay anh sẽ câu này tạm thời là anh cứ giữ phương án A trước đi, để
0: Ui
1: tí
0: rồi. Em
1: câu
0: nghe em
1: sau
0: lại
1: anh
0: tưởng là
1: xem
0: hôm
1: nào.
0: nay anh sẽ nghe theo Hùng Nhung một lần. Hóa ra Nhung ơi, tất cả chỉ là Nhung tự ảo tưởng thôi, có ai tin mình đâu. Thế anh quyết định là anh không đổi đấy. Em
1: Anh
0: tha
1: quyết định
0: thiết
1: không
0: xin anh
1: đổi,
0: đổi đấy.
1: khả năng là sai đấy nhưng mà thôi thì anh vẫn cứ chọn A đi.
0: Uầy, anh siêu thật đấy, anh còn biết là sai luôn mà anh vẫn chọn. Chính xác đấy là sai rồi đấy anh. Tức là chính xác là sai nhá, chứ không phải anh đúng đâu anh nhá. Em bảo anh đổi anh không tin em. Eo ơi làng nước ơi đấy, từ ngày từ Nhung Tây biến thành Nhung Lươn bây giờ không ai tin mình nói. Anh mà từ núi mẹ anh đổi sang núi cha là anh thắng chắc cờ đầu tiên rồi. Chính
1: À vậy
0: xác là
1: à,
0: anh sai rồi đấy, nhưng mà anh cũng siêu thật, anh biết mình sai luôn đấy. Thế mà anh cũng liều, anh vẫn dám chọn. Em gọi là đề cao tinh thần của anh đấy. Tinh thần cảnh giác nhưng mà không đáng kể. Không sao cả. Câu số 2. Em
1: rồi câu thứ
0: thấy
1: hai là
0: là...
1: anh sẽ nhờ luôn sự trợ giúp của các bác tài.
0: Rồi ạ, em thấy các bác tài đã vào sẵn fanpage để trợ giúp cho anh trên phần livestream rồi. Nhờ quý vị thính giả này, chúng ta sẽ cùng nghe luôn câu hỏi. Bởi vì anh Viên là anh ấy xác định luôn là câu 2 là phải nhờ đến quý vị thính giả rồi. Tên gọi khác của thác Đăng Mò là gì? Tên gọi khác của thác Đăng Mò: A. Thác Mũi Bò, B. Thác Con Chăn, C. Thác Con Vẹt và D. Thác Con Công. 30 giây bắt đầu. Thế cũng báo cáo với anh là em toàn tự nghĩ ra đấy. Đúng là đưa cả sở thú vào đây luôn chứ còn không biết là phương án nào đúng đâu. Nào bắt đầu nhờ đến các bác tài. Các bác tài ơi, các bác tài trợ giúp trên fanpage cho anh Viên. Hồng Nhung sẽ đọc nhá. Em đọc còn anh tự tổng hợp nhá anh nhá. Bởi vì là em thì sẽ không không thể

0: nào mà đủ ngón tay để em đếm được xem là phương án nào nhiều nhất đâu anh Viên nhá. Ô anh
1: rồi,
0: Viên đâu rồi,
1: rồi? Đây anh vẫn đang đây. Anh
0: vâng, anh đừng
1: em.
0: Anh đừng đi đâu nhá. Anh chóng mặt chưa?
1: Anh cũng đang chóng mặt dần dần đây.
0: À cũng dần dần thôi. Thế thì bây giờ tụt huyết áp luôn đây anh này.
1: Tụt huyết áp hay là cần túi ni lông luôn không?
0: Dạ. Thôi anh lái xe kinh nghiệm lâu năm thế chắc là không bị gọi là tụt đường huyết hay là tiền đình như em đâu. Em tự lái chính ra lại không sao nhá. Đường đèo dốc em đi bình thường. Thế nhưng mà em mà ngồi sau tay lái của bác nào mà lái như nhung lươn ấy là em thật em chỉ muốn xuống xe hoặc thôi bác ơi bác nhường lái cháu lái cho. Bác sang ghế phụ đi thật sự ấy là bị tiền đình rất là vất vả đấy anh ạ. Đi đường đèo dốc cũng không sung sướng gì đâu anh Viên ạ. Đấy, hôm nay em lại lên tận Lạng Sơn. Có bác Tài Nguyễn Ngọc Anh trợ giúp cho anh phương án B là thác Con Chăn. Em xem nào, có ba bác Tài đang chọn phương án A là thác Mũi Bò. Có anh Bình Minh, anh bảo là thôi thôi, thác Mũi Bò lại là A. Nãy đã bị lừa vào A rồi, lại sai. Ừ, bác Bình Minh nói cũng có lý nhỉ. Tên cũng có lý cơ ấy. Đấy. Sau khi hoàng hôn xuống mình thua mất câu đầu rồi thì bình minh rực sáng bắt đầu lên thì có khi mình cũng nên nghe. Em chỉ nói vậy thôi. Thế còn em thấy là anh Ngô Thắng cũng đang chọn phương án A này. Có một bác Tài, bác ấy chọn thác Công giống Hồng Nhung đấy. Ê, không biết bác Tài này thế nào lại cùng về đội với Hồng Nhung là thác Công là phương án D. Nghĩ nó chán, anh ấy chọn phương án B. Tên Facebook là Nghĩ nó chán. Chắc là tại vì thấy mọi người cứ chả chọn giống anh ấy nên anh ấy chán đấy. Anh Thanh Lâm chọn A. Anh Dương, anh Công Dương, anh chọn A. Thế còn em hỏi thác Đăng Mò có tên gọi khác là gì? Anh Bùi Bình, anh ấy tự tin dõng dạc, anh trả lời thác Đăng Mò gọi là thác Đăng Mò. Cũng không có phương án nào khác cả. Cũng hay, nếu mà khó quá thì thôi anh giữ nguyên cũng được anh nhá. Đấy.
1: Giữ nguyên hả em?
0: À, thì em nói thế, tùy anh. Nhưng mà thực ra
1: với...
0: thì anh có cần
1: với
0: em giúp không?
1: Anh thấy Nhung tổng hợp thì anh thấy đang phương án A đang đông hơn.
0: Đúng, phương án A
1: phương
0: đông
1: án
0: hơn.
1: Như nó đang có 4 người, phương án D
0: ui rồi đếm luôn. Anh ơi anh đếm không ăn thua đâu bởi vì nãy giờ em chọn lọc em đọc đấy, em thật. Em làm sao mà đọc được hết fanpage đông như thế này em đọc thế nào được? Nhưng em tổng hợp
1: thế
0: những cái chính. Thế nhưng mà
1: tổng
0: bây
1: hợp,
0: giờ nhá.
1: Anh thấy thấy tổng hợp như thế là đang là phương án A đông hơn đúng không?
0: Dạ có, thêm bác Tài, hai bác
1: Anh
0: Tài chọn phương án D giống em là thác Công này này. Anh ơi, anh cứ để càng lâu và một lúc nữa là lại khác hẳn ngay. Hoặc là bây giờ anh có muốn em tả về thác Đăng Mò không? Em tả cho anh nghe. Bởi vì em biết là anh đang có định chọn phương án A. Nhưng em lại muốn
1: thì
0: tả
1: đúng
0: cảnh
1: rồi.
0: về thác Đăng Mò. Anh có nghe em tả không? Em tả luôn cho anh nghe này.
1: Có, em tả đi để anh
0: Nhưng mà
1: hình dung cái
0: anh
1: thác
0: phải
1: nó
0: suy
1: giống
0: nghĩ
1: hình
0: kỹ.
1: như
0: Không, em nói thật anh phải
1: rồi.
0: suy nghĩ kỹ bởi vì em tả xong em chắc chắn là anh sẽ đổi phương án khác. Nên anh phải nghĩ kỹ. Thôi thà là không tả thì có khi anh còn giữ nguyên gọi là chủ kiến của mình. Nhưng lúc đấy anh giữ nguyên là anh sai đấy. Thế là bây giờ anh phải nghĩ kỹ. Nếu anh nghe em tả về thác ấy, mà em tả là tả thật nhá. Em không không tự nghĩ ra như các phương án đâu. Mà em tả thật là em sợ là anh lại đổi phương án thôi. Thì nó lại cũng trông chênh ấy.
1: À lại trông chênh ạ.
0: Ô, khổ thế chứ lại một cái chuyến xe nó cứ thế nào ấy. Em có tả được đâu.
1: Nghe nghe
0: Nhưng chắc chắn là em
1: chuyến
0: sẽ
1: xe
0: tả
1: nghe
0: đúng
1: cũng
0: về
1: trông
0: về
1: gai đấy.
0: Nhưng em chắc chắn là em sẽ tả đúng về thác Đăng Mò cho anh. Đấy tùy anh nhá. Anh nghe thì em tả. Còn anh không nghe thì anh cứ chọn A. Mà nãy mình đã ngã từ A rồi. Bây giờ ngã thêm phát nữa là thôi xong. Hết giờ chơi.
1: Không ngã ở đâu phải đứng lên ở đấy em ạ chứ
0: Thì đấy
1: không phải
0: tùy
1: là ngã
0: anh.
1: tiếp
0: Nhưng mà
1: vào
0: em đã bảo là nếu mà em tả về thác Đăng Mò thì anh sẽ có một cái nhìn khác. Hãy cứ nghe thử đi. Xong mình... Nào nhỉ?
1: thì em
0: Khó thế.
1: đã
0: Khó quá.
1: thì để em tả đi thế nào
0: Thì bây giờ là
1: em
0: anh
1: tả
0: đồng
1: là
0: ý
1: anh hình
0: nghe đúng
1: dung
0: không? Yes
1: đúng
0: or no?
1: anh sẽ đồng ý nghe
0: Là nghe đúng không
1: anh
0: ạ?
1: có anh sẽ nghe Nhung tả về thác Đăng Mò thế nào
0: Dạ.
1: anh hình dung xem nó
0: Thế bây giờ
1: giống
0: em
1: cái
0: bắt
1: gì nhỉ.
0: đầu nhá. Bài văn tả cảnh xin phép được bắt đầu. Từ xa trông thác Đăng Mò, dòng chảy tựa chú chăn khổng lồ, uốn lượn giữa núi rừng. Với chiều dài lên đến vài trăm mét, dòng thác vượt qua ba tầng đá tạo nên một khung cảnh hùng vĩ giữa rừng núi hoang sơ. Xung quanh dòng thác là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, tạo nên một không gian trong lành và khí hậu mát mẻ quanh năm. Bài văn tả cảnh xin tạm dừng tại đây, với một cái điểm là dòng chảy tựa như chú chăn khổng lồ. Ê mà ai lại bảo là mũi bò? Khó cho anh chưa? Em đã bảo rồi anh nghe là khó mà. Anh Viên thấy không? Em có nói sai
1: Chăn
0: cái
1: là
0: gì
1: phương án
0: không?
1: C đúng không?
0: Là B,
1: Chăn là
0: là thác
1: C
0: con chăn là
1: đúng.
0: đang ở vị trí gọi là á hậu một đấy. Là nhiều người chọn sau phương án A đấy. Mà kinh nghiệm anh nghe về hơn chục năm rồi anh biết là không phải lúc nào các bác tài chọn giống nhau cũng là đúng đâu. Nhưng mà đấy,
1: Giống chú chăn khổng lồ
0: em
1: thế
0: đọc
1: thì
0: lại là
1: có khả năng
0: từ
1: là thác con
0: xa
1: chăn.
0: trông dòng chảy tựa chú chăn khổng lồ uốn lượn giữa núi rừng. Ôi nó lại hay như thế cơ. May là

0: nghe em tả đấy nhá, anh không nghe em tả đấy không bao giờ biết được dòng thác trông như thế nào.
1: Thế thì
0: B
1: anh
0: là
1: sẽ
0: thác
1: chuyển
0: Con
1: các
0: Trăn.
1: phương án sang thác Con Trăn đi, để sang đáp án B đi vậy.
0: Anh chắc chưa? Em đã bảo anh sẽ bị băn khoăn
1: Anh
0: mà.
1: chắc
0: Anh chắc. Không có gì để nuối tiếc đúng không?
1: không có gì để nói tiếp, anh đã bảo ngay xác định ngay từ đầu là vào cuộc chơi là anh thua, nhưng hôm nay anh vẫn thua, anh vẫn chơi
0: Và
1: gì đã.
0: anh xác nhận giúp em một điều nữa để tránh việc các bác tài là giận dỗi em. Là đây là tự anh tự nguyện chọn sau khi nghe văn tả cảnh về dòng thác này.
1: Rồi
0: Chứ em
1: đây
0: không khuyên anh
1: là
0: đổi.
1: anh em không khuyên anh đổi, mà anh cũng cảm ơn các bác tài đã trợ giúp rất nhiều phương án A, nhưng mà
0: Dạ.
1: thấy em tả thì lại thấy
0: Em không
1: thì
0: làm gì
1: thử
0: hết.
1: theo
0: Đúng không ạ?
1: đúng rồi.
0: Anh có thấy là em đang quanh co trốn tội không? Anh không sợ lỡ may em đang hướng anh đi sai, em phải kiểu thế trước ấy.
1: À thế á,
0: Cũng không biết được, nhưng mà đấy tả thì nó là rõ ràng như thế. Cái tả này em khẳng định là tả thật.
1: ý là em đang đưa anh vào chồng xong bắt đầu cho anh sắp bắt vào bẫy luôn
0: Em
1: á,
0: không biết, có thể em đang giúp
1: không
0: anh thì
1: biết á,
0: sao? Câu đầu em cũng bảo anh đổi đi, anh không đổi thì anh
1: không
0: sai
1: có
0: luôn.
1: thể đúng không?
0: Thì thế, bây giờ nói chung là con gái khó đoán lắm anh ơi. Nói chung anh không thể đoán được em đâu. Đoán được em thì giờ em đã lấy chồng rồi. Không đoán được nó mới khó. Anh có 3 giây để quyết định A hay là B. 3,
1: Anh
0: 2.
1: sẽ chuyển sang phương án B đi, sau khi nghe Dung Nhung tả thì anh chuyển B nào.
0: Dạ. Quyết định, chốt phương án B, không
1: Quyết
0: thay
1: định
0: đổi nữa nhá. Chốt.
1: chốt phương án
0: Anh
1: B.
0: nói chốt đi.
1: Anh chốt phương án B.
0: Chốt. Vậy thì em xin phép sẽ được tả tiếp theo nửa đoạn văn còn lại. Theo tiếng Tày của người địa phương, đăng mò có nghĩa là mũi bò. Em chưa đọc hết anh này. Đấy, nãy là do anh không nghe hết đấy. Chứ anh mà nghe hết đoạn sau thì có phải là anh đoán đúng rồi không? Mà anh đang đoán đúng đấy chứ. Em đã bảo rồi. Nên là cái việc là quyết định nghe hay không nghe là ở anh. Em vô tội. Em chỉ đang tả cảnh thôi, em không làm gì hết. Đúng không ạ? Chúng ta xác minh với nhau từ trước rồi đúng
1: Đúng
0: không
1: rồi
0: anh?
1: đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng
0: Xong. Để anh biết tại sao mà từ Nhung Tây đang sang chảnh thế, gọi thành Nhung Lươn chưa?
1: rồi.
0: Em chỉ chứng minh cho anh câu hỏi ngay từ khi anh vừa gặp em, anh hỏi là sao tên đang sang thế mà lại gọi em là Nhung Lươn? Đấy, chúng ta tự hiểu với nhau tại sao Nhung Tây lại biến thành Nhung Lươn. Được chưa ạ? Rồi, xong mất rồi. Tiếc quá. 6 tháng
1: Vẫn
0: nữa gặp
1: thấy
0: lại
1: tiếc
0: anh
1: nhỉ.
0: Viên nhá.
1: Tiếng Tây thì anh cũng chỉ biết mỗi câu kinh khẩu là ăn cơm thôi.
0: Nào, hết rồi. Thác Đăng Mò còn được gọi là thác mũi bò đấy. Theo người Tày địa phương, phía thượng nguồn có hai dòng suối chảy cùng một hướng rồi nhập lại thành một ngọn thác này. Thế là người ta ước chừng thác cao khoảng 100 mét và tuôn tràn qua 3 tầng đá. Thế cho nên mới có cái tên là thác mũi bò, vừa là do là hình ảnh rồi đấy, do là những cái phong tục tập quán ở địa phương nữa, nên thành ra là có một cái tên rất là đặc biệt là như vậy. Thôi chúng ta tìm hiểu, lần sau có bạn gái đưa đến đây cho bõ tức thì thôi. Làm nơi kỷ niệm luôn, vì hôm nay Hồng Nhung chúc liên tục thế, có khi lại biết đâu lại thành sự thật, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Chúc anh là cái việc to nhất không phải là nhận được quà chương trình,
1: Cũng
0: mà
1: hy
0: to
1: vọng
0: nhất
1: được
0: là nhận được.
1: Nhung này lại trao cho vía chứ, coi như
0: Thì
1: là
0: ôi dồi ôi, vía
1: bắt
0: của
1: em
0: em nó
1: á.
0: nặng lắm anh ơi. Anh xin vía ai, ví dụ anh Mạnh Thắng chẳng hạn, nhiều bạn gái chứ ai lại đi xin vía em. Anh Như Ngọc là không nên anh nhá.
1: À đấy á.
0: Dạ thôi, anh vẫn có một phần quà của nhà tài trợ, cảm ơn anh Viên nhá. Bây giờ Hồng Nhung sẽ phải quay trở
1: Rồi,
0: lại với
1: anh
0: những
1: chào
0: thông
1: Hồng
0: tin giao
1: Nhung.
0: thông. Dạ
1: Rồi, anh chào Nhung nhá.
0: dạ cảm ơn anh Viên, tiếc quá. Thế là xong rồi. Hôm nay thì Hồng Nhung chỉ kết nối được với một bác tài thôi, vì là do tình hình giao thông đang diễn biến khá áp lực và đang liên tục có những cái thông tin được gửi về cho chương trình. Không những là với cầu Thăng Long theo hướng đi về trung tâm đang gặp khó khăn do là có va chạm đâu, mà cầu Nhật Tân nhé, khi mà lưu lượng giao thông đổ quá đông về đây và cũng có nhiều bác tài chuyển hướng, nên là khi chúng tôi nói rồi, với lưu lượng giao thông tăng cao như vậy thì nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, và cầu Nhật Tân cũng vừa mới cập nhật một cái vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 41 gần nút giao Văn Quán cũng tiếp tục là thông tin về những vụ va chạm giữa xe khách và xe con gần ngay giải phân cách, giao thông đang ùn dài theo hướng về Hà Nội. Tức là từ km số 23 về trạm thu phí, các bạn lưu ý ạ, tình hình giao thông đang có rất nhiều những cái sự thay đổi với những vụ va chạm diễn ra trên các tuyến cao tốc, rồi trên cây cầu Nhật Tân và trên cây cầu Thăng Long. Quý vị chúng ta cẩn trọng, và khi có bất cứ những cái thông tin nào mới thì nhờ các bạn đồng hành với chúng tôi qua hai số Hà Nội 02437919191, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Hồng Nhung đồng hành với quý vị từ sáng sớm nay rồi. Và bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung kết thúc ca làm việc của ngày hôm nay, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ. Một lần nữa thì chúc các bạn sẽ có được những lộ trình thật là thuận lợi, an toàn. Bây giờ mới là lúc Hồng Nhung tranh thủ về để cùng với gia đình đi chơi đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Hồng Nhung sẽ chuyển ca lại cho các biên tập viên tiếp theo tiếp tục đồng hành với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Bà Ly xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như vậy là chúng ta đang trải qua ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay. Dự báo là trong chiều và tối nay thì tình hình giao thông sẽ có khá nhiều những diễn biến phức tạp khi mà nhu cầu di chuyển tăng cao. Và VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý vị các bạn cũng như các bác tài liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn một lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất cho chúng ta trên mọi hành trình. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc đã nhé. Các khúc Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau với tiếng hát của Sunny Hạ Linh và Cái Đình Monster.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông mà VOV Giao thông vừa ghi nhận được trong ít phút vừa qua. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 19, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 16 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Bên cạnh đó thì cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 tại km 308+500 chiều đi Hà Nội có hai bạn nữ đi xe máy trên cao tốc, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cầu Thanh Trì thì hiện tại là di chuyển tốt theo cả hai hướng rồi. Thính giả khác thì cho biết là vụ va chạm trên cầu Thăng Long hiện nay đang được lực lượng chức năng giải quyết và cầu kéo các phương tiện khỏi hiện trường, giao thông đang dần đi vào ổn định trở lại. Chân cầu Nhật Tân hướng trung tâm thành phố, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai hướng Hà Nội, hướng đi Hà Nội thì đang ùn tắc từ km 23 về trạm thu phí. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 41 gần nút giao Văn Quán, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và một xe ô tô con ở khu vực gần giải phân cách, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết là cả nước đã ghi nhận hơn 160.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, trong đó phần lớn là người điều khiển mô tô. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì vẫn phát hiện nhiều trường hợp cố tình tiếp tục lái xe dù đang trong thời gian bị tước bằng. Đáng chú ý là có những trường hợp bị tước giấy phép đến gần 2 năm nhưng vẫn vi phạm, thậm chí xuất hiện ở cả lái xe kinh doanh vận tải và một số cán bộ công chức. Theo quy định, hành vi này bị xử lý như là lỗi không có giấy phép lái xe với mức phạt có thể lên tới 18 đến 20 triệu đồng đối với ô tô. Thời gian tới thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Tối muộn ngày hôm qua mùng 2 tháng 5, dù chưa hết kỳ nghỉ lễ thì nhiều người dân đã trở lại Hà Nội sớm, khiến cho lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng cao. Đến khoảng 22 giờ, khu vực cửa ngõ phía Nam và đường vành đai 3 ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài hàng km và các cái phương tiện di chuyển chậm có lúc nhích từng chút một. Tình trạng đông xe kéo dài trong đêm gây áp lực lớn lên các tuyến cửa ngõ thủ đô. Dự báo trong ngày hôm nay, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng cao khi mà người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ và nguy cơ ùn tắc tại các cửa ngõ thì vẫn còn đang ở mức cao.

0: đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là quốc lộ 30 đoạn qua ngã ba Ông Bầu, tỉnh Đồng Tháp hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Giây còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến km 19 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km 16 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Quốc lộ 30 đoạn qua ngã ba Ông Bầu, tỉnh Đồng Tháp hướng đi Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trên cao tốc đoạn km 41 cao tốc Nội Bài Lào Cai xảy ra va chạm nhẹ giữa xe ô tô khách và một xe ô tô con. Các xe đã di chuyển, phương tiện là lưu thông qua đây bình thường. VEC cũng cập nhật thêm tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây, cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Giây Hồ Chí Minh thì từ km 92 đến km 95 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Hồ Chí Minh Dầu Giây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vòng tròn Tân Long, các bạn thính giả cho biết là hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thương hiệu được ví như một hộ chiếu mềm quyết định khả năng hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế. Dù xuất khẩu tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp vẫn chủ yếu gia công phụ thuộc vào thương hiệu nước ngoài, khiến giá trị và vị thế hàng Việt của chúng ta chưa tương xứng. Chuyên gia nhận định để đi xa và bền vững hơn thì doanh nghiệp cần chuyển từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu riêng gắn với chất lượng, bản sắc văn hóa và đổi mới sáng tạo. Việc phát triển thương hiệu được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường toàn cầu. Còn trong 4 tháng đầu của năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh đạt 6,297 tỷ đô la Mỹ, khẳng định vai trò trung tâm giao thương trên tuyến biên giới Việt Trung. Riêng trong 3 ngày cao điểm kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 2 tháng 5, tổng lượng hàng hóa thông quan đạt hơn 11.000 tấn, trong đó trên 6.000 tấn hàng nhập khẩu và gần 5.000 tấn hàng xuất khẩu. Hoạt động thông quan được duy trì ổn định, tiếp tục góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế, cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Chỉ trong 3 ngày lễ, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 11.000 tấn, bao gồm trên 6.000 tấn hàng nhập khẩu và gần 5.000 tấn hàng xuất khẩu. Hôm nay, mùng 3 tháng 5, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng vận chuyển thực tế tăng trưởng kỷ lục với 728 lượt chuyến bay cất hạ cánh, với tổng sản lượng hành khách đạt mức kỷ lục là gần 118.000 lượt khách, vượt qua các mốc dự báo trước đó nhưng vẫn đảm bảo khai thác thông suốt an toàn. Trong ngày cuối cao điểm, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1, các khu vực làm thủ tục hàng không, an ninh soi chiếu và sảnh trả hàng lý, ghi nhận không có tình trạng ùn ứ cục bộ. Cơn mưa đầu mùa chiều qua với lượng mưa không quá lớn nhưng lượng đất cát tích tụ ở các miệng cống cùng với rác thải đã khiến một số tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, trong đó có chợ Thủ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm toàn bộ 159 điểm ngập. Trước mắt giai đoạn 2026-2027, Sở Xây dựng đề xuất xử lý 7 khu vực ngập cấp bách, chợ Thủ Đức là một trong những điểm cấp bách trên. Thưa quý vị, 7 thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC vừa nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6, quyết định đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang hạn chế nghiêm trọng khả năng đạt được các mục tiêu của OPEC. Tuy nhiên, động thái này lại mang tính biểu tượng nhiều hơn vì cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran dẫn đến lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của các nhà sản xuất lớn giảm mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, hôm 1 tháng 5 khiến cho 2 người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến thông tin tài xế không mở cửa cứu người và không thông báo có nạn nhân mắc kẹt trong xe, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tài xế khai là do hoảng loạn nên không biết cách xử trí. Theo cơ quan công an, Võ Nguyễn Duy An là người lái hộ, không phải chủ xe. Việc vận chuyển ắc quy và pin vào khu vực cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Tài xế khai hoảng loạn quá thôi, bùng lên đột ngột hoảng sợ thôi. Thông tin đại chúng thì cũng đặt ra những câu hỏi. Trong quá trình điều tra thì mình cũng đang chỉ đạo anh em phải xem là có cái ẩn ý gì bên trong đó không. Anh này chỉ là người đi làm công thôi, xe của người khác, nhờ anh này lái thôi. Sẽ xử lý cho trách nhiệm hình sự vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy.
0: Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trên xe có khoảng 20-25 khối pin, loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn km 20 hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình đoạn tại khu vực này cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Rất mong thính giả cung cấp những thông tin về tình hình nguyên nhân là tại sao lại ùn tắc tại đây. Cao tốc Nội Bài Lào, vụ va chạm giữa xe khách và xe container ở cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 292 hiện nay đã được giải quyết xong rồi. Giao thông di chuyển chậm, ùn nhẹ theo hướng đi Hà Nội. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Giây - Long Thành - Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm đóng tại km 20 đến km 15, các phương tiện đông di chuyển chậm. Km 12 đến km 7 cũng chung tình trạng, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì lực lượng chức năng tại thành phố Vũng Tàu, Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao an toàn 28 trẻ em bị lạc khi mà tắm biển trong bối cảnh lượng du khách đổ về tăng cao. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5, các bãi tắm tại đây đón khoảng 197.500 lượt khách. Riêng 2 ngày cao điểm ghi nhận 70.000 đến 73.000 lượt người, gây áp lực lớn lên công tác đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng duy trì ứng trực kịp thời hỗ trợ du khách, góp phần đảm bảo an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động

tại Quảng Trị sử dụng tới 70 kịch bản khác nhau để tiếp cận, lôi kéo người tham gia tùy theo tâm lý và hoàn cảnh từng người. Các đối tượng tổ chức theo mô hình chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, triển khai quy trình nhiều bước từ làm quen, tạo niềm tin đến thu thập thông tin cá nhân để từng bước thao túng nhận thức và hành vi. Mục tiêu chủ yếu là người yếu thế gặp khó khăn trong cuộc sống. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước hội nhóm có dấu hiệu tương tự.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 5 lộ trình thay thế để giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố. Theo quy định mới được thành phố Hà Nội ban hành, xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Cục Đường bộ Việt Nam thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí tự động không dừng trên 5 tuyến cao tốc. Và sau đây là những nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Để giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, chiều qua Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM

0: đưa ra nhiều lộ trình thay thế giúp người dân chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp. Cụ thể, đơn vị này đã đưa ra 5 lộ trình thay thế cho các phương tiện di chuyển từ thành phố Đồng Nai, các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ, Bình Phước cũ và các tỉnh miền Tây về trung tâm thành phố. Chi tiết tại các lộ trình các bạn có thể tra cứu trên website vovgiaothong.vn. Theo dự báo thì trong ngày hôm nay lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc sẽ tăng cao. Hôm qua lực lượng chức năng đã liên tục đưa ra khuyến cáo người dân nên chủ động lựa chọn các lộ trình cũng như thời gian di chuyển phù hợp để giảm tải cho các tuyến đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và khi cần hỗ trợ thì liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 1900 8099. Trong khi đó, nếu quý vị thính giả nào có lộ trình di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cần hết sức lưu ý, bởi đoạn từ km 123 đến 244 của tuyến đường này đang thi công mở rộng làn đường, khiến cho việc lưu thông có nhiều khó khăn. Khi di chuyển qua đây, các bác tài chú ý quan sát xe phía trước khi tiến hành vượt phải đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Còn tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trước là Phú Yên, hôm qua chính quyền địa phương đã ra thông báo đề nghị người dân tuyệt đối không lại gần hay là cho khỉ ăn tại khu vực đường ven biển Phước Tân Bãi Ngà, đường đến danh thắng Mũi Điện. Nguyên nhân là do những ngày gần đây nhiều người đã bị khỉ hoang tấn công khi dừng lại để chụp ảnh tham quan. Thưa quý vị, trong quyết định số 52 vừa được ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định là xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp đặc biệt phải được cơ quan công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Đối với các loại xe chuyên dùng như là xe Citec chở xăng dầu khí, xe chở bùn, xe trộn bê tông, xe cần cầu, xe khoan, kéo, thời gian hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các phương tiện phục vụ dịch vụ công ích như là xe tưới cây, cắt tỉa cây xanh, duy tu hệ thống chiếu sáng cũng chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Riêng xe thu gom vận chuyển rác được phép hoạt động từ 19:30 đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thưa quý vị, sau 2 tháng đưa vào vận hành thì hệ thống thu phí tự động không dừng ETC theo mô hình không barrier trên 5 tuyến cao tốc đã xuất hiện một số lỗi kỹ thuật như là không nhận diện được biển số hay là barrier mở chậm. Để khắc phục tình trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng các nhà thầu và đơn vị công nghệ điều chỉnh phần mềm, hiệu chỉnh thiết bị và hoàn thiện quy trình vận hành. Mục tiêu đặt ra là xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật ngay trong tháng 5 năm 2026, đặc biệt là đối với hệ thống thu phí liên tuyến.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Rất mong thính giả cung cấp thông tin cũng như là nguyên nhân của việc ùn tắc này. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết là lưu lượng phương tiện rất đông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt là chiều Lào Cai về Hà Nội từ km 65 về km số 0 xảy ra va chạm nhiều do các xe không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát. Các xe chú ý là giữ khoảng cách tránh va chạm, kiên nhẫn di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Một thính giả khác thì cho biết là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn km 20 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn km 51 hướng về Hà Nội thì ùn tắc mạnh, các xe có thể di chuyển theo hướng đi quốc lộ 2 hoặc là quốc lộ 32. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là tại km 41 cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra va chạm nhẹ giữa xe ô tô khách và xe ô tô con. Các xe đã di chuyển và phương tiện thì lưu thông bình thường rồi. Còn lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt là chiều Lào Cai về Hà Nội từ km 65 về km 0 thì xảy ra nhiều vụ va chạm do các xe không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ và cũng không chú ý quan sát. Khuyến cáo các phương tiện là tham gia giao thông cần chủ động về tốc độ, giữ gìn khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm. Và chúng tôi cũng rất là mong các bạn thính giả cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân của việc ùn tắc kéo dài tại cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Trở lại với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tối qua nhiều người dân và du khách đã không khỏi trầm trồ trước những màn trình diễn võ thuật và truy bắt tội phạm đặc sắc của lực lượng công an trong gala Tổ quốc Bình Yên tại Đà Nẵng. Tại chương trình, thì các chiến sĩ công an đã thực hiện những pha khống chế nhanh, gọn, ra đòn dứt khoát, kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và kỹ năng nghiệp vụ. Kèm theo đó là những tình huống truy bắt tội phạm được dàn dựng liên hoàn từ sông Hàn đến khán đài, mang đến cho khán giả những màn trình diễn kịch tính. Hơn 300 người đã tham gia hoạt động đi bộ bước chân xanh tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, vượt qua cung đường khoảng 5 km trong điều kiện sương mù dày đặc để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Chương trình cũng thu hút gần 100 nhóm tham gia kết hợp với các hoạt động tương tác kêu gọi hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ hệ sinh thái, động vật hoang dã. Ban tổ chức cho biết là hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn Trà, ngôi nhà xanh và hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Đà Nẵng. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Các bạn thính giả cho biết là đầu cầu Thăng Long phía bên Đông Anh cũng đang di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Chiều về Nội Bài thì có xe ô tô tải gặp sự cố ở giữa cầu. Hiện tại thì vẫn đang di chuyển khá ổn hướng về phía sân bay. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị thính giả thân mến, cho đến hiện tại thì trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hiện nay vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn. Chúng tôi rất mong quý vị thính giả cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân ùn tắc, bởi tại khu vực này thì đã ùn được khoảng 30 phút rồi. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết là tình hình giao thông hiện tại thì lưu lượng phương tiện tham gia trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng Trung Lương đi Thành phố Hồ Chí Minh rất đông, gây áp lực lớn cho tuyến cao tốc, có phương tiện di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông xin thông báo tới tất cả các bác tài khi mà lưu thông theo hướng Trung Lương đi Thành phố Hồ Chí Minh có thể chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển theo quốc lộ 1 khi phù hợp nhằm giảm tải cho tuyến cao tốc và đảm bảo an toàn giao thông. Còn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình, Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước, phường Long Phước hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị Cảnh sát Giao thông C08 đang điều tiết, giao thông đã mở lại. Từ km 20 đến km 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. VEC cũng cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 93 đến km 99 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Trở ra với cao tốc Hà Nội Bắc Giang, hướng đi Hà Nội thì đang ùn tắc đến trạm thu phí rồi, tắc từ khu vực thành phố Bắc Ninh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với FM91 chiều nay. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân cũng như toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước sang quý 2 năm 2026, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ của ngành thủy sản, từ quản lý thủ công sang hệ thống dữ liệu đồng bộ, từ đối phó sang tự giác thiết lập một nghề cá trách nhiệm.
4: Việc kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia đang tạo ra một mạng lưới giám sát chặt chẽ, không để hành vi khai thác sai quy định nào có cơ hội lọt lưới. Những chỉ đạo mới nhất từ các địa phương trọng điểm và nỗ lực chuẩn hóa đội tàu sẽ là tâm điểm trong bản tin hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh dồn toàn lực hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và hiện đại hóa cảng cá Cần Giờ. Ninh Bình siết chặt kỷ cương, tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị quản lý và khai thác thủy sản. Siết chặt giám sát tàu cá, Hải Phòng quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.
3: Mở đầu bản tin là những thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên họp ngày 29 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Minh Thạnh đã yêu cầu các sở ngành phải hoàn thành gói hỗ trợ chuyển đổi nghề và lắp đặt nhật ký điện tử cho ngư dân ngay trong quý 2 này. Điểm sáng của thành phố là tính đến cuối tháng 4, 100% tàu cá đã được cập nhật dữ liệu quốc gia và chưa để xảy ra vi phạm tại vùng biển nước ngoài. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng phối hợp liên tỉnh để minh bạch hóa nguồn gốc và xử lý triệt để các nhóm tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn lén lút hoạt động.
4: Còn tại Ninh Bình, địa phương đang thực hiện đợt tổng thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, phối hợp với lực lượng biên phòng, công an để giám sát 24/24 hoạt động của tàu cá. Công tác này không chỉ nhằm xử lý vi phạm hành chính, mà còn hướng tới việc kiện toàn bộ máy quản lý tại địa phương, đảm bảo mọi dữ liệu về tàu cá phải được cập nhật đúng tiến độ và báo cáo chính xác về Trung ương.
3: Nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và khuyến khích ngư dân tuân thủ pháp luật, tỉnh Cà Mau vừa thông qua nghị quyết số 03 năm 2026. Theo đó, từ nay đến hết năm 2028, địa phương sẽ hỗ trợ ngư dân nâng cấp thiết bị và chi trả 100% cước thuê bao VMS hàng tháng. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời giúp cơ quan quản lý theo dõi sát sao hành trình tàu cá, kịp thời can thiệp khi có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.
4: Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, cảng cá Trân Châu thuộc Hải Phòng đã rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng người gọi nhau ý ới. Những con tàu nối đuôi nhau cập bến sau chuyến biển dài ngày, khoang đầy cá tôm. Ở nơi này, mỗi con tàu không chỉ là kế sinh nhai của ngư dân, mà còn gắn với trách nhiệm chấp hành các quy định khai thác, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Với những tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, chuyện đi biển giờ đây đã khác trước rất nhiều. Không còn cảnh đi đâu, đánh đó. Mỗi chuyến ra khơi đều phải chuẩn bị đầy đủ giấy phép, làm thủ tục ra vào cảng và đặc biệt là duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục. Những quy định ban đầu có thể khiến nhiều ngư dân bỡ ngỡ, nhưng dần dần tất cả đã trở thành thói quen. Đi biển bây giờ không chỉ là kinh nghiệm mà còn là tuân thủ pháp luật. Mỗi hành trình của tàu đều được theo dõi, kiểm soát rõ ràng. Nhờ vậy mà bà con yên tâm hơn, không còn lo vô tình vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, việc tuyên truyền từ lực lượng chức năng cũng ngày càng sát thực tế hơn. Ngư dân Lê Văn Hưng ở Đồ Sơn cho biết, bà con được tiếp cận thông tin qua nhiều kênh, từ cảng cá, lực lượng biên phòng đến các buổi họp trực tiếp.
5: Tàu em 15 mét lên phải đánh vùng khơi này, rồi phải có nhật ký khai thác này, rồi giám sát đến về 24/24 này. Ví dụ như về vào về báo cập cảng, rời cảng, giấy tờ về đầy đủ. Ở đây có máy giám sát chạy đi đâu người ta biết hết rồi.
4: Những thay đổi trong nhận thức ấy không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của cả một quá trình siết chặt quản lý từ đất liền ra tới biển khơi. Hiện nay, toàn thành phố Hải Phòng có 786 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. 100% tàu đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Toàn bộ tàu đủ điều kiện đều được đánh dấu theo quy định. Chỉ còn 2 tàu không đủ điều kiện hoạt động do hết hạn an toàn kỹ thuật, đang được quản lý tại địa phương, không cho tham gia khai thác. Tại cảng cá Trân Châu, việc quản lý tàu thuyền cũng có nhiều thay đổi nhờ ứng dụng công nghệ. Ông Phạm Tiến Phú, quản lý cảng cá cho biết.
6: Khi tàu thuyền mà người ta có yêu cầu cập cảng, đăng ký cập trên ECTD thì anh em ở cảng là có thể nhận được thông tin luôn và bố trí được cái vị trí neo đậu, khúc rỡ hoặc là tàu làm dịch vụ nó hợp lý đối với cỡ loại tàu ra vào cảng. Vừa tạo thuận lợi cho ngư dân cũng như là cán bộ quản lý cả cá, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ chống khai thác EU. Khi nào mà tàu cập đăng ký rời cảng, anh em cảng có thể cập nhật và kiểm tra trực tiếp luôn. Và khi tàu ra khơi thì đánh bắt vị trí tọa độ là đều được cập nhật vị trí chính xác, thậm chí là được chính xác đến từng giây. Khi mà tàu về cảng, anh em có thể kiểm tra check thông tin là tàu đã đánh bắt đúng vùng hay là đúng khu vực được khai thác hay không.
3: Không chỉ quản lý ở cảng, việc giám sát tàu cá trên biển cũng được thực hiện liên tục. Các trạm giám sát được bố trí trực 24/24 giờ, theo dõi từng tàu, từng nhóm tàu theo khu vực. Khi phát hiện tàu mất tín hiệu, lực lượng chức năng lập tức liên hệ với chủ tàu, thậm chí thông báo cho gia đình hoặc nhờ các tàu lân cận hỗ trợ kết nối. Hàng ngày, danh sách tàu mất kết nối dưới 6 giờ hay tàu hoạt động gần ranh giới đều được cập nhật để nhắc nhở kịp thời. Những trường hợp mất tín hiệu kéo dài hoặc có dấu hiệu vi phạm đều được xác minh, xử lý nghiêm. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 8 tháng 3 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 208 tàu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mất kết nối hoặc vượt ranh giới. Trong đó, 72 tàu đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 2,63 tỷ đồng. 136 tàu còn lại sau xác minh không bị xử phạt.
4: Riêng giai đoạn 2024-2025 có 200 tàu nghi vi phạm, xử phạt 71 tàu với số tiền hơn 2,43 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến ngày 8 tháng 3, có 8 tàu nghi vi phạm đã xác minh 100%, xử phạt 1 tàu với số tiền 200 triệu đồng. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, việc ứng dụng công nghệ đã tạo ra bước thay đổi lớn trong quản lý.
7: Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhật ký khai thác điện tử và hệ thống giám sát hành trình tàu cá Hải Phòng đã tạo ra được bước ngoặt lớn, chuyển từ quản lý thủ công sang tự động hóa hoàn toàn. Trước đây, việc ghi chép nhật ký khai thác bằng giấy thường chậm trễ và dễ sai sót. Sau khi được số hóa, mọi thông tin từ các loài cá, sản lượng đến tọa độ đánh bắt được cập nhật theo dõi thời gian thực, giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát ngay từ khi tàu chưa cập bến, qua đó nhằm bảo đảm sự minh bạch nguồn gốc của sản phẩm thủy sản từ khai thác. Việc giám sát chặt chẽ tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập bến thông qua hệ thống giám sát hành trình theo dõi 24/24 vị trí tàu cá đang hoạt động trên biển. Điều này giúp phát hiện sớm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc tàu cá vi phạm IUU hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU thì các cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các chủ tàu biết cũng như người nhà biết để khắc phục.
3: Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố đã xử lý 399 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 5,9 tỷ đồng. Một vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến thiết bị giám sát hành trình cũng đã được khởi tố. Tại ba cảng cá gồm Ngọc Hải, Trân Châu và Bạch Long Vĩ, việc kiểm soát tàu ra vào, giám sát sản lượng và thu nhận nhật ký khai thác được thực hiện chặt chẽ. Riêng từ đầu năm 2026 đến ngày 8 tháng 3, đã có 1.706 lượt tàu xuất nhập cảng, sản lượng đạt hơn 343 tấn. Việc ứng dụng nhật ký điện tử cũng đang được đẩy mạnh. Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm 2026, đã có 1.134 lượt tàu được cập nhật qua hệ thống, góp phần minh bạch hóa hoạt động khai thác. Từ bến cá đến ngoài khơi xa, từ con tàu nhỏ đến hệ thống quản lý hiện đại, có thể thấy rõ một sự thay đổi đang diễn ra. Khi mỗi ngư dân hiểu và tuân thủ quy định, khi mỗi con tàu được giám sát chặt chẽ, thì nghề cá không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm với biển.
4: Việc siết chặt giám sát tàu cá không chỉ để đáp ứng yêu cầu gỡ thẻ vàng, mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường biển và tạo dựng một nghề cá bền vững cho mai sau. Và từ những chuyển biến hôm nay, có thể tin rằng hành trình gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam đang tiến thêm những bước vững chắc. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã và đang có những bước tiến lớn trong việc xây dựng hệ thống quản lý nghề cá. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực thi pháp luật đạt hiệu quả cao nhất, bà con ngư dân và các doanh nghiệp cần lưu ý những mốc sau.
3: Đầu tiên là sự hỗ trợ từ công nghệ và dữ liệu. Hiện nay, hệ thống VnFishBase, giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc điện tử đã được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNEID. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thông tin về chủ tàu và hành trình tàu cá đều minh bạch và được kiểm soát đồng bộ từ trung ương đến địa phương.
4: Thứ hai, chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào những tồn tại cần khắc phục ngay. Theo ghi nhận mới nhất, một số chủ tàu vẫn chưa thực hiện nghiêm việc đánh dấu tàu cá và ghi biển số đăng ký theo đúng quy chuẩn. Ghi nhật ký khai thác còn lỏng lẻo, chưa đảm bảo độ chính xác để đối soát sản lượng qua cảng. Riêng các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu bằng tàu container. Đây là kẽ hở đang bị siết chặt trong đợt kiểm tra này.
3: Thứ ba là trách nhiệm của người đứng đầu. Theo công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 4 về việc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu tiếp tục để xảy ra các sai phạm cũ.
4: Cuối cùng, hãy nhìn vào những mô hình hiệu quả để học tập. Như tại Quảng Ninh, năm 2026 đã triển khai nhật ký điện tử ECDT cho hơn 60% đội tàu, hơn 2.400 tàu cá. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hoàn thành chuyển đổi nghề và lắp đặt VMS cho các tàu còn lại sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2026.
3: Tuân thủ pháp luật và minh bạch hóa thông tin chính là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cập nhật thông tin là hiện tại giao thông tại km 41 tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đang ùn nhẹ, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là trên cao tốc tại km 16 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con, giao thông ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Khuyên cáo các phương tiện nên chọn lộ trình khác đi ra từ nút giao quốc lộ 39 tại km 21+500. Cầu Thăng Long thì có xe ô tô gặp sự cố gây ùn tắc theo hướng từ Đông Anh vào trung tâm, ùn tắc kéo dài đến cầu vượt khu công nghiệp Thăng Long rồi. Đồng chí Thắng ở Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là sau kỳ nghỉ lễ, bà con từ quê trở lại Hà Nội đông, có những người đi rất là chậm và ở đây thì đã có lực lượng chức năng phân luồng, các phương tiện di chuyển chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố có hai xe va chạm nhẹ, giao thông tại đây di chuyển chậm nhưng mà không ùn tắc đâu. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào nội thành bắt đầu ùn dần rồi. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 23 đến 19 chiều Lào Cai Nội Bài, các phương tiện đang tăng cao, di chuyển chậm. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 11, Công an thành phố Hà Nội cho biết là đường làng văn hóa các dân tộc từ chiều từ Hòa Bình hướng đi Hà Nội, các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, khuyến cáo các phương tiện đặc biệt là ô tô đi đúng phần đường làn đường theo quy định và không lấn làn để tránh xảy ra va chạm. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thì cho biết là tại km 218+700 hướng đi Hà Nội có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con. Các đơn vị chức năng đã cho hai xe vào làn dừng xe khẩn cấp rồi để giải quyết. Hiện tại thì lưu lượng phương tiện ở đây rất đông, mật độ cao, phương tiện di chuyển chậm, khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại. Từ km 19 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng chú ý. Vâng, một thông tin giao thông mới, cầu Trương Dương, thính giả cho biết là trong làn hỗn hợp có một xe điện VF5 đang gặp sự cố

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thì tính đến 7 giờ sáng nay mùng 3 tháng 5, trận mưa kèm dông lốc cục bộ có nơi xuất hiện mưa đá đêm qua đã khiến 5 người bị thương. Mưa dông cũng làm hơn 300 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái, tập trung tại các xã như là Trung Hội, Yên Trạch, Phú Thịnh. Ngoài ra 11 trường học bị tốc mái, 2 nhà xưởng bị hư hỏng, nhiều cột điện bị gãy đổ và khoảng 152 ha lúa và hoa màu tại xã Hợp Thành bị thiệt hại. Cũng theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay, mùng 3 tháng 5, thiên tai xảy ra trong chiều và tối qua đã làm 5 người bị thương tại Thái Nguyên. Khoảng 350 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất với 309 nhà, tiếp đến là Điện Biên 40 nhà và Lào Cai 1 nhà. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể với 919 ha lúa và hoa màu hư hại, chủ yếu tại Điện Biên 767 ha và Thái Nguyên 152 ha. Ngoài ra 6 trường học ở Thái Nguyên bị tốc mái, 12 cột điện gãy đổ, gây gián đoạn cục bộ hệ thống điện. Vâng, và trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận được thông tin giao thông từ đồng chí Minh ở Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là xảy ra vụ va chạm giữa hai xe con tại km 218 700 hướng đi Hà Nội, hiện nay đã giải quyết xong rồi. Lưu lượng phương tiện qua nút giao vực vòng di chuyển bình thường hơn. Thính giả thì cho biết là cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp có một xe ô tô điện VF5 gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Quý vị thính giả thân mến, và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam. Từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những xung động từ bên trong, nơi tình yêu tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữ Hòa Bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới trên cả nước. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là vụ va chạm trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 16 đã được giải quyết xong. Giao thông di chuyển theo hướng đi Hà Nội khá là ổn định. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn gần nút giao Tân An hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cho biết hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Còn tại nút giao đường tỉnh 720 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Từ km 92 đến km 95, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hơn. Phóng viên Khắc Chính thì cho biết là lưu lượng phương tiện hiện tại đang gia tăng hướng về nội đô trên đường 1A cũ đoạn qua phố ga Thường Tín. Cảnh sát giao thông đã sẵn sàng ứng trực và điều tiết giao thông tại đây rồi. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thì cho biết là tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn có đoạn Nông Cống hiện nay đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng làn đường phần đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, cũng như là bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ theo số hotline là 19008099 khi mà cần được hỗ trợ. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

Mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mắt sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
2: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm chiều đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển thật bình an và hãy tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin giao thông qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 18 đoạn km số 10 gần cầu Đồng Rành đã có một vụ tai nạn nghiêm trọng, một xe ô tô con bị lật và hiện tại giao thông đang ùn dài từ Nội Bài về Bắc Ninh. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 đoạn qua km số 10 có va chạm giao thông, một xe ô tô con bị lật. Giao thông đang ùn dài hướng từ Nội Bài về Bắc Ninh. Các bác tài, các thính giả có thể chủ động cho lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm cũng đang được ghi nhận là rất đông và chậm. Rồi với lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 25 đến km 17 chiều Lào Cai Nội Bài, mật độ tăng cao, chúng ta cũng lưu thông với tốc độ chậm. Còn bây giờ mời quý vị cập nhật những diễn biến mới về thời tiết.

Thưa quý vị, sau buổi sáng và trưa trời nhiều mây thì chiều nay tại Hà Nội mây đã giảm và có những khoảng nắng hửng nhẹ. Lúc này đã vào cuối chiều, nền nhiệt đang duy trì được trạng thái mát mẻ 24 độ, độ ẩm ở mức cao trên 80% do gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3 nên tối nay tiết trời sẽ se lạnh khoảng 22 độ, tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tuyến phố thấp có nguy cơ đọng nước nhanh, gây trơn trượt và che khuất vật cản. Khi có dông, cần hạn chế tối đa việc di chuyển ngoài trời, không trú dưới cây lớn hoặc khu vực có vật liệu dễ bị gió quấn. Ngày mai, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 tiếp tục duy trì. Nhiệt độ thấp nhất sáng sớm dao động từ 20 đến 22 độ. Trong ngày, nền nhiệt tăng dần nhưng vẫn trong trạng thái mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất phổ biến quanh mức 27 đến 29 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe!

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì thời tiết tại Hà Nội đang mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên thì tình hình giao thông đã rất đông trên nhiều con đường tuyến phố và đặc biệt từ cửa ngõ thủ đô về trung tâm. Chúng tôi lưu ý cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm mật độ phương tiện tăng cao. Quốc lộ 18 đoạn km số 10 gần cầu Đồng Rành có va chạm giao thông, một xe ô tô con bị lật, giao thông ùn dài hướng từ Nội Bài về Bắc Ninh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước của 4 tháng đầu năm ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tổng chi ngân sách ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với ước đạt 471 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, chi đầu tư phát triển có mức tăng trưởng ấn tượng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm nhằm tạo động lực lan tỏa cho nền kinh tế. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6, với khoảng 170.000 học sinh lớp 9 tham gia. Dữ liệu điểm chuẩn 2 năm gần đây cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường, đặt ra yêu cầu phụ huynh và học sinh phải tính toán nguyện vọng phù hợp năng lực. Theo thống kê, nhóm trường top đầu từ 22 điểm trở lên vẫn duy trì mặt bằng điểm cao và ổn định như mọi năm. Trong đó, Trần Đại Nghĩa ghi nhận mức tăng đáng chú ý lên 24,5 điểm năm học 2025-2026. Sáng nay mùng 3 tháng 5, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, lễ hội Tràng An 2026 đã chính thức khai mạc tại quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, thu hút đông người dân và du khách. Lễ hội năm nay mang chủ đề Tràng An mạch nguồn linh khí, nhấn mạnh thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng và gìn giữ di sản. Lễ hội Tràng An là lễ hội truyền thống, được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian. Hôm nay mùng 3 tháng 5, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng tại khu Vivek Viha, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ máy điều hòa nhiệt độ do chập điện trên một trong các tầng dưới của tòa nhà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu. Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân, bao gồm việc xem xét các lỗi về điện và các sơ suất an toàn khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, các cửa ngõ dẫn vào thủ đô Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến khi người dân từ các tỉnh thành quay trở lại làm việc và học tập. Nhận định trước tình hình, ngay từ sáng sớm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số trực chiến, triển khai lực lượng tại khắp các điểm nóng để điều tiết và phân luồng giao thông. Tại 287 nút giao thông trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông không quản ngại nắng nóng, phối hợp chặt chẽ với công an các xã phường để chỉ huy giao thông, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài cục bộ. Đặc biệt, tại khu vực cửa ngõ phía Nam, vốn là điểm nóng về giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xử lý các hành vi vi phạm. Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 chia sẻ.
1: Huy động các tổ tuần tra đảm bảo tuần tra liên tục khép kín địa bàn và kịp thời là phát hiện, xử lý những cái phương tiện vi phạm, những cái lỗi như là dừng đỗ sai quy định, các cái xe khách là dừng đỗ đón trả hành khách không đúng nơi quy định và vận chuyển hàng hóa trong khoang hành khách để đảm bảo an toàn thông suốt.
0: Bên cạnh việc điều tiết trực tiếp, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ để giám sát liên tục qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI. Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, hệ thống đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp vi phạm, trong đó 347 vụ đi ngược chiều và 306 vụ không chấp hành đèn tín hiệu. Những nỗ lực xuyên suốt này đã mang lại kết quả tích cực khi số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương trên địa bàn thủ đô đều giảm đáng kể, giúp người dân trở lại thủ đô an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đoạn từ nút giao Liêm Tuyền hướng đi Hà Nội. Mật độ phương tiện tăng cao, xe nối dài, chúng ta đang lưu thông khó khăn. Cầu Nhật Tân được ghi nhận lưu thông bình thường, đường Võ Văn Kiệt, áp lực giao thông cũng đang tăng, chúng ta lưu thông chậm, hướng lên dốc cầu Thăng Long, hướng về trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy cũng đông và chậm, cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 25 đến km 17 chiều Lào Cai Nội Bài, tốc độ di chuyển cũng chậm chạp, lượng phương tiện đông. Cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn Nông Cống có mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các bác tài, các thính giả chúng ta lưu thông cẩn trọng.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, tiêu trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco. Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 cho tới mùng 3 tháng 5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 95 người, bị thương 114 người. Đường bộ xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, tử vong 94 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày của năm 2025 cũng giảm 71 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn. Và với các trường hợp vi phạm như nồng độ cồn là hơn 11.000 trường hợp, vi phạm về tốc độ hơn 13.000 trường hợp, chở hàng quá tải trọng hơn 180 trường hợp. Và bên cạnh đó thì có 21 trường hợp vi phạm về ma túy. Và bên cạnh đó thì lĩnh vực đường sắt, lực lượng chức năng cũng kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý gần 370 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện. Lúc này chúng tôi có thông tin đường Phạm Văn Đồng mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Mong rằng các thính giả lưu thông hết sức cẩn trọng để tránh những va chạm khi mà những con đường tuyến phố ở cửa ngõ vào trung tâm lúc này đang rất đông đúc. Sau đây mời quý vị lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
7: Bản tin chuyển động chính sách.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2026 đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi sản xuất buôn bán hàng giả với sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Việc phân tách này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm. Để hiểu rõ hơn về góc độ pháp lý của đề xuất, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe. Thưa luật sư Nguyễn Hải Lăng, việc tách riêng hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng được kỳ vọng giúp phân hóa trách nhiệm hình sự, tránh được tình trạng áp dụng chung một khung xử lý cho các vi phạm có bản chất khác nhau. Quan điểm của luật sư thế nào về đề xuất này?
9: Với nhóm tội sản xuất buôn bán hàng giả được quy định từ điều 192 đến điều 195 Bộ luật Hình sự thì gần đây theo cái dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2026 thì Bộ Công an có đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi, đó là sản xuất buôn bán hàng giả và sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Việc cái quan điểm này của tôi về đề xuất này là sẽ giúp pháp luật trở nên cụ thể hơn, từ đó tăng cường hiệu quả trong việc xử lý các vi phạm. Sản xuất buôn bán hàng giả thường liên quan đến việc giả mạo nhãn mác, thương hiệu hoặc chất lượng sản phẩm với mục tiêu là lừa dối người tiêu dùng, trong khi hàng kém chất lượng có thể được sản xuất với chủ ý khác và có thể không nhất thiết phải là hành vi lừa dối. Về mức độ nguy hại thì đối với hàng giả thì nó thường là cao hơn, còn với hàng kém chất lượng thì nó phụ thuộc vào cái mức độ kém chất lượng cụ thể. Ngoài ra thì với cái đề xuất thì hình phạt thì Bộ Công an đề xuất là đối với cái nhóm mà sản xuất buôn bán hàng giả thì vẫn giữ nguyên khung hình phạt, nhưng mà còn đối với cái hành vi mà sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng thì ta có thể sẽ đưa ra những khung hình phạt phù hợp với mức độ vi phạm. Thì cái việc phân hóa này thì nó sẽ giúp cho áp dụng hình phạt tương xứng với mức độ vi phạm. Ngoài ra trong thực tiễn thì có nhiều vụ án cái việc chứng minh hàng giả nó khó khăn hơn nhiều so với việc chứng minh hàng kém chất lượng. Việc hàng kém chất lượng thì có thể dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể. Và chính vì từ đó thì nó sẽ tạo ra cái sự công bằng hơn đối với những người vi phạm sản xuất hàng kém chất lượng vì do sơ suất thì không nên chịu mức án tương đương với những kẻ cố ý làm hàng giả.
8: Vậy quy định hiện hành phân biệt giữa hàng giả và hàng kém chất lượng liệu đã thực sự tường minh? Luật sư có đề xuất kiến nghị nào trong vấn đề phát hiện xử lý vi phạm liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng?
9: Quy định hiện hành về việc phân biệt giữa hàng giả và hàng kém chất lượng trong một số trường hợp là chưa thật sự tường minh và dễ phân biệt. Thực tế, người tiêu dùng và thậm chí cả các cơ quan chức năng đôi khi khó khăn trong việc xác định ranh giới giữa hai nhóm hành vi này. Để xử lý hiệu quả hơn về hành vi sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng, thì tôi đề xuất cần có những quy định cụ thể hơn về tiêu chí đánh giá hàng hóa, vì đây là yếu tố then chốt. Hiện nay ranh giới giữa hàng giả và hàng kém chất lượng thực sự chưa rõ ràng trong thực tiễn. Cần bổ sung tiêu chí định lượng, ví dụ là tỷ lệ lỗi, mức độ lệch so với tiêu chuẩn, v.v. thay vì chỉ dựa vào định tính. Ngoài ra cần tăng cường thanh tra kiểm tra để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó cần phối hợp đa ngành, công an, quản lý thị trường, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Nhưng để có một cái biện pháp lâu dài và bền vững thì theo tôi là cần nâng cao cái ý thức của người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần biết quyền khiếu nại, đổi trả và cách nhận diện hàng kém chất lượng. Tóm lại cần phải kết hợp giữa giáo dục, phòng ngừa vi phạm từ gốc và có những chế tài răn đe đảm bảo thực thi. Theo tôi thì để là có hiệu quả hơn trong cái việc xử lý hành vi sản xuất và buôn bán hàng kém chất lượng thì nên có những cái tiêu chí phân biệt cụ thể giữa hai nhóm hành vi sản xuất buôn bán hàng giả và sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng. Đề xuất một cơ quan nào để làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hàng kém chất lượng, và bên cạnh đó thì cần bổ sung về trách nhiệm dân sự đối với những cái hành vi vi phạm này. Cơ quan nào làm đầu mối thì theo tôi thì phù hợp nhất sẽ là Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chính, chủ trì. Bộ Khoa học Công nghệ thì hiện nay đang có vai trò chính trong xây dựng chính sách chiến lược quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Do vậy, có thể sẽ phối hợp với từng ngành cụ thể, từng nhóm hàng, ví dụ như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm thì nên kết hợp với Bộ Y tế, nông sản, thủy sản thì kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công nghiệp, điện tử, cơ khí thì kết hợp với Bộ Công Thương, xây dựng, vật liệu xây dựng thì kết hợp với Bộ Xây dựng. Và từ đó thì tạo ra một cái tiêu chí thế nào là hàng kém chất lượng. Từ đó tạo điều kiện giúp các cơ quan chức năng xử lý chính xác và nghiêm khắc. Và đối với khung hình phạt thì tôi nghĩ rằng là cũng nên đề xuất là có khung hình phạt đối với những người mà sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng thì nên là thấp hơn so với những người sản xuất buôn bán hàng giả.
8: Cảm ơn những phân tích của luật sư Nguyễn Hải Lăng. Các bạn thân mến, theo quy định hiện hành, khoản 7 điều 3 Nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ, hàng giả là hàng hóa không đúng bản chất, công dụng, không có giá trị sử dụng hoặc sai lệch so với công bố, hoặc có các chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu theo quy chuẩn đã đăng ký công bố. Trong khi đó, theo thông tư liên tịch số 10 năm 2000, hàng kém chất lượng được quy định là hàng hóa vẫn có giá trị sử dụng, nhưng các chỉ tiêu chất lượng thấp hơn công bố hoặc tiêu chuẩn tối thiểu, không gây hại đến sức khỏe, sản xuất và môi trường, hoặc hàng hóa đã bị thay đổi thành phần, định lượng nhưng không gây hại. Đến đây thì bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay với chủ đề đề xuất tách tội danh sản xuất buôn bán hàng kém chất lượng cần thiết để tạo công bằng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm ngay lúc này, chúng tôi mời quý vị cùng đến với tình hình giao thông ở phố ga Thường Tín. Phóng viên Khắc Chính đang có mặt tại đây sẽ phản ánh tới quý vị. Xin chào anh Khắc Chính ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày nghỉ cuối của đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của lần này. Sau khi di chuyển và quan sát tình hình giao thông trên đường 1A cũ, đoạn từ Ngọc Hồi đến Thường Tín, tôi nhận thấy dòng người và phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này hướng về nội đô là có đông hơn so với ngày thường. Tại một số điểm giao cắt xuất hiện hiện tượng ùn nhẹ cùng với sự điều hành và phân luồng giao thông để các phương tiện đi vào đây nhằm giảm tải cho tuyến đường cao tốc Pháp Vân. Song do lưu lượng người tham gia giao thông vào đây đông và xuất hiện một số điểm ùn nhẹ tại những điểm giao cắt, và cũng có một số hiện tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông như đi lấn làn đè vạch và việc xe máy lưu thông trên vỉa hè. Những cái điều này càng làm khó khăn hơn cho việc lưu thông trong thời điểm này. Và lúc này trước mắt tôi đây là lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý một vài phương tiện xe tải quá 3,5 tấn mà cố tình đi vào giờ cấm. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết Hiện tại trên toàn tuyến Pháp Vân Cầu Giấy hướng từ Linh Bình về Hà Nội, các phương tiện đang lưu thông rất đông và di chuyển chậm. Lực lượng chức năng đề nghị các tài xế di chuyển đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn, không đi vào làn đường khẩn cấp. Cũng xin lưu ý các vị tài xế tuyệt đối không sử dụng các phương tiện thiết bị điện tử, điện thoại khi đang lái xe. Đặc biệt việc sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông. Nếu trong trường hợp mà lưu thông không may xe gặp sự cố thì quý vị hãy bình tĩnh, bật đèn khẩn cấp và đặt thiết bị cảnh báo, liên lạc với đơn vị cứu hộ cần thiết. Chúc quý vị thường lộ bình an và các quý vị đưa tin từ hiện trường.
6: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Khắc Chính ở phố ga Thường Tín. Và thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì từ khoảng 14:30 thì đã được ghi nhận từ phía lực lượng chức năng hay các thính giả cho biết là cửa ngõ phía Nam và phía Tây Hà Nội cơ bản là đi lại ổn định, có những khu vực đông xe nhưng không ùn tắc. Lực lượng chức năng cũng đã triển khai lực lượng để tăng cường điều tiết lưu lượng giao thông. Và trong những phút tiếp theo, khi quý vị di chuyển trên trục đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm hay là những nút giải phóng Vành Đai 3, Pháp Vân, Cầu Rẽ, rồi trục Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, khu vực bến xe Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông về diễn biến giao thông tại những con đường tuyến phố này. Phố Quan Hoa qua số nhà 107, thính giả có phản ánh, có nhà hàng xả nước thải bẩn ra đường, các phương tiện chú ý.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800-6601.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở phố Phạm Văn Đồng, đường Phạm Văn Đồng mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Văn Khê đoạn km số 2+400, người dân đứng hai bên đường xem thả diều rất đông. Thông tin từ anh Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Phố Quan Hoa đoạn qua số nhà 107, thính giả phản ánh có nhà hàng xả nước thải bẩn ra đường. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trên tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng trời đang mưa. Lưu lượng phương tiện hướng Nam Bắc tăng cao, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện đi lại cẩn trọng. Chúng ta lưu ý, nếu có sự cố và cần tới sự hỗ trợ, quý vị gọi số hotline 1900 8099. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn từ nút giao Liêm Tuyền hướng đi Hà Nội, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này, bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Hoàng Minh Thảo đang có công trình thi công chống úng ngập. Mặt đường còn 1/2 làn thôi, chúng ta chú ý. Quốc lộ 1A cũ đoạn qua thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang ùn rồi. Địa bàn này đang có mưa rào. Các bác tài đi lại chúng ta cũng cẩn trọng di chuyển dưới trời mưa. Chú ý về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Quốc lộ 32 đoạn thị trấn Phúc Thọ cũng đang ùn dài, giao thông khó khăn hướng đi Hà Nội. Đường Phạm Văn Đồng, chúng tôi nhận được thông tin là đông và di chuyển với tốc độ rất chậm. Bên cạnh đó thì còn tuyến đường nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc qua fanpage của chương trình.
6: Nóng quá!
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK, điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
9: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
8: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc, anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
9: Vâng ạ.
8: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ. An cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
5: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng ta tiếp nhận những thông tin đáng chú ý như đường Võ Chí Công và cầu Nhật Tân hướng sân bay thì được ghi nhận là thoáng nhưng hướng ngược lại thì đông và chậm. Đường Hoàng Minh Thảo có công trình thi công chống úng ngập và mặt đường còn 1/2 làn thôi, chúng ta chú ý. Quốc lộ 32 đoạn thị trấn Phúc Thọ, giao thông khó khăn hướng về Hà Nội. Quốc lộ 1A cũ đoạn qua thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang ùn, trời có mưa rào. Và trước đó nữa chúng tôi có tin đường Phạm Văn Đồng rất đông. Rồi quốc lộ 18 đoạn km số 10 gần cầu Đồng Rành có va chạm giao thông, một chiếc xe con bị lật, giao thông ùn dài hướng từ Nội Bài về Bắc Ninh. Cầu Vĩnh Tuy cũng được ghi nhận đông chậm hướng trung tâm. Rồi cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 25 đến km 17 chiều Lào Cai Nội Bài cũng di chuyển chậm. Đại lộ Thăng Long quý vị đi lại như thế nào? Hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Đường Senco 5 cũng đang rất đông hướng vào trung tâm.
11: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
12: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
11: Nhưng có đắt không chồng?
12: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
11: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
13: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
14: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
15: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
14: Trong nước mà ổn không?
15: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
14: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
15: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
16: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
17: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
16: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
17: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
16: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
17: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
16: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
17: Ôi, thế à bà?
16: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
17: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
16: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
17: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
18: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
19: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, với những điểm đường có những sự cản trở như là tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn Nông Cống được ghi nhận là có mưa to, chúng ta đi lại cũng cẩn trọng. Rồi lộ trình di chuyển ở đường Văn Khê, đoạn km số 2+400, người dân đứng hai bên đường xem thả diều rất đông, chúng ta đi qua cũng chú ý để tránh những va chạm. Hay là số nhà 107 phố Quan Hoa thì có nhà hàng xả nước thải bẩn ra đường, được thính giả phản ánh tới chương trình. Mới đây là hầm chui Thanh Xuân có xe máy chở hàng bị đổ và rơi hàng ra đường. Lái xe đang nằm ở trên đường hướng về trung tâm rất cần tới sự trợ giúp. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
20: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
21: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratone Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
22: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
21: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratone Premium cùng em.
22: Vâng ạ.
21: Cepratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
23: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ,
0: cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, hầm chui Thanh Xuân thì có xe máy chở hàng bị đổ và lái xe đang nằm ở trên đường, rất cần tới sự hỗ trợ. Cảm ơn thông tin bạn thính giả đã đưa về. Tại ngã tư Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội bây giờ ra sao? Mời quý khán vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Thùy Dương. Xin chào phóng viên Thùy Dương.
2: Dạ vâng, xin chào MC và trường quay ạ. Thưa quý thính giả, thì trong giờ cao điểm ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng ở phía Bắc của thủ đô Hà Nội ạ. Theo ghi nhận hiện tại thì tôi thấy phương tiện ở đây thì đã tăng cao ạ. Nhưng mà di chuyển thì vẫn rất là bình thường, không có vấn đề gì về ùn tắc. Xe máy và ô tô cá nhân thì vẫn là chiếm đa số, nhiều phương tiện chở theo hành lý lớn. Các phương tiện di chuyển được, khoảng cách giữa các xe thì khá là sát. Người điều khiển phải quan sát để tránh va chạm ạ. Lực lượng cảnh sát giao thông thì đang túc trực, liên tục phân luồng và điều tiết phương tiện nhằm giảm tải cho khu vực cửa ngõ của phía Bắc. Nhờ đó mà tình hình vẫn đang được kiểm soát và hạn chế tối đa về nguy cơ ùn tắc kéo dài ạ. Và đứng cạnh tôi đây là thiếu tá Vũ Trung Đức sẽ cho quý thính giả về những cái lời khuyến cáo và khi mà đi cái đoạn đường này. Vâng, xin chào anh ạ.
23: Xin chào quý đài. Kính thưa các vị khán giả, thì tôi là thiếu tá Vũ Trung Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông bộ số 6, được phân công làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc tại vị trí Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt. Thì tại thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đang tương đối bình thường, chưa phát hiện có dấu hiệu về ùn tắc giao thông. Và chúng tôi khuyến cáo đối với người dân khi tham gia giao thông tại khu vực này thì chú ý quan sát theo hướng dẫn của cán bộ cảnh sát giao thông để đảm bảo cho quá trình di lại được thuận tiện và an toàn thông suốt.
2: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn ạ. Mời trường quay tiếp tục chương trình ạ.
5: Xin cảm ơn phản ánh từ phóng viên Thùy Dương. Thưa quý vị, như vậy là tại ngã tư Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, dù mật độ có tăng cao nhưng chúng ta vẫn đang di chuyển trật tự dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và với tuyến đường Phạm Văn Đồng qua những điểm giao cắt, quý vị cũng hãy tuân thủ theo nhịp đèn. Gần đó đường Hoàng Minh Thảo thì có công trình thi công chống úng ngập, mặt đường còn 1/2 làn. Các phương tiện chúng ta cũng lưu ý đi lại cẩn trọng. Đường Nguyễn Hoàng Tôn, phía Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng, rồi đi sâu vào tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, chúng ta đi lại ra sao? Quanh khu vực Phạm Văn Đồng, rồi Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, phía Xuân La, Xuân Đỉnh, Võ Trí Công, quý vị đi có thấy đông đúc không? Hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Khu vực Trần Duy Hưng, Phạm Hùng đã bắt đầu có mưa, chúng ta đi lại cẩn trọng.
24: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
25: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng

0: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cũng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Dữ liệu quan trắc cho thấy trong 24 giờ qua nhiều khu vực đã có mưa rất to như Y Tý đạt 127mm và A Lù đạt 104,8mm. Cơ quan chuyên môn cũng đã cung cấp danh sách các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở cao thuộc gần 60 xã phường trên toàn tỉnh Lào Cai và yêu cầu các địa phương nằm trong vùng cảnh báo sạt lở cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ và khuyến cáo người dân các bác tài chúng ta đề cao cảnh giác, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi có dông lốc để nhằm đảm bảo an toàn. Tình hình đi lại bây giờ trong phố ra sao? Có khu vực nào quá đông không? Chúng tôi có tin quốc lộ 32 qua thị trấn Phúc Thọ, ùn dài hướng về Hà Nội.
5: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
5: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
5: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
6: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
7: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
8: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
9: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
8: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
9: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
8: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
9: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
9: Ôi, thế à bà?
8: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
9: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
8: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
9: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
10: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
0: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin gần đây thính giả cho biết vành đai ba trên cao hướng cầu Thanh Trì khi di chuyển thì ổn định hướng ngược lại.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 35 giải bóng đá ngoại hạng Anh tiếp đón Fulham trên sân nhà. Arsenal đón chào sự trở lại của Saka trong đội hình chính bên hàng lang cánh phải và ngay lập tức ngôi sao người Anh đã chứng minh giá trị với một bàn thắng và một kiến tạo. Thắng đậm 3-0, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã tạm hơn Manchester City 6 điểm, hiệu số tốt hơn 4 bàn và đá nhiều hơn 2 trận. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, được chơi trên sân nhà, Newcastle đã đánh bại Brighton 3-1 để chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở giải quốc nội. Chiến thắng giúp chiếc chòe tạo khoảng cách lên tới 11 điểm so với nhóm xuống hạng. Còn West Ham vẫn ở vùng nguy hiểm sau khi phơi áo 0-3 trên sân của Brentford. Tại La Liga, Barcelona đã tiến thêm một bước dài tới chức vô địch sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Osasuna. Trên bảng xếp hạng, Barca tạm nới rộng khoảng cách với Real lên 14 điểm và thậm chí có thể đăng quang sớm nếu Real không giành chiến thắng trước Espanyol. Còn tại Bundesliga và Ligue 1, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều có màn chạy đà không tốt cho trận bán kết lượt về Champions League. Trên sân nhà, nhà tân vô địch của nước Đức thoát hiểm trong gang tấc khi chỉ có thể gỡ hòa 3 đều trước Heidenheim bằng bàn đá phản lưới nhà của đối thủ ở phút 90+10. Còn Paris Saint-Germain đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 2 đều trước Lorient ngay trên sân nhà. Kết quả này mở ra cơ hội cho Lens thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm nếu họ đánh bại Nice. Đáng chú ý, hai đội sẽ còn chạm trán trực tiếp vào ngày 13 tháng 5. Trận đấu có thể mang tính quyết định cho chức vô địch của Ligue 1. Paul Pogba đã có lần đấu đá chính sau 1084 ngày, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại bóng đá đỉnh cao. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Ligue 1, nơi AS Monaco giành chiến thắng 2-1 trước Metz nhờ các pha lập công của Balogun và Ansu Fati. Dù vẫn còn nhiều dấu hỏi về thể trạng và sự ổn định, nhưng màn tái xuất lần này có thể là bước khởi đầu cho hành trình trở lại của Pogba. Liverpool đang đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng trước chuyến làm khách tới sân Old Trafford của Man United khi tiền đạo chủ lực Alexander Isak được xác định là sẽ vắng mặt vì chấn thương háng. Ngôi sao người Thụy Điển gặp vấn đề trong buổi tập gần nhất và nhiều khả năng sẽ phải tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Trước đó, tiền đạo đắt giá Hugo Ekitike cũng phải nghỉ hết mùa giải vì chấn thương gần Asin, khiến huấn luyện viên Arne Slot không còn một trung phong thực thụ cho trận cầu then chốt với kình địch MU để tranh vé tham dự Champions League. Với lăng bánh nghỉ thế giới, tại trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Madrid mở rộng, Marta Kostyuk đã đánh bại Mira Andreeva với các tỷ số 6-3 và 7-5 sau 1 giờ 21 phút thi đấu để giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Kostyuk chỉ đứng hạng 23 trong khi Andreeva xếp hạng 8. Tuy nhiên, tay vợt được mệnh danh là Tiểu Sharapova lại mang đến màn trình diễn đáng quên. Trong set 1, Andreeva có một lần để đối thủ bẻ game cầm sao bóng, trong khi cô lại không có được break point nào. Tiến tới set 2, cả hai giằng co rất căng thẳng, tưởng chừng sẽ phải bước tới loạt tie break, thì ở game thứ 11, Andreeva để đối thủ giành break, qua đó thua 5-7 và ngậm ngùi nhìn Kostyuk bước lên bục cao nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Ipswich Town đã chính thức giành quyền thăng hạng Premier League mùa tới sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Queen's Park Rangers ở vòng đấu cuối cùng của Championship. Phong độ ổn định ở giai đoạn cuối mùa, chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất là chìa khóa giúp họ cán đích thứ 2 với 84 điểm. Trong khi đó, Coventry City dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Frank Lampard đã lên ngôi vô địch sớm. Họ khép lại mùa giải bằng chiến thắng tương bừng 4-0 trước Watford để có được 95 điểm, bỏ xa phần còn lại. Ở nhóm cạnh tranh suốt playoff, kịch tính đã diễn ra đến phút cuối. Wrexham, đội bóng được đồng sở hữu bởi ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds, đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích. Trận hòa 2 đều trước Middlesbrough khiến họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, qua đó lỡ hẹn với nhóm playoff. Kết quả này

0: càng trở nên đáng tiếc khi Hull City giành chiến thắng 2-1 trước Norwich City, qua đó vượt lên chiếm vị trí thứ 6 với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn West Ham. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Hull sau chuỗi 7 trận không thắng, nhưng lại đến đúng vào thời điểm quyết định. Ở các cặp đấu playoff, Hull City sẽ đối đầu với Millwall, đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 sau chiến thắng 2-0 trước Oxford United. Còn Southampton xếp thứ 4 sẽ chạm trán Middlesbrough. Những cái tên xuống hạng đã được xác định từ trước vòng đấu cuối cùng là Sheffield Wednesday, Leicester City và Oxford United. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao hướng về Mai Dịch đang đông và đi rất chậm ở thời điểm này. Trời đã mưa rồi, chúng ta đi lại cẩn trọng, tuân thủ theo phần đường, làn đường và nhịp đèn tín hiệu giao thông. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ sáng nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc đổ về các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều rất đông đúc, nhiều thời điểm bị ùn ứ. Cụ thể, từ 14 giờ chiều nay, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, lưu lượng phương tiện từ Phan Thiết về thành phố Hồ Chí Minh rất đông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phải phân luồng phương tiện ra quốc lộ 1. Tương tự trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đặc biệt chiều Lào Cai về Hà Nội, từ km 65 về km 0, lưu lượng phương tiện cũng rất đông. Còn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, lượng phương tiện gia tăng từ khoảng 10 giờ sáng nay, khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ, đặc biệt đoạn đi qua Nông Cống trời mưa to, tầm nhìn hạn chế khiến giao thông càng khó khăn. Trao đổi với VOV Giao thông, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
2: Bắt đầu từ 10 giờ sáng nay cho đến bây giờ phương tiện vẫn tăng cao. Trong thời gian cao điểm này để giảm tải trên tuyến cao tốc, đội cũng đã bố trí chặn ở các nút giao. Khi mà nó quá tải mà có cái sự cố thì các nút giao ở từ trong Thanh Hóa ra đến Hà Nội thì đơn vị sẽ bố trí người để phân bớt dòng phương tiện ra quốc lộ 1 để giảm tải cho đường cao tốc để tránh bị ùn ứ ùn tắc.
1: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cũng khuyên cáo các lái xe không sử dụng điện thoại, không dừng đỗ trên cao tốc và tuân thủ nghiêm sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Đặc biệt, các tài xế cần giữ khoảng cách an toàn bởi đây là nguyên nhân chính gây ra một số vụ va chạm, tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc trong những ngày vừa qua.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện
6: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
7: Thì không
6: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thưa quý vị và các bạn, thính giả có phản ánh rằng lối rẽ trái từ Cổ Linh và Thạch Bàn, đèn giao thông tín hiệu rất ngắn và chỉ có một làn để rẽ trái và quay đầu, nên các phương tiện dừng chờ cũng đang ùn dài khi rẽ trái và quay đầu. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Vành đai 3 trên cao, bây giờ quý vị đi lại ra sao? Nếu có thêm diễn biến mới, hãy cùng cập nhật với VOV Giao thông. Đường Hồ Tùng Mậu, phía Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi, chúng tôi thấy lượng phương tiện dừng chờ đèn cũng đang rất đông. Trời vẫn đang mưa, mưa nhỏ thôi, nhưng các phương tiện xe máy mà có mưa cũng khá là vướng víu. Chúng ta chú ý để tránh những va chạm xảy ra. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống An Tốt Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống An Tốt Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là An Tốt Chafaco hả bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Tốt Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi, thế hả bà?
5: Chưa hết, trong An Tốt Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
5: Quá được ấy chứ. An Tốt Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
6: Thế thì để tôi đi mua An Tốt Chafaco cho cả nhà dùng đây.
7: An Tốt Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
4: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua, chúng tôi không nhận thêm những thông tin khó khăn. Những điểm thính giả đã báo khó như là quốc lộ 1A cũ đoạn qua thành phố Phủ Lý Hà Nam, hay là quốc lộ 32 qua thị trấn Phúc Thọ, rồi quốc lộ 18 đoạn km số 10 gần cầu Đồng Rành do có va chạm, một xe ô tô con bị lật, giao thông ùn hướng Nội Bài về Bắc Ninh. Nếu có tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Sau đây mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện.

0: Thưa quý vị, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, tính từ 7 giờ ngày 30 tháng 4 đến 7 giờ ngày 3 tháng 5, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh đã thường trực khám và cấp cứu cho trên 316.000 lượt người bệnh, nhập viện điều trị nội trú gần 92.000 trường hợp. Tình hình khám cấp cứu nhập viện tử vong nghi do tai nạn giao thông trong những ngày qua không có đột biến. Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Hà Nội ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách du lịch, doanh thu trên 5.000 tỷ đồng. Trong số này, khách du lịch quốc tế đạt trên 248.000 lượt, khách du lịch nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Theo ước tính, công suất sử dụng phòng bình quân của khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kỳ nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhiều đơn vị công an tại thành phố Hồ Chí Minh mở cửa xuyên lễ để cấp căn cước công dân, giúp các em học sinh kịp hoàn thiện hồ sơ trước kỳ thi quan trọng. Tại các điểm tiếp nhận, quy trình làm căn cước được thực hiện theo hướng đơn giản, dễ hiểu, mỗi công đoạn đều có cán bộ hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt với trẻ em và phụ huynh lần đầu làm thủ tục. Ngày mai mùng 4 tháng 5 sẽ diễn ra một phiên tòa quan trọng tại bang New Mexico, Mỹ, có khả năng dẫn đến phán quyết buộc gã khổng lồ công nghệ Meta phải thực hiện những thay đổi sâu rộng trong cách vận hành các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp. Vụ kiện do Tổng trưởng lý bang New Mexico khởi xướng cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên các nền tảng của mình. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 đạt 2,03 triệu lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng ấn tượng, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đạt 88 triệu lượt, tăng 14,6%. Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu tăng cao dịp lễ Tết và mở rộng sản phẩm thị trường của doanh nghiệp. Nhiều địa phương ghi nhận tăng trưởng tích cực như Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này cho thấy ngành du lịch đang tiếp tục phục hồi mạnh, tạo động lực thúc đẩy dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, trở lại cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin tốt ở đường Senco 5. Hiện tại đang lưu thông thuận lợi, hướng về phía trung tâm. Không còn đông nữa đâu, chúng ta yên tâm để đi. Ở đường Senco 5 hướng vào trung tâm, cầu Thanh Trì hướng trung tâm cũng như vậy. Ở làn ô tô di chuyển tốt, làn xe máy thì hơi đông. Đối với lộ trình di chuyển ở phía Trần Duy Hưng, rồi Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, chúng ta đi lại như thế nào? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
3: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương mại, đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888. Địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, trái ngược với cảnh ùn tắc kéo dài thường thấy trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thì nhiều trục đường chính dẫn vào trung tâm thành phố ở thời điểm này vẫn đang ghi nhận sự ổn định và thuận lợi. Điểm cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào trung tâm Hà Nội cũng được đi lại nhịp nhàng, ghi nhận từ các thính giả. Rồi vành đai 3 trên cao hướng từ cầu Thanh Trì về trung tâm đông nhưng cũng không quá khó khăn. Khu vực bến xe nước ngầm, các chuyến xe từ các tỉnh phía Nam như là Thanh Hóa, Nghệ An trở về Hà Nội thì đông đúc và tấp nập, nhưng cũng không là một áp lực đâu đối với những người dân hay những thính giả khi tham gia giao thông. Hiện tại bây giờ chúng tôi có tin vành đai 3 từ cầu Tam Trinh đi Linh Đàm di chuyển chậm, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua trạm thu phí Nam Cầu Rẽ giao thông vẫn đang khó khăn.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Ừ. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
12: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
11: Trong nước mà ổn không?
12: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
11: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
12: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
13: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
14: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua trạm thu phí Nam Cầu Rẽ đang bắt đầu ùn rồi. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta có thể nghiên cứu để đổi lộ trình. Vành đai 3 từ cầu Tam Trinh đi Linh Đàm cũng đông và di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Thanh Trì hướng trung tâm được ghi nhận là tốt, di chuyển ở làn ô tô chúng ta đi lại thuận lợi. Cầu Vĩnh Tuy rồi cầu Trương Dương lúc này chúng ta đi lại ra sao theo hướng về trung tâm, quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
15: Hoạt huyết dưỡng não của Trafaco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
16: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn kinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạch thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở trên lộ trình di chuyển ở phía khu vực cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn, đoạn Đông Cống, chúng tôi có nhận được tin là mưa to. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đi lại ra sao trên các tuyến cao tốc? Quý vị cũng hãy quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội đang được ghi nhận là đông và rất chậm. Đường Hoàng Minh Thảo thì có công trình thi công chống úng ngập, còn 1/2 làn đường thôi, chúng ta đi qua cũng chú ý. Với những lộ trình khác, chúng tôi có tin về vụ va chạm khiến xe ô tô bị lật ở quốc lộ 18 đoạn km số 10 gần cầu Đồng Dành vẫn chưa được giải quyết. Giao thông vẫn đang khó khăn hướng đi Bắc Ninh.
18: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
19: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội đã ghi nhận sản lượng vận chuyển thực tế tăng trưởng kỷ lục, vượt qua các mốc dự báo trước đó, nhưng vẫn đảm bảo khai thác thông suốt an toàn, với tổng cộng 728 lượt chuyến bay cất hạ cánh và tổng lượng hành khách đạt mức kỷ lục là 117.853 lượt, với sản lượng bay nội địa đạt hơn 70.000 lượt khách, với 408 lượt chuyến bay. Và lượng khách từ các địa phương trở về thủ đô đạt 36.530 lượt. Bay quốc tế thì luôn duy trì ở mức cao với 47.693 lượt khách trên 320 lượt chuyến bay. Chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Hoàng lúc này đang di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Hoàng di chuyển khó khăn. Đường Senco 5 hướng vào trung tâm, đoạn khu đô thị Thanh Hà, mật độ xe đông và xe cũng đang xếp hàng dài khi dừng chờ đèn. Vòng xuyến đường Văn Khê, nút giao Senco Mậu Lương, chúng ta lưu thông lộn xộn. Quý vị hãy kiên nhẫn, bình tĩnh và nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột.
20: Lớn quá rồi.
21: Anh Trung lớn sao?
20: Còn hơn cả thế, MediaMart mừng lễ lớn, giả

0: Lớn quá, lễ này phải đến MediaMart sắm điều hòa ngay. Mua một lần, mát lâu dài, không lo phát sinh chi phí. Mình chọn điều hòa inverter 12.000 BTU LG Panasonic COX, giá chọn gói từ 7.490.000, đã bao gồm cả vật tư và công lắp.
1: Không chỉ điều hòa đâu anh, quạt điều hòa COX 40 lít giá chỉ 1.790.000. Quạt cây 5 cánh của Toshiba điện cơ chỉ từ 790.000.
0: Chưa hết, Smart TV 4K 50 inch Sony, Samsung, LG COX giá sốc 6.990.000. Tủ lạnh 4 cửa side by side inverter 442 lít Samsung LG COX chỉ từ 11.990.000.
1: Wow, sắm ngay TV đón lễ. Máy giặt lồng ngang 10,5 kg của COX chỉ 6.990.000, giảm tới 54%. Máy xay sinh tố, máy ép trái cây chỉ từ 399.000.
0: Số lượng có hạn, hết lễ về giá cũ. Đến MediaMart ngay thôi.
1: MediaMart luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
0: Gọi ngay 1900 6788 hoặc truy cập thegioidienmay.com.
2: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
3: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
2: Trong nước mà ổn không?
3: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
2: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
3: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
4: Thưa quý vị

0: Thưa các bạn, lúc này đường Nguyễn Hoàng chúng ta không nên đi vào. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Hoàng đang rất ùn, tốc độ di chuyển rất chậm. Quý vị cân nhắc, đường Senku 5 hướng vào trung tâm, đoạn khu đô thị Thanh Hà, mật độ xe đông và xe xếp hàng dài khi dừng chờ đèn. Vòng xuyến đường Văn Khê nút giao Senku Mậu Lương thì được ghi nhận là khá lộn xộn. Vì vậy, rất cần tới sự nhường nhịn, nhường tránh nhau khi quý vị các bạn di chuyển qua đây. Với những tuyến đường như là Nguyễn Hoàng Tôn, chúng ta đi lại ra sao trong chiều nay? Rồi qua các nút giao, Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công có quá đông đúc hay không? Bên cạnh đó thì trục Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, điểm giao cắt qua những tuyến đường này hay là phía Tân Xuân, rồi lộ trình di chuyển Tân Xuân, Hoàng Tăng Bí, chúng ta đi lại có đông đúc ở thời điểm này không? Các thính giả cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antot Chafaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antot Chafaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ! Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Nguyễn Hoàng đã được ghi nhận là rất đông và điểm giao cắt Nguyễn Hoàng Phạm Hùng. Nếu như quý vị phải dừng chờ khoảng 2-3 nhịp đèn thì chúng ta cũng kiên nhẫn đi vào phía Tôn Thất Thuyết lúc này có quá đông hay không. Quý vị hãy quan sát thêm những khu vực khác nữa xem chúng ta đi lại như thế nào. Rồi lộ trình ở phía Xuân Thủy Cầu Giấy khoảng mấy nhịp đèn thì chúng ta đi qua. Phía Láng Cầu 361 cũng có những nhịp đèn đông đúc và chúng ta cũng cần kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Đường Senku 5 hướng vào trung tâm, đoạn khu đô thị Thanh Hà, mật độ xe đông, xe xếp hàng dài khi dừng chờ đèn. Và chúng tôi có thông tin là vòng xuyến, đường Văn Khê nút giao Senku Mậu Lương cũng lưu thông lộn xộn. Thưa quý vị, trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà và Phương Nguyên. Chúng ta cùng nghe ca khúc Có Nhau Có Cả Thế Giới.

Thưa quý vị và các bạn, trở lại để bao quát tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi nhận được tin tốt từ thính giả báo ra đường Xuân Thủy rất vắng. Chúng ta có thể yên tâm để đi. Thế nhưng trời tối rồi, chúng ta hãy bật đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất. Và vẫn còn đang mưa, đường trơn lắm, quý vị đi lại cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn cũng được ghi nhận là thông thoáng và thuận lợi. Đường Nguyễn Hoàng đã ổn hơn hay chưa? Quý vị hãy cập nhật thêm thông tin cùng VOV Giao thông và Vành Đai 3 nữa. Ở thời điểm này chúng ta đi lại như thế nào? Chúng tôi cũng mong sẽ có thêm tin mới. Và tiếp tục thưởng thức âm nhạc, chúng ta cùng nghe Ngọt, nhóm nhạc Ngọt với một ca khúc mang tựa đề Em Dạo Này.

Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi có thông tin gần cầu Phù Đồng hướng Hà Nội có người đi bộ ở làn trong cùng, các phương tiện chúng ta chú ý. Gần cầu Phù Đồng hướng Hà Nội có người đi bộ ở làn trong cùng. Những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận đều là tin tốt. Qua một vài điểm giao cắt có thể đông khi dừng chờ đèn, quý vị cũng kiên nhẫn. Trời thì mưa mau hơn, đường trơn trượt, chúng ta đi lại cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay ghi nhận bức tranh giao thông với hai gam màu rõ nét. Tại các cửa ngõ lớn của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc vẫn xuất hiện vào giờ cao điểm khi người dân rời và quay trở lại thành phố. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn quốc, tai nạn giao thông lại giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và chủ động phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hải Bằng.

0: Ghi nhận trong ngày cuối kỳ nghỉ, chiều ngày 3 tháng 5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội tăng mạnh. Tại các trục cửa ngõ phía Nam như Giải Phóng, Ngọc Hồi hay các tuyến kết nối cao tốc, dòng xe nối dài di chuyển chậm trong nhiều thời điểm. Dù vậy, nhờ lực lượng chức năng túc trực điều tiết liên tục, tình trạng ùn tắc không kéo dài. Trên tuyến vành đai 3, phương tiện đông nhưng vẫn giữ được nhịp di chuyển ổn định. Tại các nút giao lớn, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế xung đột giao thông. Nhờ đó, áp lực tại khu vực nội đô không quá lớn, việc đi lại nhìn chung thuận lợi. Đại úy Giáp Thanh Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Trên địa bàn là có hai tuyến huyết mạch là quốc lộ 5A và quốc lộ 5B, đều là tuyến huyết mạch để đi về các tỉnh. Khi người dân đang nghỉ lễ và rời khỏi thủ đô để đi về quê hay là nghỉ mát hay du lịch thì họ sẽ đi qua các tuyến đường này để di chuyển về ví dụ như Quảng Ninh hay Hải Phòng, khiến cho lưu lượng phương tiện đổ dồn về hai tuyến này rất là đông. Cảnh sát giao thông đội 5 đã bố trí 100% quân số dọc tuyến Cổ Linh, ưu tiên chiều vào nội thành từ rất sớm để đạt được kết quả. Bây giờ là cuối giờ chiều, hiện tại lượng phương tiện cũng đã được giảm bớt và không bị ùn tắc nữa.
0: Tại Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 2.831 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng, tạm giữ 390 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 390 trường hợp. Các lỗi phổ biến gồm vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo trên các tuyến cao tốc đã giúp lực lượng chức năng nắm bắt tình hình giao thông theo thời gian thực, từ đó đưa ra phương án phân luồng linh hoạt, kịp thời xử lý sự cố. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, trong toàn bộ kỳ nghỉ lễ, lực lượng đã huy động 100% quân số, triển khai tại 287 nút giao, phối hợp đồng bộ nhằm không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông.
2: Trong những ngày khi người dân trở về thủ đô, tại 287 nút phòng chống ùn tắc giao thông và phân luồng và chỉ huy điều khiển giao thông, bên cạnh đó thì cũng đã phát huy ứng dụng hiệu quả của trung tâm đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường, phối hợp với cả lực lượng công an xã phường làm công tác phân luồng, đảm bảo không xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó thì bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung xử lý những cái hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, thì lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô quyết tâm không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo cho người dân trở về thủ đô an toàn thông suốt.
0: Không chỉ tại Hà Nội, ở khu vực phía Nam, các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao khi người dân quay lại làm việc. Tuy nhiên, nhờ phương án tổ chức giao thông hợp lý, tình trạng ùn tắc được kiểm soát, không xảy ra điểm nóng kéo dài. Đáng chú ý, theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả rõ rệt từ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm phần lớn với 176 vụ, song cũng giảm đáng kể so với năm trước. Đáng mừng không xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần kéo giảm tai nạn là việc lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn còn tiếp tục được duy trì với cường độ cao. Tại thành phố Cần Thơ, trong dịp lễ, lưu lượng phương tiện qua bến xe trung tâm đạt khoảng 1.850 lượt xe, phục vụ khoảng 40.000 lượt hành khách, tăng 40% so với ngày thường. Dù áp lực lớn, giao thông trên địa bàn vẫn được giữ ổn định. Anh Trần Tú, người dân tại phường Ninh Kiều chia sẻ.
3: Tôi thấy đường phố thông thoáng đó, không có bị ùn tắc kẹt xe á. Nhờ lực lượng của cảnh sát giao thông là điều tiết phân phối và trực ca và thấy phân luồng và có người để điều tiết giao thông. Như đường 30/4, 3 tháng 2, mấy trục chính đại lộ Hòa Bình được cái giao thông nó được thông thoáng và người dân đi lại nó được thuận tiện và nó không có ùn tắc.
0: Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, phòng cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã triển khai tuần tra khép kín địa bàn, tăng cường kiểm soát tại các điểm diễn ra sự kiện, lễ hội, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định.
4: Trong kỳ nghỉ lễ năm nay thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ được kiềm chế. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm diễn ra các sự kiện lễ hội, các sự kiện văn hóa để chào mừng trong dịp lễ năm nay. Đã tăng cường lực lượng trực 100% số đối với lực lượng tuần tra kiểm soát và tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân nghỉ lễ vui chơi.
0: Thưa quý vị, ùn tắc tại các cửa ngõ trong dịp cao điểm là điều khó tránh khỏi, nhất là khi nhu cầu đi lại tăng đột biến. Tuy nhiên, việc tai nạn giao thông giảm mạnh trên toàn quốc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các giải pháp đồng bộ từ lực lượng chức năng cũng như ý thức tham gia giao thông ngày càng được nâng cao của người dân.
5: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện tại giao thông trở lại trạng thái ổn định. Tuy nhiên, trời đang tối và mưa. Chúng ta đi lại, giữ khoảng cách an toàn làm chủ tốc độ. Cầu Nhật Tân thì giả báo rằng lưu thông tốt. Ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn khoảng 2 nhịp đèn là chúng ta qua, hướng về phía trung tâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi thông tin giao thông tới chương trình. Thời lượng của giờ cao điểm chiều xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân, Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Muôn màu thể thao sống với đam mê, muôn màu thể thao

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Môn màu thể thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Chuyện ngoài đường Pitt là tổng hợp về 5 cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới năm 2026. Cách Carrick vực dậy Manchester United là chia sẻ của tiểu mục Câu chuyện thể thao. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về trận

0: Super Sunday, Manchester United, Liverpool. Vì sao các tay vợt không mặn mà với Madrid mở rộng? Có thể bạn chưa biết, sẽ cùng quý thính giả đi tìm câu trả lời. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chuyện ngoài đường pitch.
2: Chuyện ngoài đường pitch.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong danh sách những cầu thủ giàu nhất thế giới hiện nay, không chỉ là bảng xếp hạng về tài sản mà còn phản ánh cách bóng đá đã biến đổi. Từ một môn thể thao thuần túy thành ngành công nghiệp khổng lồ, nơi thương hiệu cá nhân có thể tạo ra giá trị ngang thậm chí là vượt sự nghiệp thi đấu. Điều đáng chú ý là vị trí số 1 lại không thuộc về những cái tên quen thuộc nhất với người hâm mộ. Cụ thể, Faiz Bokia, một cái tên không mấy quen thuộc với số đông người hâm mộ bóng đá. Tuy nhiên, điều khiến anh vượt xa mọi siêu sao sân cỏ với mức độ giàu có lại nằm ở xuất thân hoàng gia. Faiz Bokia là cháu của quốc vương Brunei Hassanan Bokia, người đứng đầu một trong những gia đình giàu nhất thế giới. Tổng tài sản của gia đình hoàng gia này được ước tính lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Và phần tài sản cá nhân của Faiz cũng được hưởng lợi trực tiếp từ khối tài sản khổng lồ đó. Với ước tính khoảng 20 tỷ đô la, anh trở thành cầu thủ giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, điều đáng nói là Faiz không hoàn toàn đứng ngoài sân cỏ. Anh từng được đào tạo tại học viện danh tiếng như của Chelsea và Leicester City trước khi thi đấu ở các giải đấu chuyên nghiệp cấp thấp hơn. Câu chuyện của Faiz Bokia cho thấy một nghịch lý thú vị. Trong bóng đá hiện đại, danh xưng cầu thủ giàu nhất không nhất thiết phản ánh thành công chuyên môn. Tuy nhiên, sự hiện diện của cầu thủ này trong danh sách những cầu thủ giàu có nhất thế giới vẫn mang ý nghĩa biểu tượng cho thấy bóng đá ngày càng giao thoa với các tầng lớp quyền lực và tài chính toàn cầu. Nếu Faiz Bokia đại diện cho sự giàu có đến từ xuất thân, Cristiano Ronaldo là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một cầu thủ có thể tự xây dựng đế chế tài chính của riêng mình. Với tổng tài sản ước tính khoảng 950 triệu đô la Mỹ, thậm chí nhiều nguồn cho rằng đã vượt mốc 1 tỷ đô la, Ronaldo là cầu thủ giàu nhất nhờ chính bóng đá và thương hiệu cá nhân. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp tài chính của Ronaldo đến từ bản hợp đồng với câu lạc bộ Al Nassr, nơi anh nhận mức thu nhập hơn 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm, cao nhất trong lịch sử bóng đá. Nhưng lương chỉ là một phần trong cỗ máy kiếm tiền của CR7. Ronaldo là một trong số ít vận động viên sở hữu hợp đồng trọn đời với Nike, một thỏa thuận được cho là trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó là hàng loạt hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu toàn cầu, từ dinh dưỡng, tài chính đến công nghệ. Quan trọng hơn, Ronaldo đã xây dựng thành công hệ sinh thái thương hiệu CR7, từ thời trang, nước hoa đến chuỗi khách sạn, hợp tác cùng tập đoàn Pestana. Mỗi lĩnh vực đều tận dụng tối đa hình ảnh cá nhân của anh, một biểu tượng của sự kỷ luật, thành công và phong cách sống. Không thể không nhắc tới mạng xã hội, nơi Ronaldo là người có lượng theo dõi lớn nhất thế giới. Điều này biến mỗi bài đăng của anh trở thành một tài sản thương mại thực thụ, với giá trị quảng cáo lên tới hàng triệu đô la. Ronaldo đã định nghĩa khái niệm cầu thủ bóng đá, không chỉ là vận động viên mà còn là một thương hiệu toàn cầu có khả năng tạo ra giá trị độc lập với sân cỏ. Có thể thấy, Ronaldo là một hình mẫu của sự bùng nổ thương mại. Và bên cạnh đó, Lionel Messi thì đại diện cho một con đường khác, bền vững, kín đáo nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Với tài sản khoảng 750 đến 850 triệu đô la Mỹ, Messi là cầu thủ giàu thứ ba thế giới. Phần lớn thu nhập của Messi đến từ những hợp đồng bóng đá có giá trị lịch sử, đặc biệt là giai đoạn đỉnh cao tại Barcelona. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn về tài chính cũng đến từ sườn dốc bên kia sự nghiệp khi anh chuyển sang Inter Miami. Tại Mỹ, Messi không chỉ nhận lương mà còn hưởng lợi từ các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Apple và Major League Soccer. Đây được xem là mô hình hợp đồng mang tính cách mạng, mở ra hướng đi mới cho các siêu sao bóng đá. Ngoài ra, Messi sở hữu hợp đồng trọn đời với Adidas, nguồn thu ổn định trong nhiều năm. Anh cũng đầu tư vào chuỗi khách sạn MIM Hotels, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Khác với Ronaldo hay Neymar, Messi không xây dựng hình ảnh quá phô trương. Tuy nhiên, chính sự ổn định và nhất quán đã giúp anh duy trì giá trị thương hiệu ở mức cao trong thời gian dài. Messi là minh chứng rằng không cần ồn ào, một cầu thủ vẫn có thể trở thành cỗ máy kiếm tiền hàng đầu thế giới. Còn Neymar, anh là đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ gắn liền với giải trí và truyền thông số. Với tài sản khoảng 400 đến 450 triệu đô la Mỹ, anh nằm trong top những cầu thủ giàu nhất thế giới. Một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Neymar là thương vụ chuyển nhượng kỷ lục từ Barcelona sang Paris Saint-Germain

0: giá 222 triệu euro. Thời điểm đó là mức phí chưa từng có trong lịch sử. Tại Paris Saint-Germain, Neymar nhận mức lương thuộc hàng cao nhất thế giới thời điểm đó, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Puma, Red Bull hay PokerStars. Không giống Messi hay Ronaldo, Neymar lại khai thác mạnh mẽ yếu tố lifestyle, thời trang, tiệc tùng âm nhạc và mạng xã hội. Điều này giúp anh tiếp cận nhóm khán giả trẻ và mở rộng nguồn thu ngoài bóng đá. Neymar cho thấy một xu hướng là cầu thủ không chỉ là vận động viên mà còn là nhân vật giải trí toàn cầu, nơi giá trị hình ảnh đôi khi quan trọng không kém phong độ trên sân cỏ. Và dù đã giải nghệ từ lâu, David Beckham vẫn duy trì vị trí trong top những cầu thủ giàu nhất thế giới với tài sản khoảng 450 đến 550 triệu đô la Mỹ. Điều này không chỉ đến từ sự nghiệp thi đấu mà còn từ tầm nhìn chiến lược hiếm có. Beckham là một trong những cầu thủ đầu tiên nhận ra giá trị của thương hiệu cá nhân. Ngay từ khi còn thi đấu cho Manchester United và sau đó là Los Angeles Galaxy, anh đã xây dựng hình ảnh gắn liền với thời trang, phong cách sống và các chiến dịch quảng cáo toàn cầu. Các hợp đồng với Adidas, H&M hay Breitling mang lại nguồn thu ổn định trong nhiều năm. Và bước đi quan trọng nhất của Beckham chính là đầu tư vào Inter Miami, đội bóng mà anh đồng sở hữu. Việc đưa Messi đến Inter Miami đã giúp giá trị thương mại của câu lạc bộ tăng vọt, mang lại lợi ích tài chính lớn cho Beckham. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng chuyển hóa danh tiếng thành tài sản dài hạn. Beckham không chỉ là cầu thủ giàu có, anh cũng là người mở đường cho thế hệ sau hiểu rằng sự nghiệp bóng đá có thể kết thúc, nhưng thương hiệu cá nhân thì không.
1: Câu chuyện thể thao.
2: Câu chuyện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tưởng như chỉ là một phương án chữa cháy tạm thời, một lựa chọn an toàn, nhưng Michael Carrick, người mang trong mình dòng máu Quỷ Đỏ, đã hồi sinh một tập thể rệu rã bằng sự đơn giản.

Nếu ngày nào cũng ăn trứng cá tầm, thật khó để quay lại ăn xúc xích. Cựu chiến lược gia Arsene Wenger từng nói như vậy 28 năm trước. Đó là thời điểm sau một mùa giải thăng hoa cùng Arsenal với cú đúp Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Một năm sau, khi đội bóng sa sút và vừa trải qua trận hòa nhọc nhằn trước Middlesbrough, giáo sư đã đáp trả những tiếng la ó trên khán đài bằng một trong những phép ẩn dụ kinh điển nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Tiếp nối phép ẩn dụ này, Man United đã mải mê đi tìm trứng cá tầm suốt 13 năm qua. Cứ mỗi lần họ tưởng mình đã tìm thấy, dọn sẵn bàn tiệc, thì kết quả cuối cùng vẫn là túi rỗng và bụng đói. Vậy nếu giải pháp thực sự lại là xúc xích thì sao? Carrick đang dùng thực tế để chứng minh. Nhưng con số không biết nói dối. Ông tiếp quản Man United từ vị trí thứ 7 vào giữa tháng 1 năm 2026 và giờ họ đã leo lên hạng 3. Trong suốt 13 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Carrick chính là huấn luyện viên có điểm số trung bình cao nhất. Ông mang lại sự cân bằng chiến thuật cho một đội bóng từng khao khát nó đến tuyệt vọng. Cựu tiền vệ này không chỉ là một kẻ đóng thế mát tay, mà là một huấn luyện viên thực thụ, người đã nắn lại con tàu đang mất phương hướng chỉ bằng vài nước đi chuẩn xác. Năm 2022, Carrick bắt đầu sự nghiệp cầm quân khi đưa Middlesbrough từ vị trí 21 lên vị trí thứ 4 ở giải hạng nhất của nước Anh. Trong 2 năm tại Borough, dù bị câu lạc bộ bán đi những tiền đạo tốt nhất và bị xáo trộn đội hình lẫn trợ lý, nhưng Carrick chưa bao giờ phàn nàn. Ông nhào nặn những gì còn sót lại, xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, nhịp độ chậm và ít rủi ro. Hè năm ngoái, ông bị sa thải. Truyền thông Anh dẫn nguồn tin nội bộ của đội chủ sân Riverside cáo buộc ông là kẻ cuồng tín chiến thuật, bảo thủ với lối chơi man bật và khiến đội bóng trở nên dễ đoán. Sau này, khi được hỏi về chuyện cũ, Carrick đã đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Tôi không tin vào những câu chuyện viển vông về chiến lược bóng đá. Công việc của tôi là tìm ra hệ thống phù hợp nhất với những cầu thủ mà tôi có. Sự khác biệt mà tất cả nhìn thấy ở Man United giờ đây chính nằm ở đó. Người tiền nhiệm Ruben Amorim lại quá tin vào triết lý của riêng mình. Khi bị chất vấn về việc chỉ thắng 8 trong 31 trận, dù nắm trong tay đội hình trị giá cả tỷ đô

phát hai lần liên tiếp. Còn Carrick thì chọn ra bộ khung ưng ý và giữ nguyên suốt tháng đầu tiên. Kể đến là tập luyện, các nguồn tin nội bộ cho biết trước đây các buổi tập dài dằng dặc, nơi những người đá chính tập chiến thuật, còn những người khác chỉ đứng nhìn. Carrick thì yêu cầu các buổi tập ngắn hơn nhưng cường độ cao cho tất cả, đồng thời khuyến khích rèn luyện kỹ năng cá nhân. Khi khung cửi đã sẵn sàng, tấm lụa dần hiện ra. Thủ lĩnh Bruno Fernandes vốn lạc lõng trong cặp tiền vệ trung tâm được đưa trở lại gần vùng cấm để thỏa sức sáng tạo. Brian Mbeumo được dùng như một số chín ảo để phá nát hàng thủ của Man City và Arsenal trong hai chiến thắng đầu tay mà không ai ngờ tới. Các sự thay đổi người cũng được thực hiện theo kiểu vị trí thay vị trí, trừ khi quá cấp bách, trái ngược hoàn toàn với sở thích xáo trộn đội hình của người tiền nhiệm. Kiệt tác thực sự của Carrick là Kobbie Mainoo, người vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2031 kèm mức lương mới tăng 500%. Tiền vệ có lối chơi cường độ cao này từng bị Amorim coi là không phù hợp mặt chiến thuật và thiếu tính chiến đấu để cạnh tranh soát đá chính. Với Carrick, Mainoo như mứt phết lên bánh mì nếu Casemiro là phần bánh. Ông đưa cậu học trò vào sân và không bao giờ sút giá nữa, để rồi nhận lại sự ổn định và những màn trình diễn đỉnh cao. Mainoo đã ở Man United từ năm 9 tuổi và đây là minh chứng cho một điểm mấu chốt khác. Vị huấn luyện viên tạm quyền không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của Học viện Carrington, điều mà Amorim thường phó mặc cho bộ phận tuyển trạch. Hơn tất cả, sự hiện diện của Carrick đã hàn gắn một tập thể đang tan vỡ. Ông là một biểu tượng, một người hòa giải trong phòng thay đồ, người truyền động lực cho những ai bị bỏ lại, rõ ràng và không mổ mè với báo giới, là sự bảo chứng đối với người hâm mộ và là người biết nâng tầm giá trị con người cho Man United. Carrick làm mọi thứ như cách ông từng đá bóng, đúng lúc, đúng chỗ và đầy tinh tế. Hiệu quả công việc của Carrick được minh chứng bằng những con số và vị trí trên bảng xếp hạng. Không phải Amorim là huấn luyện viên tồi, ngược lại, ông có sức hút và ý tưởng. Nhưng không phải là đúng người, đúng thời điểm. Carrick thì có. Và sau đây, câu hỏi đau đầu tại Old Trafford sẽ là nên giữ hay không? Những người hoài nghi cho rằng là một kẻ chữa cháy khác hẳn với việc xây dựng nền móng cho một dự án dài hơi và dẫn chứng về Solskjaer, người cũng từng đi trên con đường tương tự nhưng hóa ra chỉ là một ảo ảnh. Những người khác thì khuyên Man United đừng mơ về cao lương mỹ vị kiểu Trừng Cá Tầm nữa, hãy cứ dùng món xúc xích bình dân nhưng chắc bụng. Quyết định giờ thuộc về giám đốc bóng đá Jackson Wilcox, người từng đối đầu với Carrick thời còn ở Leeds United và hiện là cánh tay phải về chuyển nhượng của Sir Ratcliffe. Sự nghi ngờ vẫn còn, nhưng niềm tin rằng Carrick xứng đáng có một cơ hội thực sự cũng lớn dần. Có một giai thoại kể rằng khi Jose Mourinho bị sa thải vào năm 2018, ông đã tặng Carrick hai thứ và bảo rằng chúng sẽ có ích. Đó là cái còi của ông và một hộp thuốc giảm đau đầu. Vì ông tin một ngày nào đó, cậu học trò cũ sẽ cần đến chúng trên cương vị thuyền trưởng của đội bóng. Và có vẻ như Jose đã đúng.

0: Điểm hẹn cuối tuần.
1: Điểm hẹn cuối tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận đại chiến giữa Manchester United và Liverpool tại vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21:30 hôm nay. Mặc dù vẫn có những cú vấp ngã, nhưng về cơ bản, MU đang chơi tốt từ khi Carrick ngồi lên ghế huấn luyện viên. Hôm đầu tuần, họ đánh bại đối thủ khó chịu Brentford với tỷ số 2-1. Trước đó, Man United cũng thắng Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Tính rộng hơn, trong 13 trận mà Carrick cầm quân, Quỷ Đỏ thắng 9, hòa 2 và chỉ 2 lần phải nhận thất bại. Đây rõ ràng là sự tiến bộ rất rõ rệt của MU sau khi họ chia tay Amorim. Chính thành tích này đã giúp Man United leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với 11 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 6 là Brighton, trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Thầy trò Carrick đã 99% cầm chắc tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Có rất nhiều nét tích cực trong lối chơi của MU giai đoạn này. Bruno Fernandes đang có một trong những mùa giải hay nhất ở sân Old Trafford khi liên tục kiến tạo. Manu cũng ngày càng hay hơn trong vai trò tiền vệ trung tâm và ngôi sao trẻ này đang chứng minh việc Amorim không trọng dụng anh là một sai lầm. Ở hàng thủ, khi cơn bão chấn thương càn quét thì Heaven lại đang nổi lên và chơi tốt. Sự xuất hiện của Lamine trong khung gỗ cũng giúp MU có người gác đền

0: rất đáng tin cậy. Tất cả đang giúp Quỷ Đỏ chơi với phong độ cao trong giai đoạn cuối mùa giải. Đối thủ vòng này của họ là Liverpool cũng đang hồi sinh. Scop đã toàn thắng cả 3 vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên dễ nhận thấy cả Fulham, Everton và Crystal Palace không đội bóng nào nằm trong top 9. Còn thực tế, phong độ của Liverpool đặc biệt trên sân khách vẫn là dấu hỏi lớn. Trong trận xa nhà gần nhất, Scop chỉ may mắn thắng Everton 2-1 nhờ bàn ở phút bù giờ cuối cùng. Tính rộng hơn, Liverpool cũng đã thua 5 trong 7 trận xa nhà gần nhất. Sự phập phù của Scop trên sân khách sẽ là yếu tố giúp ích cho Man United. Thực tế, MU ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn biết cách tạo ra khó khăn cho Liverpool trong những trận derby của nước Anh. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Quỷ Đỏ cũng chỉ thua có 1. Trong những lúc Man United yếu đuối nhất, còn Liverpool hùng mạnh nhất với Klopp, thì Quỷ Đỏ cũng biết cách để lấy điểm trước Scop. Thêm 3 điểm trước Liverpool trong trận derby nước Anh sẽ là lời tuyên ngôn sức mạnh của thầy trò Carrick. Về lực lượng, Man United vắng De Ligt, Martinez vì chấn thương. Liverpool cũng vắng Alisson, Mamardashvili, Bailly, Endo, Ekitike cũng vì lý do chấn thương. Còn khả năng xa sân của Salah còn đang bỏ ngỏ.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Có thể bạn chưa biết.
1: Các bạn thân mến, những dấu hỏi từ lịch thi đấu đến điều kiện sân bãi khiến cho giải quần vợt Man Brist mở rộng được cho là không tương xứng với giá trị của một giải Master 1000. Nếu một giải tennis lớn được tổ chức nhưng hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới cũng vắng mặt, liệu đó có còn thực sự là một giải đấu lớn? Đó là câu hỏi Man Brist mở rộng đang phải đối mặt. Câu chuyện của giải Master 1000 tại thủ đô Tây Ban Nha tương tự những gì đã xảy ra ở Canada Mỹ mở rộng vào mùa hè năm ngoái, giải đấu mà Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic và Arina Sabalenka đều quyết định không tham dự. Vì sao lại có điều này? Có thể bạn chiến viên hôm nay sẽ lý giải cùng các bạn. Trên ATP Tour, phần lớn các tay vợt hàng đầu không muốn bỏ Monte Carlo. Lý do khá đơn giản, nhiều người trong số họ sống tại Monaco và tập luyện ngay tại Monte Carlo Country Club, nơi tổ chức giải. Với các tay vợt Mỹ, họ thường chọn US Clay Court Championship ở Houston bên nam và Charleston mở rộng bên nữ đều diễn ra một tuần trước Monte Carlo. Trong bối cảnh các tay vợt ngày càng kỹ tính hơn trong việc lựa chọn giải để tham dự, Madrid lại chính là một trong những địa điểm dễ trở thành nạn nhân nhất với những thách thức cố hữu từ lịch thi đấu hiện tại. Giống như giải Canada mở rộng, Madrid mở rộng diễn ra trước một Grand Slam trên cùng một mặt sân, lần lượt trước 4 tuần thời điểm khởi tranh Mỹ mở rộng và Roland Garros. Vấn đề nằm ở chỗ cả hai giải đều có một sự kiện cấp độ 1000 khác chèn giữa, đó là Cincinnati mở rộng trên sân cứng và Italia mở rộng ở mặt sân đất nền. Khi quần vợt ngày càng trở thành một môn thể thao đòi hỏi thể lực khắc nghiệt nhất, nhiều tay vợt bắt đầu tự hỏi liệu việc thi đấu liên tiếp 2 thậm chí là 3 giải lớn ngay trước Grand Slam có thực sự hợp lý hay không. Tham dự liên tục những sự kiện quy mô này đồng nghĩa với nguy cơ chấn thương tăng mạnh. Theo những nguồn tin từ các cuộc thảo luận nội bộ, ATP và WTA đang lên kế hoạch xem xét lại thời điểm tổ chức các giải đấu kiểu như Madrid hay là Canada như một phần của nỗ lực tinh gọn và tối ưu hóa lịch trình, tiền thưởng và điểm số cho mùa giải 2028. WTA hiện cũng đã công bố thành lập một hội đồng chuyên trách việc sắp xếp lịch thi đấu vào hồi tháng 2. Một yếu tố quan trọng khác khiến cho Madrid mở rộng kém hấp dẫn với các ngôi sao đó là điều kiện thi đấu. Madrid nằm ở độ cao hơn khoảng 650m so với mực nước biển, thời tiết thường nóng và độ ẩm thấp, không khí loãng và khô, bóng bay nhanh hơn. Vì thế Madrid mở rộng từ lâu được xem là một trong những giải đất nền có tốc độ nhanh nhất, thậm chí ngang ngửa so với nhiều sự kiện sân cứng khác. Nếu mục tiêu chính là chuẩn bị cho Roland Garros, Madrid rõ ràng không thể vượt qua Rome, thủ đô Italia tương đồng với Paris hơn rất nhiều, cả về độ cao lẫn điều kiện thời tiết. Chưa kể chơi ở Rome cũng giúp cho các tay vợt tránh nguy cơ bị chống lịch tới 3 tuần mà không có trận đấu đỉnh cao nào. Madrid mở rộng và Canada mở rộng là hai trong số 6 giải kết hợp nam nữ lớn nhất của làng banh nỉ ngoài Grand Slam. 4 giải còn lại gồm có BNP Paribas Open tại Indian Wells, Miami mở rộng, Italia mở rộng và Cincinnati mở rộng. Không kể Grand Slam, đây là những giải đấu có mức thưởng và điểm xếp thứ bậc cao nhất chỉ sau ATP Final và WTA Final, nơi dành cho 8 tay vợt hay nhất. Ngoài ra, các sự kiện này cũng thu hút nguồn tiền lớn nhất từ tài trợ và bản quyền truyền hình. Giấy phép tổ chức mùa giải Master 1000 được định giá rơi vào khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Quần vợt chưa có thêm giải nào ở cấp độ này. Grand Slam thì không phải thứ có thể đem ra để trao đổi mua bán. Vì thế, Master 1000 gần như là một món hàng giá trị bậc nhất của tennis nam. một sản phẩm mà bất cứ liên đoàn quần vợt nào cũng khao khát. Khán giả cũng sẵn sàng bỏ qua chênh lệch cuối giờ, không ngại đường xá xa xôi tới sân chỉ để xem thần tượng thi đấu. Trong thời gian diễn ra một sự kiện ATP 1000 và WTA 1000 kết hợp, các giải đấu khác gần như tạm dừng nhằm nhường sân khấu. Những nhà điều hành muốn biến các sự kiện này trở thành tâm điểm khi giải diễn ra. Những mùa giải gần đây, một sự kiện Master 1000 thường kéo dài tới 12 ngày. Vì thế, ATP Challenger Tour và WTA 125, hệ thống giải đấu cấp độ thấp, thường có danh sách đăng ký tham dự dày đặc ở tuần thứ hai, phòng trường hợp các tay vợt bị loại sớm và cần tìm nơi thi đấu tiếp. Tuy nhiên, trong khoảng từ 18 đến 24 tháng qua, những ngôi sao lớn nhất ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn về sự khắc nghiệt của một mùa giải kéo dài tới 11 tháng. Họ cũng bắt đầu chọn lọc kỹ lưỡng hơn giải đấu nào sẽ tham gia, sự kiện nào thì bỏ qua. Madrid mở rộng năm nay còn đen đủi hơn khi Alcaraz, một trong những gương mặt sáng nhất của cả môn thể thao này, đã phải rút lui vì chấn thương. Tay vợt Tây Ban Nha là một trong số 23 vận động viên bỏ giải ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Cũng trong ngày Alcaraz rút lui, Djokovic thông báo anh cũng sẽ không đến Madrid lần thứ 3 trong 4 năm gần nhất. Tay vợt người Serbia bước sang tuổi 39 vào tháng tới, giờ giống như một tay vợt bán thời gian, đánh rất ít giải trong năm. Mặc dù vậy, Nole vẫn đứng số 4 thế giới. Điều đó cho thấy Djokovic vẫn rất mạnh so với số đông. Và thực tế khi Nole xuất hiện ở các giải lớn và có đủ động lực, chỉ Alcaraz và Sinner mới là những người có thể đánh bại anh. Việc Djokovic rút lui không quá bất ngờ dù anh đã từng 3 lần vô địch Madrid và còn có nhà riêng tại Tây Ban Nha. Phía ban tổ chức dĩ nhiên thất vọng nhưng chưa đến mức hoảng loạn trước làn sóng rút tên khỏi giải lên tới mức kỷ lục như vậy. Những cái tên đáng chú ý khác đã bỏ Madrid mở rộng 2026, còn có Jack Draper Á quân vào năm ngoái vì chấn thương đầu gối, cùng một loạt tay vợt khác như là Taylor Fritz, Frances Tiafoe và Sebastian Coda. Ở nội dung nữ, Amanda Anisimova, tay vợt từng hai lần vào chung kết Grand Slam, Carolina Muchova đang đạt phong độ cao, Emma Raducanu, Emma Navarro và Krejcikova cũng đều vắng mặt. Top 5 thế giới nữ vẫn có mặt đầy đủ nhưng hai trong số đó có lẽ sẽ ước mình đừng đến Madrid thì hơn. Iga Swiatek bị ngộ độc và phải bỏ cuộc ở vòng 3. Coco Gauff sau khi nôn mửa trong trận gặp Christia cũng chỉ tiến thêm đến vòng 4 rồi để thua Linda Noskova. Cũng vì ngộ độc còn có Madison Keys, Lyudmila Samsonova cùng với đồng nghiệp nam là Marin Cilic, những người đã phải rút lui ngay trước khi trận đấu của họ diễn ra. Ngoài vấn đề về thời điểm diễn ra và điều kiện thi đấu, Madrid mở rộng còn có tiếng là nơi khá khó để các tay vợt và huấn luyện viên có nhiều thời gian tập luyện trên sân. Ban tổ chức những năm gần đây đã phải chạy đôn chạy đáo để bổ sung sân khi giải chuyển sang thể thức kéo dài 2 tuần, với 96 tay vợt ở mỗi nội dung đánh đơn, 48 người vòng loại và 32 cặp cho mỗi nội dung đôi. Sân vận động Bernabeu nổi tiếng của câu lạc bộ bóng đá Real Madrid thậm chí đã phải lắp riêng cả một sân tập để các ngôi sao lớn làm quen điều kiện thi đấu nhằm tránh xa những ánh mắt tò mò. Điều này cũng rất đúng với tinh thần thích thử nghiệm của Madrid mở rộng. Và hẳn là các bạn chưa quên, sân đấu này đã từng làm mặt sân màu xanh chứ không phải màu đất đỏ quen thuộc truyền thống, và chỉ tồn tại đúng một năm sau khi các tay vợt đã lên tiếng phản đối.

0: Phi Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên cả hai kênh, trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Và quý vị các bạn cũng có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình văn nghệ, từ văn nghệ trong trường học, các chương trình văn nghệ quần chúng đến các sân khấu chuyên nghiệp. Chúng ta say mê nghe những bài hát ấy trong những chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình, hoặc là ai khá giả hơn thì đã có thể có may mắn sở hữu những bản thu âm đầu tiên của những bài hát này trong những chiếc đĩa nhựa ở thời kỳ đầu những năm 80, hay là những cuốn băng cassette ở nửa sau thập niên 80 cho đến sau này. Có những bài hát rất quen thuộc, nhưng những bản thu âm ngày hôm nay được giới thiệu đến với quý vị thì hẳn là nó đã là dấu ấn của một thời rất xa rồi. Phần lớn là những bài hát chương trình ta nghe ngày hôm nay, cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm, là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên dòng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bài hát Ơi cuộc sống mến thương thì nó nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời. Đúng là bài hát này cũng có thể coi là một big hit của một thời, vì bài hát là một cái bài hát ca ngợi cuộc sống, nó rất là vui tươi rộn ràng, cho nên là nó xuất hiện trong hầu hết các chương trình văn nghệ từ trường học cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Và hẳn là bài hát nó cũng đi vào đời sống với rất nhiều những cái biến thể, với những cái bài lời chế để thấy rằng cái độ lan tỏa nó rộng như thế nào. Và quý vị và các bạn vừa nghe bài hát này với hai tiếng hát cũng là kỷ niệm của rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta, đó là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và người bạn đời của anh, nữ ca sĩ Bích Trâm. Cặp song ca Chánh Tín Bích Trâm thì đã từng thu âm rất nhiều những bài hát trong những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, và khi mà ngành sản xuất âm nhạc bắt đầu phục hồi và quay trở lại với cái nhịp sản xuất thường lệ khoảng đầu những năm 80, với sản phẩm chính ngày đó là những chiếc đĩa nhựa do xí nghiệp băng nhạc đĩa hát Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đến giờ thì Minh Đức cũng có may mắn là sở hữu được một số những cái băng, những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị và nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi cuộc sống mến thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi linh đinh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên thế ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì lại bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Thế tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động. Hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thì chúng ta cùng trở lại với những năm tháng ấy, ngay sau khi giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, thì cũng là một cái giai đoạn cũng còn rất nhiều gian khó. Thì đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước khi hòa bình, đồng thời cũng lại phải bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Tức là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là ngặt nghèo và gian khó, thì có rất nhiều những bài hát đã ra đời cho những năm tháng ấy. Nó góp phần động viên tinh thần của mọi người, của quân dân, để chúng ta thấy là cuộc sống mới rất đẹp. Vì bây giờ sau nhiều năm kháng chiến, đất nước đã có hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều những gian khó phía trước. Và mọi người hãy sẵn sàng để cùng đón nhận và vượt qua những cái gian khó ấy. Thì chúng ta sẽ nghe một số những cái bài hát trong giai đoạn đó để thấy các nhạc sĩ đã đưa thời cuộc, đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Hòa My. Với những ai mà hay sưu tập mà đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81, 82 cho đến của năm 85, 86 khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Hòa My cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc đĩa dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm rồi cũng hay gặp lại chị Hòa My, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Hòa My và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca sĩ được sản xuất dưới băng dạng băng đĩa lắm, thì trong đó có chị Hòa My và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Hòa My quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80 thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh truyền hình và băng cassette, đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm, người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng quãng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là những bài hát, đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương. Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu, nhiều lắm, tất cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thấy mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì Minh Đức biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với Minh Đức. Hầu như tháng nào Minh Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Hòa My, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

0: Thưa quý vị, Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một số diễn biến giao thông như sau. VietAir có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại từ km 19 đến km số 8 trong khoảng 11 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu có cho biết trên tuyến đoạn hầm Trường Vinh đang có sự cố giao thông nên trung tâm điều hành và Cục Cảnh sát Giao thông phân luồng các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Quỳnh Vinh, km 390 và vào lại cao tốc tại nút giao Nghi Sơn, km 379. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý phân luồng. Và các thính giả có cho biết cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, đoạn từ nút giao Liêm Tuyền hướng đi Hà Nội đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục quay trở lại với âm nhạc.
1: Trong cái giai đoạn thập niên 80 ở trên mạng xã hội của mình, vì mình cũng có một cái lượng người xem yêu thích nhờ những cái bài hát đấy. Và mình để ý thấy là khi mà chia sẻ một bài như vậy thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người vào yêu thích, vì mọi người sẽ kể lại những kỷ niệm của mình bồi hồi. Nhưng mà xem vào sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi rằng là bản này thì hay đấy, nhưng mà với tôi là phải là bản ngày bản kia. Thì cái chuyện tranh cãi nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy một điều như thế này. Tức là bây giờ chúng ta nghe nhạc rất là dễ dàng để có thể nghe được nhiều phiên bản khác nhau. Chúng ta lên mạng nghe, chúng ta nghe bằng điện thoại, nghe bằng băng đĩa, rất là nhiều cách. Và việc chúng ta tiếp cận một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau là một điều rất là dễ dàng bây giờ. Nếu khi chúng ta lên mạng nghe một cái bài hát này và tự động bên dưới nó sẽ nhảy ra những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác, hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh ninh rằng nó là bản hay nhất rồi. Đến một ngày chúng ta nghe bản B, chúng thấy là cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, tức là bên cạnh nghe nhạc trên sóng phát thanh, có thể nghe bằng băng đĩa, thì có thể sẽ biết thêm những phiên bản khác và cũng sẽ có sự thích thú tương đương, cũng như sẽ có thể đánh giá một cách khách quan thay vì khăng khăng nói rằng là bản này mới hay nhất. Thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy. Và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Là mình đã có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi, thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được. Vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình hoặc là những bài ca hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó. Tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy, và trong điều kiện có thể thì mình cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác. Cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó, và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết. Đó, thì chương trình hoài niệm những bài ca bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát đấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần. Chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài hát. Bài hát này viết về một trong những công trình lớn nhất ở miền Nam khi đấy được xây dựng trong những ngày đến nước hòa bình. Đó là công trình nhà máy thủy điện Trị An. Nhắc đến Trị An thì chắc các bạn đã nhớ ngay ra bài hát gì rồi. Có rất nhiều bài hát về Trị An, nhưng mà chắc đây là bài nổi tiếng nhất. Và nó ra khỏi cái không gian của một bài hát viết về một địa danh, một công trình, để đi vào đời sống ca nhạc, trở thành một bài hát thịnh hành, một bài hát nhạc trẻ nổi tiếng trong những năm tháng đấy. Thì ngày đấy ở miền Nam có rất nhiều những công trình lớn, nhưng mà chắc là những cái công trình mà đi vào trong ca khúc nhiều thì phải kể đến đó chính là nhà máy thủy điện Trị An và các giàn khoan ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Thì chúng ta có hai bài hát có thể nói là tiêu biểu về những công trình lớn của đất nước khi đấy được sáng tác thành ca khúc và trở thành những bài hát thịnh hành, được hát ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc và trên mọi sân khấu, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là bài hát Trị An âm vang mùa xuân và bài Mùa xuân từ những giếng dầu. Đến tận bây giờ thì những ca sĩ mà đã từng gắn với bài hát này trong những năm tháng từ năm 80-90 vẫn thường xuyên được yêu cầu hát lại mỗi lần họ đi biểu diễn. Như Minh có quen chị Ngọc Ánh. Đó, chị là người hát những bài hát này sau nhiều ca sĩ khác, nhưng mà đến nay bài Chị An Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân từ những giếng dầu vẫn là những bài hát tổ của chị. Đó, chị đi diễn người ta vẫn luôn yêu cầu chị hát lại những bài hát đấy. Và những bài hát đấy nó vẫn có một cái sức sống rất là mạnh mẽ sau rất là nhiều năm. Mặc dù bây giờ thì công trình thủy điện Trị An đã khánh thành rất là nhiều năm và đã là một cái gì đó rất là bình thường. Chúng ta đã có những công trình lớn hơn thế rất là nhiều, đã có những bài hát về những công trình cũng nổi tiếng hơn. Nhưng mà dấu ấn một thời, mọi người háo hức chờ đợi ngày hồ thủy điện Trị An phát dòng điện và háo hức chờ được nghe bài hát này trên mọi sân khấu ca nhạc, thì nó vẫn là hoài niệm của một thời. Bài hát này thì có rất nhiều người hát bài này hay. Ngày xưa trên đài phát thanh thì mọi người thường hay được nghe bản thu âm của nữ ca sĩ Ngọc Yến. Đấy, một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong dòng nhạc ở quê hương, nhưng chị hát bài này cũng rất là hay. Hay là nhiều người nghe nhạc trẻ ở sân khấu tụ điểm Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì hay được nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Cúc. Nhưng hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát này trong phiên bản thu âm. Thì rất nhiều người biết đến bản thu âm này, nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một chiếc đĩa còn lưu giữ bài hát này với tình trạng tốt. May làm sao mình đã có được chiếc đĩa đấy để hôm nay mà các bạn cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trị An âm vang mùa xuân, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Vâng, đấy chắc chắn là những bản thu âm như chúng ta vừa nghe nãy giờ đã nhắc lại rất nhiều những cái ký ức mà tưởng như đã ngủ quên theo lớp bụi thời gian. Cũng may là nhờ cái điều kiện bây giờ đã dễ dàng hơn cho việc tìm lại những cái phiên bản thu âm cũ, cũng như có một cái cộng đồng những người yêu nhạc để có thể chia sẻ với nhau những cái phiên bản đấy, mà thay vì là giữ cho riêng mình, thì nhờ thế mà mình cũng có thể tìm ra được nhiều những bản thu âm đặc biệt khác để có thể đưa vào chương trình, này những bài ca. Chúng ta có rất nhiều những cái bản thu âm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều, các ca sĩ bây giờ hát cũng rất là hay, nhưng mà như tên của những chương trình đấy, hoài niệm những bài ca, chúng ta sẽ luôn dành không gian để cho những hoài niệm sống lại trong ký ức của những người yêu nhạc, để chúng ta được nghe lại những bài hát mà rất có thể đã lâu lắm rồi các bạn không có điều kiện được nghe lại nó trên sóng phát thanh. Băng đĩa thì không phải ai cũng có điều kiện tìm kiếm, hoặc tìm được rồi thì cũng không biết làm cách nào để có thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình, mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thi thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy, và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết, nhờ mọi người chỉ cho hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho thì mình mới biết. Đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Ở trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đấy ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

Trường Lâm Trường có bàn tay những người thanh niên xung phong này đã làm thay đổi bộ mặt của cả một miền đất. Thì chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì có rất nhiều các ca sĩ hát rồi, và đối với nhiều người thì một trong những cái phiên bản được nhiều người nhớ nhất vẫn là phiên bản với cặp song ca đã hát cho chúng ta nghe ở đầu chương trình, là cặp song ca Chánh Tín và Bích Trâm. Nhưng ngày hôm nay mình đã mời các bạn được nghe bài hát này với phiên bản rất ít được biết đến. Và đấy là khi mình đã có được trong tay cuốn băng này, mình cũng rất là ngạc nhiên. Cuốn băng này không hiểu sao mình hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi tình cờ một người anh, cũng là một nhà sưu tập có tiếng, anh ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy gửi cho mình được cái cuốn băng này, thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và mình sẽ khép lại chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long long lận lận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng, nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng với nhạc sĩ Trần Tiến, là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị cũng đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng mới được chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp Khúc Tình Yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Mình đi cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
3: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Color.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Trước tiên thì cho Vui vẻ cập nhật một số thông tin giao thông. Vec E có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 18 đến km số 8, trong khoảng 10 km, phương tiện đông, di chuyển chậm. Còn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh, tại nút giao quốc lộ 55 km 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng tại nút giao DT7 20 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không gian

rất là ấm áp, rất là quen thuộc, mang tên Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Xin chào buổi tối tất cả mọi người. Tối nay là tối chủ nhật cuối tuần, cũng là một cái buổi tối mà sẽ khép lại một cái series những ngày nghỉ lễ khá là dài vừa qua. Mọi người đã có kỳ nghỉ lễ như thế nào ạ? Vui không? Thoải mái không? Mọi người nhớ đừng quên chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn bằng cách đăng ký giao lưu trực tiếp, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Và các thính giả thân thương ơi, có bao giờ giữa cái dòng xe hối hả hay những thông báo tinh tinh về thành công của bạn bè trên mạng xã hội, mọi người bỗng thấy mình lạc lõng và hụt hơi? Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà xem ra cái sự vội vã được ca tụng, còn việc chậm lại đôi khi bị coi là tụt hậu, đúng không mọi người? Và tối nay, hãy cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, mình tắt đi những áp lực vô hình mang tên con nhà người ta. Hãy để bản thân được chậm lại một nhịp để lắng nghe nhịp tim thay vì tiếng tích tắc của đồng hồ, được không ạ? Vài tháng trước đây thì trên một cái chuyến bay, khi mà đang xem các tạp chí để ở phía sau lưng ghế á, thì vô tình lật dở các trang của tạp chí Heritage, vui vẻ nhìn và thấy cái cụm từ này muốn chia sẻ với mọi người tối nay, đó chính là từ khóa slow living. Tìm hiểu và đọc thêm á, thì thấy nó cũng có khá nhiều điều thú vị mọi người ạ. Nên đây sẽ là từ khóa mà chúng ta cùng nhau phân tích trong trạm cuối ngày kỳ này các thính giả nhé. Slow living, chúng ta sẽ tạm hiểu nó là sống chậm. Và khi mà tìm hiểu về điều này thì có lẽ rằng là cái slogan để mà chúng ta có thể khám phá ra là: bạn không hề chậm trễ, bạn cũng chẳng hề muộn màng, bạn đang ở đúng múi giờ của chính mình. Đừng lấy thước đo của người khác để áp đặt lên cuộc đời của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi bông hoa đều có thời điểm nở rộ riêng của nó mà, đúng không? Thế thì không biết là quan điểm của các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay đối với vấn đề này như thế nào? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, hoặc là mình có thể đăng ký giao lưu tương tác trực tiếp cùng với chương trình. Và tối nay thì chúng ta cũng có một người đồng hành rất là đặc biệt mà chương trình cũng đã bật mí ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn rồi. Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với người đồng hành tối nay. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc khởi động buổi tối cuối tuần này quý thính giả nhé. Mời quý vị cùng gặp gỡ những chàng trai của nhóm Quy và qua một ca khúc mang hơi thở của indie pop, bài hát mang tên Bất Bình Thường.

không có mây bay, gió trắng xì rào mà cây vẫn lung lay. Lén ngắt thử một nhành hoa nắm trong tay, liệu anh còn đang say? Thấy bất bình thường, tự dưng muốn yêu thương, quá bất bình thường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trạm cuối ngày.
3: Hello, xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Mọi người vừa nghe một cái đoạn sting, một cái đoạn nhạc cắt nho nhỏ ngăn ngắn mang tên Trạm Cuối Ngày mới tin tươm dành cho ngày hôm nay. Và mỗi cái buổi mà Vi Vui Vẻ đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn thì chúng ta cũng sẽ có trạm cuối ngày để khởi động mỗi buổi. Và cái góc nhỏ này thì Vi Vui Vẻ hy vọng rằng là một cái nơi để mà chúng ta sau khi khép lại một ngày dài, có thể là vất vả, vật vờ, có những nỗi buồn vu vơ ở trong lòng, hoặc là những cái cảm giác vô vị, thì mình có thể chia sẻ, mình có thể trải lòng ở trạm cuối ngày cùng với Giảm Tóc Lên Đèn, được không mọi người? Và đặc biệt là các bác tài, xuyên suốt cái hành trình nguyên một ngày dài, chúng ta ngồi sau vô lăng, chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều những cái trạm dừng chân, đúng không ạ? Hoặc là đồng hành với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa đi, thì chúng ta cũng có hai trạm dừng chân. Thế thì Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối chúng ta cũng sẽ có một trạm, đó là trạm cuối ngày, để mình chia sẻ, mình tâm sự, mình trút nỗi lòng cùng với nhau. Và Vui Vẻ mong nhận được những cái sự ủng hộ và tham gia của tất cả các thính giả. Mình có thể đăng ký chia sẻ trực tiếp ở trên sóng của Giảm Tóc Lên Đèn bằng cách mình gọi về cho hotline 02839919191, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91. Và ngoài ra quý vị cũng đừng quên một hộp thư nữa, đó là hộp thư cá nhân của bản thân Vui Vẻ thôi. Vui Vẻ dùng cái hộp thư đó để có thêm một cái kênh tương tác kết nối với mọi người. Mọi người có thể viết thư, có thể tâm sự, có thể chia sẻ, có thể kể chuyện về cho Vui Vẻ ở hộp thư mang tên là Minh Vi FM 91 a@gmail.com. Chữ Vi, Minh Vi là y dài nha mọi người, mà ghi y ngắn là nó sẽ sang hộp thư của một người khác mất thôi. Dạ rồi, đó là những cái thông điệp gửi gắm ở trong trạm cuối ngày. Còn như đã chia sẻ trước đó thì trạm cuối ngày ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái từ khóa mang tên là slow living, là sống chậm. Trong một cái thế giới mà sự thành công thường được đo bằng tốc độ, nơi mà văn hóa hối hả trở thành thước đo của sự nỗ lực, thì con người ta sẽ vô tình bị cuốn vào một cái vòng xoáy không hồi kết. Chúng ta chạy đua với deadline nè, chạy đua với những thông báo trên mạng xã hội, chạy đua với cả những cái tiêu chuẩn thành công của người khác. Giữa bối cảnh đó thì cái việc mình chậm lại một nhịp, hay là cái xu hướng sống chậm trỗi dậy không chỉ như một cái xu hướng nhất thời đâu, mà là một cái lời phản kháng thầm lặng, một triết lý sống giúp cho con người tìm lại điểm tựa bình yên giữa dòng bão của thời 4.0. Có một cái hiểu lầm phổ biến rằng sống chậm đồng nghĩa với sự lười biếng, chậm chạp, hay là ơi cái anh đó anh trốn tránh trách nhiệm, cái cô đó cũng lười thôi chứ sống chậm gì, đúng không? Mình thường hay nghe nói như thế. Nhưng mà thực tế nha, slow living nó là một cái tư duy sống có ý thức, không phải là bảo bạn phải vứt bỏ mọi cái công việc, hoặc là tự nhiên đùng cái mình sống tách biệt với thế giới, mà khuyến khích chúng ta làm mọi thứ với một cái tốc độ vừa phải, có sự hiện diện trọn vẹn của tâm trí ở đó. Có thể hình dung một cách đơn giản như thế này nè các thính giả. Chúng ta chủ động chọn lọc những gì thực sự quan trọng để dành thời gian và tâm sức, thay vì là mình để cái sự bận rộn vô nghĩa xâm chiếm cuộc đời mình. Đó là nghệ thuật của việc làm đúng lúc đúng cách để đạt được cái kết quả bền vững hơn, thay vì chỉ làm nhanh làm nhiều nhưng mà lại không có sâu về mặt cảm xúc. Đồng ý không ạ? Bây giờ thì mình ngược dòng lịch sử một chút xíu để mình tìm hiểu cái phong trào mang tên slow living này nó bắt đầu từ đâu. Cũng khá ít người biết cái phong trào này bắt nguồn từ một cái cuộc phản kháng đầy thú vị vào những năm 1980 ở Ý, khi gã khổng lồ thức ăn nhanh McDonald đặt chân đến trung tâm thành phố Rome cổ kính. Những nhà hoạt động đã đứng lên thành lập phong trào slow food, tức ăn chậm hả ta. Họ muốn bảo vệ cái di sản ẩm thực truyền thống, tôn vinh những bữa ăn được chuẩn bị cầu kỳ và thưởng thức một cách trân trọng hơn. Và từ chiếc nôi ẩm thực đó thì khái niệm slow là chậm đã lan tỏa ra mọi ngóc ngách của đời sống. Vào vài năm sau đó, năm 2004 thì một người đã chứng minh rằng khi chúng ta hãm phanh lại, hiệu quả công việc không hề giảm đi, mà ngược lại cái sự sáng tạo và sức khỏe tinh thần còn được thăng hoa. Nói đâu xa, đại dịch Covid-19 nó là một nốt lặng rất là khủng khiếp, đúng không mọi người? Khi mà những thành phố sầm uất trở nên vắng lặng, khi mà những chuyến bay thì liên tục bị hoãn, bị hủy, con người buộc phải quay về với góc nhỏ của gia đình. Chính cái lúc này, sống chậm, slow living, không còn là một sự lựa chọn xa xỉ mà nó trở thành cơ chế sinh tồn. Nhiều người tìm thấy niềm vui trong việc tự tay nhào bột làm bánh, nè, chăm sóc một nhành cây mà mình trồng ở ban công, hay đơn giản là đọc hết một cuốn sách đã bám bụi nhiều năm. Thật ra thì những cái việc đó nó vẫn cứ ở đó, chứ không phải là khi xảy ra chuyện, những cái việc đó nó mới bắt đầu có, mới bắt đầu phát sinh hoặc chúng ta mới nhìn thấy đâu. Mọi người có đồng tình với Vui Vẻ không? Chúng ta nhìn thấy những cái điều đó hết, nhưng mà chúng ta sẽ có lý do để mà trì hoãn, là bởi vì mình còn deadline, mình còn phải chạy KPI, mình còn vướng một cuộc hẹn quan trọng, mình còn thứ này, mình còn việc kia, mình còn đủ thứ, những cái trách nhiệm, những cái yêu cầu đòi hỏi ở sự ưu tiên hàng đầu. Thế nên mình tạm gác những cái công việc đó lại. Và những cái hoạt động đơn giản như làm bánh, chăm sóc cây hay là đọc một trang sách, một cuốn sách nào đó, nó mở ra những cái giá trị vô giá. Đầu tiên là nó giúp mình tái tạo lại quỹ thời gian, cắt bỏ những cái cuộc vui mà nó không đâu vào đâu, nói như ông bà ta hồi xưa hay nói là không đi tới đâu hết trơn, hoặc thói quen lướt mạng vô bổ để đầu tư cho nội tại nhiều hơn. Mình học cách quản lý căng thẳng bằng cách tập trung vào thì hiện tại, tức là cái sự hiện hữu nó trọn vẹn hơn. Và sự quan tâm sâu sắc thay thế cho những cái tin nhắn trả lời nhanh chóng. Điều này nó sẽ giúp cho sợi dây liên kết gia đình trở nên vững vàng hơn, và đây cũng là một trong những cái biện pháp chữa lành các mối quan hệ xung quanh mình. Khái niệm hồi nãy là slow living, rồi chúng ta vừa tìm hiểu từ cái giai đoạn đầu tiên của phong trào, nó là slow food, thì chúng ta sẽ có city slow, thành phố chậm, ra đời tại Ý từ năm 1999, đã lan rộng tới 300 thành phố trên 33 quốc gia. Mình điểm qua một vài thành phố thôi quý vị ha, chứ không thể nào mà bây giờ mình dành hết khoảng thời gian để mình điểm hết 33 quốc gia này. Tiêu biểu như là Barcelona ở Tây Ban Nha, mô hình thành phố 15 phút cho phép người dân tiếp cận mọi nhu cầu từ giáo dục đến giải trí chỉ bằng cái việc đi bộ hoặc đạp xe, giảm thiểu tiếng ồn và khí thải. Còn ở Paris, Pháp thì mở rộng các tuyến phố đi bộ và công viên, khuyến khích người dân tận hưởng không gian công cộng thay vì là ngồi trong ô tô. Còn đối với đảo quốc sư tử Singapore thì dẫn đầu với vườn trên cao, giúp cho cư dân đô thị giảm 15% mức độ căng thẳng nhờ tiếp cận với thiên nhiên ngay tại nơi làm việc. Tokyo và Seoul thì những thành phố nổi tiếng về áp lực làm việc cũng bắt đầu thử nghiệm một tuần làm việc 4 ngày. Nghiên cứu tại Nhật Bản chỉ ra rằng mô hình này giúp tăng hiệu suất từ 10-15% nhờ giảm thiểu cái sự kiệt sức, hay còn gọi là burnout, một cái chủ đề mà Giảm Tóc Lên Đèn trước đây chúng ta cũng đã từng chia sẻ và phân tích và tìm hiểu với nhau rồi. Đó. Đơn cử như là cái dịp Tết vừa qua, thành phố của mình, trong những cái thời gian vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi, bằng chứng là đã có một số những cái sự quy hoạch và có rất là nhiều những cái môi trường xanh, những cái công viên xanh để mà phục vụ cho nhu cầu thư giãn, đi dạo, tập thể dục nhẹ nhàng của người dân thành phố. Bên cạnh đó, nó có rất là nhiều những cái hoạt động giải trí mang ý nghĩa về mặt thể chất cũng như là giá trị tinh thần để mà phục vụ cho người dân thành phố nữa. Chắc là không cần liệt kê, mọi người cũng biết, tại vì cứ mỗi lần mà hết công việc rồi và Vui Vẻ lái xe về nhà, trên đường đi ngang những cái công viên nhỏ nhỏ đó thì trời ơi, mình thấy rằng là không khí rất là náo nhiệt, rất là đông đúc. Hầu như là tất cả những cái khoảng thời gian trong ngày đều có cái nhịp thở, cái nhịp sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh tại những cái điểm công cộng đó luôn. Một cái hình ảnh nó rất rất rất rất là năng lượng và tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút xíu với âm nhạc rồi tiếp tục với câu chuyện này quý vị nhé. Hãy đến với phần kết hợp giữa Chili's Romantic và Suni, ca khúc Cứ Chiều Thôi.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa thư giãn ít phút với âm nhạc, cứ chill thôi đúng không ạ? Đôi khi là cứ chill thôi. Có một buổi tối cuối tuần như thế này thư giãn thoải mái để rồi ngày mai chúng ta sẽ có một cái trạng thái thật là cân bằng, tràn đầy năng lượng và bắt đầu khởi động tuần mới để thực hiện những cái kế hoạch và dự định của mình. Trong những thính giả mà đã đăng ký giao lưu với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay á, thì theo ban biên tập cho biết á, là có thính giả là anh Dũng ở Phú Thọ, nhưng mà cái số điện thoại anh Dũng cung cấp á, thì sau khi mà ban biên tập tổ thư ký kiểm tra thì nó lại không kết nối được. Không biết là có sai số ở chỗ nào không. Nếu lúc này anh Dũng cũng đang chờ để kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn thì anh Dũng vui lòng gọi lại cho hotline của kênh VV Giao Thông. Hotline của Giảm Tốc Lên Đèn là 02839919191 để mình cập nhật lại một lần nữa cái số điện thoại chính xác của mình nha. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Còn quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta. Nếu mà nói về cái vấn đề sống chậm, slow living thì liệu Gen Z có bị ảnh hưởng không? Họ có bị những cái tác động của cái việc áp lực đồng trang lứa hay không? Thế thì trong số các thế hệ Gen Z chính là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cái văn hóa cày cuốc nè, rồi áp lực từ mạng xã hội nè. Theo một cái khảo sát của Deloitte năm 2023 thì gần 50% trẻ em cảm thấy căng thẳng thường xuyên. Sự phô trương thành công trên mạng xã hội tạo ra một cái hội chứng sợ bỏ lỡ mà chúng ta thường hay gọi là FOMO á mọi người, và áp lực phải đạt được thành tựu trước tuổi 25. Và cái xu hướng sống chậm này xuất hiện như một cái liều thuốc cứu cánh cho Gen Z. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi sống chậm, người trẻ học được rằng mỗi cá nhân có một múi giờ riêng, thành công của người khác không có nghĩa là thất bại của chính mình. Và thay vì sống trong cái thế giới ảo đầy lọc lừa, họ chọn kết nối thực tế qua các chuyến đi cắm trại, làm đồ thủ công hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hơn nữa, họ sẵn sàng chọn những cái công việc freelance hoặc là làm việc từ xa để đổi lấy sự tự do và cân bằng, thay vì những cái vị trí cao nhưng mà đầy áp lực độc hại. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khía cạnh để có thể thực hành cái việc sống chậm, slow living trong đời sống bình thường. Để bắt đầu sống chậm thì chúng ta không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc đời ngay lập tức, mà có thể bắt đầu từ những cái điều nó rất là nhỏ, mình điều chỉnh một chút thôi. Đầu tiên đó là cái việc ăn uống nè. Thay vì ăn nhanh tại bàn làm việc, chúng ta có thể dành thời gian chuẩn bị nguyên liệu tươi sạch, nấu nướng, thưởng thức cùng người thân. Bởi vì sao ạ? Cái việc cảm nhận hương vị món ăn, nó chính là một trong những hình thức thiền định cơ bản nhất. Nhiều người khi bảo rằng là thôi tập thiền đi, hãy suy nghĩ tới chuyện thiền đi để cân bằng hơn khi mà chúng ta cảm thấy bấp bênh chút xíu. Và mình sẽ nghĩ rằng là ôi thiền là một cái gì đó, nó rất là chuyên môn, nó rất là sâu sắc, sẽ khó lắm, sẽ mất nhiều thời gian lắm, mất nhiều công sức lắm. Nhưng mà không, hãy tìm hiểu kỹ, thật kỹ để thấy rằng đôi khi những cái điều nó đơn giản thôi, nó nhẹ nhàng thôi, nó không có gì phức tạp hết, nó cũng là một trong những cái mảnh ghép của thiền. Ví dụ như điều mà chúng ta vừa chia sẻ cùng với nhau, đó chính là cái chế độ ăn. Đối với việc tư duy, làm việc có ý thức thì chúng ta có thể áp dụng một cái kỹ thuật mang tên là Pomodoro. Tức là mình sẽ làm việc 25 phút, mình nghỉ 5 phút. Chà, cái này hơi khó ha. Với những người làm những cái công việc mang tính chất đặc thù như là Vi Vui Vẻ, như ekip của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, liệu mình có làm 25 phút rồi cái mình ngắt ngang mình nghỉ 5 phút được không mọi người? Cũng có thể, mình có thể áp dụng được, bởi vì mình cũng sẽ có những cái khoảng nghỉ khi mà mình cùng nghe nhạc, đúng không ạ? Nhạc chính là một trong những cái món ăn tinh thần. Bởi vậy cho nên là công việc gì cũng có thể áp dụng được cái kỹ thuật Pomodoro hết. Để giữ cho não bộ không bị quá tải, mình có thể học cách nói không với những nhiệm vụ không có mang lại giá trị cốt lõi. Và đừng quên, một trong những cái điều cực kỳ quan trọng đó chính là kết nối với thiên nhiên. Có ai đó

đã nói rằng là thiên nhiên có tần số rung động chữa lành kỳ diệu. Một buổi chiều mình ngồi bệt bên bờ sông ngắm hoàng hôn có giá trị tái tạo năng lượng hơn bất kỳ phương thuốc nào khác. Ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có những địa điểm, những cái không gian mà để chúng ta có thể dễ dàng áp dụng cái phương pháp này, kết nối với thiên nhiên để mang lại cho bản thân mình, tinh thần mình những cái phút giây nó nhẹ nhàng, thư thái. Và cuối cùng đó là đặt chế độ no disturb, tức là không làm phiền sau 9 giờ tối, dành một ngày cuối tuần không chạm vào thiết bị điện tử gì hết. Khi bớt đi tiếng chuông thông báo, tiếng nói bên trong tâm hồn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà mọi người ơi, mình có thể delay cái chế độ này sau 9 giờ 30 được không? Tức là khi nào mà khép lại giảm tốc lên đèn, khép lại các chương trình trực tiếp của VOV Giao thông rồi á, thì mình hãy dành một buổi tối không có thiết bị điện tử xung quanh mình nha. Vẫn mong các thính giả hãy đồng hành cùng với chương trình, cùng chia sẻ, cùng trải lòng để cái không gian của giảm tốc lên đèn nó ấm áp hơn mọi người nhé. Và cũng nhắc lại, anh Dũng đã đăng ký giao lưu với chương trình tối nay. Anh ơi, ngay lúc này anh nhấc điện thoại lên gọi về cho hotline của kênh VOV Giao thông là 02839919191 để cập nhật lại, xác nhận lại số điện thoại của anh nha. Tại vì không biết là có sai một cái con số nào á mà ban thư ký gọi lại không có kết nối được. Dạ rồi, sống chậm không phải là một cái đích đến, đúng không ạ? Đến đây thì mọi người có đồng tình với Vi Vẻ là như vậy không? Mà nó sẽ là một cái hành trình liên tục của sự tỉnh thức. Giống như một nữ nhà báo của tờ báo The Guardian á, từng thừa nhận về cái cảm giác lo lắng khi đi chậm lại trên đường phố London. Chúng ta đôi khi sợ bị bỏ lại. Nhưng thực tế thì những người bền bỉ nhất không phải là những người chạy nhanh nhất, mà là những người họ biết phân phối sức lực và biết khi nào cần dừng chân để thưởng lãm cái vẻ đẹp dọc đường. Trong xã hội đang quay cuồng với sự vội vã như thế này, việc bạn dám chậm lại một nhịp chính là biểu hiện của bản lĩnh. Nó sẽ cho thấy bạn làm chủ cuộc đời mình, làm cho cảm xúc của mình và biết rõ điều gì thực sự tạo nên hạnh phúc. Hãy cho phép mình sống chậm lại một chút để mỗi giây phút trôi qua đều đậm đà ý nghĩa và để thấy rằng cái hạnh phúc đôi khi nó không phải nằm ở vạch đích đâu, mà nằm ở chính nhịp điệu bình yên trên mỗi bước chân của chúng ta đang đi. Và chưa kể, những cái điều thú vị của giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay chưa dừng lại ở đây đâu, mà nó sẽ nằm ở những phút tiếp theo khi chúng ta cùng gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với người đồng hành tối nay. Mọi người hãy tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, Mekong FM 90MHz đồng hành cùng với chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm của Alan Walker, ca khúc Sing Me to Sleep.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe đoạn nhạc hiệu quen thuộc Vivu cùng Vui Vẻ do Thiên Vương của nhóm MTV thực hiện, đúng không ạ? Và bẵng đi lâu lắm rồi vẫn chưa thấy Thiên Vương quay trở lại Vivu cùng với chúng ta. Cho nên là hôm nay nhắc lại một lần nữa, nếu lúc này mà Thiên Vương có đang nghe Giảm Tóc Lên Đèn thì Thiên Vương cũng dành thời gian để mà có thể quay trở lại đồng hành cùng với chương trình. Và như đã chia sẻ trước đó thì trong hành trình Vivu cùng Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay thì Vui Vẻ không có một mình đâu mọi người ơi, tối nay đã có hai mình rồi ạ. Người đồng hành của chúng ta đó chính là một người trẻ đầy bản lĩnh và truyền cảm hứng, Nam Vương Manhunt Việt Nam 2025, Trần Tiến Dũng. Đầu tiên là chị Minh Vy thay mặt cho Giảm Tóc Lên Đèn rất là cảm ơn em đã dành thời gian để đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Xin chào chị Vy và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói VOV Giao Thông.
0: Dũng có tâm sự rằng là đây là lần đầu tiên mà Dũng đến với một cái buổi trò chuyện trực tiếp ở trên sóng phát thanh, cho nên là cái cảm xúc của người lần đầu tiên mà kiểu gì cũng sẽ hơi hồi hộp, hơi căng thẳng ha. Và bản thân chị nha, khi ngày đầu tiên ngồi trong phòng thu, lần đầu tiên đối diện với cái micro, thậm chí là lần đầu tiên đồng hành với bất kỳ một cái chương trình nào khác á, thì cảm xúc của chị cũng y chang như em vậy đó. Đó là một cái điều nó rất là tự nhiên, và chúng ta là con người mà chúng ta có cảm xúc, có rung động, có hồi hộp, có căng thẳng, có đủ thứ mọi cái cung bậc. Đó là một cái điều hết sức bình thường. Rồi, chị dành nói hết trơn rồi, cho nên là không biết ai là người đồng hành, ai là khách mời. Thế thì cho chị hỏi thăm một chút xíu. Thường thường nha, những cái ngày cuối tuần trước á, thì cái lịch làm việc, cái lịch sinh hoạt của em á, có bận rộn lắm không?
1: Thường thường thì em trong tuần thì em cũng khá là bận. Đến cuối tuần thì em có thời gian rảnh hơn một chút. Như tuần vừa rồi thì lễ thì em có về thăm nhà một chút, quê em thì ở miền Bắc, nó Phú Thọ. Thì em có về chơi nhà khoảng mấy hôm thì em có quay lại Sài Gòn,
0: Thế thì cái khi mà mình về thăm gia đình thì cảm giác sẽ rất là vui đúng không?
1: Đúng rồi, cảm giác vui và cảm giác mình cảm giác là yên bình, và là cảm giác yên bình mỗi khi về nhà. Mọi lo toan hay là mọi cuộc sống nó nhộn nhịp ở thành phố đều xua tan hết. Về quê cảm giác yên bình, về cùng gia đình, bố mẹ.
0: Trời ơi, bạn ấy tâm sự chia sẻ rất là tình cảm, rất là chân thành luôn á. Thường thường thì chị cũng được lắng nghe tâm sự của các thính giả của VOV Giao Thông á, là với những người mà họ xa quê vì công việc hay là vì cuộc sống mưu sinh chẳng hạn, thì sẽ dành cái thời gian để về thăm gia đình, người thân mỗi khi có thể, và thường thường là vào các dịp và lễ Tết.
1: Đúng
0: rồi. Tết âm lịch đó, Tết của mình đó, thì tất nhiên là em cũng có về quê rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi vừa rồi rồi còn tranh thủ về được nữa. Trời ơi, chắc là nhà vui lắm ha. Bên thế thì thường thường những cái ngày ngắn như vậy đi về nhà thì mình ở nhà sum họp với gia đình thôi, hay là mình có tranh thủ đi đâu, hay là gặp gỡ họ hàng bà con gì không?
1: Có chứ. Phần thời gian lớn thì em vẫn dành thời gian cho gia đình của bố mẹ em chính. Ở nhà chơi cùng bố mẹ, hay là đi chợ cùng mẹ, hay là đi làm cùng bố, làm với công việc ở trong nhà thôi. Ngoài ra thì có thể thăm họ hàng, thăm ông bà. Ông bà cũng lớn tuổi rồi, còn ông nữa, thăm các thứ họ hàng và đi quanh quanh làng các thứ, giao lưu và chào hỏi họ hàng, hàng xóm. Vậy là cũng hết vài ngày nghỉ cuối tuần rồi.
0: Mọi người có nghĩ rằng đây là tính cách của một Nam Vương không ạ? À? Sao mà bạn ấy hiền dữ vậy? Bởi vì thực chất rằng là cái công việc, cái môi trường thì chúng ta sẽ thích nghi, nhưng mà còn cái tính cách của mình, thái độ sống hay là một cái gì đó, một cái bản ngã riêng của mình thì đâu có thể thay đổi được ha. Thế thì với những cái môi trường khác trên sân khấu, những cái môi trường hoạt động giải trí thì chắc là em sẽ phải có một cái cơ chế khác để phù hợp hơn đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Ở trong môi trường, và cụ thể là môi trường nghệ thuật của em ấy, thì mọi thứ nó đều năng động hơn khá là nhiều. Và về tiếp xúc hay là về trình diễn, tất cả mọi thứ đều năng động hơn. Đôi lúc nó cũng làm cho chúng ta cảm giác hơi bị ngợp ấy. Đến khi mà về quê thì em cảm giác mang cho mình một tư tưởng gọi là, hay là một cảm xúc là thư thái, mà về quê gọi là thư giãn các thứ bên cạnh gia đình với mọi người thôi, chứ em cũng không muốn nó xô bồ như kiểu trong thành phố.
0: Chị hình dung rằng là những cái khoảng thời gian khi mà em về quê nè, khi mà em về với gia đình, với tổ ấm của mình, nó cũng chính là những cái khoảng thời gian nó tương đồng với cái từ khóa mà chúng ta đang nói trong buổi tối ngày hôm nay, slow living, đúng không?
1: Đúng.
0: Một cái khoảng thời gian mình sống chậm lại, mình thoải mái hơn, mình không có nhiều những cái áp lực hoặc là những cái suy nghĩ. Nhưng mà chị có một cái thắc mắc như thế này, không biết có tiện hỏi em không? Em có chia sẻ rằng là em sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? À? Thế thì lý do gì em lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi để em phát triển?
1: Thì thực ra là cũng gọi là có cơ duyên ấy. Thực ra em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, ngày xưa là Vĩnh Phúc, bây giờ là đã gộp lại thành tỉnh Phú Thọ. Thì trước đây thì em cũng ở thành một thành phố khá là lớn của Việt Nam, đó là thành phố Hà Nội. Mà đấy khoảng 10 năm em sinh sống, em làm việc và học tập và làm việc đấy. Thì sau khoảng thời gian thì em cảm giác như đang em muốn thay đổi bản thân. Nói chung vào một giai đoạn nào đó thì mỗi một thời điểm thì quan điểm sống hay là gọi là tư tưởng của em hay mục tiêu của em thì nó lại khác nhau. Thì em đã định hướng, em bảo em muốn hoạt động về nghệ thuật, và thay vì đó thì em chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn và em theo đuổi con đường mà em đang lựa chọn.
0: Vậy là ở cái đoạn giữa nó cũng sẽ có những cái bước đệm, những cái sự chuyển giao, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Là con trai thì đi xa nhà thì chị nghĩ nó cũng sẽ không phải là một cái điều gì đó nó quá khó khăn, phức tạp và nghĩ quá nhiều giống như là con gái. Nhưng mà chắc chắn là khi mà mình quyết định rời xa tổ ấm thì ít nhiều gì người thân trong gia đình cũng có rất là nhiều lo lắng. Vậy bây giờ nếu mà nhớ lại cái lần đầu tiên mình quyết định xa nhà, lúc đó ba mẹ có chia sẻ như thế nào không? Ba mẹ ủng hộ hay là ba mẹ cản cản nhẹ nhẹ?
1: Thì thực ra thì trước đây mà ở Hà Nội đó, thì cũng em cũng một khoảng 2-3 tuần thì em sẽ về nhà một lần. Thì thành ra cũng thời gian chỉ có một tháng ở nhà khoảng vài ngày thôi, 2-3 ngày thôi. Thành ra bố mẹ em cũng đã quen với cái đấy rồi. Nên mà khi mà em ở Sài Gòn các thứ thì nhịp sống thì hay là bố thời gian mà bố mẹ và con cái gặp nhau thì nó sẽ dài hơn một chút. Nhưng mà bố mẹ em cũng đã khá là quen rồi. Còn bây giờ việc mà từ Sài Gòn mà về Hà Nội hay là về chỗ em nhà em thì cũng khá là tiện. Chỉ còn đặt một chuyến máy bay khoảng 2-3 tiếng là ví dụ giải cả gia đình để gặp nhau rồi.
0: Thì nó đã rất là thuận lợi rồi, đúng không ạ? Nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Và bây giờ chị cảm thấy rằng là Tiến Dũng cũng đã quen với cái nhịp của phòng thu rồi, không có còn cái cảm giác bối rối như lúc đầu nữa rồi, đúng không? Rồi bây giờ thì em có thể dừng lại một phút, chậm lại một chút, chị cập nhật một số thông tin giao thông rồi chị em mình sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Quý thính giả thân mến, VecE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km số 10 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Và ngoài ra thì thông tin giao thông tại Hà Nội, các thính giả có cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 104. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe khách. Hai xe đang nằm ngang đường, giao thông khó khăn hướng Lào Cai. Chú ý, trời đang mưa rất to. Nhắc lại một lần nữa, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 104, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa container và xe khách. Hai xe đang nằm ngang đường, giao thông khó khăn hướng Lào Cai. Chú ý, trời mưa đang rất là to. Quý vị thính giả và các bác tài, nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì cần hết sức lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện cùng với người đồng hành của chúng ta tối nay, đó chính là Nam Vương 2025, Trần Tiến Dũng. Với danh hiệu Nam Vương Manhunt Việt Nam 2025 thì em đang ở đỉnh cao.

0: nghĩ lại thì mỗi người đều có một hành trình riêng đấy. Thì mình không nên quá tập trung hay là focus vào hành trình người khác, đôi lúc này nó sẽ làm cho mình quên mất mình đang ở đâu. Thì thay vì những lúc này áp lực như vậy thì em sẽ quay về với lại cái mục tiêu riêng của mình, và em sẽ đi theo cái hướng mục tiêu của mình đang vẽ ra, không quá tập trung vào sự thành công người khác.
1: Đúng thật rằng là nếu như mà mình có thể chậm lại một chút, mình kiểm soát lại được cái suy nghĩ của mình, có cái gì nhanh hơn suy nghĩ đâu, đúng không ạ? Và nếu mà mình kiểm soát được suy nghĩ của mình thì đó cũng là một trong những cái điều rất là tốt. Và đôi khi rằng là nếu như mà mình cứ bị ảnh hưởng theo mặt cảm xúc á, đôi khi là mình sẽ rơi vào rất là nhiều những cái trạng thái, những cái tình huống nó hơi bị toxic, hơi bị tiêu cực. Ví dụ như nhiều khi mình ngợp với thành công của những người xung quanh, mình thấy cái trailer của người ta, mình đâm ra mình tự ti. Và mình áp đặt lên cả cuộc đời mình luôn, rồi mình nhìn thấy mọi thứ không còn màu sắc nữa mà nó cứ xám xám thế nào á, rồi lo âu, rồi hoang mang đủ các kiểu. Nhưng mà chị nghĩ chắc là Tiến Dũng chia sẻ một cách đơn giản vậy thôi, chứ cả một cái chặng đường, một cái quá trình để mà mình bắt đầu suy luận ra và mình tìm ra cái nhịp cho riêng mình, nó cũng là một cái điều gì đó nó không đơn giản đâu chứ hả?
0: Đúng rồi, nó cũng mất lúc đầu thì mà khi mà nhìn thấy thì chúng ta hay bị suy nghĩ nhiều ấy, rơi vào trạng thái như mọi người hay gọi là overthinking ấy, suy nghĩ nhiều ấy. Sau đấy thì nó chuyển qua trạng thái rất là nhiều, thì em mới nhìn nhận, em bảo là thực ra mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau.
1: Đồng ý.
0: Xuất phát điểm khác nhau và mọi thứ nó đến với chúng ta đều khác nhau. Mọi người đều có mục tiêu khác nhau nữa. Thành ra sự thành công của họ chưa chắc đã áp vào mình thì nó đã thành công được. Thì nói chung là mình lên mục tiêu của mình là như nào thì mình nên bắt đầu từ những thứ mà mục tiêu mình đã đề ra và đi đến nó.
1: Thế thì từ trước tới giờ trong cái hành trình cố gắng phấn đấu và phát triển của Tiến Dũng á, em đã có đề ra, vạch ra những cái lộ trình, những cái mục tiêu cụ thể rồi, và em đang từng bước đi theo cái lộ trình đó, hay đã có những cái giai đoạn nào mà mình đã phải chuyển hướng hay có những cái ngã rẽ để mình cảm thấy rằng là khi mà mình lựa chọn cái điều đó nó sẽ thích hợp hơn cái mà mình cứ đang chăm chăm như lúc đầu?
0: Đúng rồi. Em có hai cái điểm mà chị vừa nói. Đầu tiên đó là em đặt ra một mục tiêu nhất định. Tại trước đây mà khi mà em học đại học ấy, thì em có học đại học Bách Khoa Hà Nội và khoa quản trị kinh doanh. Thì em đề ra mục tiêu là sau này em sẽ làm sếp. Đấy, mục tiêu của một bạn mà chuẩn bị ra trường hay là mới ra trường một năm đầu ấy, đều mục tiêu như vậy. Thì đúng là em vẽ ra mục tiêu là từ một nhân viên xong lên leader rồi lên trưởng phòng rồi các thứ. Thì em đã làm được cũng khá cái lộ trình plan đấy em đặt ra, em cũng đã từng làm trưởng phòng marketing, cũng làm giám đốc marketing rồi. Nhưng xong em nhận ra một điều đó là sau khoảng 5 đến 6 năm làm việc ở Hà Nội đó, một thời gian đi làm công, thì em nhận ra một điều là hay là mình đang quá an toàn không? Em bây giờ em nghĩ ngày xưa mục tiêu mà niềm vui của em đó là trở thành của một nhà quản trị. Xong đến thời điểm vừa rồi năm 2025 thì em nhìn lại, có thực sự làm quản trị nó làm vui cho mình không, hay là mình đang quá ở vùng an toàn của mình như vậy? Thì đó lý do tại sao em thi Manhunt và em may mắn thì em đạt được vị trí cao nhất. Thì lúc đấy gọi là quyết định thi Manhunt, mà khi mà thi thì em đã quyết định em nghỉ việc luôn ở công ty. Tại em là một người khá là cầu toàn này. Khi mà đặt mục tiêu nào đó thì em muốn em focus tập trung 100% nó, chứ em không muốn làm cả hai việc. Thì em thi Manhunt thì được ngôi vị cao nhất, thì em đã quyết định em chuyển luôn vào Sài Gòn sinh sống và làm việc luôn. Có đó là thay đổi quyết định luôn của em.
1: Nếu như mà nghe em kể cái hành trình đó, ở giữa cái giai đoạn mà khi mà em cảm thấy rằng cái sự lựa chọn cái công việc bên mảng marketing của mình nó dường như rằng là nó không có thử thách quá nhiều đối với em, cho nên là em đâm ra là không có, và chị cảm nhận được rằng là em là một cái người rất là năng động và luôn luôn muốn có những cái chướng ngại để mà mình phấn đấu, để mình cố gắng vượt qua. Và hình như là cái hành trình kia thì nó êm đềm quá, đúng không?
0: Đúng rồi. Em nhìn lại em bảo là hay mình còn trẻ mà, hay mình sau mình cứ an toàn mãi như vậy. Sáng đi làm và tối về. Em bảo thôi, em vẫn còn trẻ, còn vài năm em muốn thoát khỏi vùng an toàn thì thử thách một gọi là môi trường mới hoàn toàn khác với môi trường văn phòng của em cũ. Và em tìm đến môi trường nghệ thuật.
1: Ban đầu chắc nghĩ đó chỉ là cuộc dạo chơi thôi, hay mình xác định từ ban đầu luôn là mình sẽ dồn hết tất cả tâm sức?
0: Thì thực ra là cũng có một chút là gọi là cuộc dạo chơi đấy, gọi là xem mình có phù hợp với lại môi trường đấy không. Thì là Thì trước đấy, trước cái năm vừa rồi là em đăng quang thì em có tham gia một cuộc

0: thi khác, cuộc thi năm 2024 là Mr. Việt Nam. Nhưng mà lần đấy thì em cũng vào đến chung kết thôi. Đấy lần đầu trải nghiệm thì em thấy môi trường này wow, khá là năng động, khá là trẻ trung các thứ, có lẽ phù hợp với em. Thì đó lý do tại sao mà năm vừa rồi em quyết định em tham gia Manhunt. Thì khi mà tham gia lần thứ hai á, thì em đặt mục tiêu rõ ràng hơn. Chứ em không tham gia để vui nữa, em có một kết quả nhất định. Và em phấn đấu, em thay đổi mọi thứ, thay đổi từ ngoại hình hay là hình thể các thứ để phù hợp với cuộc thi. Và may mắn thì em đã được được giải lắm.
1: Chị nghĩ may mắn nó chỉ là một cái phần trăm nào đó không đáng kể đâu, mà ở đó sẽ là những cái nỗ lực, những cái sự cố gắng phấn đấu hết mình. Bởi vì sẽ có rất là nhiều những cái nỗi vất vả mà khó khăn mà chị nghĩ ngành nghề nào mà bản thân người trong cuộc nếu mà quyết tâm theo đuổi thì cũng đều phải cố gắng, thậm chí là đôi khi đánh đổi nữa. Và trong cái môi trường giải trí đầy cạnh tranh như vậy á, cái gì cũng yêu cầu, có rất là nhiều yêu cầu khắt khe. Phải nói rằng là có rất là nhiều yêu cầu khắt khe. Thế thì em định nghĩa như thế nào về cái nhịp chậm cần thiết cho bản thân mình?
0: Thì đối với em ấy, nhịp chậm thì nó không có nghĩa là mình dừng lại. Đôi lúc là mình nhịp chậm để cho mình gọi là lắng đọng, để mình xem cái tốc độ, điều chỉnh tốc độ cho mình sao cho phù hợp trong cái hành trình của mình đang đi. Nó có thể là một ngày mà chúng ta có thể là sẽ không làm gì, chúng ta ngồi, chúng ta gọi là chúng ta không làm, không lướt mạng xã hội hay là các thứ, dành một thời gian để chúng ta suy nghĩ xem cái hướng đi sắp tới của mình sẽ như thế nào. Đôi lúc thì nhịp chậm thì nó sẽ giúp chúng ta đi xa hơn và không bị tụt lại.
1: Đồng ý, đó chính là những cái bí quyết ha. Và khi mà chia sẻ những cái điều này thì cũng lan tỏa luôn tất cả những thính giả khác đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, cũng như là những người trẻ đôi khi đang có những cái trường hợp, những cái tâm trạng tương tự như Tiến Dũng, thì mình cũng có thể tham khảo. Hồi nãy chị có chia sẻ với mọi người là đối với cái việc mà khi mà chúng ta coi slow living là sống chậm, là lười biếng, hay là chúng ta thiếu ý chí, hoặc là chúng ta tụt hậu chẳng hạn, thì em nghĩ sao về cái quan điểm này? Và ở góc độ là một người cực kỳ năng động mà quyết chiến như em như vậy, thì em có lời khuyên gì, có thông điệp gì gửi gắm không?
0: Theo em nghĩ thì slow living thì không phải là sống chậm, mà theo em thì đó là sống, mọi người sống có ý thức hơn. Người ta thì vẫn chọn làm việc và phát triển, nhưng mà họ gọi là chọn cách gọi là không đánh đổi sức khỏe hay là giá trị của bản thân mình để chạy theo tốc độ. Thì với em thì đó là một dạng sống bản lĩnh và dám sống khác với lại các số đông.
1: Bản lĩnh và khác với số đông, thường thường là những cái người mà riêng biệt và có cá tính, thì họ cũng sẽ có thể tạo được những cái sự nổi bật, những cái điểm nhấn riêng cho mình. Nhưng mà quan trọng là phải có cái sự bền bỉ nữa. Tại vì nếu như mà chỉ cá tính hay là có cái riêng biệt thôi, nhưng mà mình không bền bỉ, mình không kiên trì á, thì cũng khó có thể xác định được, hoặc gây dựng được, hoặc là gặt hái được cái gì theo cái định hướng, cái mục đích mà mình đề ra. Đúng không em?
0: Dạ vâng.
1: Chúng ta đang nói về cái câu chuyện áp lực đồng trang lứa thường đến từ việc so sánh. Thật ra không ai có thể tránh khỏi cái chuyện so sánh, đúng không? Kiểu gì cũng vậy, mình cũng sẽ nhìn thấy những người xung quanh mình, ở gần mình, cùng với cái lứa tuổi của mình, hoặc là hơn mình một chút, thậm chí là trẻ hơn mình một chút đi, thì ít nhiều gì cũng có cái sự so sánh. Người ta nói so sánh, nếu như mà so sánh tích cực á, thì đó cũng là một trong những cái động lực để mà mình có thể từ đó mà mình điều chỉnh là bản thân mình cải thiện những cái khuyết điểm của mình để mình phấn đấu. Nhưng cũng khó cái chuyện mà so sánh rồi cuối cùng á, nó khiến cho bản thân mình thiệt hại hơn, nó tiêu cực hơn nữa. Khi mà chị nhắc đến điều này, tự nhiên chị thấy em cười tươi, chắc là em có điều gì muốn chia sẻ đúng không?
0: Vâng. Thì thực ra như lúc em đoạn đầu em chia sẻ đấy, thì thường mỗi người đều có một mục tiêu riêng các thứ, mục tiêu riêng hay là một hành trình riêng của mình. Thì đôi lúc hành trình của người khác họ đi nhanh hơn mình, cảm giác tốc độ họ nhanh hơn mình, thành công hơn mình, thì mình luôn luôn bị áp lực vì điều đó. Thì em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Và sau một thời gian em trải qua nhiều chuyện thì em mới nhận ra một điều, đó là mỗi người, mỗi chúng ta đều không giống nhau cả. Mỗi người ai đều có một hành trình hay là có một động lực hay một thành công riêng.
1: Đồng ý.
0: chúng ta liên không thể là lấy một đối phương làm thước đo cho mình được. Các thứ mình chúng ta cần nhìn nhận là bản thân mình, điểm mạnh của mình ở đâu, điểm yếu như thế nào, và giá trị của mình đang như nào và mình đang ở vị trí như nào. Từ đó mình có thể căn chỉnh các thứ, vẽ ra cái hướng đi làm sao phù hợp nhất cho mình. Có thể nó không nhanh nhưng vấn đề nó phải đi đúng và không đi sai được.
1: Những cái thông điệp rất là nhất quán và cũng rất là rõ ràng chia sẻ đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và quý vị, nếu như mà chúng ta đã từng có những cái trường hợp, cái hoàn cảnh trải nghiệm tương tự, thì bản thân Vi Vui Vẻ và Tiến Dũng cũng rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ đến từ các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Cho nên là mọi người đừng ngần ngại đăng ký giao lưu cùng với chúng tôi nha, thông qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Còn lúc này thì chị nghĩ đến một cái điều như thế này nè. Em đã có một cái chặng hành trình mà em đã có một cái ngã rẽ mà mình lựa chọn, đó là chuyển từ công việc mình mong muốn mình làm sếp, đúng không? Mình chuyển sang một cái môi trường khác là môi trường giải trí. Bây giờ chúng ta sẽ giả lập quá khứ một chút xíu. Nếu như em không có cái ngã rẽ đó, nếu như em vẫn đang ở môi trường công việc là marketing, nhưng mà em đang cảm thấy rằng là không có gì cuốn hút mình hết, không có những cái thử thách, không có khiến cho mình phải có những cái sự cố gắng, hoặc là không có những cái bức tường quá cao khiến cho mình phải nỗ lực, phải vượt qua, nhưng mà không có ngã rẽ khác nữa, thì lúc đó em sẽ làm sao?
0: Thực ra câu chuyện này thì em cũng đang nghĩ lúc em bắt đầu em tham gia rồi. Tại khi em mà xác định em đổi công việc hay các thứ, hay đổi một mảng nào làm việc, thì em cũng đang nghĩ, em bảo em ở Hà Nội khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi. Từ lúc học đến lúc làm việc, thì em cảm giác mọi công việc, các thứ mọi em đang chưa đúng như ý em mong muốn, các thứ hay là mọi thứ vạch ra. Thì em đã xác định bảo đặt mà thi men hăn này thì có thể thành công hoặc là không thành công. Dù kết quả như thế nào thì em quyết định em sẽ vào Sài Gòn, em muốn tìm một môi trường mới. Có thể nó là vẫn là môi trường về văn phòng này hoặc là môi trường giải trí. Em muốn sống, gọi là sống ở một thành phố khác, xem tìm kiếm cho mình những cơ hội khác, cơ hội mới hơn và thử thách hơn để em gọi là chinh phục hay là đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra.
1: Hỏi thêm như vậy để thấy rằng là người đồng hành của chúng ta cũng là một người trẻ đó quý vị. Và đối với bất kỳ những cái sự thay đổi nào á, thì mỗi người cũng có những cái sự chuẩn bị, những cái suy nghĩ thấu đáo hết. Và chắc chắn rằng là trong cuộc sống này, trên đời này, không có cái điều gì chỉ là một con đường duy nhất đâu. Bản thân chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn mà có thể là ở hoàn cảnh đó, thời điểm đó, tự bản thân mình vạch ra, mình tự điều chỉnh và lựa chọn cái hướng đi cuối cùng, hoặc là có những cái người đồng hành, người thân bên cạnh đóng góp, chia sẻ ý kiến. Cho nên có nhiều khi, tại sao chị nói điều này, có nhiều khi chúng ta đang ở một cái hoàn cảnh quá sức là tiêu cực á, cái mình nghĩ rằng là ôi tôi hết đường rồi, tôi bích cửa rồi, tôi bích lối rồi, tôi không còn cách nào nữa hết. Không, cái đó là đang lúc mà mình bị gọi là
0: bi quan quá,
1: ức chế quá, hoặc là như thế nào đó. Tức là lúc đó là xung quanh mình là nhiều màu xám quá, thì đó là mình cần phải chậm một chút, dừng lại một chút để nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình, suy xét vấn đề, và chắc chắn rằng mình cũng sẽ tìm ra những cái lối đi, những cái hướng đi cho riêng mình thôi. Chứ còn không có chuyện là chỉ có một con đường duy nhất, hoặc là không có con đường nào đâu, chỉ là mình chưa thấy thôi, hoặc là mình đang ở một cái hoàn cảnh gì đó mình chưa nhận ra. Dạ rồi, một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với Trần Tiến Dũng quý vị nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng gặp gỡ Vũ Cát Tường qua ca khúc Mơ.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mơ với tiếng hát của Vũ Cát Tường. Còn lúc này thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin đến từ VE, chia sẻ tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 55 km 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Tại nút giao DT720 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn nội đô thành phố Hồ Chí Minh, quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, lúc nãy khi đang ngồi nghe nhạc á, thì Vui Vẻ và Tiến Dũng ngồi trong phòng thu quan sát camera, hai chị em cũng trò chuyện với nhau là thấy tình hình là đường phố thì vẫn rất là thông thoáng, chưa kể là thời tiết tối nay thì chắc là cũng mát mẻ dễ chịu, mọi người thì cũng đang tranh thủ dạo phố thêm những cái phút cuối của những kỳ nghỉ lễ dài để ngày mai bắt đầu quay trở lại với công việc. Trong khi đó là hai chị em mình, không chỉ có hai chị em mình đâu mà cả ekip ngoài kia cũng vẫn đang làm việc như chưa từng có ngày nghỉ luôn. Đúng là đặc thù công việc mà không nói được đúng không? Thế thì khi nhắc về đặc thù công việc á, em chuyển ở hai môi trường làm việc khác nhau á, em có bị gọi là bị sốc không? Bởi vì hai cái môi trường đó nó cũng có những cái sự chuyên biệt khác nhau về cách làm việc rồi cái khung thời gian nữa. Mình có thích nghi được không em?
1: Mới thời điểm đầu thì nó cũng hơi khác thật chị ạ. Ví dụ ở em làm công việc ở Hà Nội, nó công việc văn phòng là chính thì thời gian nó thường sẽ là cố định, 5 giờ hành chính. Còn mà khi mà vào Sài Gòn làm công việc về nghệ thuật á, thời gian thì nó có thể là năng động hơn, có thể là những buổi, có những buổi đi chụp hình hay là ghi hình thì nó phải dậy rất là sớm. Có những hôm em phải dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị make up lên đồ xong thì đi chụp hình các thứ. Có những hôm thì lại về rất là muộn. Cũng khoảng 12 giờ đêm mới về. Thì thời gian điểm đầu thì khi mà mình chuyển từ hai gọi là nhịp sống khác nhau ấy, thì mới giai đoạn đầu thì đang không quen, chưa quen thật. Sau một thời gian thì tự mình cân bằng lại được thì cũng khá là ok, cũng không để thay đổi gì nhiều.
0: Đó là cái mà thời gian có thể giúp cho mình từ từ quen, thích nghi và cân bằng lại được. Còn với những cái gọi là những cái áp lực lớn hơn, những cái khó khăn lớn hơn, ví dụ như khi đối diện trước mỗi một cái kỳ thi, chẳng hạn như là Manhunt Việt Nam 2025 vừa rồi, thì chị nghĩ chắc là mình không, cái từ áp lực nó không đủ để mà diễn đạt được, đúng không em?
1: Dạ vâng. Áp lực thì nó gọi là như nào nhỉ? Áp lực khủng khiếp thì nó hơi quá, nhưng mà nó cũng khá là áp lực, khá là căng go. Và những giai đoạn cuối mà cuộc thi của bọn em diễn ra, thì lúc bọn em thi, em nhớ là thi trong vòng khoảng 8 ngày. Từ bắt đầu các bạn vào nhà chung với nhau khoảng 8 ngày. Ngày đầu mà khi mà vào ấy thì các bạn ở chung với nhau thì khá là chill, khá là vui vẻ. Càng đến những ngày cuối thì mọi người càng phải gọi là quyết tâm hơn các thứ, thì mọi thứ căng thẳng hơn. Đến cái hôm mà đêm chung kết thì hầu như nhìn mặt bạn nào bạn đấy thì đều cũng khá là áp lực, khá là gọi là, mặc dù quyết tâm đấy nhưng khá là áp lực. Mọi người đều động viên nhau các thứ và thôi cố gắng, chúng ta sao làm được rồi.
0: Bởi vì cuộc thi nó đã qua và em cũng đã giành được cái vị trí cao nhất và cái vị trí mà mình mong muốn rồi. Thì bây giờ mình bật mí một chút xíu những câu chuyện ngoài lề. Ví dụ như là đối với cuộc thi đó, trước khi mà đến với cuộc thi đó, tất nhiên là ai cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Vậy thì ở cái cuộc thi đó đó, trong lòng của em lúc mà bước chân vào, em lo lắng cái khuyết điểm lớn nhất của bản thân mình là gì?
1: Có lẽ là khi mà bắt đầu vào đấy, thì nhiều bạn thí sinh thì gọi là áp lực nhất của em đó là em là thí sinh ở miền Bắc, em khá là áp lực. Em là sự cạnh tranh các thứ ở trong miền Nam thì em có nghe một vài người anh, người bạn cũng làm việc trong Sài Gòn bảo trong Sài Gòn các thứ mọi thứ cạnh tranh khá là gắt gao, nó không như Hà Nội. Hà Nội thì sẽ sự cạnh tranh về nghệ thuật thì nó sẽ đỡ hơn. Cũng như các bạn ở trong Sài Gòn thì các bạn có lợi thế hơn, các bạn ở miền Bắc khá là nhiều thì cũng đó là áp lực của em. Nhưng mà em lấy đó làm động lực, em bảo biết đâu em khá là trẻ này và môi trường đấy áp lực thì em lại gọi là có động lực hơn, gọi là phấn đấu hơn. Cả em là một người theo đuổi một mục tiêu. Khi em mà đề ra mục tiêu như nào thì em phải làm được, phải làm được dù cho nó khó khăn như nào như vậy.
0: Cái tinh thần quyết chiến của bạn ấy, tức là thích vượt qua thử thách, cũng là một trong những cái gọi là hỗ trợ cho em để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Lúc này em có thể chia sẻ một cái thói quen nhỏ trong ngày, hoặc là thường ngày, hoặc là trước đây, cái thói quen đó nó sẽ giúp cho bản thân mình có thể cân bằng lại khi mà mình cảm thấy mình đang đối diện với những cái khó khăn hoặc là những cái rào cản của cuộc sống không?
1: Có. Thường thường thì vào những giai đoạn mà căng thẳng hay là gì đấy thì em có dành cho mình khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày đấy. Gọi là em sẽ không lên mạng xã hội, gọi là tắt tất cả mạng xã hội đi. Em có thể em đi bộ quanh cái khu vực em sống, hoặc là đơn giản hơn thì em sẽ ngồi, gọi là ngồi yên một chỗ, gọi là để suy nghĩ, gọi là để cho mình lắng đọng hơn các thứ, để cho suy nghĩ lại mục tiêu hay là đoạn đường tiếp theo mình sẽ làm gì, ngày mai mình sẽ làm như thế nào, để mọi thứ nó gọi là cân bằng lại, tránh vào những gọi là những cái gọi năng lượng nó không được tích cực, ảnh hưởng đến mình khá là nhiều. Nhằm lúc stress em cũng hay như vậy. Em hay gọi là ngồi yên, chả làm gì cả, cứ ngồi lên suy nghĩ cái thứ rồi.
0: Đúng bài của các Gen Z thường áp dụng á. Liệu em cũng có phải là một Gen Z không?
1: Có.
0: Không sai vào đâu được đúng không ạ? Hồi nãy có chia sẻ một số những cách của Gen Z mà áp dụng khi mà chúng ta gặp phải những cái khó khăn, những cái rào cản của cuộc sống á. Bây giờ là được lắng nghe chia sẻ của người trong cuộc rồi đấy ạ. Nhưng mà với Gen Z mà đang ngồi cạnh Vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay, là một người đồng hành của Giảm Tốc Lên Đèn á, thì đến lúc này nha, không biết là các thính giả khi mà lắng nghe cái những cái tâm sự của Tiến Dũng thì mọi người sẽ cảm nhận bạn như thế nào. Có rất là nhiều thính giả có thể có để lại bình luận chia sẻ rằng là nghe giọng của Tiến Dũng trò chuyện rất là điềm đạm nè, giọng rất là ấm nè, nghe hiền nè. Còn bản thân chị cảm nhận rằng là dường như là em có rất là nhiều những cái cung bậc tính cách khác nhau. Chị cảm nhận như vậy á, tức là một người có ý chí mãnh liệt, quyết chiến có luôn, nhưng mà lại là một cái người rụt rè, hay e ngại, hiền lành, chân thành cũng có luôn.
1: Có lẽ em do môi trường sống và làm việc khá là lâu, nói chung là khoảng Hà Nội khá là lâu, môi trường làm việc thường thường nó sẽ không năng động, thì đó là lý do tại sao em bảo em còn trẻ mà em muốn thoát ra khỏi vùng an toàn. Khi mà vào Sài Gòn hay là vào môi trường về giải trí, về nghệ thuật là em thay đổi khá là nhiều. Trước em còn rụt rè hơn các thứ, bây giờ nói chung là có tự tin hơn, hay là đôi lúc thì nó cũng vẫn ảnh hưởng một chút do thói quen ngày xưa của mình. Thì bây giờ em đang gọi là vừa học tập vừa rèn luyện cái đấy để cho mình trở nên tốt hơn trong thời gian tương lai.
0: Khi mà Tiến Dũng chia sẻ cái điều này thì vui vẻ nghĩ tới một cái điều, đó là nhiều khi chúng ta hay có những cái định kiến, những cái thiên kiến là bạn này sống nội tâm nè, trầm tính nè, ít nói nè, rụt rè nè, là không hợp với môi trường này đâu, không có phù hợp, ví dụ như không hợp với môi trường giải trí, phải là những cái người hoạt bát năng động chẳng hạn, thì rõ ràng đó là thiên kiến rồi, đó là định kiến rồi. Bằng chứng là chúng ta cũng thấy rất là nhiều người đó, và người đồng hành của chúng ta tối nay cũng vậy. Từ môi trường, chị cảm nhận được rằng là từ môi trường này cũng đã có những cái tác động để thay đổi, để mà có thể giúp cho em hoàn chỉnh bớt, cải thiện bớt những cái khuyết điểm của bản thân mình nữa.
1: Dạ đúng rồi. Nó cho em gọi là năng động hơn, như em đã nói, năng động hơn, gọi là trẻ trung hơn, gọi là giao tiếp có thể đi gặp mọi người, những các anh các chị trong showbiz hay các thứ, thì mình nói chuyện các thứ sẽ khác hơn ngày xưa của em rất là nhiều. Em cảm nhận nhá, khi mà em vào Sài Gòn chắc khoảng được khoảng 4-5 tháng rồi, và nhìn lại 4-5 tháng trước thì nó đang khác nhau hoàn toàn. Của Dũng của 5 tháng trước thì đang khá là gọi là trong một cái vòng gọi là vòng tuần hoàn suốt ngày, từ công việc và đi làm, công việc đi làm và ở nhà các thứ, một ngày nó chỉ gói gọn trong công ty hoặc là ở nhà thôi. Đang khá là bình yên và gọi là yên bình, không có gọi là sóng gió gì cả.
0: Dường như là bạn ấy thích sóng gió mọi người ạ. Mà nè, chị nói nè, thừa nhận mình là Gen Z nha, nhưng mà khi mà chia sẻ tâm sự thì cũng thừa nhận luôn cái chuyện nè, khiến cho mình trẻ trung hơn, khiến cho mình năng động hơn. Gen Z già trước tuổi hả?
1: Nhưng Gen Z của em chắc là Gen Z cuối của Gen Z mất rồi. Giao thoa giữa hai thế hệ
0: luôn. Cái tiếp giáp giao thoa và, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Và nếu như mà ở ngay thời điểm này nha, có những thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chị em mình, và đó cũng là những người trẻ, cũng cùng thế hệ giống như Tiến Dũng chẳng hạn, thì Tiến Dũng có lời nhắn gửi nào dành cho những bạn trẻ mà các bạn ấy cũng đang gọi là burn out, đang kiệt sức, đang mệt mỏi với cái việc mà một cách vô tình hay là cố ý gì đó không biết, nhưng mà là mình đang so sánh mình so sánh mình với thành công của người khác, với người xung quanh, hay là nói đúng hơn là mình chạy đua với cái thước đo của người khác á, thì em sẽ nhắn nhủ điều gì với những bạn đó?
1: Thì em muốn nhắn nhủ các bạn, muốn chia sẻ một chút thôi, đó chính là bạn không cần phải chạy theo cái thước đo của ai cả. Mỗi người đều khác nhau, thành công thì nó cũng không có một khuôn mẫu duy nhất nào cả. Quan trọng là bạn hiểu mình đang là ai và muốn trở thành một người như thế nào. Thì đi chậm một chút đôi khi nó cũng không sao cả. Miễn sao chúng ta đừng đi gọi là đi sai đường mà đi lạc hướng thôi. Chúng ta đi chậm chúng ta vẫn có thể đến đích được mà.
0: Có những cái trường hợp, có những cái hoàn cảnh mà tốc độ không phải là cái yếu tố quyết định, đúng không ạ? Quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cái điều mà chúng ta muốn, và cái chuyện đúng sai trong cái quyết định đó nó cũng quan trọng không kém. Còn đối với các cuộc thi nha, ví dụ như là cuộc thi Manhunt Việt Nam 2025, rồi sắp tới thì hồi nãy chị nhớ là em có chia sẻ thoáng qua là em cũng có một cái dự định.
1: Đúng rồi. Tháng 9 này thì em có đại diện Việt Nam, em tham gia cuộc thi Manhunt International ở Sri Lanka. 9 tháng 9 này. Thì đó cũng là một gọi là thử thách mới cho em, cũng là một thử thách gọi là khá là lớn. Khi mà đại diện Việt Nam mình tham gia đấu trường quốc tế. Thì bên cạnh đó thì hiện tại thì em cũng gọi là tập trung rèn luyện thêm các kỹ năng mình còn thiếu thứ để hoàn thiện trong đợt tới này mà thi quốc tế thì sẽ trở thành phiên bản tốt nhất.
0: Và cuộc thi quốc tế đó thì sẽ diễn ra bao nhiêu ngày, ở thời điểm này thì mình đã có thông tin chưa em nhỉ?
1: Thực ra hiện tại đang chưa có gọi plan cụ thể, nhưng mà thời gian thi cuộc thi quốc tế thì thường thường nó rơi vào khoảng 8 đến 10 ngày. Và đêm chung kết đang dự kiến là 9 tháng 9.
0: Đối với cuộc thi này thì em cảm thấy rằng bản thân mình phải cần chuẩn bị những cái gì mà mình trao dồi, mình đầu tư những cái kỹ năng nào là nhiều nhất?
1: Thì ở cuộc thi này thì em cũng đã, các quốc gia này, các nước, các thí sinh của các nước khác thì họ cũng đã có gương mặt đại diện hết rồi. Thì em cũng khá là căng thẳng, cũng như là khá là nhìn đối thủ cũng khá là mạnh các thứ, thì em cũng khá là lo lắng các thứ, cũng nói chung là cũng đặt quyết tâm mục tiêu rõ ràng. Em có đi học thêm các kỹ năng, các thứ về kỹ năng mềm như kiểu tự tin giao tiếp, hay là có thể học thêm tiếng Anh. Bên cạnh đó thì em có đi tập, có nên là rèn luyện thêm thể hình để cho khi mà đến thời điểm thi ấy, mình rơi vào trạng thái tốt nhất, thể trạng tốt nhất.
0: Các nước thì cũng đã có danh sách đại diện rồi. Vậy thì nhìn một loạt những cái đối thủ trong tương lai của mình thì em nhận định đánh giá là những đối thủ của những nước nào là những đối thủ đáng gờm của mình đây?
1: Em thấy đối thủ các nước gọi là đối thủ của ứng cử viên tốt nhất, ai cũng mạnh. Thành ra mình cũng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất.
0: Chuẩn bị rất là nhiều thứ, tập luyện, rèn luyện và trau dồi kỹ năng. Cho chị hỏi là mình có cần những cái về mặt tâm lý không? Bởi vì chị nghĩ rằng là tâm lý cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Trong một cuộc thi á, người ta, các vị ban giám khảo của quốc tế ấy, họ chấm thì họ không chấm mỗi đêm chung kết đâu. Họ chấm là cả một hành trình, gọi là mọi người bắt đầu vào nhà chung tham gia cùng các thứ, cả một hành trình mà mọi người thể hiện. Thì đó cũng là một cái gọi là mục tiêu, thứ mà em cũng đặt ra trong hành trình đấy, mình làm sao mình thể hiện tốt nhất để làm sao cho các vị ban giám khảo đấy cảm giác cho mình là một ứng viên khá là tốt, khá là để mình có thể vị trí cao hơn, cao gọi là vị trí cao hơn trong đêm chung kết.
0: Thật ra thì đứng trước một cái cuộc thi nào thì cũng khó tránh khỏi cái cảm giác lo lắng,
1: hồi hộp,
0: hồi hộp, căng thẳng. Nhưng mà dường như chị nghĩ rằng là đó cũng là một trong những cái sở thích của Tiến Dũng đó nha. Chứ còn nếu như mà để cho em ấy mỗi ngày trôi qua thật là bình thường, không có khó khăn, không có cái bức tường nào, vách ngăn nào để em ấy vượt qua thì em ấy lại
1: nhìn chán.
0: Cho nên là sự chuẩn bị tốt thì cũng sẽ mang lại cho mình rất là nhiều thứ thuận lợi. Và chị nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, mình cứ hết lòng và hết sức thôi, đúng không ạ? Để mình không phải hối tiếc hay là gì cả. Và bên cạnh đó thì em sẽ có thêm một nơi nữa sẽ là gọi là ủng hộ hết lòng, đó chính là giảm tóc lên đèn.
1: Cảm ơn.
0: Và hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta có người đồng hành là Nam Vương 2025 Trần Tiến Dũng rồi. Thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau check in một cái địa điểm nào đó mà nó mang lại cho chúng ta những cái cảm giác thư thái, thoải mái, dễ chịu trong những cái ngày hoặc là trong những cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy hơi căng thẳng, hơi mệt mỏi nha. Bây giờ ví dụ như là gợi ý hoặc lựa chọn một vài cái địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh đi, khi mà em cảm thấy rằng là mình hơi mệt mỏi về mặt tinh thần nè, không thoải mái nè, hoặc có chuyện gì đó mà mình muốn thay đổi trạng thái không khí một chút xíu, thì em thường hay chọn những cái nơi nào?
1: Em thì em sẽ chọn một gọi không gian khá là yên tĩnh để cho mình gọi là cho thời gian mình gọi là thời gian chill, gọi chill mới lại lắng đọng hơn. Thì em hay chọn đường sách với văn mình.
0: Đây là một cái gợi ý cũng thú vị nha. Thôi thì hai chị em mình cũng sẽ check in cái địa điểm này để mà giới thiệu thêm cho tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn ha. Nói về đường sách Nguyễn Văn Bình thì em sẽ chia sẻ về điều gì đây?
1: Đường sách Nguyễn Văn Bình là một khoảng lặng khá là quý giá giữa lòng Sài Gòn nhiệt náo nhiệt hiện tại. Thì nhịp sống ở đây dường như đã chậm lại sau những tán lá xanh chị ạ. Nằm cạnh nhà thờ Đức Bà cổ kính thì con phố này thì không chỉ có không gian trưng bày với hàng ngàn tựa sách mà nó còn là một điểm hẹn gọi là cho những tâm hồn tìm kiếm sự tình yêu, sự bình yên hay là tình yêu gọi là yên bình mọi thứ.
0: Và cái việc thông dong dạo bước, lật mở từng trang giấy thơ mùi mực mới sẽ giúp chúng ta tạm quên đi những áp lực con nhà người ta hay là sự hối hả về cuộc sống số nữa. Có lẽ đây chính là cái trạm dừng chân lý tưởng để thực hành lối sống chậm, nơi tri thức và sự tĩnh tại vỗ về tâm hồn của mỗi người. Thật ra là đường sách Nguyễn Văn Bình là một cái nơi sẽ có rất là nhiều những cái đầu sách, những cuốn sách hay để mà chúng ta có thể tham khảo. Bên cạnh đó thì còn có những cái hoạt động khác cũng rất là ý nghĩa đó.
1: Giữa nhịp sống nhộn nhịp của thành phố, không gian đọc và kể chuyện sáng tạo cuốn sách là một con phố hay là một góc nhỏ yên bình dành cho những tâm hồn yêu sách. Không chỉ dành riêng cho các bạn thiếu nhi, nơi đây thì còn có không gian đọc mở khá là cho mọi người, cho cả cộng đồng, chào đón các bạn đọc ở mọi lứa tuổi đến đây để đọc sách tại chỗ, để thư giãn cũng như để kết nối mọi người lại với nhau. Đặc biệt vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần á, thì không gian ở đây thì luôn khá là rộn ràng với nhiều các hoạt động hấp dẫn dành cho các gia đình và các bé.
0: Thời gian hoạt động thì sẽ là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa thứ bảy và chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ nữa. Những cái hoạt động nổi bật tại không gian này thì có thể kể đến như là nghe kể chuyện với nhiều hình thức sinh động như là kamishibai, hoặc là kể chuyện nhập vai, kể chuyện sách khổng lồ chẳng hạn. Còn có những cái trải nghiệm thú vị như là làm đồ thủ công sáng tạo nè. Các bé nhà mình sẽ tự tay tạo tranh quà lưu niệm nhỏ xinh xắn với sách và đầy ắp những cái sắc màu tuổi thơ luôn.
1: Giao lưu kết nối các bạn đọc có thể tạo cơ hội để các bé cũng như các phụ huynh cùng chia sẻ học hỏi trong một môi trường nó thân thiện. Không gian thì không chỉ mang đến những giờ thư giãn nhẹ nhàng mà còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách, phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo cho các bạn nhỏ. Đây cũng là một nơi lý tưởng để gia đình và bạn bè cùng nhau gắn kết qua những hoạt động ý nghĩa.
0: Những cái gợi ý vừa rồi thì hy vọng rằng sẽ giúp cho các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta có thêm những cái sự lựa chọn vào những ngày cuối tuần, khi mà mình rảnh rỗi, mình xong hết việc rồi nhưng mà mình cũng không biết là đưa gia đình của mình hoặc là các cục cưng của mình đi thư giãn ở đâu, thì đường sách Nguyễn Văn Bình với những cái hoạt động vào ngày cuối tuần cũng là một cái gợi ý. Chưa kể là nếu như mà chúng ta còn quan tâm những cái sự kiện được tổ chức định kỳ cũng có nè, hoặc là tổ chức vào những cái thời điểm đặc biệt ngay tại đường sách thì cũng có. Sẵn đây thì chúng tôi cũng cập nhật thêm cho quý vị về sự kiện giao lưu và giới thiệu sách Tư Duy Ngược, Hành Trình Khách Hàng. Trong ngành dịch vụ mến khách hay còn gọi là hospitality thì chúng ta thường được dạy rằng sự hài lòng là đích đến. Nhưng mà tại sao dù đã tuân thủ quy trình chuẩn mực, doanh nghiệp vẫn chưa chạm được đến trái tim của khách hàng? Tại sao khách hàng hài lòng nhưng mà không quay trở lại? Thì cái cuốn sách Tư Duy Ngược, Hành Trình Khách Hàng sẽ giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về triết lý tư duy và kiến tạo đảo ngược, cũng như là cái cách xây dựng bản thiết kế hành trình khách hàng nhằm giúp vượt xa sự hài lòng của khách hàng luôn.
1: Thay vì bắt đầu từ một quy trình có sẵn thì làm gì để bán được hàng của tác giả Andre A. Đưa ra một mô hình, hãy bắt đầu từ vạch đích, tức là cảm xúc của mong muốn của khách hàng, rồi mới quay ngược lại, thiết kế lại hành trình. Đây cũng là một chìa khóa để giúp doanh nghiệp vượt xa sự hài lòng đơn thuần để tạo ra một kỷ niệm đáng nhớ.
0: Và để nắm rõ triết lý này thì cũng như là biến những cái triết lý này thành hành động thực tiễn cho doanh nghiệp, đơn vị phát hành sẽ tổ chức một cái buổi giao lưu và ra mắt sách Tư Duy Ngược, Hành Trình Khách Hàng. Thời gian là từ 9 giờ đến 11 giờ thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, địa điểm là sân khấu A, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này không chỉ là một cái buổi giao lưu đơn thuần mà còn là một không gian tư vấn chuyên sâu. Nếu như mà các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đang làm việc trong ngành dịch vụ mến khách, bán lẻ hay quản trị trải nghiệm của khách hàng thì đây có lẽ là cơ hội để bứt phá tư duy và nâng tầm chuyên

0: môn. Và quý vị ở những cái hành trình Vi Vu và Vi Vui Vẻ, cùng với Vi Vui Vẻ thì chúng ta ngoài việc là sẽ có một người đồng hành cùng với chúng ta, có những cái cuộc trò chuyện chuyên sâu về những chủ đề, thì chúng tôi cũng sẽ check in những cái địa điểm phù hợp với hành trình để giới thiệu đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Và mọi người cũng đừng quên là chúng ta còn có chuyên mục Trạm Cuối Ngày để tâm sự trò chuyện cùng với nhau nha. Đến lúc này thì đã là những cái phút cuối của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay rồi. Rất là cảm ơn Tiến Dũng đã dành thời gian đến với chương trình, đến với phòng thu ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong tương lai, bất cứ lúc nào em có thời gian thì chương trình cũng sẽ chào đón em quay trở lại một lần nữa nha.
1: Dạ vâng, em xin chúc chị Vi và các bạn khán thính giả của VOV Giao Thông có một hành trình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn đi trên con đường của mình, không cần phải đi quá nhanh đâu mọi người. Mọi người chỉ cần đi làm sao đi chậm cũng được, miễn sao mọi người đi đi đúng đường mà không đi sai nhá. Đi nhanh đôi khi cũng đi nhầm đường đấy.
0: Hoàn toàn chính xác luôn. Và kênh VOV Giao Thông mà, cho nên là lúc nào cũng vậy, khuyến cáo mọi người và các bác tài, chúng ta luôn luôn giữ một cái tốc độ phù hợp, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đi an toàn, đúng không ạ? Và một bài hát nữa, một bài hát cuối cùng để gửi tặng cho các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, rồi chúng tôi sẽ trả lại phòng thu cho một cái chương trình cũng thú vị không kém sau đó. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Jason và Hoàng Duyên, ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cụ thể ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có mưa. Trong 24 giờ tới, mưa cũng có sự gia tăng đáng kể. Cường độ mưa có thể tăng mạnh hơn vào khoảng từ chiều và tối.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến với đại gia đình của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mạnh Khang rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay, nơi những câu chuyện được kể chậm hơn, sâu hơn và chạm đến trái tim nhiều hơn. Sau một tuần chúng ta mới được gặp nhau đúng không nào? Tuần vừa qua thì nghỉ lễ cũng khá là nhiều quý vị ha. Với một kỳ nghỉ chúng ta vừa trải qua kéo dài 4 ngày trong đợt 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Không biết là quý vị chúng ta đã kịp đi đâu và làm gì, có về quê thăm gia đình hay là có đi du lịch ở đâu đó hay không, hoặc là có những hoạt động gì vui vẻ, thú vị thì cũng có thể chia sẻ cùng với Mạnh Khang buổi tối ngày hôm nay nha. Nói về công việc thì với các bác tài, so với những việc khác thì việc của chúng ta hơi đặc thù một tí xíu đúng không ạ? Thường những ngày lễ mọi người sẽ dành thời gian để đi chơi về quê hoặc là dành thời gian để tái tạo năng lượng lại cho bản thân. Nhưng mà với các bác tài nhà mình thì ngày lễ thì có thể nói là công việc chúng ta tất bật hơn so với ngày thường đúng không nào? Thậm chí là phải hoạt động gấp đôi, gấp ba lần nữa để chúng ta có những chuyến xe, những chuyến hàng thật là an toàn, đưa những hành khách về quê, đi du lịch hay là di chuyển ở một nơi nào đó đúng không ạ? Và Mạnh Khang biết rằng là thời điểm này đâu đó vẫn sẽ có một vài bác tài chúng ta còn đang rong ruổi trên những nẻo đường, chúng ta vẫn đang chạy xe để chở khách, để chở hàng, và yên tâm rằng là Đường Khuya 91 luôn đồng hành cùng với tất cả mọi người và VOV Giao thông luôn luôn cùng với tất cả quý vị trên mọi chặng đường, chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những cảm xúc của quý vị nha. Tối nay thì Mạnh Khang sẽ ngồi đây để tâm sự cùng với các bác tài nhà mình thông qua làn sóng FM 91MHz, cũng như là tổng đài để chúng ta kết nối cùng với nhau là 02839919191, hoặc là quý vị chúng ta có thể tương tác thông qua fanpage cùng tên với chương trình là Đường Khuya 91. Tại đây quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình, và cũng đừng quên là yêu cầu một món quà âm nhạc mà chúng ta yêu thích nhất để chương trình sẽ chọn lọc và phát gửi tặng cho tất cả mọi người trong khung giờ của Đường Khuya tối nay nha. Và với số tổng đài Mạnh Khang vừa chia sẻ là 02839919191 thì đây cũng là một kênh tương tác để chúng ta có thể chia sẻ những thông tin giao thông. Lúc này đây nếu như các bác tài chúng ta đang di chuyển ở trên đường, dù ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước, nếu có ghi nhận những thông tin giao thông đáng chú ý thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline này nha. Ở vài phút trước thì Mạnh Khang có nhận được thông tin giao thông khu vực Hà Nội, cụ thể là khu vực phía Bắc thưa quý vị, là trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, có một sự cố va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại làng 1, và địa điểm xảy ra sự cố này là tại km số 229+400 hướng đi về Hà Nội. Các phương tiện chúng ta di chuyển trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình thì cũng hết sức lưu ý nha. Một thông tin được cập nhật từ khu vực phía Bắc. Còn ở những tuyến đường khác thì cũng rất mong là tối nay thì cũng sẽ thuận lợi và an toàn để các bác tài chúng ta có những chuyến xe thật là thoải mái để đồng hành cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay cả nhà nha. Và tất nhiên đến với Đường Khuya thì chúng ta sẽ có những câu chuyện cảm xúc chia sẻ cùng nhau. Bên cạnh đó cũng sẽ có những món quà âm nhạc ý nghĩa nữa. Đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng đầy ý nghĩa, đó chính là chuyện tử tế. Giữa cuộc sống bộn bề khi mà đôi khi chúng ta chỉ cần một hành động nhỏ, một ánh nhìn cảm thông hay là một sự sẻ chia đúng lúc cũng đủ để làm cho chúng ta ấm lòng cả ngày dài. Và biết đâu chính câu chuyện của quý vị cũng sẽ là nguồn cảm hứng cho ai đó đang lặng lẽ lắng nghe trong lúc này đây. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của âm nhạc và những câu chuyện cảm xúc rất đời, rất chân thật của buổi tối ngày hôm nay. Với một món quà âm nhạc đầu tiên, cũng là một bài hát cũng khá là quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tên Đôi Mắt qua tiếng hát của ca sĩ Quân AB.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Quân AB với ca khúc Đôi Mắt, một bài hát khá là quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Bây giờ đây thì Mạnh Khang cũng đã nhận được khá nhiều lượt đăng ký kết nối cũng như là những lá thư mà quý vị đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi. Sau đây thì Mạnh Khang cũng xin được dành thời gian để có thể đọc một lá thư đầu tiên được chia sẻ từ bạn Gia Bảo ở phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh. Có gửi đến một người bạn có tên là Linh, số điện thoại 4 số cuối là 7884. Bạn Linh là người đã có những kỷ niệm, những ký ức thật đẹp cùng với bạn Gia Bảo. Và để xem là bạn Gia Bảo chia sẻ điều gì cùng với chương trình cũng như là bạn Gia Linh nha. Thân gửi chương trình Đường Khuya, đêm nay tôi ngồi viết những dòng này khi ngoài trời có những cơn gió nhẹ. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại nhớ về một ngày rất cũ. Một ngày mà đến bây giờ, chỉ cần nghĩ lại thôi, mọi thứ vẫn hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Ngày này của nhiều năm trước, tôi và Linh còn là sinh viên. Chúng tôi không có gì nhiều ngoài những buổi chiều cùng nhau ngồi ở quán nước quen, vài câu chuyện không đầu không cuối và những ước mơ rất đơn giản về tương lai. Hồi đó tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ luôn như vậy, rằng chỉ cần mình cố gắng một chút, trưởng thành một chút thì những người ở bên cạnh mình cũng sẽ ở lại mãi. Nhưng rồi cuộc sống không đi theo cách mình tưởng. Ngày Linh nói lời chia tay cũng là một ngày mưa. Cũng nhẹ thôi, không ồn ào, không dữ dội. Giống như cách Linh nói với tôi rằng: "Mình dừng lại ở đây anh nhé." Không trách móc, không giận hờn, chỉ là hai đứa đứng đối diện nhau, biết rằng đã đến lúc phải rẽ về hai hướng khác nhau. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ quên rất nhanh, nhưng hóa ra có những điều không cần cố nhớ mà vẫn luôn ở đó. Mỗi năm cứ đến ngày này, tôi lại vô thức sống chậm lại. Tôi nhớ về những lần cả hai đứa cùng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ. Nhớ về ly trà sữa mà Linh hay uống. Nhớ cả cái cách Linh hay cười với tôi khi nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó mình trưởng thành hơn một chút, liệu mọi thứ có khác không? Nhưng rồi tôi nhận ra, thanh xuân vốn dĩ là như vậy. Đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Giờ đây tôi không còn tìm cách để quay trở lại nữa. Tôi chỉ giữ lại những ký ức như một phần rất dịu dàng trong cuộc đời mình. Linh của ngày ấy có thể đã khác đi rồi, có thể hạnh phúc ở một nơi nào đó, và như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi viết lá thư hôm nay không phải để níu kéo, cũng không phải là để mong một điều gì hết. Chỉ đơn giản là muốn nói rằng cảm ơn Linh vì đã từng ở bên tôi vào những năm tháng đẹp nhất. Dù kết thúc không như mong đợi, nhưng những gì đã có vẫn luôn đáng trân trọng. Nếu Linh có tình cờ nghe được chương trình này, tôi hy vọng em ấy sẽ mỉm cười giống như

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mang tên Ngày này năm ấy qua tiếng hát của Việt Anh. Đây cũng chính là một bài hát được gửi từ bạn Gia Bảo, gửi đến cho một cô bạn tên là Linh, có số điện thoại 4 số cuối là 7884. Xin được cảm ơn câu chuyện của bạn Gia Bảo rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với Đường Khuya 91 tối nay với những câu chuyện được sẻ chia, lật mở từ các bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839 91 91 91. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp một vị thính giả cũng vừa đăng ký khá là sớm đây ạ. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào.
1: Chào MC Mạnh Khang đẹp trai nha.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh ạ.
1: Dạ
0: Dạ. Dạ anh ơi, Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ?
1: em tên là Quang Vinh đến từ Đồng Tháp mới, Tiền Giang cũ á, anh
0: Dạ.
1: Mạnh Khang ơi.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh Vinh nha. Rồi, hôm nay ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ thì anh Vinh được ở nhà hay là phải đi làm ạ?
1: Mai mới nghỉ, mai mới làm. Ủa còn em xin Mạnh Khang lễ này có đi đâu chơi không?
0: Dạ, Mạnh Khang thì vẫn đi làm đây, vẫn ngồi ở phòng thu của VOV Giao thông để gặp mọi người nè anh Vinh. Dạ.
1: Lễ này nhà có đóng gì Mạnh Khang hay anh Mạnh Khang hay là có nhà có tổ chức tiệc tùng gì không?
0: Dạ, Mạnh Khang thì không có vui chơi giải trí gì cả. Mạnh Khang nghĩ rằng là lễ lộc như thế này mà được lên sóng gặp mọi người thì đó là một niềm vui vô cùng to lớn rồi. Giống như hôm nay được gặp anh Vinh là Mạnh Khang rất vui đấy. Dạ, anh Vinh thì hiện tại đang làm công việc gì vậy anh Vinh ơi?
1: Dạ em là tài xế anh.
0: Dạ, một bác tài. Dạ, anh đang lái xe gì ạ?
1: Taxi anh.
0: Taxi. Hồi nãy anh nói là ngày mai mới bắt đầu công việc sau lễ ha?
1: Đúng anh.
0: À, là hôm nay mình vẫn còn nghỉ lễ, vẫn còn ở nhà.
1: Đúng rồi.
0: Ồ,
1: Đúng rồi.
0: dạ. Rồi, mấy ngày lễ anh Vinh có đi đâu chơi cùng với gia đình mình không ạ?
1: Đi Phú Quốc được chơi anh.
0: Chàng ơi đã quá vậy. Là mới về luôn á hả anh?
1: Em về nha. Em về bữa em đi bữa thứ bữa 30 tháng 4 em về bữa 2 Tây.
0: À dạ. Mà mùa này ra ngoài đó thì có đông lắm không anh Vinh ha?
1: Cũng đông anh.
0: Ừ. Rồi ra đó thì mọi người tham quan được những địa điểm nào?
1: Nói chung là nhiều lắm.
0: Ừ.
1: Đi cũng khá là nhiều tại vì em đi 2 ngày được mà.
0: Dạ. À, nhà mình thì cả nhà đều đi hết anh hả? Bao nhiêu người hen?
1: Gia đình nhiều người cũng 10 mấy người.
0: Chị ơi, mười mấy người mà kéo ra hết ở ngoài Phú Quốc luôn đó hả?
1: Không cũng có một số người đi Honda và
0: À.
1: em chở cho gia đình nhỏ của em còn còn bên còn ông bà còn ba mẹ em thì đi xe riêng.
0: À, dạ. Mà mọi người đi

0: Từ Đồng Tháp mà qua tới Phú Quốc An Giang á là anh đi bằng phương tiện gì?
1: Đi bằng xe riêng nhà em chạy.
0: À, xe riêng rồi chạy đến Rạch Giá hay là Hà Tiên rồi mình mới đi tàu qua đúng không?
1: Đúng rồi anh.
0: À, dạ. Một chuyến đi cũng khá là ý nghĩa trong dịp lễ này ha. Rồi qua đó thì mọi người có cái kỷ niệm gì vui vui kể cho Mạnh Khang nghe với.
1: À, cũng khá là vui, đi tắm biển sóng nó đánh đã lắm, tối được ăn ghẹ nè.
0: Dạ.
1: Em ăn hải sản rồi, ngắm ngắm cảnh rồi anh.
0: Rồi đã quá. Có thể nói là một chuyến đi mà chữa lành mà trong trong ao ước của rất là nhiều người đó anh Vinh. Nghe anh kể
1: Anh đi
0: mà Mạnh
1: tới
0: Khang thấy phát thèm luôn.
1: anh đi tới đi anh đi Phú Quốc lần nào chưa đó ba?
0: Chưa luôn đó, thiệt sự đó. Nói ra chứ mọi người không tin chứ Mạnh Khang chưa đến lần nào luôn. Nên nghe anh kể là Mạnh
1: anh
0: Khang rất là thích luôn ấy.
1: anh đi được tỉnh nào rồi? Miền Tây mình nè.
0: Miền Tây mình hả? Chắc là Đồng Tháp quê nhà mình á, đất sen hồng đó anh ạ. À. Rồi
1: À, vậy
0: một
1: là
0: vài nơi
1: vậy
0: lân
1: mình đồng
0: cận
1: hương
0: thôi.
1: rồi.
0: Dạ. Rồi ngày mai bắt đầu lại công việc. Dạ. Rồi chắc giờ này vẫn còn cái tâm thế là đang còn nghỉ lễ, cũng chưa có sẵn sàng lắm anh hen.
1: Trời, nhớ nhớ quá, nghỉ lễ về đi làm lại nên hơi buồn
0: Vậy đó hả? Tại vì ăn
1: xíu.
0: chơi đậm sâu quá mà bây giờ đi làm lại
1: Bốn
0: chưa
1: ngày
0: quen đúng
1: không,
0: không?
1: 4 ngày thứ năm là nghỉ rồi.
0: Dạ anh gắn bó với công việc lái xe taxi này được bao lâu rồi anh Vinh ha?
1: Cũng mới đây là 1 năm anh ơi, em mới chạy à.
0: Dạ rồi trước là anh làm công việc gì?
1: Lúc trước tại vì lúc trước em đi phụ xe cho bộ xe, em ngồi chung cái bác tài ấy anh, cho nó quen, rồi em mới đi tập chừng 1 năm thôi em mới ra nghề,
0: Dạ
1: một năm 2 năm á.
0: là trước là đi phụ xe dạng mà xe đường dài đó anh hen.
1: Đúng rồi.
0: À, còn bây giờ thì mình ra riêng có một chiếc taxi là anh lái dạng taxi truyền thống hay taxi công nghệ?
1: Taxi công nghệ anh.
0: À, công nghệ. Chắc là phạm vi của mình đi thì chắc Đồng Tháp thì khu vực vòng vòng Mỹ Tho đồ thôi anh hả? Đúng không? Tiền Giang cũ anh hả? Dạ.
1: Tiền Giang cũ bây giờ cũng mình cũng đồng hương rồi.
0: Dạ Đồng Hương, Đồng Tháp thân yêu đó
1: Đồng
0: hen.
1: hương, đồng hương xa.
0: Dạ, bình thường trung bình á là một ngày anh chạy được khoảng bao nhiêu chuyến anh Vinh?
1: 10 chuyến mà
0: 10 chuyến. Mà chủ yếu là
1: cũng
0: đi
1: cũng
0: nội thành trong
1: cũng phải 7 8 chuyến.
0: à mà những chuyến taxi thường là mọi người đi cũng gần gần chứ cũng hiếm khi nào mà đi đến những cái địa phương nó xa xa tí vài chục cây số anh hen.
1: Đúng rồi, cũng cũng nhiều khi cái lâu lâu thì ai kêu em sẽ đi xa thì em cũng đi xa, thu thu thu giá khác anh.
0: Dạ. Rồi nhà anh là cũng ở tại Mỹ Tho luôn hả?
1: Không, em ở Châu Thành, Đồng Tháp mới.
0: Châu Thành. Khu vực Châu Thành Tân Hiệp đúng không anh?
1: Đúng rồi anh,
0: À rồi Mạnh Khang biết chỗ đó rồi.
1: có chuyện gì anh xuống xuống xuống xuống Đồng Tháp mới chơi.
0: Cũng gần Đồng Tâm đúng không? Ngã tư Đồng Tâm.
1: Đúng rồi,
0: Đó.
1: có duyên anh xuống Đồng Tháp chơi, Đồng
0: Dạ
1: Tháp
0: chỗ
1: mới
0: đó
1: chơi
0: thì
1: nè.
0: dễ rồi tại vì là mình đi cao tốc một vèo là tới Đồng Tâm rồi. Đó.
1: Chắc từ từ từ anh ở đâu, anh ở đâu?
0: Từ thành phố Hồ Chí Minh mà về chỗ Mỹ Tho đó là mình đi một vèo đường cao tốc là đến rồi, rất là dễ. Giờ Mạnh Khang thấy là đường xá rất là thuận lợi để mình di chuyển. Còn Mỹ Tho thì gần thành phố Hồ Chí Minh thôi, ha, cũng dễ anh hen.
1: Từ
0: Rồi
1: từ từ anh nghe nói anh ở Sen Hồng mà, anh ở khúc nào?
0: dạ Mạnh Khang thì ở Sa Đéc anh ạ. À.
1: Không biết từ Sa Đéc chạy
0: Dạ.
1: qua đây mới sang ha, anh
0: Xa
1: cũng không
0: à,
1: biết.
0: đó. Nhưng mà hiện tại Mạnh Khang đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Rồi cho
1: Ủa
0: Mạnh
1: năm
0: Khang.
1: năm vậy là anh không có về quê luôn ha.
0: Dạ cũng thỉnh thoảng đó anh Vinh. Ngoài ngoài Đồng Tháp ra thì anh có chở khách đi ở tỉnh thành nào khác nữa không?
1: Miền Tây anh đi Cần Thơ nè,
0: Cần
1: Vĩnh
0: Thơ,
1: Long
0: Vĩnh Long.
1: nè, nhiều khi em xuống Sa Đéc nữa,
0: À vậy đó hả?
1: Cao Lãnh đồ.
0: Dạ. Ở trong gia đình mình thì có anh em nào cùng theo nghề giống như anh không?
1: Có mình em à.
0: Dạ. Nhưng mà cái cơ duyên như thế nào mà trước là anh làm một công việc khác rồi anh chuyển sang công việc này và gắn bó đến bây giờ luôn ạ?
1: Em thấy công việc này nó hợp với em cho nên em chuyển sang công việc này.
0: Rồi làm một thời gian là mình thấy mình cảm thấy yêu cái công việc này hơn, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh Vinh thì hiện tại là đã có gia đình chưa?
1: À, chưa anh.
0: À, vẫn còn đang độc thân vui tính và cống hiến và gắn bó hết mình với công việc là trước tiên, đúng không anh?
1: Đúng rồi, chừng nào mình công việc mình phát triển rồi mình cứ thu nhập ổn rồi mình mới tính tới chuyện gia đình.
0: Dạ, nhưng mà Mạnh Khang thấy là anh gắn bó với cái công việc này cũng gần 1 năm vừa qua rồi thì coi như là nó cũng tạm ổn rồi. Đó, thì cũng là lúc mà mình cũng nghĩ đến những cái chuyện xa hơn cho cuộc sống, cho gia đình của mình nữa. Đó, thì không biết là mục tiêu trước mắt của anh Vinh ngoài công việc, ngoài cái niềm đam mê gắn bó với vô lăng của mình ra thì anh đặt cho mình một cái mục tiêu nào đó trong cuộc sống ạ?
1: Em cũng tính là sau khi cũng một thời gian nữa em sẽ ra tính lập gia đình đó anh.
0: Ừ. Thời gian nữa là thời gian dài hay là thời gian ngắn? Cỡ bao nhiêu
1: À,
0: năm?
1: thời gian ngắn thôi anh.
0: Ngắn là cỡ
1: Em cũng mới có 23, em cũng có 24 tuổi hả anh? Em không có nôn.
0: 24 tuổi là cũng là một độ tuổi rất đẹp trong khoảng đời thanh xuân của mỗi người rồi đó. Cũng không đến nỗi là sớm đâu. Đó. Nhưng mà thôi cứ từ từ ha. Mình thấy
1: Đúng rồi.
0: công việc nó ổn định cái đã và mọi thứ nó chín chắn rồi tinh thần của mình cái sự nhận thức của mình nó cũng trưởng thành hơn đi rồi mình từ từ lập gia đình sau chứ cũng không có đến nỗi vội hen. Rồi
1: Rồi.
0: rồi ngoài mục tiêu lập
1: Okay.
0: gia đình ra thì anh Vinh còn có một cái ước muốn nào đó hoặc là cái dự định nào đó mà mình chuẩn bị mình sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới không nè?
1: Em cũng hy vọng em càng thời gian em cũng mở một cái hãng kinh doanh taxi,
0: Đã vậy à.
1: em cũng lên làm chủ, em cũng khi mai mốt em tính mở cho làm kinh doanh để cho tài xế lái, em lên làm chủ.
0: Mà mở được hệ thống taxi á là Mạnh Khang nghĩ là phải có cái nguồn lực rất là mạnh đó nha. Đó phải lớn lắm đấy.
1: Đúng rồi anh,
0: Vốn cũng
1: em cũng
0: nhiều
1: đang
0: lắm đó chứ đâu phải là đơn giản như mở một cái cửa hàng nho nhỏ đâu nha. Bây giờ là
1: em đang tính làm á anh, đang tính dự tính à,
0: dạ.
1: em đang kiếm tiền, em đang chạy đi gom vốn nè anh.
0: Rồi có anh em hay là có bạn bè gì đó hùng hạp cùng với mình đồng hành với mình để thực hiện cái dự án này chưa?
1: Chưa anh, em cũng mới tính này, em cũng chưa có hỏi cô bạn nữa.
0: À tức là mới có một cái ý tưởng lóe lên trong đầu rồi ấp ủ đó thôi chứ cũng chưa có bàn bạc hay là thảo luận rồi rủ rê ai hết trơn đúng không?
1: Đúng rồi anh.
0: Rồi thôi bây giờ mình cứ dành một cái khoảng thời gian để mình cứ nghiên cứu. Đó rồi mình tích lũy vốn liếng rồi kinh nghiệm này kia. Đó, rồi mình sẽ từ từ mình thực hiện cái ước mơ sau ha. Mạnh Khang nghĩ là 24 tuổi thì cũng còn một khoảng thời gian rất dài ở phía trước để mình có thể thỏa sức với những cái niềm đam mê hay là những cái dự định khát khao mong muốn của mình mà mình muốn thực hiện trong thời gian sắp tới. Thì Mạnh Khang cũng chúc cho Vinh thật nhiều sức khỏe và gặt hái được những cái thành công của mình và phải thực sự là đạt được những cái điều mà mình mong muốn.
1: Em cũng là một khán giả quen của chương trình này, em xem chương trình này từ từ cái hồi mà thập niên 2000 trở xuống anh, năm 2003 chứ trở lại đây em xem chương trình này tới hôm nay đó,
0: Là từ bao giờ khoảng bao nhiêu năm rồi Vinh Hang?
1: từ khi mà chắc cả mình chắc cả em xem hồi hồi hồi lúc hồi nhỏ lên anh, 13 14 tuổi là em đã xem chương trình này.
0: Vậy đó ha, 13, 14 mà năm nay 24 tuổi thì cách đây cũng khoảng tầm 9, 10 năm gì đó hả?
1: Dạ, cái lúc mà radio hẹn hò radio còn
0: À,
1: còn lên
0: mà hôm nay mới
1: và
0: đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình.
1: em cũng là lâu, chắc em cũng là khán giả quen á, cũng lên lần hai lần, nhiều
0: Vậy đó
1: khi
0: hả?
1: mấy MC cũng không nhớ khán giả nhiều quá
0: Ừ,
1: đó.
0: mà trước đây á mình có chương trình hẹn hò radio đó thì không biết là Vinh có tham gia lần nào chưa?
1: À chưa,
0: Chưa luôn.
1: tại vì soạn tin nhắn chứ em chưa soạn, anh chưa có tìm được một người hợp của mình á, em không có tham gia. Cái lúc mà em nghe mà còn hồi còn mà chị Minh Vy này, chị chị Thùy Duyên rồi đó, chị rồi Lê Yến rồi xưa còn dẫn đó, chị Như Quỳnh rồi đó,
0: Rồi, toàn
1: chị
0: là
1: giờ đó
0: À, những cái tên rất là quen thuộc. Dạ. Rồi.
1: Ngày từ hiện tại từ bây giờ em không thấy mấy chị gái đó xuất hiện nhiều, anh chị chị Minh Vi và
0: À.
1: nhiều thôi, và không thấy mấy chị kia thôi.
0: Vì một số lý do khác nhau nên cũng tạm xa thính giả một thời gian ha. Giống như lúc nãy thì bạn có nghe Giảm Tốc Lên Đèn thì cũng có gặp chị Minh Vi rồi ha.
1: Có gặp Minh Vi và gặp không gặp Minh Vi mà thế hồi mà còn chị Minh Vi nè, chị Anh Thơ nè.
0: Rồi, bây giờ từ nay về sau là Vinh phải tham gia nhiều hơn, kết nối nhiều hơn để gặp tất cả các anh chị em MC biên tập viên của Đường Khuya 91 Vinh nha.
1: Từ bây giờ cũng còn mấy anh như là chị Như Nguyễn nè, chị Hà Hương nè, chị Hồng Lê nè.
0: Vậy là ngoài
1: Em gặp
0: FM 91 là Vinh cũng đón nghe chương trình khá nhiều trên sóng FM 90 của Mekong FM nè. Đó cũng có rất là nhiều giọng nói rất quen thuộc đấy. Cảm ơn Vinh đã dành nhiều tình cảm và thời gian để gắn bó với
1: phải
0: VOV Giao thông trong thời gian vừa qua Vinh nha.
1: chương trình mình phi phi quá, em cũng ngủ gục, em hất nghe hết chương trình để mình ngủ.
0: Tới 11
1: 11
0: giờ thôi à, nên
1: giờ thôi,
0: cũng
1: đúng rồi.
0: là một nhịp cầu để đồng hành cùng với các bác tài lái xe đêm ấy. Bình thường á, là Vinh chạy xe á, là khoảng mấy giờ là mình xong ca của mình rồi, tới khoảng mấy giờ tối?
1: À khoảng 4:30 5 giờ anh, cái lúc
0: À
1: 4:30 lúc 5 giờ.
0: ừ, chứ không có
1: Cái lúc
0: lái buổi tối hay là đêm khuya hả Vinh hả?
1: nhiều khi em chạy thêm nữa, có lúc em cuối tuần em chạy tới 6 giờ 7 giờ em mới về.
0: Sao bây giờ về rồi? Rồi có khi nào phải tăng ca mình chạy đến 9, 10 giờ, 11 giờ đêm không?
1: Cũng ít anh, vì mình cũng phải bảo vệ cho sức khỏe của mình anh,
0: Đó là
1: bác
0: sáng
1: tài đâu
0: thì
1: có mình còn lo cho mình, còn chạy cho hành bảo vệ hành khách khác, đâu có chạy thức khuya cái được.
0: Rồi, biết lo cho sức khỏe vậy là cũng quá tốt rồi. Thôi mình làm.
1: Tuy là mình còn trẻ nhưng mà phải bảo vệ sức khỏe mình chứ.
0: Rồi, rất là đồng
1: Mình không
0: ý
1: có
0: với cái quan điểm này của Vinh. Là
1: mình không
0: sáng
1: có phải
0: bình
1: là
0: thường là 8
1: tốn
0: giờ mình
1: đường.
0: đi làm hả Vinh ha? 8 giờ đi làm rồi lái xe dài một ngày cho đến khoảng 6-7 giờ.
1: Có lúc 7 giờ anh, có lúc 8 giờ, còn nhiều khi em đi sớm, em muốn đi 6:30 em đi cũng được.
0: Rồi, thôi thời gian làm việc như vậy thì nó cũng hợp lý rồi. Tại vì với công việc bác tài như các anh em chúng ta đây, mỗi người thì có một cái khung giờ khác nhau. Có người thì lái xe khá là sớm, nhưng mà cũng có người lái xe muộn hơn, rồi thậm chí là giờ này 11, 12 giờ, 10 giờ đêm này kia đó, thì vẫn còn có nhiều anh em chúng ta gắn bó với vô lăng và còn đang ở trên những tuyến đường đấy. Thế nên là đường khuya cũng là một người bạn để đồng hành cùng với mọi người. Và nếu như sao
1: Hình như
0: Vinh?
1: chương trình mình bây giờ hình tiếp cái bên B giao thông mình giờ là cũng lên là ban B giao thông, mà không còn đài B giao thông nữa.
0: À, VOV Giao thông hiện tại ban VOV Giao thông quốc gia là một đơn vị trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vinh nha. Trong ban VOV Giao thông thì mình sẽ có nhiều kênh sóng khác nhau, như là VOV Giao thông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Mekong FM và kênh Duyên Hải nữa. Đó, rất là nhiều phiên
1: Em
0: bản
1: có
0: để
1: đăng
0: mình
1: tham gia
0: lắng
1: kênh
0: nghe.
1: Mồi Néo Đường nữa, mà đăng ký khó quá, lên
0: Vậy
1: được
0: hả?
1: lần à, đăng ký khó quá, nghe nghe
0: Nhưng mà
1: nói
0: lên
1: sáu bảy
0: được một
1: tháng
0: lần
1: là
0: rồi.
1: được đăng ký khó.
0: À, tại vì Vinh như thế này, do là số lượng thính giả đăng ký rất là nhiều luôn á Vinh, nên khi mà mình
1: Như
0: đăng ký là cũng mang tính chất là ngẫu nhiên và may mắn lắm mới được lên chương trình đấy, nên Vinh cũng thông cảm giúp nha.
1: hình như không mấy anh dẫn chương trình đó ha, em chỉ thấy là chị Vi và anh Phú với và chị Nguyễn à.
0: Vậy là Vinh nghe chương trình cũng rất là kỹ đó. Trước đây thì Mạnh Khang cũng có đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Đó, nhưng mà vì một số lý do khác nhau nên hẹn thính giả một ngày không xa sẽ quay trở lại để đồng hành cùng với mọi người ha. Nhưng mà cho Mạnh Khang
1: Rồi
0: hỏi là bạn Vinh nè,
1: em
0: hồi trước đây mình tham gia trên mọi nẻo đường đó Vinh, là cũng tham gia
1: dạ
0: những cái thử thách, những cái câu hỏi trong chương trình đó, thì lần đó Vinh đã được may mắn và có trúng giải nhận quà của chương trình chưa?
1: chúng cái hệ cạo anh,
0: Vậy là lâu lắm rồi đúng không? Rồi từ
1: đúng
0: đó
1: rồi
0: đến bây giờ là đăng ký lại là vẫn chưa được hả?
1: chưa.
0: Rồi thôi bây giờ á, Mạnh Khang cũng mong là một ngày nào đó ha, may mắn sẽ mỉm cười cùng với Vinh ha, và chắc chắn là chiến thắng sẽ lặp lại, và biết đâu là mình không chỉ có thẻ cào đâu mà còn có những cái sản phẩm, những cái phần
1: Dâu
0: quà
1: gọi,
0: đến từ các nhãn hàng nữa đó. Ừ.
1: dâu gọi dạ, sao Thái Dương nè,
0: Đó, quá kỹ
1: em
0: luôn.
1: dâu gọi để tắm tay
0: Vậy
1: Thái Dương
0: là
1: nè.
0: fan cứng của chương trình là nghe từng ly từng tí từng chương trình một từ sáng đến chiều đến tối luôn nè. Đó.
1: Dâu dâu gọi nguyên nguyên vương nè.
0: Dạ.
1: À, thì hình như chưa có rocket
0: Rồi,
1: gì.
0: rất là cảm ơn bạn Vinh với những cái tình cảm mà bạn dành cho VOV Giao thông nói chung và các chương trình, đặc biệt là Đường Khuya và các anh chị em ekip thực hiện Đường Khuya nha.
1: Cũng hồi xưa á, em nghe chương trình khi có thêm anh gì Cao Nguyễn gì đó.
0: Rồi.
1: Cũng thời gian thì anh cũng nghĩ rồi.
0: Rồi, rất là cảm ơn bạn Vinh đã theo dõi rất rất kỹ từng chương trình trong khoảng thời gian vừa qua và luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông nha. Hy vọng là VOV Giao thông cũng sẽ luôn là một người bạn gắn bó với bạn Vinh trên những chặng đường, gắn bó với mình trong mỗi ngày làm việc Vinh nha. Hôm nay thì đến với chương trình rất là vui được gặp Vinh và chia sẻ những câu chuyện về đời, về nghề với một bác tài trẻ như thế này. Rất là cảm thấy vui vẻ khi được đồng hành và nói chuyện, chia sẻ cùng với Vinh tối ngày hôm nay đây. Thì để đáp lại tấm chân tình này thì cho chương trình gửi tặng cho bạn Vinh một món quà âm nhạc theo yêu cầu bạn
1: À,
0: yêu thích một
1: em nói
0: bài hát nào
1: lên chương
0: đó.
1: trình này em phá nhất em phá nhiều lên chia sẻ này vậy nè anh,
0: À.
1: em nói chuyện rất
0: À, rồi, nãy giờ là mình nói chuyện cũng rất là nhiều câu chuyện thú vị chia sẻ cùng với nhau rồi đó. Thì bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc Vinh yêu cầu để gửi tặng cho mọi người nè. Thì bạn muốn nghe bài hát gì đây Vinh
1: à
0: ơi?
1: lúc nãy em cứ còn một bài nhưng mà bài kia không có cho nên là em mới đổi bài này ra anh.
0: Ừ, bài gì đây?
1: Hiệp Hồng sai tên.
0: Rồi, bài hát này thì Vinh gửi cho ai và có lời nhắn gửi gì?
1: À, bài hát này cho em tặng cho ban biên tập chương trình nè, tặng cho các anh chị trong đài, tặng cho tất cả các ban biên tập ban Giao thông, chúc trên toàn quốc, chúc các anh chị MC đang dẫn chương trình có một ngày ngày nghỉ lễ cuối cùng hoặc là vui ngủ ngủ bên cạnh mình, gia đình mình nhỏ của mình nha. Và sau khi hết kỳ nghỉ lễ này có một làm ngày làm gì vui vẻ ngày đầu tuần, cho em tặng cho người bạn nha.
0: Ừ, rồi xin mời bạn Vinh nha.
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi nếu có duyên hy vọng gặp anh trên mọi nẻo đường ha, nếu có duyên.
0: Dạ, rồi Mạnh Khang cũng hẹn một ngày không xa sẽ gặp bạn Vinh và tất cả mọi người trong những không gian tiếp theo của VOV Giao thông nha. Rồi.
1: Dạ
0: Chắc có lẽ là
1: thì hy vọng có duyên đi, có duyên
0: có
1: ha, có
0: duyên
1: duyên.
0: anh em mình gặp lại rồi, nhất là trong không gian đường khuya nữa nha. Nha.
1: Dạ dạ
0: Ừ, đăng ký
1: dạ
0: tham gia chương trình nhiều lên để mình có nhiều thời gian để nói chuyện tâm sự với nhau á Vinh ha. Rồi thôi thì bây
1: anh thư ký
0: giờ
1: cho em lên một nữa à.
0: nói chung là do
1: Dạ
0: hệ thống máy thôi, cũng có rất là nhiều thính giả đăng ký nhiều lần và hệ thống máy thì cũng lựa chọn ngẫu nhiên nên có gì thì bạn Vinh cũng thông cảm và chia sẻ nha Vinh nha.
1: em cũng biết mà, khán giả này em thấy đài này cũng nhiều, cũng khán giả cũng nhiều nhiều khán giả lên lắm, ban đêm
0: Rồi.
1: nhất khán giả ban đêm á, dành cho những tệ bác tài rồi đó anh.
0: Thôi thì cũng rất là cảm ơn bạn Vinh đã dành thời gian cuối tuần để kết nối cùng với Đường Khuya và cũng chúc cho Vinh thật vui khỏe với công việc của mình, gia đình lúc nào cũng bình an, mạnh giỏi. Và chúc cho bạn ngày mai bắt đầu với công việc, quay trở lại với công việc của mình thì làm việc thật là năng lượng, năng suất Vinh nha.
1: Em cũng chúc anh một ngày làm việc vui vẻ nha. Hy vọng ngày
0: Rồi.
1: mai làm việc vui vẻ.
0: Rồi, Mạnh Khang cảm ơn
1: Rồi.
0: bạn Vinh rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong một dịp gần nhất. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Vinh, một bác tài trẻ đến từ quê hương Sen Hồng Đồng Tháp. Một bác tài cũng rất là vui tính đúng không ạ? Chia sẻ rất là nhiều điều về đời, về nghề của mình. Cảm ơn bạn Vinh một lần nữa đã đến với Đường Khuya và hẹn gặp lại bạn trong những số phát sóng tiếp theo. Trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc mà bạn Vinh yêu cầu thì Mạnh Khang cũng xin được chia sẻ nhanh một vài thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật tính đến thời điểm hiện tại là 22 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có thông báo là hiện tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn từ km 370 đến km 351 hiện tại thời tiết xấu, mưa to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe, chúng ta di chuyển trên cao tốc thì nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150 m. Bên cạnh đó chúng ta liên hệ số hotline để hỗ trợ kịp thời là 1900 8099. Đó chính là thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận từ khu vực phía Bắc, cụ thể là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, từ km số 370 đến km số 351. Quay trở lại với khu vực phía Nam thì chúng tôi ghi nhận trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm này hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận tại nút giao quốc lộ 55, cụ thể là km số 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng. Tương tự như vậy, tại nút giao DT720, cụ thể tại km số 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết và cũng đang tạm đóng rồi. Chúng ta lưu thông qua đây hết sức chú ý. Nhìn chung về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo chiều từ Phan Thiết đi Dầu Dây thì tương đối ổn định, chưa có vấn đề gì phát sinh khó khăn. Ở hướng ngược lại thì cũng như vậy, thưa quý vị. Cụ thể là hướng từ Dầu Dây đi Phan Thiết thì lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn, quý vị nha. Đó chính là những thông tin giao thông ghi nhận ở thời điểm lúc này ở cả hai miền Nam Bắc. Không biết là có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị sẽ hỗ trợ và chia sẻ kịp thời cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia thông qua số hotline quen thuộc 02839 919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc, quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Thành Đạt qua ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Nguyễn Thành Đạt với ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên, một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Vinh ở Đồng Tháp cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Trong quá trình mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì tổng đài của chúng tôi cũng nhận được sự tương tác thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng. Cụ thể là tại đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt là đoạn tuyến km số 123 đến km số 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí của xe từ 150 m. Bên cạnh đó, chúng ta liên hệ số hotline để được hỗ trợ là 1900 8099 quý vị nha. Và như vậy là không chỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mà trước đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn thì cũng có tình hình thời tiết diễn biến không mấy thuận lợi. Một số nơi thì có mưa khá là to và đường thì cũng trơn trượt. Khi mà chúng ta chạy xe trên cao tốc với tốc độ cao thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rất mong là các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý kiểm soát tay lái, tốc độ của mình quý vị nha, để lái xe thật là an toàn trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng luôn đồng hành cùng với chúng tôi ở tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Số tổng đài ghi nhận những thông tin giao thông vẫn là 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 0326. Bạn này có nick Facebook là Nguyễn Thành Đạt, với một lá thư mà bạn có gửi đến chương trình, nhờ chương trình chuyển đến một người cũng đặc biệt với bạn Đạt, đó chính là bạn Vi. Cũng có rất là nhiều kỷ niệm và ký ức cùng với cô bạn này. Bạn Vi có số điện thoại 4 số cuối là 2672, kèm theo lời nhắn của bạn Thành Đạt như sau. Kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nha. Thân gửi chương trình Đường Khuya, đây là lần đầu tiên tôi viết một lá thư nghiêm túc như thế này. Cũng là lần đầu tiên đủ can đảm để nói ra những điều mà trước đây tôi chọn cách im lặng. Vi à, không biết bây giờ em có còn thức khuya như ngày xưa hay không? Có còn hay quên ăn đúng giờ, hay vẫn để mọi thứ trôi qua rồi mới giật mình lo lắng cho bản thân mình? Anh đã từng ở rất gần để nhắc em những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng rồi chính anh là người rời đi. Hồi đó anh cứ nghĩ tình yêu là thứ gì đó rất bền vững, rằng chỉ cần hai người đã chọn ở bên nhau thì những mâu thuẫn, những hiểu lầm rồi cũng sẽ tự qua. Anh chủ quan đến mức không nhận ra có những vết nứt nhỏ nếu không được lấp lại kịp thời sẽ dần trở thành khoảng cách. Chúng ta bắt đầu xa nhau từ lúc nào anh cũng không nhớ rõ nữa. Có thể là từ những tin nhắn chậm trả lời, từ những cuộc gọi bị lỡ, hay những lần cả hai đều im lặng thay vì nói ra những điều mình đang nghĩ. Anh nhớ có lần em hỏi, anh có còn thương em như trước không? Lúc đó anh đã trả lời qua loa, kiểu như mọi thứ vẫn ổn. Thật ra, điều em cần không phải là một câu trả lời cho có, mà là một sự chắc chắn, một sự quan tâm đủ rõ ràng để em không phải nghi ngờ. Anh đã không làm được điều đó. Anh mải mê với công việc, với những kế hoạch riêng của mình, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng cho tương lai là đủ. Anh quên mất rằng hiện tại của em cũng cần được quan tâm, cần được lắng nghe. Và khi anh nhận ra thì em đã quá mệt rồi. Ngày em nói chia tay, anh vẫn còn giữ thói quen im lặng. Anh không níu kéo, không đòi hỏi,
Chỉ gật đầu như thể mình hiểu hết mọi chuyện. Nhưng thực ra thì anh chẳng hiểu gì cả. Chỉ là anh không biết phải bắt đầu từ đâu để giữ em lại. Sau này khi mọi thứ đã qua, anh mới dần nhận ra không phải mình không còn tình cảm, mà là mình đã để mất nhau trong chính cách yêu của mình. Bây giờ cuộc sống của anh vẫn tiếp tục, vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói như bình thường. Nhưng có những lúc rất bất chợt, khi đi ngang qua con đường cũ, khi nghe một bài hát quen, hay đơn giản là một buổi tối yên tĩnh, anh lại nhận ra mình đã đánh mất một người quan trọng như thế nào. Anh không biết em đang sống ra sao, có hạnh phúc không? Có ai đó ở bên cạnh em tốt hơn anh không? Có lẽ là có. Và anh nghĩ em xứng đáng với điều đó. Anh viết những dòng này không phải để mong em quay lại, chỉ là anh muốn nói rằng anh đã hiểu rồi. Hiểu vì sao mà mình mất nhau, hiểu vì sao mà em đã từng buồn nhiều đến như vậy. Và hiểu rằng có những điều khi nhận ra thì đã quá muộn. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, có lẽ anh sẽ chọn cách nói nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn và giữ em lại bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cuộc sống không có chữ nếu như. Vì à, nếu em có vô tình nghe được những dòng này, anh chỉ mong em sẽ không còn buồn khi nhắc về anh nữa. Hãy nhớ về anh như một đoạn ký ức chưa trọn vẹn, nhưng đã từng rất thật. Còn anh sẽ học cách sống tốt hơn để không lặp lại sai lầm sau đó với bất kỳ ai sau này. Cảm ơn chương trình và anh Mạnh Khang đã cho em được cơ hội nói ra những điều mà bấy lâu nay vẫn giữ ở trong lòng.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Sound of Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: sao.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
4: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
0: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
5: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
0: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
5: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
0: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
0: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
9: Khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz và FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được sự tương tác, những thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng. Cục Cảnh sát Giao thông có thông tin là hiện tại trên các tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, trời đang mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông rất cao, nên khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, cục cảnh sát giao thông với các bác tài như sau: chúng ta nên lái xe đúng tốc độ quy định, bật đèn chiếu gần, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ các phương tiện ở phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc thì chúng ta nên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, thưa quý vị. Và chúng ta cũng đừng quên là đặt vật cảnh báo ở phía sau xe, tối thiểu là 150m, quý vị nha. Bên cạnh đó, chúng ta gọi đến số hotline để được hỗ trợ là 1900 8099. Đó chính là thông tin cập nhật về tình hình thời tiết trên các tuyến như là cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Trước đó thì chúng tôi cũng có chia sẻ thông tin trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, thì tình hình giao thông, tình hình thời tiết thì có vẻ như là cũng không được thuận lợi. Nhiều nơi thì mưa khá là to, thưa quý vị, cũng gây hạn chế tầm nhìn và khiến cho đường trơn trượt, cũng rất là tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ. Rất mong là các bác tài chúng ta lái xe thật là cẩn thận, an toàn và kiểm soát tốc độ tay lái của mình nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị sẽ hỗ trợ thông qua số hotline của VOV Giao thông là 028 39 91 91. Rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã hỗ trợ thông tin kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc và cảm xúc, những câu chuyện được sẻ chia cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay qua những cuộc kết nối mà các bác tài, quý vị thính giả đã gọi về chương trình. Sau đây sẽ là một thính giả đã đăng ký cũng từ rất là sớm, để xem là chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ai đây. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Dạ alo ạ.
10: Dạ vâng, Kim Loan xin kính chào Mạnh Khang nha.
9: Dạ, nghe quen quen thôi. Hình như là mình gặp cũng nhiều lần rồi phải không chị ha?
10: Trời ơi, đây là fan cứng của Mi Tông mà.
9: Dạ, bởi vậy nghe giọng cái là biết liền luôn. Dạ, chị Loan ở An Giang đúng không?
10: Đúng rồi.
9: Dạ, rồi mấy ngày lễ vừa qua thì chị Loan có đi đâu chơi không?
10: Đi vòng vòng mà mắc ở nhà bán rồi, bán thấy ham quá rồi không có đi xa.
9: Dạ. Rồi, nãy giờ thì nhiều thính giả nghe đài lần đầu tiên thì cũng chưa biết chị Loan là ai. Thôi chắc cũng nhờ chị Loan giới thiệu lại một lần nữa cho những ai mới nghe đài ha, để mọi người biết về chị nha.
10: Kim Loan xin giới thiệu là tên là Lâm Kim Loan, ở An Giang, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kim Loan là đại lý bia đó, đi giao bia cho người ta đó.
9: Dạ. Nên mấy ngày lễ này là coi như là mình hoạt động 200-300% công suất luôn hả chị ha?
10: Vượt mức công suất luôn, thành ra ham rồi, ít cái không có dám đi chơi.
9: Rồi, phát tài phát lộc ha, kiểu như thần tài đến rồi đó, đúng không? Trời, mùa này là khấm khá hen. Dạ, rồi sau lễ thì chị có tính đi đâu chơi để bù lại những ngày mà làm việc rất là năng suất vừa qua không?
10: Định đi xa xa đây mà chưa biết đâu.
9: Đi xa xa là ở đâu? Đâu đây ta? Ở đâu gọi là xa? Mình đi miền Bắc đi. Từ An Giang mà đi ngược ra miền Bắc thì chắc là cũng là xa lắm rồi đó.
10: Mấy đứa bạn cũng bàn có chuyến đi miền Bắc đó. Tại vì có người bạn ngoài kêu đi ngoài đó.
9: Dạ.
10: Đi cho biết gì đó nào thì chưa đi Bắc.
9: Dạ. Em Mạnh Khang có nghe đợt nào mà chị kể là chị cũng có mấy cái chuyến đi cùng với mấy chị bạn của mình đó đúng không?
10: Đúng rồi.
9: Là đợt rồi là mình đi đâu ta? Em quên rồi hen.
10: Rồi đi Nha Trang.
9: Nha Trang. À, rồi sắp tới là tính đi miền Bắc luôn.
10: Rồi.
9: Ừ, là tỉnh nào hả chị?
10: Đi ra ngoài Hưng Yên á.
9: À, dạ. Rồi là dự định tháng mấy đi?
10: Chắc cỡ khoảng cuối tháng 3 âm lịch này đi ạ.
9: À, cuối tháng 3. Rồi giờ thì cũng giữa tháng 3 rồi. Cũng cỡ tầm nửa tháng nữa hen. Rồi thôi đi coi như là giải tỏa stress rồi mình đi chữa lành đó. Sau những cái ngày tháng mà làm việc rất là hiệu quả trong đợt lễ vừa qua. Lễ người ta ở nhà ta nghỉ ngơi, còn riêng với chị Loan là mình làm việc gấp đôi gấp ba lần luôn. Thấy thương quá trời. Tiền đếm không hết nữa.
10: Vậy đây người ta nghỉ thay, người ta nghỉ một hai rồi ha, Kim Loan không nghỉ bán suốt luôn, vừa qua hết mới nghỉ đi chơi.
9: Ừ, thôi vậy cũng được, cũng coi như là quá tốt rồi. Ngày lễ mà có công ăn chuyện làm như vậy là mình cũng thấy khá hơn hen, có thu đúng nhập rồi. Đồng ra đồng vô này kia để có tiền mình đi du lịch cho đã chị hen.
10: Biết không đi, mày không biết không đi là đi kêu nhóm ngũ long công chúa của Kim Loan đó.
9: Vậy đó hả, là đủ 5 người luôn hả?
10: Năm ngũ long công chúa luôn.
9: 5 người chị luôn.
10: Nhóm ngũ long công chúa này là Tấn Phú rành đó.
9: Vậy đó hả? Rồi giờ chị giới thiệu lại một lần nữa cho Mạnh Khang biết được không?
10: Giới thiệu gì?
9: Giới thiệu về nhóm của chị đó. Nhóm 5 người chị em thân thiết á.
10: Nhóm của Kim Loan là 5 ngũ long công chúa đó là Kim Loan nè, rồi Kiều Loan nè, Ánh Loan, Ngọc Loan và Tiết Nhung á, 5 ngũ long công chúa.
9: Ồ, dạ. Rồi, các chị đều có chung một cái niềm đam mê là đi du lịch đúng không?
10: Đúng rồi.
9: Vậy đó là một cái gọi là sợi dây kết nối để giúp cho các chị gần nhau hơn. Lâu lâu một năm một hai ba chuyến gì đó mình đi xa xa để thắt chặt tình cảm chị em thắm thiết keo sơn hen. Rồi năm nay là mình đã đi được chuyến nào từ đầu năm tới giờ chứ chị?
10: Có đi

0: đi Nha Trang với Đà Lạt được hai chỗ rồi.
1: À, là từ Tết tới giờ luôn hả? Là đi hai hai nơi rồi.
0: Ừ.
1: Ừ, rồi.
0: Mà
1: Sao?
0: đi nhóm Muôn Lần Vương Chúa đi tuyên thệ nhau đi đi chừng nào hết tiền mới
1: Ôi,
0: về.
1: làm năng suất như chị Loan như thế này thì làm sao mà hết tiền được? À,
0: Không,
1: chỉ có một cách
0: đi thì cũng
1: thôi.
0: đem giới hạn thôi chứ đâu phải đem hết
1: Chị Loan ơi, bây
0: được.
1: giờ có một cách là để vơi bớt nè, để mạnh khang xài tiền phụ cho chứ không thể nào mà hết được đâu. Đó, làm việc mà quên cả ngày lễ ngày nghỉ luôn như thế này thì thôi, phát tài phát lộc là đúng rồi hả chị á. Rồi thôi, mình cứ mong bao nhiêu đó thôi, cứ làm ăn cứ khấm khá cứ tấn tới như vậy á, là mình cảm thấy là trong túi rủng rỉnh tiền, mình mua cái này sắm cái kia nó cũng thoải mái, rồi muốn đi du lịch ở đâu thì mình cũng thoải mái nữa ha. Như vậy là từ đầu năm đến giờ là đi hai chuyến rồi đó, sắp tới là đi Hưng Yên cái nữa là quá tuyệt vời. À, rồi chúc cho các chị ha sẽ có được những cái kỷ niệm thật là vui vẻ khi đồng hành bên nhau qua những cái chuyến đi vô cùng ý nghĩa như thế này nữa chị nha.
0: Đi chuyến này chắc cỡ trung thu mới liên chuyến nữa.
1: Dạ, tầm tầm giữa giữa năm nữa hen, mình qua cái mùa hè cái đi. Đó, mùa hè là mình buôn bán là chắc là cũng là bận rộn nữa đó chị ạ. À. Nên nó chuẩn bị tinh thần là
0: Trung thu chắc đi Đà Lạt quá.
1: Đà Lạt nữa hả? Là muốn đổi
0: Đà
1: gió
0: Lạt nữa.
1: hả? Ở ở miền Tây nóng bức quá, mình lên Đà Lạt cho nó mát mát hen chị hen.
0: Rồi.
1: Mạnh Khang cũng rất là thích đi là Đà Lạt. Dạ. Rồi. Nghe chị Kim Loan chia sẻ về cuộc sống rồi về gia đình, về những cái chuyến đi của chị, Mạnh Khang thấy vui. Cũng mong là một ngày nào đó mình cũng sẽ có nhiều thời gian giống như chị Loan ha. Làm cũng giỏi mà đi chơi thì cũng vui như thế để cho
0: Làm
1: cuộc
0: cũng
1: sống
0: giỏi,
1: mình
0: đi
1: nó
0: chơi
1: thi
0: cũng
1: vị
0: hay,
1: hơn.
0: tại kèm cũng hay.
1: Dạ. Chị Loan ơi, ngày hôm nay chị lên sóng cùng với chương trình, chị có nhắn gửi cho các chị em trong nhóm Ngũ Long Công Chúa của chị lắng nghe đài không?
0: Có nhắn gửi chút tặng bài hát nghe, nhắn gửi cho các bạn
1: Rồi,
0: nghe.
1: à, bây giờ mình tặng bài hát rồi mình nhắn cho mấy bạn luôn hen. Mình có hứa hẹn gì cho chuyến đi Hưng Yên sắp tới nè, mình nói luôn đi hen. Dạ.
0: Bây giờ cho Kim Loan xin yêu cầu bài mà Sao Lòng Còn Thương của Nhật Quy Kha đó Mạnh Khanh.
1: Dạ vâng, dạ.
0: Bài đó là nhóm Ngũ Long Công Chúa thích lắm.

0: thức dậy với con với tặng cho người đặc biệt ở ngoài Hưng Yên có số điện thoại cuối là 5756 đó. Anh đi du lịch có về thì anh có về lúc chiều thì ngày mai anh điện cho Kim Loan nha. Rồi tặng cho nhóm Ngũ Long Công Chúa, tặng cho 500 bát tài, đi vui vẻ và hạnh phúc. Rồi hết rồi Mạnh Khang ơi, nghe hát đi.
1: Rồi cảm ơn chị với những chia sẻ rất là dễ thương vừa rồi cho mọi người ha, đặc biệt là một người bạn đặt ở Hưng Yên, sắp tới thì chắc có lẽ là cũng có dịp để gặp rồi đó. Rồi chúc cho chị cùng với người bạn của mình thì cũng sẽ có những cái kỷ niệm đáng nhớ bên nhau nha. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là chị em mình sẽ tạm chia tay nhau ở đây. Mình sẽ còn nhiều dịp nữa để gặp nhau trên sóng của VOV Giao thông chị nha. Mạnh Khang chúc cho chị luôn thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc bình an, và công việc của mình á lúc nào cũng làm ăn tấn tài tấn lộc tấn tới nữa nha chị nha.
0: Dạ. Cảm ơn Mạnh Khang nhiều.
1: Dạ cảm ơn chị Loan. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một thính giả như chị Loan nói lúc nãy là fan cứng của chương trình luôn, tham gia chương trình và lắng nghe chương trình mỗi ngày mỗi đêm. Rất là cảm ơn chị Loan với những cái tình cảm mà chị dành cho VOV Giao thông và Đường Khuya. Bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc mà chị Loan yêu cầu, thì Mạnh Khang cũng xin được chia sẻ nhanh một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật từ tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây thì hiện tại nút giao quốc lộ 55, cụ thể là tại km số 27, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng. Tương tự như vậy, tại nút giao DT720, km số 38 thì đơn vị C08 cũng đang điều tiết và đang tạm đóng luôn. Tình hình giao thông ở chiều di chuyển Phan Thiết đi Dầu Dây thì tương đối ổn định, không có vấn đề gì khó khăn. Và hướng ngược lại thì cũng khá là thông thoáng để chúng ta có thể di chuyển theo chiều từ Dầu Dây đi Phan Thiết. Đó chính là tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị thính giả và các bác tài nếu như chúng ta có di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay. Còn riêng một số tuyến ở khu vực phía Bắc như cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, rồi tuyến Nội Bài Lào Cai, cách đó không xa thì chúng tôi cũng có chia sẻ là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn thì tình hình thời tiết cũng đang diễn biến thất thường. Rất mong các bác tài chúng ta di chuyển trên các tuyến cao tốc này cũng sẽ gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái và chúng ta lái xe thật là cẩn thận, an toàn trong buổi tối ngày hôm nay khi di chuyển vào những khu vực đang có thời tiết xấu quý vị nha. Rất cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông rất là kịp thời của các cơ quan chức năng cũng như là quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nhật Duy với ca khúc Sao Lòng Còn Thương.

Cả nhà thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Mạnh Khang rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị thính giả. Và mến chúc quý vị ngày mai bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với nhiều thành công và thuận lợi mới quý vị nha. Còn bây giờ thì...

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dionne Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswad năm 1988, Ace of Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace of Base.

Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace of Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

Đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Fram từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry thu âm năm 1993. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Ned Lee Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

Đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Now trình bày.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything
2: nice. Spice. Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Not trình bày.
3: Can it be that it was all so simple then? Or has time revealed?
2: Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thu âm bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thu âm ca khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Rai and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe ban nhạc All For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi Josh Williams và Bean Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B, All For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 94 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.

Đó là ban nhạc All For One với bản cover 1993 So Much In Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Jewel của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seeds để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seeds với David Bandy và Frank Skinner.

Kim Lions của Betty Skinner và ban nhạc Like to Miss It được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb. Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thu âm biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng Mỹ đơn vào cuối năm 1977.

Đó là I Will của cô Ruby Winter, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ. Sau đây là The Final Countdown, là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe. Final Countdown phát hành năm 1986, sáng tác của John Tempest dựa trên một riff keyboard do anh tự làm vào đầu thập niên 80 và lấy cảm hứng từ Space Oddity của David Bowie. The Final Countdown đạt vị trí số 1 tại 25 quốc gia bao gồm Vương quốc Anh và được chứng nhận đĩa vàng năm đó.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977. I'd rather hurt you honestly.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Minh Đức xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này tối chủ nhật ngày mai để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và thưa quý vị, hôm nay chắc chắn rất nhiều những kỷ niệm trong vòng hơn 20 năm qua của quý vị sẽ được đánh thức khi từng bài hát vang lên và cùng với nó là những câu chuyện rất có thể là lần đầu tiên quý vị và các bạn được nghe. Mình sẽ không nói gì nhiều đâu, sẽ để cho âm nhạc vang lên trước. Đầu tiên mà các bạn sẽ cùng nghe bài hát sau đây. Một bài hát mà hẳn là những ai đã trải qua những năm tháng học sinh, sinh viên ở các thành phố không thể nào quên được, vì nó chính là câu chuyện của các bạn ấy. Bài hát Bạn Tôi.

0: Các bạn thân mến, như Minh Đức vừa nói, chắc chắn là Minh Đức nghĩ là phải hơn một thế hệ đã xúc động theo từng câu hát trong bài Bạn Tôi, bởi vì nó chính là câu chuyện của chính người nghe, chứ không chỉ là câu chuyện của nhạc sĩ nữa, câu chuyện mà chính những người, chẳng như Minh Đức này là những chàng trai ở quê ra thành phố học đại học mà hẳn là đã đi qua những năm tháng như thế. Và ngay bây giờ, tác giả của bài hát ấy, người đã kể cho chúng ta câu chuyện rất là xúc động về những người bạn trong những năm tháng khó khăn như thế đang ở bên cạnh Minh Đức để sẵn sàng tiếp chuyện cùng với các bạn, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Xin chào anh Thanh.
1: Xin chào Minh Đức, xin chào tất cả các bạn nghe đài.
0: Chương trình của chúng ta là Hoài Niệm Những Bài Ca, nghe thì có vẻ là xa lắm, mà nhưng mà thực ra mọi người hãy nhớ là bài hát của anh Thanh đến nay là cũng đã 1/4 thế kỷ rồi đấy anh.
1: Cũng đấy, khoảng 20 năm đó.
0: Đấy,
1: 20 năm.
0: Thời gian nó rất là dài. Chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ nghe một số những bài hát mà chúng ta tưởng như là mới gần đây thôi, nhưng thực ra đã mấy chục năm qua rồi. Không ngờ là thời gian nó trôi đi nhanh như vậy. Thì hôm nay ngồi đây và nghe lại, chắc là anh bây giờ thì cuộc sống rất nhiều bận rộn, nhiều khi chắc chắn anh đã có dịp nghe lại chính bài hát của mình, nghe lại bài Bạn Tôi ấy, nghe lại từng những cái câu hát mà có thể ngày xưa anh là người đã đầu tiên viết ra những cái câu như thế trong âm nhạc ở Việt Nam. Ví dụ như là mì tôm, mới biết là trước cái chưa có ai đưa mì tôm và bài hát ấy, trừ những cái bài hát quảng cáo cho công ty mì, còn bài hát nhạc nhẹ là không có. Cảm xúc của anh như thế nào khi nghe lại chính bài hát của mình và nhớ lại cái năm tháng đấy?
1: Thì thật sự mà nói thì đôi lúc thì tôi vẫn nghe lại bài hát này, mà đa phần thì gặp những bạn bè, những cái người mà hồi xưa là sinh viên, hôm nay là họ thành đạt rồi, thì gặp tôi họ vẫn nhắc lại là bài Bạn Tôi. Hồi xưa họ đã từng đi học mì tôm hàng đêm, thì tôi vẫn rất là xúc động mỗi lần khi nghe lại cái bài hát này.
0: Trong bài hát này, với Bạn Tôi đi, như nội dung cho bài hát đi, đó là câu chuyện của một người viết bài hát và kể câu chuyện của những người bạn của tôi. Trong những người bạn có thật đúng không anh? Bây giờ anh còn nhớ họ đã như thế nào?
1: Cái điều đặc biệt rằng là chính cái người mà viết lời cái bài hát này là bạn có thật. Thì hồi xưa thì hai chúng tôi cùng luyện thi với nhau ở một làng quê, ở một thị xã La Di đó. Thì hai đứa cùng luyện thi, cùng ôn tập trên những ngọn đèn dầu mờ mờ. Thì chính người đó đã viết một bài thơ, và chúng tôi giống như có một sự đồng cảm. Tôi thấy bài thơ đó nó quá hay, quá hợp đi, và tôi đã phổ nhạc bài thơ đó, nó thành cái bài Bạn Tôi. Và chính cái người đó là người có thật luôn, và bạn ấy tên là Phan Minh Tấn.
0: Đấy. Và đến nay thì bài Bạn Tôi là 20 mấy năm rồi, và hẳn là những người mà ngày đó chia nhau từng gói mì tôm đến bây giờ thì có thể là đều là những người trung đàn ông trung niên trưởng thành. Và có thể khi mà mọi người nghe bài hát này thì có thể chính cả tác giả của bài thơ hay là nhân vật chính của chúng ta là nhạc sĩ ở đây, thì hẳn mọi người sẽ cảm thấy rất là nhiều xúc động khi chúng ta hoài niệm lại một thời như thế. Còn đến bây giờ cuộc sống đã có vẻ tốt hơn, nhưng mà cái chuyện là chia nhau từng gói mì tôm là vẫn còn. Nhất là chúng ta nhớ là trong bài hát hay có cái gọi là miền Trung nước lũ lụt đúng không? Cái đấy thì là năm nào chúng ta cũng phải đối mặt với cái điều đấy. Thế là khi mà gặp anh Võ Thiện Thanh ấy, và gần đây á, cái này là vài giây dành cho quảng cáo, nói vui một tí là gần đây là anh Thanh có xuất bản một cuốn sách có tên là Một Hôm Tôi Bỗng Nhớ Ra. Đấy cũng giống như là tự nhiên khi mình đã đọc cuốn sách này, mình cũng đúng là một hôm mình bỗng nhớ ra có những bài hát mình đã nghe bao nhiêu năm đó, và nó nằm trong vô vàn những bài hát mình nghe. Mà nếu mà cứ nghe thêm lần thứ N thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng khi mình đọc cuốn sách này thì tự nhiên nhắc nhớ lại cho mình rất nhiều những ký ức như thế. Thì cái này hỏi vui anh, đến cái tuổi như thế này đối với anh ấy thì trí nhớ của chúng ta quan trọng như thế nào, khi mình nhớ lại chính những việc mà ngày xưa nó rất là có ý nghĩa đối với mình nhưng rất có thể bây giờ mình cũng đang dần quên đi.
1: Một cái đời người khi mà có nhiều cái giai đoạn khi mà mình trải qua hết rồi, mình trải qua hết những cái giai đoạn của cuộc đời rồi, thì có một hơi mình bỗng nhớ ra mình ra đi từ đâu, xuất phát từ đâu, cội nguồn của mình từ đâu. Thì tôi nghĩ những cái chuyện đó nó cũng rất là tự nhiên thôi của một đời người.
0: Bây giờ thì mọi người để ý là những ai mà yêu thích nhạc quốc tế mà tìm đọc những cuốn sách có liên quan về âm nhạc ấy, thì mấy năm gần đây họ xuất bản rất nhiều những cái dòng sách gọi là The Song, The Story Behind The Song. Đấy, rất là nhiều những cuốn sách như thế, tức là có một cái nhu cầu rất lớn từ công chúng là được tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những bài hát nổi tiếng, mà những bài hát ấy nó gắn bó với ký ức, với kỷ niệm của mình. Thì ngày hôm nay ấy, thì quý vị sẽ được mình cùng với Minh Đức và anh Võ Tuấn Thanh chúng ta chia sẻ một số những câu chuyện đằng sau những cái bài hát. Thì như Minh Đức nói đấy, có những bài hát mà mình thỉnh thoảng mình nghe mình ổn, nó cũng mới gần đây thôi mà, chắc tầm khoảng 10 năm trở lại thôi, nhưng mà nhìn lại thì mình thấy là rất lâu
1: đấy,
0: ví dụ như bài sau đây này, bài này đến tận bây giờ vẫn được ca sĩ người gắn với cái bài hát này biểu diễn, và nhiều ca sĩ khác cũng hát cover cái bài này, và thi thoảng trên mạng xuất hiện một số những cái phiên bản remix khiến người ta ngỡ ngàng, cứ tưởng là mới, hóa ra nó cũng đã mấy chục năm rồi. Đấy là bài Xích Lô. Thì riêng về bài Xích Lô này thì em phải muốn anh Thanh chia sẻ, vì bài Xích Lô này giới thiệu đến công chúng không chỉ là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, tác giả của một loạt những bài hit trước đấy, mà còn là vai trò của một producer. Ở cái thời điểm mà cái tên producer nó vẫn còn rất là xa lạ. Đến bây giờ thì cái tên đấy gần như là một cái tên mà ai cũng rất là hãnh diện khoe, hoặc là ca sĩ rất là hãnh diện khoe là tôi làm về cái producer nào. Nhưng mà mấy chục năm trước, một người đứng ra sản xuất một cái album đặt vào đó cả một cái phong cách âm nhạc mang dấu ấn của mình là cũng không nhiều. Thì anh chia sẻ một chút đấy, vì cái đĩa Xích Lô này thời điểm nó phát hành mọi người rất là choáng váng, tại vì những cái cách hòa âm này, những cái chất lượng âm nhạc trong đấy là nó rất mới so với ca khúc Việt Nam khi đấy. Thậm chí là không ai nghĩ là nhạc Trịnh Công Sơn lại còn có thể hòa âm theo cái kiểu như trong cái đĩa đấy nữa.
1: Đúng rồi. Cái tôi còn nhớ là khi cái đĩa Xích Lô này ra đời đấy thì nó có rất nhiều nhà báo họ rất là sửng sốt, bởi vì một cái đĩa mà không có theo cái thông lệ từ trước tới giờ, và không theo một cái thói quen nghe nhạc từ trước tới giờ. Và điều đặc biệt nữa là tất cả những bài hát trong này, ngoại trừ bài Xích Lô, là những bài hát rất quen thuộc của những nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, rồi Văn Thành Nho, được phối âm với một phong cách từ trước tới giờ chưa có ai làm. Chẳng hạn như là bài Sống Về Đâu của Trịnh Công Sơn thì được phối cái kiểu mà nhạc epic cinematic, rồi những cái bài hát của Trịnh Công Sơn thì được phối bởi những cái phong cách mà từ trước giờ nhạc Việt chưa có quen nghe, chẳng hạn như là jazz rock. Thì có một kỷ niệm rất là vui là khi thực hiện cái album Xích Lô này đó, là hoàn toàn là đánh live. Và ban nhạc lúc đó cũng là toàn những cái tay rất là cộm cán của thành phố, chẳng hạn như là Bát, Lý Được, Trống Thanh Sơn, guitar Kim Tuấn là em của chị Bảo Yến đấy. Thì trong lúc thu đấy, mọi người cũng rất là phải nói là rất là mất thời gian cho những cái bản thu này, vì
0: không theo thói quen, đúng không?
1: Không theo những bản phố thông thường của nhạc Việt. Hầu như là thu đi thu lại rất nhiều lần. Và khi mà thu xong rồi đó thì họ nghe là họ mới thấy ồ, cái bài cái đĩa này sao nghe nó lạ quá. Đó là những cái kỷ niệm mà làm Xích Lô.
0: Vâng, và quý vị sẽ nhớ lại hơn 20 năm trước, những bài hát đấy nó đã khiến mọi người sửng sốt. Như thế là bản thân Minh Đức nhất, trước khi đi mua cái đĩa CD đấy về nghe, cũng đã đọc một vài những cái bài review trên báo, và mọi người mình nhớ một cái cụm từ mà người nhắc là cái đĩa này là khó nghe. Đấy, tức là mọi người bảo là chưa bao giờ mọi người nghe những bài quen thuộc mà lại khó nghe như thế, thì mình cũng tò mò xem khó nghe là như thế nào, vì mình quan niệm là nhạc Việt không có khái niệm khó nghe. Thế là mình cũng đi mua về, mình nghe, mình thấy là không, nó thú vị mà. Có thể đúng tại vì nó nói là nó khó nghe tại vì nó không quen. Chứ là mọi người quen với chữ tình là phối như kiểu rất là du dương, rất là bắt tai, rất là nịnh tai. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát mà đến bây giờ hai mấy năm sau nó vẫn là bài hit ấy. Và mọi người sẽ thấy là âm nhạc của 20 năm trước đến bây giờ nó cũng không khác mấy. Là bài Xích Lô của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày.

0: mọi người nghe bài Bạn Tôi và nghe bài Xích Lô, hay là có một bài nữa của anh Võ Thiện Thanh cũng rất là hay mà ngày trước cũng là một cái big hit là bài Tiếng Dao, thì sẽ cảm thấy là những bài hát đấy ấy, nó giống như là những cái câu chuyện, những cái phóng sự xã hội được kể lại bằng bài hát đấy, rất là tài tình, rất là khéo. Cho đến khoảng tầm 20 năm trước đây thì hình như có một cái bước chuyển nào đấy trong âm nhạc của anh khi mà em nghe bài Chuông Gió. Cũng là một trong những cái bài hát mà mình đã được nghe từ trước khi bài đấy phát hành, và mình cũng rất là ngạc nhiên tại vì nó rất khác với những cái bài hát gọi là bản tin xã hội của anh. Nó bắt đầu có cái dấu hiệu là hướng nội, mặc dù âm nhạc rất là sôi nổi.
1: Đúng rồi.
0: Thì nhắc đến bài Chuông Gió thì hồi nãy mình có nói với anh Thanh là cứ tưởng là cũng gần đây thôi, chắc tầm chục năm chứ gì. Nhưng mà thưa quý vị, năm nay là tròn 20 năm bài hát ấy đến với
1: 20
0: công
1: năm.
0: chúng. Không thể ngờ là
1: 20
0: thời gian
1: năm.
0: trôi nhanh như
1: Quá
0: thế.
1: nhanh.
0: Bài này chắc chắn là bài hit lớn nhất của năm 2006. Đi đến đâu cũng nghe bài hát này. Bài hát này cũng góp phần giúp ca sĩ Thu Minh bứt lên thành ca sĩ hàng A, thì sau đó cô thành là nữ hoàng nhạc dance sau đấy. Thì chúng ta dành một chút thời gian nói về cái bài này đi, vì em biết là bài này là bài rất là thú vị, vì nó cho thấy một cái thay đổi. Cái này là từ cảm nhận bên ngoài thôi nhé, trong cái suy nghĩ của anh. Vì trước đây những bài hát của anh đa số những bài rất là hướng ngoại, kiểu những bài tình ca bay bổng, đôi lứa lấy lại là tỏ tình như là ước gì, hay là những bài hát câu chuyện xã hội như bài Bạn Tôi hay chúng ta vừa nghe. Đa số mọi người biết bài của anh là những bài như thế, nhưng mà bài Chuông Gió là một bài khác, nó rất là hướng nội. Điều gì xảy ra khi đó để âm nhạc của anh bắt đầu đi vào cái hướng? Sau này thì rất là nhiều nhạc hướng nội rồi, nhưng mà ở thời điểm đấy có thể coi như điểm bắt đầu.
2: Thì cái quá trình mà sáng tạo thì theo như tôi nghĩ rằng là nó là một hành trình, nó biến đổi liên tục, nó vô tận. Thành ra là mỗi cái giai đoạn thì tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái trải nghiệm của mình thì nó có một loại âm nhạc mới tương xứng với cái nhận thức thực tế của mình. Thì Chuông Gió là một trong những cái bài mà phải nói là bước ngoặt về cái phong cách cũng như là về cái cảm nhận về về về sáng tác. Nó mang cái tình yêu thiên nhiên, nó mang cái sự mơ mộng nhiều hơn, và tất cả những cái điều đó nó nằm trong một cái thể loại mới rất hiện đại, đó là nhạc đen, nhạc house. Thì thời điểm đó cũng có một cái yếu tố nó làm cho ảnh hưởng tới cái hướng đi của mình. Lúc đó là Đức còn nhớ là Madonna là nữ hoàng nhạc nhạc đen của thế giới. Thì mình rất là thích nhạc Madonna ở chỗ là gì? Cô ta luôn luôn đi tiên phong trong cái vấn đề sử dụng sound, sử dụng những cái đề tài, và những cái giai điệu của Madonna thì phải nói là rất là độc đáo. Thì từ đó nó thúc đẩy mình là tìm kiếm một cái dòng nhạc riêng, đen riêng cho Việt Nam, và từ đó Chuông Gió ra đời.
0: Anh Thanh nhắc đến Madonna, và cùng quý vị nghe cái bài Chuông Gió này cũng như một số bài hát là anh Thanh sản xuất cho cái album của ca sĩ Thu Minh, làm album Thiên Đàng. Thì nhận thấy một cái điều là nhạc dance trước đây ở Việt Nam, khi nhắc đến nhạc dance mọi người chỉ nghĩ đến là những bài remix, tức là từ những bài có
2: đúng rồi,
0: sẵn
2: đúng
0: remix
2: rồi.
0: nó biến nó thành những bài để có thể nhảy được ở trong vũ trường, tức là nó chỉ là nhạc để nhảy thôi,
2: Đúng
0: nó
2: rồi.
0: không có nhạc để nghe. Nhưng mà Madonna với cái đĩa mà Confessional Dance Floor ấy, là đúng là một nghĩa là nhạc dance nhưng mà để nghe.
2: Để nghe,
0: Ai
2: để
0: thích thì cứ
2: nghe.
0: nhảy thôi, nhưng mà nó là nhạc để nghe vì lời ca cũng rất là sâu sắc, và cách viết giai điệu cũng rất là cầu kỳ. Thì cái đĩa Thiên Đàng của Thu Minh ngày đấy là nó cũng là một cái đột phá, tại
2: Đúng
0: vì
2: rồi,
0: trước đấy
2: đúng
0: mọi
2: rồi.
0: người không viết nhạc điện tử hay nhạc dance theo kiểu như vậy.
2: Đúng rồi.
0: Mọi người vẫn nghĩ là nhạc dance là cái nhạc để chơi trong vũ trường thôi, nó không phải là nhạc để nghe. Thậm chí là nhiều ca sĩ làm những bài nhạc dance cũng nghĩ là bài này để đi diễn
2: có một có
0: sôi
2: một
0: động
2: con
0: lên.
2: có một cái kỷ niệm rất là hay với cái bài bài Chuông Gió, là đúng cái năm đó thì mình đi tập thể dục ở cái công viên ta ta ta đàn á, tự nhiên có một cái cô cũng sồn sồn: anh có phải là Võ Trường Thanh không? À phải, sao mà ủa, anh là sáng tác bài Chuông Gió à? Thì chính chính cái người ở công viên người ta cũng nghe bài Chuông Gió, thì đó là một kỷ niệm rất là vui khi mà cái bài hát này ra đời.
0: Không, bài đấy thì là bài quốc dân rồi, và chưa kể hồi đấy là mọi người nhớ là bài hát này cũng xuất hiện trong chương trình Bài Hát Việt nữa, cho nên là người xem rất là nhiều, và nó là một bài hát Việt thì đa số là những bài mới. Thế nhưng mà bài hát này xuất hiện trong chương trình đấy là khiến người ta thấy quen, bởi vì cái nhịp điệu nó dễ nghe. Cho nên là bây giờ thì để chúng ta sẽ cùng nhau ngược thời gian trở về đúng 20 năm trước, để sống lại không khí mà ngày đó là đúng là bài hát quốc dân. Đi đến đâu từ cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, điện máy cho đến là nhà riêng, trường học, Sơn, bài này cũng rất là dễ vì bài này nó không hẳn nói về tình yêu, chứ là các em trẻ học sinh cũng có thể hát được, cho nên là bài hát này nó rất là phổ biến. Bài hát Chuông Gió của nhạc sĩ Võ Tiến Thanh với tiếng hát ca sĩ Thu Minh.

0: Là các bạn thân mến, lát ở đây mình sẽ phải đưa ra một lời cảnh báo, đó là nếu bạn đang đi trên đường ấy, thì tốt nhất là nên dừng lại để nghe tiếp bài hát là chúng tôi sẽ phát sau đây, những bài hát gọi là rất chill á. Thỉnh thoảng mình hay phát những bài hát mà đặc trưng của nó là mang tính chill chill, nó êm dịu và nó hơi ám ảnh về mặt âm nhạc, nhất là những bài hát mang cái màu sắc nhạc New Age, nhạc điện tử, thì thường là hay khuyến khích mọi người là dừng lại để nghe cho hết. Nói vui vậy thôi, chúng ta cùng trở lại câu chuyện với anh Võ Thiện Thanh. Thì bài hát Chuông Gió đấy, mọi người nghe thấy không? Nó rất là giống những bài hit bây giờ, nó rất là bắt trend những bài hát của Việt Nam và thế giới bây giờ, nhưng mà nó đã ra đời từ cách đây 20 năm. Tức là nói vui là đi trước thời đại ấy. Bây giờ mọi người thích những cái chất liệu như thế này, nhưng thực ra anh Thanh đã làm điều đấy từ nhiều năm trước rồi. Thì cái này là phải ngược thời gian xa hơn. Mặc dù là chúng ta nói chuyện về bài Chuông Gió nhưng phải ngược thời gian xa hơn. Thì ngay cả cái việc mà anh viết những cái bài hát mà mang tính chất thời sự như bài Bạn Tôi Xích Lô chúng ta nghe từ đầu, hay là dùng những cái chất liệu âm nhạc mà trước đấy chưa có ở trong nhạc Việt Nam, và nó gần như đi ngược lại với cái thói quen nghe nhạc ấy. Lúc đấy anh có gặp những cái phản ứng nào nó không thuận lợi từ phía người nghe hay là dưới phê bình hay đồng nghiệp?
1: Điều đó chắc chắn là có. Khi mà mình tìm tòi cái gì mới lạ đưa ra tới thị trường và đưa ra công chúng, thì chắc chắn là mình phải chuẩn bị đón nhận những cái ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như là khi tôi viết bài Bạn Tôi đó, thì đúng là có nhiều người họ chưa bao giờ họ nghe được là tại sao lại cái từ mì tôm lại đưa được vào âm nhạc, và cũng như là những cái bài Tiếng Rao thì họ cũng khó chấp nhận được là những cái từ tí tèo cốc ổi lại đưa vào âm nhạc. Bởi vì trước đó thì nhạc Việt Nam chưa có ai làm cái điều này hết. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ thế này, chính cái tình yêu, cái sự đồng cảm với cái nỗi khổ của người khác, nó làm cho những cái từ ngữ đó nó trở nên dễ đồng cảm hơn, và khi đưa vào bài hát nó rất là thật, và cái nó làm cho người ta thiên về sự thấu cảm hơn là tỉ mỉ tìm tòi những cái từ đó. Thì tôi nghĩ chính cái bí quyết đó làm cho những cái từ ngữ mà từ trước giờ chưa ai sử dụng nó trở nên dễ chịu hơn.
0: Và bài hát sau đây ấy, nó sẽ thú vị ở một chỗ là anh Thanh ngày trước thì là đi những bài hát đấy gọi là đi trước thời đại. Thế nhưng mà ở giai đoạn sau này ấy, thì lại có những cái bài hát mà gần như nó đi ngược lại những cái trend đang thịnh hành bây giờ. Ví dụ như bây giờ mọi người thấy là các bạn trẻ viết nhạc ấy là thường rất là ngắn, đa số các bài hát rất là ngắn, 2-3 phút thôi để dễ sử dụng trên mạng xã hội. Bởi vì đa số những cái mạng xã hội, những cái kênh video nó sẽ ưu tiên những cái video ngắn, dễ, và như thế là chúng ta gọi là dễ đạt được cái độ viral hơn. Trong khi anh vẫn còn kiên trì viết những bài hát dài tới 6 phút là những cái điều mà bây giờ mọi người rất là ít làm, những bài hát mà có những câu intro cũng rất là dài nữa. Vì bình thường mọi người nhớ bây giờ ngày, và mình nhớ là nếu mà chúng ta nghe những bài bolero chẳng hạn, nó gần như có một cái chuẩn gọi là luật bất thành văn là intro nó sẽ dài khoảng 30 giây để cho ca sĩ bắt vào nghe cho nó mùi. Nhưng bây giờ đa số mọi người viết nhạc pop là intro rất ngắn, chỉ có vài giây thôi là đã vào hát rồi, sau đó kết cũng nhanh nữa. Thế nhưng mà khi mà mới nghe lại một số những bài hát của anh Thanh ở giai đoạn sau này, nhất là những album anh sản xuất trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây á, thì mình thấy là anh vẫn tiếp tục cái con đường rất là hướng nội, đó là những bài hát nó đi theo cái tư tưởng của anh hơn là chạy theo cái trend bây giờ. Bởi vì thực anh Thanh chưa bao giờ là người theo trend cả, anh chỉ có thể là dẫn đầu đi trước hoặc đi ngược lại thôi. Thì bài hát sau đây sẽ cho thấy một cái điều cũng rất lạ, cái này bây giờ đa số mọi người không ai dám viết ca khúc kiểu này đâu, tại vì nó là đúng là ca khúc để nghe và để suy ngẫm, nó dài và cấu trúc ca khúc nó cũng rất khác. Tí nữa em sẽ hỏi chuyện anh về bài hát này, vì bài hát này là bài nghe em thắc mắc nhiều lắm. Bây giờ sẽ là bài hát Nghe Tiếng Trùng Khơi với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.

0: Vâng, mọi người nghe bài hát vừa rồi thì hy vọng là những âm thanh trong bài hát, không chỉ là nội dung bài hát, cả âm nhạc và cái âm thanh trong tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh nó cũng gợi cho chúng ta đúng cái không gian của Trùng Khơi nên rất là mênh mông. Đấy là những cái rất là khác biệt trong âm nhạc của nhạc sĩ Võ Tiện Thanh. Vì nếu quý vị yêu thích nhạc của anh Thanh và theo dõi con đường của anh thì sẽ biết là anh có một số đĩa nhạc hòa tấu rất là hay, cũng là một cái nét rất đặc sắc mà ít nhạc sĩ trong thị trường nhạc nhẹ ở Việt Nam, mọi người làm đó, rất mọi người thích viết ca khúc nhiều hơn. Thì với trường hợp như bài Nghe Tiếng Trùng Khơi, một bài hát mà rõ ràng là về mặt cấu trúc ca khúc thì nó hoàn toàn không giống với cách mà chúng ta đang nghe nhạc bây giờ. Mọi người thực ra là ví dụ như hồi mà anh và ca sĩ Khánh Linh thông báo sẽ ra mắt một album như thế thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là sẽ là những bài hát du dương, nhưng mà hát êm dịu với giọng Khánh Linh thì bay bổng như thế, nhạc của anh thì dễ nghe và bắt tai, và những câu hát gọi là catchy như thế thì chắc hẳn là sẽ cho ra đời những bài hát dịu dàng. Nhưng mà thực sự cái đĩa này nó cũng hơi thách thức tai nghe, anh nghĩ là nó cũng hơi khó nghe, gọi là đi trước thời đại không, vì mọi người bên vẫn chủ trương là viết nhạc bắt tai.
1: Thì là cái đĩa này nó mang tính khí nhạc nhiều hơn là những ca khúc. Và giọng Khánh Linh á, nó không chỉ là một giọng hát mà nó được xem giống như là một nhạc cụ luôn, và nó hòa quyện với dàn nhạc giống như một nhạc cụ. Thành ra là cái bài hát vừa rồi mà bạn nghe đó, các bạn nghe thì nó, nếu mà các bạn tưởng tượng ra được là cái sự cuồn cuộn trào của Trùng Khơi và cái sự mong manh của cái cuộc đời người đó. Tôi đã từng chứng kiến những cái người phụ nữ ngồi chờ chồng đi đánh cá về, và người chồng đó mãi mãi không đi trở về nữa. Cái sự mong manh của cuộc sống chúng ta trước cái rộng lớn của vũ trụ của đại dương, nó làm cho tôi xúc cảm viết bài hát này. Và để muốn thể hiện được cái đề tài này thì đòi hỏi cái dàn nhạc, cái phối âm phối khí nó phải nhiều tầng nhiều lớp, nó phải chiều sâu, nó phải cuồng trào thì nó mới ra được cái nội dung đó. Thì cho nên các bạn nghe cái bài hát này thì các bạn phải tưởng tượng rằng từng lớp sóng cuồng trào đại dương và cái sự mong manh của cái kiếp người trước cái Trùng Khơi đó.
0: Và câu chuyện về những cái thân phận hay câu chuyện về những cái góc nhìn của người nghệ sĩ trước cuộc đời nó sẽ còn xuất hiện trong bài hát tiếp sau đây, một bài hát mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là xúc động khi nghe, nhất là khi mà nghe anh Thanh chia sẻ câu chuyện về những cảm xúc đã khiến anh viết được bài hát đấy. Và bài hát sau đây là bài hát mà nằm trong số những bài hát mới gần đây nhất của Võ Tiện Thanh và đã được các fan của anh cũng như fan của người hát bài này chờ đợi trong rất nhiều năm để được nghe những bài hát, đứng hẳn một chùm những bài hát mới của anh. Bài hát mà cách đây không lâu thì, hoặc là đọc trong cuốn sách của anh Võ Tiện Thanh, là cuốn sách mà chúng tôi vừa nhắc đến ấy, một hôm tôi bỗng nhớ ra ấy, thì là câu chuyện về cái cảm hứng để ra đời bài hát này hẳn khiến mọi người rất là xúc động. Mọi người hãy chú ý nghe bài hát này nhé, bài hát của nhạc sĩ Võ Tiện Thanh, Bọn Trẻ Trên Thiên Đường, với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Thảo.

0: Vâng, và không ngờ thời gian trôi nhanh quá, đã đến những phút cuối cùng của chương trình rồi. Vẫn còn một bài hát nữa. Bài này thì rất là quen với quý vị, chúng ta đã nghe rất là nhiều lần rồi, nhưng chắc là phiên bản này sẽ khiến nhiều người cũng sẽ ngạc nhiên. Nhưng mà trở lại bài hát Bọn Trẻ Trên Thiên Đường ấy, bài hát có thể khiến nhiều người nghe rất là xúc động, không phải chỉ là nội dung bài hát mà cách ca sĩ thể hiện nữa. Nghe nó cũng rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc. Bọn trẻ trong bài hát này là bọn trẻ anh muốn đây đến là bọn trẻ nào?
1: Những đứa trẻ mà chúng bị bạo hành, chúng bị đối xử tệ trong cuộc đời này. Và mỗi khi mà có một đứa bé qua đời vì bị xã hội đối xử tệ, bị người lớn đối xử tệ, thì nó dồn nén trong tôi. Và tôi nhớ có một cái năm nào đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà các bạn còn nhớ là cái vụ chìm tàu Dinh Ký không? Ở một buổi tiệc sinh nhật của một bọn trẻ trên tàu, thì cái sự tắc trách của người lớn nó làm cho chiếc tàu chìm. Và lúc đó tôi nhớ là không phải vài chục đứa trẻ đã bị chết trong cái vụ chìm tàu đó. Thì đó, cái cảm xúc nó đẩy lên cao trào, và chính lúc đó cái bài hát này ra đời. Và tôi hình dung rằng, tôi tưởng tượng rằng những đứa trẻ này, chúng sẽ không chết đâu, chúng sẽ lên một cõi nào đó sướng hơn. Chỉ có chúng ta mới là đau khổ, chúng ta là những người lớn, chúng ta dằn vặt bởi những cái giấc mơ hoang tưởng, và chỉ có chúng ta mới là người đau khổ thôi. Còn bọn trẻ là chúng đã đi tới một cái vùng đất sướng hơn rồi. Đó là cái thông điệp của bài hát này.
0: Vâng, và hy vọng quý vị, những người có thể đã nghe bài hát này trước đây và biết được câu chuyện này mà từ góc nhìn của chính nhạc sĩ viết ra, nên quý vị, những người lần đầu tiên nghe bài hát này, chúng ta sẽ có những cái sự dung cảm khi thấy rằng là ngày xưa anh Thanh đưa chúng ta đến những

0: cái xúc cảm của người lớn. Đấy, chúng ta có thể xúc động trước cảnh những cô cậu sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, hay là cảnh những người đạp xích lô, hay là những cảnh những bà mẹ bán rong. Thì bây giờ trái tim người nghệ sĩ vẫn rất là rung động trước những câu chuyện mà thời sự trong đời sống này. Và mình sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn anh Võ Tiến Thanh với bài hát rất là nổi tiếng của anh, nhưng mà trong một phiên bản mà mình đọc trên Facebook của anh thấy là anh rất là tâm đắc. Đó là bài Giấc mơ mùa thu với tiếng hát của anh Tạ Minh Tâm. Trước khi mời mọi người bài này, lý do gì anh, đây là phiên bản anh tự thực hiện, nó không phải là anh làm cho các ca sĩ khác, mà anh tự thực hiện, điều gì khiến anh quyết định là cho anh Tạ Minh Tâm hát bài hát này, một ca sĩ, một nghệ sĩ nhân dân của dòng nhạc cổ điển, hát một bài hát nhạc pop nổi tiếng của anh?
1: Vì cái bài hát này thì khi từ ngày nó ra đời đó, nó không được may mắn là cái bản thu âm đầu tiên ấy, ca sĩ hát không đúng nốt bài hát, và nó làm cho cái cảm xúc bài hát nó không tới đỉnh được. Thực ra cái bài hát này là cái bài hát mà nó mang tính bán của cổ điển nhiều. Thì anh Tạ Minh Tâm khi anh thu bài này, anh thu trong một cái tâm trạng mà tôi cảm giác là anh đang muốn khóc đó, cho một cái tình cảm cá nhân của anh ấy. Và đặc biệt rằng cái bài hát này khi tôi mang nó về và tôi cho một cái bác mà đã về hưu, người lính đã về hưu nghe, thì bác xúc động, bác muốn khóc. Có lẽ là cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm nó gợi một cái cảm xúc mà để cho bác nhớ lại cái người vợ cũ của bác. Thì tôi nghĩ rằng cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm là cái bản thu mà nó, cái cảm xúc nó trọn vẹn nhất của bài hát này.
0: Và xin cảm ơn anh Thanh rất là nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ Minh Đức sẽ khép lại chương trình với bài hát Giấc mơ mùa thu qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

0: amount of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đã quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Duy Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên mỗi cung đường, nơi chỉ một va chạm bất ngờ cũng có thể khiến nhiều người lúng túng nếu thiếu bình tĩnh và không biết cách xử lý. Va quẹt ô tô là tình huống không ai mong muốn, nhưng lại có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều quan trọng không chỉ là cú va chạm mạnh hay nhẹ, mà là những gì chúng ta làm ngay sau đó. Hoảng loạn, tranh cãi hay xử lý cảm tính có thể khiến sự việc nhỏ trở nên phức tạp, thậm chí kéo theo rủi ro pháp lý và mất an toàn cho chính mình. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những điều cần lưu ý sau khi xảy ra va chạm. Trước hết là đảm bảo an toàn cho con người, bật đèn cảnh báo và kiểm tra thương tích. Tiếp đó là ghi nhận hiện trường đúng cách bằng hình ảnh, video, thu thập thông tin liên quan và liên hệ kịp thời với cảnh sát, công ty bảo hiểm để được hướng dẫn theo đúng quy trình. Bình tĩnh, tôn trọng luật và ứng xử văn minh không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm mà còn tránh những hệ lụy không đáng có sau tai nạn. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để mỗi va chạm không trở thành một rắc rối lớn và mỗi hành trình đều được tiếp nối an toàn hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ sôi động cùng Duy Thanh tại Sound of Caffeine.

Quý vị đang nghe Sound of Camin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình tốc độ cao, nơi cảm xúc luôn cần đi cùng kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên cao tốc, chỉ một cú va quẹt nhỏ hay một quyết định vội vàng cũng đủ khiến nhịp hành trình chệch hướng. Sound of Camin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là ưu tiên số 1.

Trend Summer Mark Mirror mở đầu playlist với tinh thần chuyển động và thay đổi. Trên đường cao tốc, mọi thay đổi từ tốc độ, làn đường đến tình huống bất ngờ đều cần được xử lý bằng sự chuẩn bị. Trước khi bánh xe lăn nhanh, hãy chắc rằng bạn đã sẵn sàng cả phương tiện lẫn tâm thế.

vị thính giả đang cùng theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông của Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nếu bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Break You Two, Jazz Nova, âm nhạc mạnh mẽ nhưng cũng nhắc ta nhớ. Đừng để một cú va chạm nhỏ làm mất đi sự bình tĩnh quý vị nhé. Khi có sự cố thì đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm để các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ. An toàn cho mình cũng là an toàn cho người khác.

White Size Pond on Bustle Sicarini Luxis mang màu sắc phóng khoáng, nhưng cao tốc thì không có chỗ cho sự liều lĩnh. Nếu xe còn di chuyển được sao mà quẹt, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Đứng lại giữa làn xe chạy để tranh cãi chỉ khiến rủi ro nhân lên

Không khí đang lắng lại cùng với Back to You, My Debus. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và giữ liên lạc với bảo hiểm để được hướng dẫn. Trở về đúng quy trình là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của chính bạn.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, nhịp nhạc sẽ trở nên dồn dập hơn với Dice, Iwan, Naplex liên tục như lời nhắc nhở về áp lực và căng thẳng trong những tình huống thiệt hại lớn hoặc có tranh chấp. Đừng vội tự thỏa thuận khi chưa rõ ràng, bình tĩnh chờ hướng dẫn từ lực lượng chức năng sẽ giúp tránh những rắc rối pháp lý kéo dài về sau.

Still Getting Higher, Chuck Rose, Lip Rose giữ năng lượng hưng phấn, nhưng trên cao tốc tuyệt đối không được phép chủ quan, luôn kiểm soát cảm xúc để không biến một va quẹt nhỏ thành câu chuyện lớn.

sau The Smiths and The S, Open Back, Water Hit, Norma Jean Martin mang giai điệu quen thuộc, nhịp nhanh và vui như lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Hãy chú ý từ những chi tiết nhỏ nhất trên con

Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

khép lại playlist là Life Conti. Sau mọi va chạm hay tình huống bất ngờ, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục hành trình một cách an toàn cho bạn và cho các bác tài xung quanh.

quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

thì chúng ta đã cùng đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Theo đó là những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình tĩnh, đúng luật.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù giờ cao điểm, đông đúc hay những đoạn đường thưa vắng lúc đêm khuya, luôn chắc tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quan trọng. Cao tốc là không gian của kỷ luật và trách nhiệm. Hãy luôn kiểm tra phương tiện trước khi đi, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và chọn đúng làn đường phù hợp. Khi không may xảy ra va quẹt hay sự cố bất ngờ, đừng để cảm xúc dẫn dắt hành động. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm cứu hộ theo đúng quy trình. Trên cao tốc, xử lý chuẩn mực luôn an toàn hơn mọi sự vội vàng. Sau ập cabin cùng Duy Thanh thì sẽ luôn ở đây đồng hành cùng các quý bác tài để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo của Sao ập cabin. Bye bye!

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình âm nhạc của VOV Giao thông. Các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ đơn thuần là những giai điệu và ca từ, mà còn là nhịp cầu kết nối cảm xúc, đưa chúng ta đi qua mọi cung bậc của cuộc sống, từ niềm vui hân hoan cho đến nỗi buồn man mác. Và có lẽ trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, nhạc Âu Mỹ vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người yêu nhạc, không chỉ bởi sự tinh tế trong giai điệu, mà còn bởi những câu chuyện đầy cảm xúc ẩn sau từng lời hát. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bản nhạc Âu Mỹ làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng nhạc quốc tế, từ những giai điệu ballad nhẹ nhàng sâu lắng cho đến những ca khúc sôi động tràn đầy sức sống. Tất cả sẽ cùng hòa quyện mang đến cho chúng ta một chuyến du hành âm nhạc đầy cảm xúc. Và mở đầu cho hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc When I Get Old của Christopher và Trung Ha, phát hành vào năm 2022. Bài hát là sự kết hợp tinh tế giữa giọng ca ấm áp của nam ca sĩ Đan Mạch Christopher và nữ ca sĩ Hàn Quốc Trung Ha. Ca khúc mang giai điệu nhạc pop nhẹ nhàng, lãng mạn, kể về lời hứa cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Sự hòa quyện giữa hai giọng hát và thông điệp ý nghĩa đã giúp bài hát nhận được sự yêu mến từ khán giả trên toàn thế giới.

Và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Stay, ra mắt vào tháng 7 năm 2021, là sản phẩm hợp tác giữa rapper người Úc The Kid LAROI và ngôi sao người Canada Justin Bieber. Với giai điệu pop pha trộn hip hop sôi động, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giữ vững vị trí này trong nhiều tuần liên tiếp. Lời bài hát thể hiện sự hối tiếc và khao khát được sửa sai trong tình yêu, kết hợp cùng giai điệu bắt tai đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho Stay.

Phát hành vào năm 2021, Like My Father là bản ballad ngọt ngào của nữ ca sĩ Jack. Bài hát tôn vinh tình yêu bền chặt của cha mẹ cô với mong muốn tìm được một tình yêu đẹp như vậy. Giai điệu piano nhẹ nhàng cùng giọng hát truyền cảm của Jack đã chạm đến trái tim của nhiều người nghe, được ca khúc trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội.

Apologize là ca khúc nổi tiếng của ban nhạc One Republic, được sản xuất lại bởi nhà sản xuất âm nhạc Timbaland và phát hành vào năm 2007. Với giai điệu pop rock kết hợp với R&B, bài hát nhanh chóng trở thành hit toàn cầu, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Lời bài hát nói về sự tiếc nuối muộn màng trong tình yêu cùng với giai điệu xa xiết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.

Flowers, ca khúc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Miley Cyrus. Bài hát mang giai điệu pop rock và chút disco với thông điệp về sự tự lập và yêu bản thân sau những đổ vỡ trong tình yêu. Flowers nhanh chóng leo lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Golden Hour là một bản hit phát hành vào năm 2022 với giai điệu pop điện tử mơ màng. Bài hát miêu tả khoảnh khắc hoàn hảo trong tình yêu, khi mọi thứ đều trở nên lung linh dưới ánh hoàng hôn. Sự kết hợp giữa âm thanh hiện đại và cảm xúc chân thành đã giúp Golden Hour thu hút hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc.

Phát hành vào năm 2023, Nothing on Me là ca khúc pop sôi động của nữ ca sĩ Lia Marie Perez. Bài hát truyền tải thông điệp về sự tự tin và không để những lời chỉ trích ảnh hưởng đến bản thân. Giai điệu vui tươi năng động cùng giọng hát mạnh mẽ của Lia đã tạo nên một ca khúc đầy cảm hứng cho giới trẻ.

Believe của Tima Pailin là một ca khúc đầy cảm hứng và mạnh mẽ, thể hiện niềm tin vào bản thân và cuộc sống, dù gặp phải bao khó khăn thử thách. Ra mắt vào năm 2008, bài hát đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng của sự lạc quan và hy vọng. Với giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế, Tima Pailin truyền tải thông điệp rằng chỉ cần có niềm tin, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại để đạt được ước mơ. Believe không chỉ là một ca khúc, mà là một lời nhắn nhủ mạnh mẽ đến mỗi người về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.

All My Life của Shane Watt là một bản ballad ngọt ngào và lãng mạn. Ra mắt vào năm 2005, ca khúc này đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của người nghe nhờ giai điệu du dương và lời ca sâu lắng, thể hiện tình yêu chân thành và mong muốn dành cả cuộc đời cho người mình yêu. Với giọng ca đầy cảm xúc, All My Life trở thành một trong những ca khúc tình yêu đẹp nhất, truyền tải thông điệp về sự chung thủy, về tình yêu vĩnh cửu. Đây là bài hát lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một bản tình ca đầy cảm xúc.

That's So True là một bản India pop nhẹ nhàng, nơi Gracie Abram chia sẻ những cảm xúc chân thành về tình yêu và cuộc sống. Giai điệu mơ màng kết hợp với giọng hát tinh tế của Gracie đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Dù không phải là một bản hit đình đám, nhưng ca khúc này đã nhận được sự yêu mến từ những ai tìm kiếm sự đồng điệu trong âm nhạc.

Intention là một bản R&B hiện đại, nơi Stafford thể hiện những lời tỏ tình ngọt ngào và chân thành. Giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với lời ca sâu sắc đã tạo nên một ca khúc dễ dàng chạm đến trái tim của người nghe. Dù không quá nổi bật trên các bảng xếp hạng, nhưng Intention vẫn ghi dấu ấn với những ai yêu thích dòng nhạc R&B tinh tế.

Sự kết hợp giữa hai ngôi sao hàng đầu Lady Gaga và Bruno Mars trong Die With A Smile đã tạo nên một bản pop rock sôi động mạnh mẽ. Ca khúc mang thông điệp về việc sống hết mình và yêu thương trọn vẹn, để khi nhìn lại ta có thể mỉm cười hài lòng. Giai điệu bùng nổ cùng với giọng hát đầy nội lực của cả hai nghệ sĩ đã khiến cho Die With A Smile trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất năm 2024.

Nếu bạn đang tìm kiếm một ca khúc mang đến cảm giác mới lạ, bí ẩn nhưng cũng đầy quyến rũ, thì One of the Girls, Speed Up chính là sự lựa chọn hoàn hảo. One of the Girls là sự kết hợp đầy bất ngờ giữa The Week, Jennie Blackpink và Lily Rose Depp, tạo nên một bản nhạc quyến rũ, bí ẩn và đầy năng lượng. Phiên bản Speed Up giúp giai điệu trở nên sôi động hơn, kết hợp với giọng hát ngọt ngào của Jennie, sự lôi cuốn của The Week tạo nên sức hút khó cưỡng. Ngay khi ra mắt, bài hát đã gây bão trên TikTok và Spotify, trở thành hot trend toàn cầu nhờ giai điệu cuốn hút và phong cách độc đáo.

Ca khúc cuối nằm trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Fortnight, mang màu sắc lãng mạn, hoài niệm nhưng cũng đầy sâu sắc, đánh dấu sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Taylor Swift và Post Malone. Ca khúc có giai điệu pop pha chút indie kết hợp với lời ca sâu sắc của Taylor và chất giọng đầy cảm xúc của Post Malone, kể về những kỷ niệm đã qua và nỗi nhớ nhung day dứt. Ngay sau khi phát hành, bài hát đã leo lên top các bảng xếp hạng trên Spotify và Apple Music, khẳng định sức hút không thể chối từ của bộ đôi nghệ sĩ tài năng này. Và Fortnight cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên tần số FM 91MHz.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến gần

nhạc của Nguyễn Văn Chung được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngân lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Lời chào cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có nhiều năng lượng để mà chúng ta có thể khởi động ngày mới với nhau tại thành phố Bình Minh vào thứ hai đầu tuần, ngày 4 tháng 5 năm 2026.
4: Một ngày mới đã bắt đầu và như thường lệ là chúng ta sẽ bắt đầu công việc của một tuần làm việc mới. Thế nhưng mà tuần này thì cũng có những cái điều khác biệt, bởi vì sau khi chúng ta đã có hai đợt nghỉ lễ khá là gần nhau thì đôi khi có thể là tinh thần của chúng ta sẽ bị trùng xuống, tức gọi là cái hội chứng sau kỳ nghỉ lễ đấy, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chúng ta đã chuẩn bị tốt cho cái tâm lý này, và hơn thế nữa chúng tôi cũng mong rằng sau khi lắng nghe chương trình Thành phố Bình Minh cũng sẽ tiếp thêm năng lượng cho quý vị và các bạn để chúng ta hứng khởi bước vào một ngày làm việc mới, một tuần làm việc mới.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước. Xem ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 thì tình hình thời tiết diễn ra như thế nào quý vị nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội sẽ là một ngày trời khá là nhiều mây và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 23 cho tới 27 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C.
4: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay được dự báo là có khả năng sẽ có mưa rải rác và nền nhiệt thì là khoảng 27 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực bảo hộ sở hữu trí tuệ, khẳng định đã tăng cường pháp lý, thực thi và hợp tác quốc tế, đồng thời mong hai bên tiếp tục phối hợp xử lý khác biệt.
4: Sản lượng tiêu thụ thép trong nước quý 1 vừa qua phục hồi mạnh, với sản xuất tăng hơn 24% và bán ra tăng 29%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí và biến động thị trường nguyên liệu.
3: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh trong quý 1 năm 2026, với sản lượng và kim ngạch đều tăng cao, củng cố vị thế thị trường chủ lực và tạo động lực tăng trưởng cho toàn ngành.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ngành ô tô toàn cầu đang chuyển từ xe điện sang xe thông minh, nơi AI trở thành hệ điều hành cốt lõi, lợi thế cạnh tranh dần phụ thuộc vào phần mềm, chip và trải nghiệm người dùng.
3: Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU triển khai kế hoạch Make in Europe, cho rằng chính sách mang tính bảo hộ và phân biệt đối xử có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp và quan hệ thương mại song phương.
4: Người mua ô tô tại Mỹ đang đối mặt với gánh nặng nợ ngược kỷ lục khi khoảng 30% phải vay thêm do xe mất giá, khoản vay trung bình gần 56.000 đô la Mỹ làm tăng nguy cơ vỡ nợ.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây. Còn Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Xem thứ hai đầu tuần có phải là một ngày thuận lợi không nha. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Âm lịch là ngày 18 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Mậu Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày hoàng đạo tư mệnh, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày hôm nay được phỏng đoán là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Đó chính là khai trương, mở cửa hàng, cầu tài, xuất hành, bắt đầu công việc mới. Kiên kỵ là các việc quá lớn nếu không hợp tuổi, hạn chế động thổ, quy mô lớn.
4: Như vậy là một ngày trung tuần tháng 3 theo như âm lịch. Nhưng mà ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên của tháng 5 mà chúng ta trở lại với công việc. Có thể nôm na gọi là mở đầu cho công việc của tháng 5 đi, đúng không ạ? Một ngày hoàng đạo khá là thuận lợi. Đấy là từ góc nhìn của tử vi phương Đông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo chiêm tinh phương Tây để xem là ngày hôm nay sẽ được phân tích như thế nào nhé. Hôm nay thì trên bản đồ sao, mặt trời kim ngưu lục hợp với sao mộc cự giải, mặt trăng nhân mã đối đỉnh với sao kim song tử, sao thủy kim ngưu vuông góc với sao diêm vương bảo bình, còn sao kim song tử thì lục hợp với sao thổ bạch dương. Hôm nay tâm trí của bạn có chút căng thẳng về những suy nghĩ sâu xa, đôi khi khiến các cuộc trò chuyện trở nên nặng nề. Dù vậy, vận may vẫn đang âm thầm ủng hộ các kế hoạch tài chính hoặc là dự định dài hạn. Thay vì sa đà vào việc tranh cãi ai đúng ai sai thì chúng ta nên dành thời gian vun vén cho tổ ấm hoặc là củng cố những cam kết quan trọng. Một thái độ điềm tĩnh và giữ chữ tín sẽ giúp bạn biến áp lực thành nền móng vững chắc. Vậy cho nên cứ tự tin, có thể tiến chậm nhưng mà chắc nhé. Tôi nhận thấy là qua chiêm tinh vừa rồi thì có hai cái keyword rất là quan trọng. Đó là chúng ta cần phải điềm tĩnh và giữ chữ tín. Tức là làm việc thì có tinh thần trách nhiệm và lại có một cái sự điềm đạm, bình tĩnh. Thì rõ ràng chúng ta sẽ thu hút được sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Và như vậy thì đã là có một cái nền móng vững chắc để chúng ta thực hiện kế hoạch của mình, để cho chúng ta tiến tới thành công rồi. Đúng không Duy Thanh?
3: Đúng rồi. Và thêm với cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cái câu cost. Nó cũng là một cái đức tính khá là cần thiết cho cái nghiệp phát triển của chúng ta, đó chính là sự kiên nhẫn. Câu cost ngày hôm nay là một câu ngạn ngữ ba từ cổ có nội dung như sau: kiên nhẫn là một loại cây đắng, nhưng quả của nó thì lại ngọt ngào. Câu này đưa ra thông điệp, dù hiện tại tâm trí bạn đang căng thẳng và mệt mỏi, hãy tiếp tục kiên trì. Thành quả từ những dự định dài hạn sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho sự nhẫn nại này.
4: Vâng, quả thật là kiên nhẫn là một đức tính vô cùng tốt. Và ở một nền văn hóa nào thì cũng có những cái câu ngạn ngữ hoặc là thành ngữ khuyên con người ta hãy rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn. Và trong cái kết quả thành công của mỗi cá nhân thì bao giờ cũng sẽ có dấu ấn của sự kiên nhẫn, được không ạ? Giống như là trong tục ngữ Việt Nam thì cũng có câu là có công mài sắt có ngày nên kim vậy. Khi chúng ta kiên nhẫn trong bất cứ một công việc gì thì dù thời gian ngắn hay là dài thì chắc chắn chúng ta sẽ đều có thành quả.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo chân Duy Thanh và Tú Nhân đi ăn sáng với nhau.
1: Bữa sáng thì Thanh.
4: Các bạn thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta thường xuyên đi ăn đồ Hoa hoặc là ghé qua các cửa hàng thực phẩm châu Á ấy, thì chắc hẳn mọi người cũng đã từng thấy những miếng đậu phụ màu nâu sẫm trông rất là chắc chắn và có độ dai gần như là thịt ấy, phải không nào? Nó hoàn toàn khác với miếng đậu phụ trắng mềm dễ nát mà chúng ta vẫn hay mua ở ngoài chợ. Nhiều người thì tưởng đó là một loại nguyên liệu gì đó xa xỉ hoặc là khó làm, nhưng thực tế đó chính là đậu phụ khô đấy ạ. Hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta sẽ tìm hiểu cách có thể tự làm loại đậu này ngay tại nhà để nâng cấp những món xào hay là món salad hàng ngày thêm một tầm cao mới nhé.
3: Về mặt lịch sử thì đậu phụ khô ra đời từ nhu cầu thực tế của người dân vùng Phúc Kiến, Trung Quốc và Đài Loan. Vì thời tiết ở đây rất là nóng, đậu phụ tươi chỉ để được vài tiếng là sẽ bị hỏng. Người ta nghĩ ra cách ép bớt nước, sau đó kho với gia vị và thảo mộc để kéo dài thời gian sử dụng. Cách làm này không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn vô tình tạo ra một kết cấu dai, chắc và thấm đẫm hương vị, biến một nguyên liệu nhạt nhẽo trở nên cực kỳ ngon miệng.
4: Để bắt đầu thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái việc chọn nguyên liệu nhé. Chúng ta cần chọn loại đậu phụ trắng cứng nhất có thể. Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất quyết định độ ngon của món ăn, đó là ép nước. Chúng ta đừng chỉ thấm khô bên ngoài nha, mà phải bọc miếng đậu vào khăn vải sạch, đặt lên một chiếc thớt, sau đó dùng một vật nặng khoảng 2 đến 3 kg đè lên trong ít nhất là 1 tiếng. Với cái việc đè ép như thế này thì sẽ ép toàn bộ phần nước thừa trong các thớ đậu ra ngoài, giúp cho cấu trúc đậu đặc lại và khi kho thì nó sẽ không bị bở.
3: Trong lúc đợi đậu ép thì chúng ta sẽ chuẩn bị nước cốt để tạo màu và mùi. Công thức thường dùng bao gồm nước tương, một ít hắc xì dầu để tạo màu nâu đậm, đường phèn để tạo vị ngọt thanh và độ bóng. Về phần hương liệu, các bạn cần bột ngũ vị hương, 2 bông hoa hồi và 1 mẫu quế nhỏ. Nếu mà muốn thơm hơn, có thể thêm vài lát gừng và 1 ít thảo quả. Tất cả cho vào nồi nước đun sôi cho đến khi ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của các loại thảo mộc.
4: Khi đậu đã được ép chặt và mỏng đi rõ rệt thì chúng ta cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn. Cho đậu vào nồi nước dùng đã chuẩn bị. Hãy đảm bảo là nước ngập mặt đậu nha. Một mẹo nhỏ là chúng ta chỉ cần để lửa thật nhỏ, lưu siêu trong khoảng 20 phút. Đừng đun lửa lớn vì nước sôi mạnh sẽ làm cho miếng đậu bị rỗ tổ ong ở bên trong và mất đi độ mịn nhé. Sau khi đun xong thì chúng ta đừng vớt ra ngay mà tắt bếp để đậu ngâm trong nồi nước đó cho đến khi nguội hẳn. Và chính lúc này gia vị sẽ từ từ thấm sâu vào tận lõi của miếng đậu.
3: Nếu mà các bạn muốn đạt đến độ siêu dai như loại mua ngoài tiệm, sau khi ngâm hãy vớt đậu ra để ráo rồi cho vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu ở nhiệt độ thấp, khoảng 80 đến 100 độ C trong 15 phút. Hơi nóng sẽ làm xe bề mặt, tạo ra một lớp vỏ dai nhẹ rất thú vị. Loại đậu phụ khô này, các bạn có thể thái sợi để xào với hẹ, hoặc đơn giản là cắt lát mỏng trộn với một chút dầu mè và tỏi bông làm món khai vị. Nó có kết cấu rất chắc chắn, nên các bạn có thể thoải mái đảo trên chảo mà không sợ bị vùng nát.
4: Hy vọng với những chia sẻ rất là cụ thể này thì chúng ta có thể thấy việc làm đậu phụ khô không hề phức tạp. Chỉ cần một chút kiên nhẫn ở khâu ép nước và kho thì chúng ta đã có một loại nguyên liệu đa năng, giàu đạm và cực kỳ ngon miệng để trong tủ lạnh.
5: Now to present the award for the best picture. Former Academy Award winner, Miss Audrey Hepburn.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chính là kỷ niệm ngày sinh của một huyền thoại. Bà được coi là biểu tượng của điện ảnh và thời trang, với sức ảnh hưởng vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận ngày hôm nay. Và nhân vật chúng tôi muốn đề cập trong một ngày này năm xưa hôm nay là Audrey Hepburn. Audrey Hepburn sinh ra ở Excelis, một quận của Brussels, vào ngày 4 tháng 5 năm 1929. Thời đó, ít ai biết rằng trước khi trở thành ngôi sao sáng chói trên màn bạc Hollywood, thì cuộc đời của Audrey Hepburn đã trải qua những năm tháng không hề dễ dàng. Bà trưởng thành ở Bỉ, Anh và Hà Lan, bao gồm cả giai đoạn ở khu vực Arnhem bị quân Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi ấy, cô gái trẻ Audrey đã dũng cảm làm công việc chuyển phát nhanh, bí mật hỗ trợ cuộc kháng chiến chống Đức và thậm chí còn tham gia gây quỹ. Những trải nghiệm khó khăn từ thời thơ ấu có lẽ đã tôi luyện cho bà một ý chí kiên cường và lòng trắc ẩn sâu sắc sau này.
3: Từ nhỏ, Audrey đã có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn kịch múa. Bà theo học tại Amsterdam với Sonia Gaskells, rồi chuyển đến London vào năm 1948 để tiếp tục rèn luyện cùng với Maria Rambert. Bà từng hát bè trong các chương trình nhạc kịch West End, chậm chậm từng bước đặt chân vào thế giới nghệ thuật. Sau một vài vai phụ trong các bộ phim, vận may đã mỉm cười khi bà được tiểu thuyết gia người Pháp Coletti chú ý và mời đóng vai chính trong vở kịch Broadway mang tên Gigi vào năm 1951. Tuy nhiên, phải đến năm 1953, cái tên Audrey Hepburn mới thật sự bứt phá và vụt sáng như một ngôi sao. Vai diễn công chúa Ant trong bộ phim Roman Holiday đã đưa bà lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của Hollywood. Chỉ với một vai diễn đầu tay này, Audrey đã xuất sắc giành được 3 giải thưởng danh giá nhất: giải Oscar, giải Quả Cầu Vàng và giải BAFTA cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cùng năm đó, bà còn thắng giải Tony cho nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất với diễn xuất trong vở Ondine. Khán giả đã bị chinh phục hoàn toàn bởi vẻ đẹp thanh lịch, đôi mắt to tròn và lối diễn xuất tự nhiên đầy mê hoặc của bà.
4: Sau Roman Holiday, sự nghiệp của Audrey Hepburn thăng hoa không ngừng. Bà liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim thành công vang dội khác. Bà lập kỷ lục khi thắng 3 giải BAFTA cho nữ diễn viên chính Anh Quốc xuất sắc nhất. Và trong suốt sự nghiệp, bà được vinh danh bằng nhiều giải thưởng thành tựu trọn đời danh giá. Bà là một trong số ít nghệ sĩ đã giành được cả 4 giải thưởng lớn của làng giải trí Mỹ, đó là Oscar, Emmy, Grammy và Tony, một minh chứng rõ nét cho tài năng đa diện của bà. Nhưng nhắc đến Audrey Hepburn, có lẽ bộ phim đầu tiên hiện lên trong tâm trí nhiều người chính là Breakfast at Tiffany's vào năm 1961. Tác phẩm này không chỉ đưa cái tên Audrey Hepburn trở nên bất hủ, mà còn định hình phong cách thời trang của cả một thế hệ.
3: Cụ thể là khi Breakfast at Tiffany's công chiếu, nó nhanh chóng tạo nên một cơn sóng tại các rạp chiếu phim. Hình ảnh Audrey Hepburn trong chiếc đầm đen dài, đeo vòng cổ ngọc trai và cầm ống điếu thuốc dài đứng trước cửa hàng Tiffany & Co. đã trở thành một biểu tượng kinh điển, nguồn cảm hứng bất tận của giới mộ điệu thời trang. Từ sau thành công của Breakfast at Tiffany's, cái tên Audrey Hepburn gần như phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông. Người hâm mộ say mê lục lọi thông tin về nữ minh tinh, tung hô bà như một biểu tượng thời trang và điện ảnh. Vai diễn này không chỉ giúp bà trở thành ngôi sao hạng A, mà còn mang về những đề cử quan trọng tại các liên hoan phim quốc tế uy tín.
4: Tuy nhiên, cũng chính sự thành công rực rỡ này lại trở thành con dao hai lưỡi đối với sự nghiệp của Audrey Hepburn. Breakfast at Tiffany's vô tình trở thành cái bóng quá lớn, khiến nhiều bộ phim sau này mà bà tham gia đều không có sức hút mạnh mẽ tương tự đối với khán giả. Loạt tác phẩm do Audrey Hepburn đảm nhận vai chính dù vẫn được đánh giá cao nhưng lại chìm nghỉm hơn so với bộ phim huyền thoại Breakfast at Tiffany's. Dần dần Audrey Hepburn không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nữa. Thay vào đó, bà lựa chọn cống hiến hết mình cho công tác hoạt động xã hội, đặc biệt là với tổ chức UNICEF. Dù đã đóng góp cho tổ chức này từ năm 1954, nhưng bà chỉ thực sự dồn hết tâm huyết làm việc trực tiếp tại những cộng đồng khó khăn nhất ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Á trong giai đoạn từ năm 1988 cho đến năm 1992.
3: Một tháng sau khi nhận huân chương, vào năm 1992, Audrey Hepburn bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau dạ dày. Sau khi kiểm tra sức khỏe tại Hà Lan, bà được xác định mắc một dạng ung thư ruột thừa hiếm gặp. Bệnh tình của bà phát triển nhanh chóng khi tế bào ung thư đã di căn, tạo thành một lớp mỏng bao phủ trên ruột non. Sau ca phẫu thuật không thành công, Audrey Hepburn qua đời vào ngày 20 tháng 1 năm 1993 tại nhà riêng ở Thụy Sĩ, hưởng thọ 63 tuổi. Dù đã qua đời nhiều thập kỷ, nhưng tên tuổi của Audrey Hepburn vẫn luôn ở đó, là một biểu tượng không thể phai mờ của điện ảnh và thời trang thế giới. Khán giả vẫn sẽ nhớ mãi đến một vẻ đẹp kinh điển, đôi mắt quyến rũ, đủ hạ gục bất cứ ai lỡ xa vào. Và tất nhiên là cả lối diễn xuất đầy tài tình của một nữ minh tinh thuộc hàng bậc nhất thế giới.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh sáng đầu tuần này, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta mổ xẻ một chủ đề mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần nhé. Đó là mối quan hệ phức tạp của chúng ta với thức ăn. Tưởng chừng đơn giản là cung cấp năng lượng, nhưng mà đôi khi thức ăn lại trở thành một nhân vật đầy quyền năng trong thế giới nội tâm của chúng ta đấy. Nó chi phối cảm xúc và hành vi một cách đáng ngạc nhiên. Chúng ta lớn lên và thức ăn không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng cơn đói về thể chất. Nó bắt đầu được gán cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Là phần thưởng sau một ngày làm việc mệt mỏi, là người bạn an ủi khi tâm trạng xuống dốc, là cách để giải tỏa căng thẳng hay thậm chí là để lấp đầy khoảng trống cho sự buồn chán. Ai trong chúng ta mà chẳng có lần vùi mình vào một gói snack giòn tan khi mà cảm thấy tâm trạng đang lo lắng, hoặc là tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn sau khi hoàn thành một dự án khó khăn, đúng không ạ? Những hành vi như thế này thì ban đầu có vẻ vô hại, thậm chí là một cách tự chăm sóc bản thân mà chúng ta cho rằng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, điều thú vị lại nằm ở chỗ là não bộ của chúng ta rất nhanh nhạy trong việc học hỏi và thiết lập các mối liên kết.
2: Đúng vậy ạ. Khi mà chúng ta ăn một món ăn ngon, đặc biệt là những món giàu đường, chất béo hoặc muối, thì hệ thống phần thưởng trong não sẽ được kích hoạt, giải phóng dopamine, mang lại cảm giác dễ chịu và thỏa mãn tức thời. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức nó có thể ghi nhớ và tạo ra một con đường thần kinh, khiến chúng ta có xu hướng lặp lại hành vi đó mỗi khi tìm kiếm cảm giác tương tự. Đây chính là lý do tại sao đôi khi, dù bụng đã no căng, nhưng tâm trí vẫn thôi thúc ta tìm đến món khoái khẩu nào đó. Trong một thế giới đầy rẫy sự tiện lợi và những món ăn được chế biến công phu để kích thích mọi giác quan, việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh với thức ăn càng là một thử thách. Những quảng cáo hấp dẫn, những hình ảnh món ăn lung linh trên mạng xã hội, hay chỉ đơn giản là mùi thơm tỏa ra từ một quán ăn quen thuộc, tất cả đều trở thành tín hiệu kích hoạt mong muốn bên trong chúng ta, bất kể bạn có đói hay không. Và thế là một vòng lặp có thể hình thành: sự căng thẳng, buồn bã, cô đơn hoặc thậm chí là niềm vui đột ngột khiến ta tìm đến thức ăn để xoa dịu hoặc ăn mừng. Từ đó sinh ra cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi, sau đó thì có thể là một cái cảm giác tội lỗi, thưa quý vị, hối hận nữa, hoặc là thậm chí thất vọng về bản thân mình. Từ đó thì cái vòng lặp này, nếu cứ tiếp tục tiếp diễn, nó có thể khiến chúng ta mất dần khả năng lắng nghe những tín hiệu thực sự của cơ thể và tâm trí, theo vào đó là bị điều khiển bởi những thôi thúc cảm xúc bên trong.
1: Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để tháo gỡ khúc mắc trong mối quan hệ này? Điều quan trọng ở đây không phải là lên án hay là phủ nhận những cảm xúc của mình. Thay vào đó, chúng ta hãy thử dành một chút thời gian tĩnh lặng để quan sát nhé. Mỗi khi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn ăn một món gì đó thì chúng ta hãy tự hỏi là mình đang thực sự thấy đói hay là đang tìm kiếm điều gì khác? Cảm xúc nào đang diễn ra trong mình ngay lúc này? Sự thèm ăn này có liên quan đến một ký ức, một sự kiện hay là một trạng thái tâm lý cụ thể nào không? Việc nhận diện được những yếu tố tâm lý đằng sau hành vi ăn uống sẽ giúp chúng ta thoát khỏi vai trò nạn nhân của chính mình. Thay vì tự động đáp ứng mọi cơn thèm thì chúng ta có thể lựa chọn phản ứng một cách có ý thức hơn. Có thể thay vì tìm đến một hộp bánh thì điều thực sự chúng ta cần là một cuộc trò chuyện với bạn bè, một bài tập thể dục nhẹ nhàng để giải tỏa năng lượng, hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc hít thở sâu để cho tâm trí được bình yên thôi.
2: Hành trình khám phá và điều chỉnh lại mối quan hệ của chúng ta với thức ăn là một cái quá trình cũng tương đối dài hơi đó, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu chính mình. Điều quan trọng nhất mà bạn cần hiểu đó là thiết lập lại sự cân bằng để thức ăn trở về đúng vai trò của nó, một nguồn nuôi dưỡng thể chất và là niềm vui thưởng thức, chứ không phải là một công cụ để đối phó với những biến động nội tâm. Và chúc các bạn luôn khỏe mạnh và có những cái bữa ăn không những ngon miệng mà còn lành mạnh nữa nhé.
1: Và quan trọng là lúc nào chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ chứ không bị phụ thuộc vào điều gì đó, như kiểu phụ thuộc vào phải kiếm một đồ ăn nào đó để tăng cái cảm xúc của mình, thì là một cái xu hướng nó không được lành mạnh, phải không nào? Đấy là một ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Và đã bắt đầu một ngày làm việc mới rồi, một lần nữa xin chúc các bạn có một ngày làm việc đầu tuần, một ngày làm việc đầu tháng thật là suôn sẻ, để chúng ta có một tháng mới công việc thật là hanh thông nhé.
2: Còn bây giờ Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Một tuần mới đã bắt đầu, chúng ta vừa kết thúc chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Chúng tôi hy vọng với những chuyến đi về quê, những chuyến đi chơi, tham quan, du lịch nghỉ dưỡng, các bạn đã cảm thấy thật là nhiều năng lượng để chúng ta bắt đầu với những kế hoạch mới, những nhiệm vụ trước mắt của mình. Bây giờ là 6 giờ 30 phút ở thủ đô Hà Nội. Giờ cao điểm trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Mến chúc quý vị thính giả sẽ có một tuần mới giao thông thật may mắn, an toàn và mọi việc diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Hãy cùng kết nối thông tin với chương trình ngay từ lúc này qua số điện thoại 024-37-919-191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Trên tờ lịch ghi ngày mai mùng 5 tháng 5 dương lịch mới là ngày lập hạ đấy các bạn. Thế mà đã có những cái cơn mưa dông đầu mùa rất mạnh. Đã có vài ba lần mưa đá xảy ra ở các nơi từ phía bắc của chúng ta, phía đông bắc bộ cho đến các tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ. Và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, đến mùa màng của bà con. Một năm dự báo cũng sẽ có những diễn biến thời tiết khá là cực đoan. Chúng ta cùng theo dõi. Và trước mắt những cơn mưa rào ngày hôm qua, đêm qua đã để lại những vũng nước đọng trên mặt đường trong buổi sáng nay. Có những khu vực mà đang thi công công trình giang dở, có những tấm tôn đang đậy ở trên mặt đường để phục vụ cho việc đi lại tạm thời. Chúng ta cũng chú ý sẽ có bùn đất, có nước đọng. Hãy đi chậm lại một chút các bạn nhé, để chúng ta an toàn này và tránh bắn nước bẩn, tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh. Sáng đầu tuần quần áo thật là tươm tất đến cơ quan công sở mà lại bị bắn nước thì thật là vất vả. Tình hình trên chuyến đi của bạn như thế nào? Lúc này bạn đang ở trên những cái tuyến cao tốc quốc lộ kết nối Hà Nội hay là đã vào nội thành rồi? Xin mời bạn chia sẻ thông tin với FM 91 cả về tình hình giao thông, cả về những diễn biến của dân sinh đô thị và cả về tình trạng còn đọng nước ở đâu đó trên mặt đường mà chúng ta cần lưu ý với nhau. Xin được cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng với chúng tôi khởi động ngày mới cùng bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.

Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông. Bản tin ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 sẽ mang đến những chính sách quy định quan trọng nhất trong tháng 5 này để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch bắt đầu một tuần làm việc mới sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thật thuận lợi và hiệu quả. Sáng nay khi rất nhiều cửa hàng và hộ kinh doanh mở cửa trở lại sau dịp lễ, thông tin sau chắc hẳn sẽ đem lại nhiều sự khởi sắc. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2026, sửa đổi Nghị định số 68/2026 và Nghị định số 320/2025. Trong đó điểm cốt lõi là ngưỡng doanh thu chịu thuế chính thức tăng lên 1 tỷ đồng một năm. Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu dưới mức này sẽ được áp dụng miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính trực tiếp mà còn là giúp cho các hộ kinh doanh giảm bớt áp lực về hóa đơn, chứng từ, tạo đà để tái đầu tư nguồn vốn ngay trong những ngày đầu tháng 5 này. Một quy định sẽ làm thay đổi diện mạo hàng hóa trên kệ siêu thị mà các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị từ sớm, đó là trách nhiệm tái chế sản phẩm theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Từ ngày 25 tháng 5 tới, các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa, giấy, kim loại bắt buộc phải thu gom và tái chế theo tỷ lệ quy định. Điều này có thể khiến giá thành một số mặt hàng tiêu dùng biến động nhẹ. Nhưng đổi lại, mỗi sản phẩm người tiêu dùng cầm trên tay sẽ có một lộ trình vòng đời xanh, giảm thiểu tối đa rác thải ra môi trường. Với những thính giả đang có kế hoạch gửi thêm tiền tiết kiệm hoặc quản lý tài sản tại ngân hàng, hãy lưu ý Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025 bắt đầu đi vào cuộc sống từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Điểm mới đáng chú ý là sự linh hoạt trong hạn mức chi trả bảo hiểm. Trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định chi trả vượt mức thông thường, thậm chí là toàn bộ số tiền gửi. Sự thay đổi này giúp người dân hoàn toàn an tâm về quyền lợi của mình khi lựa chọn các kênh gửi tiền chính thống để tích lũy cho tương lai. Một thông tin sát sườn dành cho các bạn sinh viên và người lao động quay trở lại thành phố làm việc. Từ cuối tháng này, Nghị định 133/2016 của Chính phủ

0: sẽ chính thức áp dụng mức phạt nặng từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các chủ nhà trọ có hành vi thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ quy định. Người thuê nên kiểm tra kỹ hợp đồng thuê nhà và đối chiếu với biểu giá của ngành điện lực. Quy định này là công cụ pháp lý mạnh mẽ giúp quý vị bảo vệ túi tiền của mình trước tình trạng lạm thu thường xuyên xảy ra tại các khu nhà trọ bấy lâu nay. Hành trình di chuyển của các bạn trong sáng đầu tuần này sẽ thuận lợi hơn khi các dự án hạ tầng lớn bắt đầu phát huy thế mạnh. Đặc biệt, trục cao tốc Cần Thơ-Cà Mau sau khi thông xe kỹ thuật vào dịp lễ đã giúp hành trình về cực Nam Tổ quốc rút ngắn thời gian đáng kể. Tại miền Trung, việc đưa vào khai thác các phân đoạn đầu tiên của cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột cũng giúp giảm tải cho quốc lộ 26. Thính giả hãy lưu ý tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến đường mới để khởi đầu tuần làm việc bình an. Quý phụ huynh có con em đang chuẩn bị hồ sơ chuyển cấp cần đặc biệt lưu tâm đến thông tư 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ giữa tháng 5, việc tích hợp học bạ số lên ứng dụng định danh điện tử VNEID sẽ được đẩy mạnh. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ sao y bản chính, mà còn giúp các phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình học tập của con mình mọi lúc mọi nơi. Hãy dành ít phút buổi tối hôm nay để kiểm tra thông tin trên ứng dụng, đảm bảo dữ liệu của con em mình đã được cập nhật chính xác trước khi mùa tuyển sinh bắt đầu. Và để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ, bắt đầu từ trung tuần tháng 5 năm nay, các cơ quan chức năng sẽ ra quân thực hiện quy định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng theo các thông tư hướng dẫn mới. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép có thể lên tới 5 triệu đồng. Đây là lời cảnh báo cần thiết để các bậc phụ huynh phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường trong việc giám sát, nhắc nhở con em mình tránh xa các sản phẩm gây hại, bảo vệ phổi và sự phát triển trí tuệ của các em. Hy vọng với những thông tin vừa cập nhật, các bạn đã sẵn sàng để làm chủ mọi kế hoạch của mình. Chúc các bạn một ngày thứ hai hanh thông, công việc thuận lợi và luôn giữ vững tay lái bình an trên mọi nẻo đường.
1: Các bạn thân mến, sau trận mưa đêm qua thì không chỉ có một số đoạn đường hãy còn đọng nước ở bên lề đường, những cái phần trũng hay là qua những khu vực đang thi công công trình, có thể cả nước đọng, cả đất cát bị trơn. Chúng ta chú ý đi lại thận trọng. Thế rồi một số đoạn đường có thể có cành cây gãy đổ, có thể có những cái dây điện, dây viễn thông bị võng xuống. Chúng ta cũng chú ý để quan sát, không chỉ lưu ý cho mình mà còn phát hiện cảnh báo cùng nhau. Chương trình nhận được thông tin từ thính giả cho biết là vành đai 3 đường Khuất Duy Tiến đi Pháp Vân ùn rồi. Đường vành đai 2 thì hướng đi về ngã tư Sở ùn, cho nên là được khuyến cáo các bạn đi phần đường bên dưới thôi. Đường Trần Cung đầu ngõ 79 đối diện với nhà 72 có dây điện bị võng xuống đường và ảnh hưởng đến người đi đường. Dây điện bị võng xuống đường. Đường 100 Mê Linh hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội xe đông và cũng ùn cục bộ. Đường vành đai 3 đoạn gần tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hướng đi cầu Thanh Trì có một xe ô tô gặp sự cố và giao thông ùn tại đây. Cầu Trương Dương hướng vào nội thành ùn do lưu lượng phương tiện rất đông, ở làn hỗn hợp lại đọng nước cho nên nhiều xe phải đi vào làn của ô tô. Xin được tóm tắt một số thông tin ban đầu rất quan trọng và cảm ơn thính giả đã chia sẻ với chúng tôi những tin tức này. Còn mưa nhiều nữa không? Ngày hôm nay tình hình thời tiết thế nào? Xin mời các bạn cập nhật ngay sau đây.

0: Quý thính giả thân mến, bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, thời tiết tại thủ đô Hà Nội không mấy thuận lợi cho chúng ta đi học đi làm trong buổi sáng do ảnh hưởng của không khí lạnh. Sáng sớm nay, nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức khoảng 22 độ, bầu trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, mang theo cảm giác se lạnh. Mưa vẫn đang tiếp diễn ở nhiều nơi sau một đêm mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông. Trong buổi sáng nay, mưa còn có khả năng tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi, người dân cần chuẩn bị áo mưa khi ra ngoài. Đặc biệt lưu ý các tuyến phố có thể còn đọng nước sau đêm mưa lớn gây trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tin vui là từ trưa và chiều nay thì mưa có xu hướng giảm dần, trời tạnh ráo hơn. Cả ngày hôm nay thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 27 đến 29 độ. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thính giả vừa đi qua khu vực phố Chùa Bộc, đoạn Học viện Ngân hàng và cho biết tại đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Có thể những cơn dông mạnh gây rung lắc và cộng thêm với mưa nhiều đã ảnh hưởng đến hệ thống đèn. Cụm đèn tại nút Chùa Bộc, Học viện Ngân hàng không hoạt động. Tầng 2 cầu Thăng Long, thính giả cho biết là cả hai chiều lưu thông thuận lợi, không có khó khăn gì cả. Cảm ơn các bạn. Đường Ngọc Hồi hướng lên bến xe nước ngầm khá là đông và đang ùn nhẹ tại đây. Thính giả cũng đi qua khu vực nút Văn Cao, Thụy Khuê, ghi nhận là chỉ có đèn báo tín hiệu đỏ thôi, không có tín hiệu xanh, khiến cho người tham gia giao thông cũng bối rối. Như vậy về đèn tín hiệu, chúng tôi lưu ý hai cụm đèn là khu vực phố Chùa Bộc, đoạn qua Học viện Ngân hàng và nút đèn Văn Cao, Thụy Khuê đang có một chút trục trặc. Cũng xin được gửi thông tin này đến các đơn vị quản lý đèn để có biện pháp và kiểm tra và khắc phục kịp thời trước khi mà đường đông lên rất mau. Trên những hướng tuyến từ cửa ngõ và trung tâm, chúng ta cũng thấy là sự nhộn nhịp tấp nập lên nhiều rồi. Ở phía đại lộ Thăng Long đi về đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh hay là đường Tố Hữu đi vào đường Lê Văn Lương, giao thông tại các điểm giao cắt cũng đã thực sự đông đúc và nhộn nhịp. Cửa ngõ phía Nam qua khu vực đường Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm rồi về phía bến xe Giáp Bát cũng là những lộ trình giao thông tấp nập hơn nhiều, tuy chưa đến mức ùn tắc. Chỉ chủ yếu khó khăn ở đoạn bến xe nước ngầm thôi, nhưng chúng ta cũng sẽ giảm đáng kể về tốc độ. Thính giả vừa báo tin ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, biển hạn chế tốc độ 60 km/h ở đoạn trước trạm soát vé Pháp Vân hướng đi Ninh Bình đã bị quay ngược lại, có lẽ trong cơn dông gió thổi mạnh đây. Các bạn lái xe trên tuyến này cũng chú ý và chúng tôi cũng xin được gửi thông tin đến đơn vị quản lý vận hành cao tốc để sớm mà chỉnh lại cho người tham gia giao thông biết và chấp hành.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng, đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
0: Có thêm sự cố đèn tín hiệu đây, thính giả cho biết là nút giao phía đường Lê Văn Lương, đường Khuất Duy Tiến thì cũng không thấy đèn tín hiệu giao thông hoạt động. Cơn mưa dông mạnh có vẻ là ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống đèn tín hiệu của chúng ta và cả hệ thống biển báo nữa. Các bạn cùng phát hiện và báo tin kịp thời nhé. Nút giao đường Lê Văn Lương, đường Khuất Duy Tiến, thính giả đi qua cũng không thấy có đèn tín hiệu đèn đâu. Ở ngã Tư Vọng xuống thì đang ùn, lối từ Vành Đai 2 xuống ngã Tư Vọng để đi về ngã Tư Sở. Phố Láng Hạ đoạn lên cầu vượt có rất nhiều bùn đất rơi ở trên đường, cản trở giao thông hướng đi đường Lê Văn Lương. Ở ngã tư Khuất Duy Tiến, thính giả thấy có một lái xe xanh SM gặp sự cố về sức khỏe và đang đỗ ngay giữa đèn đỏ. Không biết là bạn nhắc đến ngã tư Khuất Duy Tiến với đường Phạm Hùng, đường Lê Văn Lương hay là đường Nguyễn Trãi đấy bạn. Vui lòng giúp chúng tôi chi tiết hơn một chút để xác định định vị rõ ở nơi có một cái xe gặp sự cố như thế này. Có dấu hiệu là bất thường về sức khỏe và xe đang đỗ ngay ở giữa đèn xanh đèn đỏ. Anh Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 thông tin đường Phúc La nút giao với đường Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, các phương tiện lưu thông chậm. Đây vị trí mà chúng ta hay gọi là ngã ba Sa La ngày xưa đây. Ở các khu vực giao thông khác, chúng tôi cũng ghi nhận giao thông mỗi lúc một nhộn nhịp hơn. Ví dụ như là các điểm giao cắt trên đường Láng này, khu vực đường Trường Chinh, đường Giải Phóng cũng đã đông đúc và tấp nập theo hướng đi vào trung tâm rồi. Riêng Vành Đai 2 thì có thông tin trước đó là từ phía ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở, đoạn dẫn xuống của đường Vành Đai 2 ở đây giao thông cũng đã đông đúc. Đoạn đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, thính giả báo là ùn khá dài. Đoạn đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm hướng đi vào trung tâm ùn khá dài.
7: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, Alacart, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
8: Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
8: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
8: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
8: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
8: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
10: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
11: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Các bạn thân mến, tính đến thời điểm này 6 giờ 47 phút sáng, chúng ta có một số lưu ý về sự cố đèn tín hiệu, đó là phố Chùa Bộc đoạn qua Học viện Ngân hàng đèn không hoạt động, rồi nút đèn Văn Cao Thụy Khuê, thính giả đi qua thấy chỉ có tín hiệu đỏ thôi mà không có tín hiệu xanh, không biết là phải đi thế nào. Rồi ở đoạn đường qua khu vực phía Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến, thính giả cũng cho biết là không có tín hiệu đèn. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại để các bạn chủ động nhường đường nhau đi chậm qua nút giao trong thời gian chờ đèn được khắc phục, và đồng thời cũng xin được báo tin cho đơn vị chức năng để có phương án tiếp cận khắc phục kịp thời. Về mật độ phương tiện, chúng ta lưu ý có những khu vực đã đông lên đáng kể như là Vành Đai 2 từ phía Time City đến đoạn xuống ở ngã Tư Vọng. hay là khu vực đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, chúng ta cũng đang lưu thông chậm, có tình trạng ùn tại đây. Đường Phúc La qua nút giao với đường Phan Trọng Tuệ, ngã ba Sa La cũng đông, đi hơi chậm. Ở đường Xuân Thủy, thính giả vừa cho biết là đoạn qua đèo Quốc Gia vừa rồi có va chạm hai taxi, giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi đường Hồ Tùng Mậu. Đường Xuân Thủy, đoạn Đại học Quốc Gia hướng đi về đường Hồ Tùng Mậu, có va chạm hai xe taxi tại đây. Ở phía Phố Láng Hạ, đoạn lên cầu vượt thì có nhiều bùn đất rơi trên đường, trơn trượt và nguy hiểm cho giao thông. Chúng ta nên đi chậm lại, đề phòng những cái tình huống bất ngờ. Cảm ơn các bạn, nếu có thêm tin mới, xin vui lòng tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia.
12: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn

0: Island, Thành Long chiếm lĩnh vị.
1: Cho biết là cầu vượt Mai Dịch hướng đi được chúng ta lưu thông chậm qua nút này. Ở đường Xuân Thủy, ngay gần đó thôi, đoạn Đại học Quốc gia thì có va chạm hai xe taxi theo hướng đi về đường Hồ Tùng Mậu. Thính giả đưa tin từ ngã tư Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Sơn, ở vị trí này có va chạm xe khách với người đi bộ. Và thính giả đi qua cũng thoáng cho nên là chưa xác định rõ cái mức độ thiệt hại như thế nào. Thấy đã có lực lượng chức năng ở hiện trường rồi. Chúng ta đi về hướng cầu Trương Dương, chú ý thông tin. Qua ngã tư Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Sơn có xe khách va chạm với người đi bộ. Đã có lực lượng chức năng. Đường Ngọc Hồi đoạn bến xe nước ngầm có rất nhiều xe khách và taxi dừng đỗ đón trả khách ở đây, gây cản trở giao thông hướng vào trung tâm và hiện tại đi lại khá khó khăn theo nguồn tin mới nhất từ các thính giả. Đây là thông tin thứ 3 liên quan đến khu vực bến xe nước ngầm trên đường Ngọc Hồi mà chúng ta nhận được kể từ 6 rưỡi đến bây giờ. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên khu vực đường Vành Đai 2 từ Time City xuống ngã Tư Vọng, nhiều bạn cũng báo tin về sự đông đúc và lưu thông chậm chạp, có hiện tượng ùn cục bộ. Rồi ở khu vực đường Vành Đai 3 qua các nút giao chúng ta cũng đang đều đi chậm theo hướng vào trung tâm. Đoạn bến xe nước ngầm cũng khá khó khăn. Một số thông tin như vậy, còn lộ trình của bạn thực tế trải nghiệm như thế nào? Có khó khăn ở đâu? Có những đoạn nào chúng ta cần phải lưu ý thêm về tình trạng mặt đường, về vũng nước đọng hay là những cây xanh sau cơn dông mạnh đã bị gãy đổ, cành lá chưa được thu gọn kịp thời? Cũng xin mời các bạn chia sẻ thêm với FM91.

0: sim iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chapaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chapaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antot Chapaco à bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chapaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antot Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ! Antot Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antot Chapaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antot Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Liên quan vụ va chạm giao thông trên tuyến đường Xuân Thủy đoạn qua Đại học Quốc gia theo hướng về đường Hồ Tùng Mậu. Thông tin mới nhất chương trình nhận được từ đồng chí Bùi Kiên Quyết, đội cảnh sát giao thông số 6. Đồng chí cho biết là vụ va chạm giao thông đã được giải quyết xong rồi. Các phương tiện lưu thông có thể đi lại bình thường qua đoạn đường này. Xin được cảm ơn thông tin phản hồi từ đội cảnh sát giao thông số 6. Còn ở đường Nguyễn Trãi, ở khu vực Thanh Xuân, giao thông đang đông dần lên trên cả hai chiều. Các phương tiện đi qua, nhất là những cái khu vực nút giao như là phía nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hay là một số nút gần với cầu vượt ngã Tư Sở. Chúng ta cũng chú ý thêm tin vừa cập nhật từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Đường Ngọc Hồi có nhiều xe khách và taxi dừng đỗ ở đoạn bến xe nước ngầm, cản trở hướng vào trung tâm. Anh Bá Hòa, công ty công trình giao thông 2 cho biết là đường Nguyễn Trãi đi về phía đường Khuất Duy Tiến cũng đông rồi, đi chậm, đang có công trình thi công hệ thống thoát nước, chống ngập, rào tôn mặt đường, cho nên là đường bị thu hẹp. Chúng ta đi qua cũng bình tĩnh và cùng chia sẻ với nhau những cái phần đường nhỏ hẹp còn lại để qua được cái đoạn đường này. Cảm ơn các bạn và cảm ơn những thông tin cập nhật liên tục từ phía lực lượng chức năng. Sau đây mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Hoạt động tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Sức mua của người dân tăng lên đáng kể nhờ vào các chương trình kích cầu ổn định của kinh tế vĩ mô và thu nhập được cải thiện. Các nhóm ngành hàng thiết yếu, điện tử, dịch vụ du lịch dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng, phản ánh xu hướng chi tiêu tích cực và niềm tin của người tiêu dùng đang phục hồi vững chắc. Kỳ nghỉ kép vừa qua ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch Việt Nam với khoảng 12 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt khoảng 4,5 triệu lượt, với công suất phòng trung bình tại các trọng điểm du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa luôn ở mức cao từ 70 đến 90%. Tổng thu từ du khách ước đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, khẳng định đà phục hồi ấn tượng và sức hút của các hoạt động văn hóa giải trí đa dạng trên cả nước. Chiều tối qua, trận mưa đá kèm dông lốc cực mạnh xảy ra tại các khu vực miền núi Nghệ An như Quỳ Châu, Quế Phong và Kỳ Sơn đã gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp cây cối đổ gãy để sớm ổn định cuộc sống. Dự báo thời tiết cực đoan còn tiếp diễn phức tạp, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó để giảm thiểu rủi ro. Tin quốc tế, sau khi hãng hàng không Spirit Airlines bất ngờ nộp đơn xin bảo hộ phá sản, nhiều hãng bay khác tại Mỹ đã nhanh chóng triển khai các phương án hỗ trợ nhằm giải cứu hàng ngàn hành khách đang bị kẹt lại. Bên cạnh việc hỗ trợ hành khách, các đối thủ cạnh tranh cũng đang ráo riết săn đón đội ngũ phi công giàu kinh nghiệm của hãng này để bổ sung cho nhân lực đang thiếu hụt. Đây là nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định cho thị trường hàng không và giảm tối đa thiệt hại cho người tiêu dùng sau sự cố tài chính nghiêm trọng của Spirit Airlines.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028. Đối tượng tiêm chủng gồm trẻ dưới 1 tuổi, trẻ 1 tuổi, 18 tháng tuổi và 2 tuổi, 7 tuổi, trẻ tiêm HPV, vaccine phế cầu và phụ nữ có thai. Tổng cộng giai đoạn 2026-2028, Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 6,43 triệu liều vaccine. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và cấp phát vaccine theo đúng quy định, tổ chức tiêm chủng thường xuyên ít nhất 2 lần một tháng, triển khai tiêm bù cho các đối tượng chưa tiêm đủ mũi, tăng cường quản lý đối tượng tiêm chủng thông qua hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. Bên cạnh đó, thành phố sẽ chú trọng giám sát các bệnh có vaccine, đảm bảo an toàn tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với diễn biến giao thông, thưa các bạn, đường Vành Đai 3 hướng về Mai Dịch có 3 xe va chạm liên hoàn ở đoạn gần Đại học Thăng Long. Thính giả cho biết giao thông đang ùn ở đây. Hướng ngược lại thì có xe con gặp sự cố và giao thông cũng khó khăn. Đoạn đường Vành Đai 3, đoạn gần với Đại học Thăng Long, cả hai chiều đều đang có trục trặc. Hướng về Mai Dịch có va chạm 3 xe, hướng ngược lại có xe con bị hỏng. Ở đường Hoàng Minh Thảo có công trình thi công chống ngập, mặt đường còn lại 1/2 làn để di chuyển thôi, do ảnh hưởng của phạm vi phục vụ thi công. Khu vực bến xe nước ngầm rất đông taxi đón khách và gây ùn những ngày đầu tuần. Thính giả tiếp tục báo tin về khu vực nóng này. Đoạn đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm rất đông taxi đón khách và đặc biệt vào những ngày đầu tuần, giao thông khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy thì ùn dài hướng sang trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm đang gặp khó khăn, ùn dài. Ở khu vực ngã tư Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ có xe buýt đang dừng giữa ngã tư, không hiểu là trục trặc thế nào. Khu vực ngã tư Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ có một xe buýt dừng ở giữa ngã tư. Vành đai 3 hướng về Mai Dịch thì tiếp tục đông, các đoạn không có sự cố thì cũng đông. Thế còn đoạn gặp sự cố là đoạn qua Đại học Thăng Long hướng về Mai Dịch. Đang có trục trặc va chạm liên hoàn 3 xe. Chúng tôi rất mong sẽ được các bạn tiếp tục cập nhật thêm thông tin liên quan đến các sự cố va chạm này, cũng như những đoạn đường mà đã được cảnh báo là sức nóng giao thông đang gia tăng.